0: Revoluția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral își face tradițional datoria Octavian Rusu. I got pepper, here it is. A dime bag. No, I can't help you. I ain't got that herb. I ain't got that herb. No, Olodara. Deși nu a înregistrat nicio piesă cu propriul său nume până în 1998, Olodara s-a bucurat de o bună reputație în calitate de instrumentist, considerat fiind, și pe bună dreptate, unul dintre corniștii aflați în avangarda jazzului de la mijlocul anilor 70.

Olodarape, adevăratul său nume, Charles Jones, s-a născut în 1941 în localitatea Natchez, statul Massachusetts. În 1963 se mută la New York, dar nu evoluează în fața publicului până la începutul anilor 70, atunci când devine o parte a culturii de jazz newyorkeze. Până la acel moment și-a schimbat numele

From Natchez to New York, lansat în 1998, este primul disc înregistrat cu acest pseudonim. Dacă până la acest moment Oludara era cunoscut drept un cornetist de excepție, la înregistrările susnumite mostre discografice participă și în postură de vocalist și chitarist. Lansăm în circuitul sonor compoziția Harlem Country Girl.

Colo Dara, Harlem Country Girl, un extras de pe From Natchez to New York, datat cu anul 1998. Deși e născut în Statele Unite ale Americii, Colo Dara are rădăcini africane, iar în traducere din Yoruba, adică limba vorbită în Nigeria, Colo Dara înseamnă Dumnezeu este bun. Până și eu, în minutele imediat următoare, un cover al lui Fats Domino pentru albumul tribut lansat în 2007. Colo Dara cântă alături de Natchez Band și saxofonistul Donald Harrison.

Christian Scott este reprezentantul noii generații de trompetiști, iar maniera interpretativă e caracterizată prin respirația înădușită și vibrantă, din care rezultă un sunet ce imită șoptitul. Și asta în pofida deselor sugestii din partea dascălilor săi de a se debarasa de așa numitul defect sonor. Trompeta Katrina, adaptată tehnicii interpretative a lui Christian Scott, a fost elaborată și confecționată împreună cu fratele său, modificările permițându-i interpretului să-și vadă publicul. Cel mai reușit disc al lui Scott, intitulat Christian Tand Edua, este de fapt un dublu LP, cu care interpretul a cucerit mai multe premii de prestigiu, fiind nominalizat chiar pentru Grammy. Spre bună audiție, vă propunem extrasul New New

2000, Down Beat îi conferă lui Terence Blanchard titlul de cel mai bun artist al anului, iar Wandering Moon e declarat cel mai valoros album al anului. Pe parcursul întregii cariere interpretative, trompetistul american Terence Blanchard a fost nominalizat la diferite premii, atât ca instrumentist solo, cât și în calitate de band leader. A compus muzica la coloana sonoră a peste 30 de filme, printre care pentru Vestitele Gia și Original Sin, cu Angelina Jolie în rolurile principale, sau mai noua dramă Black or White, din 2014 cu Kevin Costner. În 2008, Terence Blanchard se învrednicește de un Grammy pentru compoziția Dancing for Chicken, la categoria cea mai bună improvizație jazz solo. La înregistrare

acord final pentru proaspătul episod al epopeii jazzistice radio. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu colegul Octavian Rusu vă mulțumim pentru faptul important de a ne fi ascultat. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european, pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflat în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri or salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Miniștri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri, salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Mija și vă invit să urmăriți o nouă ediție dedicată antreprenoriatului, oamenilor care construiesc afaceri prin muncă, perseverență și curaj, contribuind la dezvoltarea economiei locale și a comunităților din Republica Moldova. În ediția de astăzi vă propun trei subiecte. Vom merge în satul Sadova, raionul Călăraș, unde vom descoperi povestea antreprenorului Dumitru Vulpe, fondatorul Cramei Vulpe, care a transformat pasiunea pentru vinificație într-o afacere apreciată și premiată. La rubrica Noutăți din Business vom afla despre noul parteneriat dintre Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, menit să sprijine educația financiară și digitalizarea afacerilor. Iar în partea a doua a emisiunii vom ajunge în satul Grimă-Ngăuți, raionul Briceni, pentru a cunoaște povestea Tatianii Țeberneac și a afacerii de familie specializate în producerea materialului săditor pentru grădinile și levezile Moldovei. Rămâneți alături de noi!
0: Afaceri de la zero.
1: Astăzi mergem în satul Sadova, raionul Călăraș, pentru a descoperi povestea unui antreprenor care a reușit să transforme pasiunea pentru vinificație într-un brand local apreciat și respectat. Invitatul meu este Dumitru Vulpe, fondatorul Cramei, un producător care a pornit de la vinurile făcute în gospodărie și a ajuns să participe la concursurile de prestigiu, să obțină premii și să-și construiască un loc pe piața vinurilor moldovenești. Aflăm în continuare cum se construiește o afacere într-un sector competitiv, care sunt provocările unui mic producător de vin și ce înseamnă să investești ani de muncă într-un vis care poartă numele familiei tale, Crama Vulpe. Dumitru, mai întâi de toate, îți spun bună ziua și îți mulțumesc pentru că ai dat curs acestei invitații.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Cum a început povestea ta în lumea vinului și care a fost momentul în care ai decis că această pasiune poate deveni ba chiar o afacere?
2: Pasiunea în lumea vinului, de fapt, vine de demult, de la vârsta fragedă, chiar din copilărie, atunci când părinții mei produceau vin și chiar făceau afaceri din asta. S-a ajuns că ei, în condiții de casă, produc până la 60 de tone de vin. Participam cel puțin cu prezența la tot procesul de producere și deja ajungând pe băncile universității la Facultatea de Tehnologie a Vinului, eram familiarizat cel puțin ce ține de partea practică destul de bine.
1: Vă amintiți prima sticlă de vin de care ați fost cu adevărat mândru? Ce avea special atunci?
2: Îmi amintesc foarte bine. Special era faptul că am implementat cunoștințele acumulate la lecții care mi-au fost predate, hai să zicem, în a doilea trimestru, în primăvară, ca eu să ajung în sezonul, în toamnă, atunci când se produce vinul, asta aflându-mă pe băncile universității, eram probabil anul 3, și am implementat toată tehnologia și respectiv și unii aditivi și țin de produsele auxiliare, cum ar fi levuri selecționate, enzime oenologice, ca până în final eu să obțin dintr-un soi nearomat, un soi neutru, cum ar fi soiul aligoté, am produs un vin aromat. Prin anumite circunstanțe, acest vin a ajuns la domnul decan Grigore Musteață, care și ne-a predat această teorie, ca până la urmă dumnealui să zic: măi Vulpe, ce soi e ăsta? Îi zic: aligoté, domnul Musteață, nu poate fi așa ceva, cum l-ai obținut? Zic: am implementat ceea ce ne-ați predat dumneavoastră la lecțiile de enochimie. Și respectiv dumnealui a rămas plăcut surprins și a prezentat vinul ăsta chiar și la multe expoziții, concursuri, degustări de vinuri, la mulți vinificatori de atunci. Asta a fost un succes.
1: Cât de dificil este să pornești o cramă de la zero, iată, Republica Moldova?
2: Aș zice că nu e ușor. În primul rând, trebuie să ai cunoștință în domeniu, trebuie să ai resurse financiare, trebuie să știi a face vinul, fiindcă concurența este acerbă, este mare și dacă nu vii cu un produs care să impresioneze ceva, să iasă în evidență, este dificil. Trebuie să investești în utilaj, încăperea respectivă, spațiile tehnologice. Deja toată partea juridică trebuie să fie acordată la sistem.
1: Dar care au fost primele investiții importante și de unde ai găsit resursele financiare necesare sau te-au ajutat și cei din familie?
2: Primele investiții le-am făcut în vase de inox, de 500 de litri, undeva 8 la număr și un filtru. Astea au fost investiții din resurse proprii. Ulterior, participând la concursul Polubocul de Aur, organizat de Camera de Comerț și Industrie, am luat Polubocul în două ediții. M-am motivat să investez mai mult, să lansez marca mea, Crama Vulpe. A fost o motivație și respectiv căutam surse financiare.
1: Mult mulți văd doar produsul final la vin. Ce nu vede consumatorul? Da.
2: Consumatorul nu vede nopțile nedormite, munca depusă, mult dedicare, mult suflet depus.
1: Cât costă astăzi întreținerea unui hectar de viță de vie și cât de mult au crescut cheltuielile în ultimii ani în producerea vinului?
2: Să estimez cifre acum nu pot la concret, pentru că eu încă nu sunt deținător de plantații proprii. Am ceva în gestiune, dar puțin. Am toate condițiile pentru a planta, inclusiv și bazin de acumulare a apei, sunt toate condițiile și teren. Mă gândesc când să plantez, anul ăsta sau la anul poate. Eu procur struguri de la furnizori deja testați în timp, care mi oferă calitate și struguri cu anumite caracteristici ampelografice care eu le caut. Adică faptul că nu deții plantații deja este și un avantaj, că ai libertatea de a alege.
1: Care sunt cele mai mari riscuri într-o afacere vitivinicolă? Clima, piața, concurența sau lipsa forței de muncă?
2: Lipsa forței de muncă aici mai puțin probabil, deoarece în cazul meu eu lucrez singur, fiindcă producerea nu e atât de mare, respectiv mă descurc, dar clar că sunt toți factorii și interni și externi, toți influențează și concurența inclusiv și costurile mărite la materiale care cresc zilnic, totul influențează, da.
1: Participarea la concursurile de vinuri la care participați v-a schimbat cumva afacerea? Ce a însemnat pentru tine primul premiu câștigat?
2: Motivația de a-mi lansa propria marcă, am avut. Asta a apărut eticheta. Că vinuri eu produc din anii de studenție. Hai să zicem, din 2005-2006 eu produc vinuri de calitate an de an, care erau cunoscute doar de părinții mei și rudii, apropiați prieteni. Și tare am vrut ca vinurile mele să devină cunoscute și în țară și peste hotare, respectiv a trebuit lansat marca ca să pot face acest lucru și iată aceste concursuri mi-a dat motivații cel mai mult.
1: Cum reușești un producător mic, așa precum ești tu, să concureze cu marile crame și branduri consacrate deja?
2: Prin a fi diferit, evident, trebuie să fii bun, 100%. Fără asta nu poți concurezi, dar trebuie să vii cu ceva nou.
1: Dar există un vin din colecția dumneavoastră care vă reprezintă cel mai bine ca om și antreprenor. Și de ce?
2: Da, de fapt, aș zice că sunt două. Am un țepaș, de fapt. În a doua ediție l-am produs anul ăsta vinul Floralia, este un nume puietic, care are în spate trei soiuri autohtone. Piască Regală, Viorica, Floricica. Este un vin foarte aromat, de vară, proaspăt, fructat și floral. Și ține de vinuri albi și un rozie care la ziua de azi este considerat dintre cele mai bune în țară. Să fiu un pic nemodest, dar asta e părerea experților. Este un vin rar neagră, Merlot Cabernet. Iarăși un cepaj.
1: Care a fost cea mai dificilă perioadă prin care a trecut Crama Vulpe și cum ai depășit-o?
2: Crama Vulpe este la a treilea an de activitate, 2023-2026. Dificil aș spune faptul că nu ești cunoscut atât de bine și trebuie de lucrat asupra marketingului, ca vinurile să devină cunoscute, respectiv să se vândă. Dificil ar fi atunci când vinurile albi rămân de la un an la alt, lucru care nu este de dorit, ales pentru vinurile care preferă a fi servite proaspăt. Asta aș considera mai dificil, dar dacă se lucrează asupra la chestia asta, se obțină rezultate. Dacă este un chardonnay baricat, cu timpul el devine mai bun. Dar dacă este un vin de piască albă sau vin monosoi, proaspăt, fructat, el e de dorit de a fi servit în primul an.
1: Înțeles. Dar iată o altă întrebare. Cum găsiți clienții dacă sunteți un producător cu mai puțină marfă? Deci, și cât de important este astăzi marketingul pentru producătorii de vin?
2: Marketingul este foarte important, ca și pentru orice activitate, orice business. Dar găsim clienții prin participări la diferite expoziții. Ar fi fabricată în Moldova, am participat. Am participat în România, Republica Moldova, prezint. În mai multe orașe din România am participat. La iarmaroace. Și iată, consumatorul vine, gustă, îi place, ia contactele și te sună. Iată în felul ăsta. E o cale lungă, nu e scurtă, dar cu timpul se clădește.
1: La expoziții cam câte sticle se deschid?
2: Se deschid și se dau gratis multe sticle.
1: Nu e o pierdere.
2: E o pierdere, dar de altă parte câștigi promovare. Deja ne-am asumat.
1: Ce greșeli crezi că ai făcut la început și ce sfat i-ai dau unui tânăr care vrea să înceapă și el o afacere agricolă în acest domeniu?
2: Greșeli nu aș considera că au fost grave, ceea ce ține de exemplu de etichetă. De obicei eu puneam anul roadei pe etichetă. De fapt, ar fi mai logic să fie pus pe contraetichetă. Același vin, dacă îl produci în următoarea ediție, ai fi putut-o folosi iarăși, da? Dacă deja ai inclus anul, da, ai inclus anul pe etichetă, următorul an nu mai poți folosi. Adică sunt niște lucruri minore, dar care până la urmă, adică mi-au rămas etichete în stoc nefolosite, dar care nu costă puțin.
1: Cum vezi viitorul vinului moldovenesc pe piețele externe și ce ar trebui să faci pentru a deveni mai competitiv?
2: Văd un viitor bun. Asta mă motivează, necătând la alți factori care cumva ne demotivează, dar dacă se punem pe cântar una cu alta, totuși balanța merge spre partea pozitivă a lucrurilor.
1: Dacă ne vom revedea peste 10 ani, unde v-ați dori să fie Crama și ce obiective mari are Dumitru Vulpe de realizat?
2: Cercăm să investim în infrastructura turistică. Vrem să devenim o locație atractivă pentru turiști, în primul rând. Vrem să fim cunoscuți pe plan internațional, să exportăm, să creștem volumele de producere. Asta ne dorim. Dorim să angajăm mai mult oameni în domeniu. Să menținem lumea acasă, să nu plece peste hotare și să facem din Moldova un loc mai bun.
1: 3 ani de când ți-ai deschis Crama. La drumul parcurs, de la primele tale vinuri făcute din pasiune până la propria Crama, care este lecția cea mai importantă pe care ți-a oferit-o această călătorie?
2: Cea mai importantă să nu cedezi, să nu ridici mâinile în sus, să acționezi, indiferent de ce impedimente nu ori apărea, pentru că, oricum, dacă pui accent pe calitate și faci lucruri cu dăruire și cu dragoste și din plăcere, consumatorul observă acest lucru atunci când gustă vin.
0: Vin de sănătate.
1: Aceasta a și fost povestea lui Dumitru Vulpe, un antreprenor care demonstrează că succesul se construiește pas cu pas prin muncă, perseverență și pasiune pentru ceea ce faci. Dincolo de fiecare sticlă de vin se află ani de experiență, investiții importante și dorința permanentă de a oferi consumatorilor un produs de calitate. Exemple precum cel al lui Dumitru Vulpe arată că dezvoltarea mediului rural poate porni de la inițiative locale și de la oameni care cred în propriul lor vis. Noutăți din business. Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului își consolidează colaborarea pentru promovarea educației financiare, incluziunii financiare și digitalizării plăților în mediul de afaceri. Recent, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și directorul ODA, Vadim Codreanu, au semnat un protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare dintre cele două instituții. Parteneriatul vizează organizarea de activități comune de instruire și informare pentru antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și persoane care desfășoară activități independente. Accentul va fi pus pe dezvoltarea competențelor financiare și digitale, promovarea serviciilor financiare moderne și încurajarea utilizării plăților electronice. În cadrul colaborării vor fi organizate sesiuni de instruire, ateliere, conferințe și mese rotunde, precum și distribuirea unor materiale educaționale dedicate serviciilor bancare, digitale și securității plăților. Prin această inițiativă, cele două instituții își propun să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai competitiv, mai eficient și mai bine pregătit pentru economia digitală.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Continuăm emisiunea și ajungem în satul Grimă-Ncăuți, raionul Bricenea, acolo unde o afacere de familie pune bazele viitoarelor livezi și a viitoarelor parcuri din Republica noastră. Familia Țeberneac activează în domeniul producerii materialului săditor, un sector esențial pentru dezvoltarea agriculturii moderne. În spatele fiecărui pom se află ani de muncă, experiență și investiții făcute cu gândul la viitor. Am mers într-acolo pentru a afla cum a început această afacere, care sunt provocările domeniului și ce înseamnă să construiești un business ale cărui rezultate se văd peste ani.
0: Business în regiuni.
3: Afacerea noastră a pornit în anii 2006-2007, deoarece noi tot acesta am luat de la părinți. Părinții mei, cât și soțul, s-au ocupat cu agricultura, au produs copaci fructiferi. Mamica mea, după anii 90, chiar altoia în plantație, aveam acasă, creșteam. Adică pentru noi nu a fost nimic nou. Dar creșteam, dar tot vindeam pentru mai mult angru. Nu am pus acces, adică pentru noi produci, chiar noi și vinderile piața internă. După care am activat în judecătoria Briceni, soțul plecat cu o tare în Federația Rusă, dar el mai mult activa cu plantele atât fructiferi, copaci, dar mai multe decorative. Axat, el a prins sămânța aceasta de plante decorative și în 2008-2009 el a venit acasă vară, țin minte, și a făcut o seră, cu toate că eu n-am fost contra, nu l-am ajutat deloc. Mă este informații foarte multe, am, cum am zis, și acea lene și face numai dacă vrea. Înainte informații nu era deloc. Ceea ce avea el de acolo a venit și a implementat aici. Vreau să vă spun că în toamnă deja avem rezultate în seara aceea micuță. La alta, în primăvară, am plantat tot în câmp.
1: Cine totuși a avut primul idee acestei afaceri și ce v-a motivat să alegeți anume producerea materialului săditor?
3: Ambii, deoarece nouă ne-a plăcut atât la unul cât și la altul. Nu numai că am făcut-o pentru bani, dar am făcut-o și pentru suflet. Deja dacă am început a ieși singur la piață, am văzut că pe piață lumea, într-adevăr, era foarte dezamăgită. Nu se vindea soiurile care se cerea pe piață. Și pentru noi asta nu a fost ceva de altoit pe soiuri, de a face ce cer cumpărătorii. De ce? Pentru noi a fost ușor să ne implementăm. Eu deja din 2010 am ieșit din sistem, soțul deja în 2011 nu s-a mai reîntors în Federația Rusă și am început cot la cot a activa între cei ce ne place și avea rezultatele pe care, mă rog, rezultatele erau din cauza că piața cerea anume soiurile. Lumea a început a avea încredere în noi, altoia, și apăreau soiuri noi. Era ceva problematic, lumea venea toamna și întreba, dar ce veți nou? Deja am început a ieși la expozițiile internaționale, deoarece acolo găsești toată informația. Vă spun că anii cei încă nu era atâta informație. A încet apărea, dar era așa, mai succint. Și am început a aduce în țară soiuri care nu sunt și care rar se găsesc. Și deja am început, știți cum, mai greu până ce încec. Dacă încec, deja pofta vine mâncând, cum se zice
1: la Moldoveni. Vă amintiți primii puieți pe care i-ați produs și vândut?
3: Da, cu emoții, cu, știți cum, eu cu tot mai mult, dacă eram mai mult, lucram la stat, pentru mine să vinzi, să iei bani. Eu eram învățat să primez banii lunar, cum vine. Deja era, știți cum, ceva nou. Dar, în schimb, ne-am adaptat ușor și în agricultură sunt foarte multe nuanțe, deoarece până începe agricultura, mai întâi de toate trebuie să te înveți pierd. Agricultura e mai mult de pierdere decât de câștig. Așa că, cum am spus eu cu soțul, noi deja am făcut imunitate la aceasta. Așa e sistem, așa e, mă rog, anul acesta poți plui, s-o întrebați pe piață de pildă mai mult cereșul, să te axezi la alt an, să plantezi materialul suditor ca peste un an să ai rezultate. Deja peste un an posibil nu o să meargă cereșul, dar să meargă mărul.
1: Și mi-a mai vorbit o doamnă care se ocupă tot de producerea puieților și a zis că în anul ăsta foarte întrebat a fost cireșul. De ce? Vii
3: și nu? La care și cum? La noi, nu zic și cireșul, dar mai mult mi se pare că a fost întrebat mărul. Pieții de măr, anume, a fost un ajutaj mai mare, adică întreba totul. Cât de cât a fost foarte, foarte mare cerință la soiuri de măr, care într-adevăr am avut cumpărători, dar nu am avut cu ce de servit din cauza că n-am avut cantitatea pe care o doream.
1: Cum s-a aflat totuși cererea în prealabil a clienților, fiindcă oferta trebuie să fie deja atunci când este și cerere, cu un an, doi înainte?
3: Noi punem așa 50-50, ce avem comenzi noi le facem, cât ceva facem și deasupra, dar nu poți ști nici într-un an ce o să fie la anul viitor. Ne axăm pe cei ce sunt comenzile din timp, că deja pe anul acesta, la altul ieri avem comenzi din timp care cumpărătorii deja ne-au comandat, ne-au spus ce doresc, soiul care să-l altoim.
1: Pentru cei care nu cunosc acest domeniu, cum se naște un pom fructifer într-o pepinieră?
3: Mai întâi de toate se seamănă, ori se pregătește mărcota, asta durează un an, după care dacă luăm sămânțurile, toamna se scot, se pregătește materialul săditor, în primăvară se replantează, deja e un an, deja dacă îl replantăm primăvara, în august, iulie, august, am deja 2-3 ani, noi altoim de undeva după 20 iulie, altoim, asta socotea doilea, la al treilea, în primăvară stai la ochi, după care parcursul vielea îl crește și deja în septembrie, sfârșit de septembrie, începând de octombrie, gata, avem material săditor pentru piață. Durează 3 ani.
1: Foarte mult și atunci ne mirăm că el costă scump.
3: Eu spun că 40 de lei cum am vândut noi copacul anul acesta este foarte puțin. Chiar este un preț foarte, foarte puțin, deoarece se investește foarte mult, mai întâi de toate se investește mult timp, care îți face o investiție care nici eu, nici altul, cum am mai spus, nu poți ști ce o să fie peste un an, ce o să ceară piața. Ne axăm mai mult pe cumpărătorii care din timp arvonesc și cei deja noi știm că o să vindem, realizăm, dar rest noi nu știm ce o să fie. Nu e atât de simplu de a crește un puiet fructifer, vă spun. Mm-hmm. Pentru noi, da, ca producători, pentru noi e simplu tot, dar deja, dar pentru noi e simplu că aici nu-i muncă. Dar într-adevăr vă spun că se investește timp, se investește foarte mult în chimie, fără aceasta noi am o problemă forțelor de muncă, noi nu reușim, plantații sunt multe și rezilieri deja nu mai sunt, chiar dacă sunt, e foarte problematic. De ce, într-adevăr, în viitor deja sunt probleme multe în agricultură.
1: Care sunt cele mai dificile etape în proces? procesul de producere a materialului săditor?
3: Tot perioada e dificilă. Pur și simplu din care colț o iei, o unghi. O iei și te uiți negativ, atunci e negativ, o iei și mai zâmbești, mai cu glume, mergi înainte pozitiv. Dar stai din tot punctul de vedere, în tot punctul de vedere e dificil, chiar și la plantarea materialului săditor. Nu l-ai pus ca lume, nu l-ai chisat ca lume, nu e tras sârnă ca lume, nu e făcut cele importante la timp. Atunci prinderea să ai jumate la jumate, ori poți să ai un 20%, ori poți să ai 90%, depinde cum îngrijești. Și în ultimii ani problema irigării este o problemă foarte mare, insuficiența de apă și dacă nu e dat apă la timp. Primăvara aceasta a fost una favorabilă. Cred că n-am avut-o de 10-15 ani. Noi de mult nu ținem minte să fie și ploaie la timp, și adică să nu avem noi de irigat plantele. Problema apare deja în deținerea materialului săditor. Trebuie stropit, trebuie îngrijit, trebuie prășit. Apare altoirea, iar și o problemă, forțele de muncă, cum v-am mai spus, și acolo iar e problema. Primăvara la ochi, iar e o problemă, că este taman și perioada când trebuie să realizezi la piață, când trebuie să-i tai la ochi și trebuie să-i cichești, trebuie să-i îngrijești, că încep a crește. În fiecare etapă e o problemă.
1: Ce investiții sunt necesare pentru dezvoltarea unei pepiniere moderne?
3: Începând de la irigare, de la pregătirea pământului, de la utilajul agricol. Ai cu ce lucra, de pildă, ai utilaje agricole bune, atunci să ai și un pământ prelucrat ca lume, cu atât mai mult o să fie mai ușor în prelucrare. La plantare, iarăși, plantezi manual, ori plantezi deja cu echipament agricol. Iarăși un plus. Irigare, iarăși o problemă. Ai de un iriga, înseamnă că rezultate să ai, n-ai de un iriga, rezultatele automat n-o să le ai. Și tot așa mai departe până la treilea an.
1: Dar cele mai mari cheltuieli pe parcursul unui an, care sunt?
3: Materialul săditor, noi ne stăruim 80% fie al nostru, cât ce mai este nou din portaltoiri, suntem nevoiți să procurăm, dacă nu le avem. Dar, în general, noi ne stăruim portaltoiul să-l facem a nostru, ca să fie cât de cât mai econom. Dar stai să cumperi portaltoiul, să începi absolut totul de la zero. Știți cum noi deja am intrat în cercul acesta, care în fiecare an la noi merge scoaterea, taierea la ochi și plantare materialului săditor. Noi adică am intrat în cercul ăsta care de 3 ani. Dar pentru un tânăr producător de a intra în cercul ăsta, credeți-mă, la momentul de față e foarte dificil. Cei care vreau să pornească, mai întâi de toate să se informeze bine și ceea ce scrie pe foaică, cam acela să fie cheltuielile, credeți-mă că nu. Puneți în compres deasupra că, într-adevăr, agricultura cere foarte multe investiții, dar până avea rezultate, să nu steam că, mă rog, Doamne ferește de o calamitate naturală, cum a fost amă inundații, pe noi ne ferie Dumnezeu. Aceasta iarăși e o problemă foarte majoră. Și știți cum perioada luna iunie, iulie apare piatra, când se plouă cu piatra, atunci iarăși e o problemă. Acel ce materialul săditor și acela care e materialul care e făcut pentru deja toamna de plantat, acesta nu se teme de piatră, nu copaci fructiferi care deja este între 3 ani, care el toamna trebuie să fie la realizare, ia ca cel mai problematic e el. Au fost ani când piatra într-atât de mare i-a pocnit. Noi n-am avut ce realiza toamna și am fost nebuiți primăvara să-i taiem la 2 ochi, să-i dăm la, din nou la fază de creștere și din nou să-i creștem puieți și ea. Sunt momente diferite.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii atunci când cumpără și plantează pomi fructiferi? La unii se prind, la alții nu?
3: Știți cel mai greu? Mai întâi de toate, când cumpăr copacul, deja din practică vă spun, e când cumpăr, nu zic, Doamne, dacă câte ori să-l udăm, câte ori, dar cât îngrășământ se pune? Deja eu dăm permanent, zâmbesc la aceasta. Cum le spun? Dați-mi mai întâi de toate apă la timp, pe urmă v-ați gândit după ce s-a prinde copacul, dacă el nici este îngrășământ, că eu de ce spun că la noi copaci fructiferi în general, când îi dăm pe piață, noi dăm perfect sănătoși, adică și crescuți iau tot ce trebuie pentru a-ți dezvolta normal în grădina fiecărui cumpărător. Dar tot una, întreținut, eu mai mult pentru îngrășământ prin frunză, dar nu la rădăcină, că atât timp cât rădăcina nu este prinsă, noi nu-i putem axa, e ceva îngrășământ la rădăcină. Copim mitologia de cândva, că spune cu deșa la bătrâni. Aici eu fost la bătrâni. Noi lucram pe sistemă nouă, copacul are nevoie în mod de o gaură, apă și pământ. Și atât, fără de îngrășământ, fără de daosuri, care, mă rog, da. Fiecare gândește să fie mai bine. Nu o să fie bine, din contra să-i strici copacului, așa că când cumpărătorii sunt deja pregătiți de a procura copaci fructiferi, mai întâi de toate se întrebe de vânzător cum a fost crescut, adică ce necesită el, dar ce din pepiniera noastră, la sigur nu necesită îngrășăminte și adaosuri ceva la rădăcină în timpul plantării.
1: Acum haideți un pic să vorbim pe scurt și despre viitorul agriculturii Republica Moldova, fiindcă dumneavoastră vă percepeți mai bine în acest domeniu. Ce soiuri observați vor domina livezile Moldovei în următorii ani?
3: Atât timp dacă o să fie piață de desfacere internațională, ceva cerință o să fie, dar dacă o să fie doar piață internă, nu cred că o să fie cerință ceva. Tot depinde de realizarea, cum o să iasă la export fructele, pomșoarele noastre. Piața internă e prea mult. Cu atât mai mult că se fac importuri, știți cum? De-ar fi să vândă piața noastră doar producția noastră, aș fi o cerință și 2-3 ani de ceva. Dar atât timp cât e problemă cu exportul, sunt unii care exportă, da, dar în general, la moment, încă așa, știți cum, 50 la 50, nu putem spune. Tot depinde deja de realizarea mărfii, ca însuși cei care cresc le vezi deja, ei la sigur mai bine cunosc deja, care foarte mult se importează copaci și fructieri, deoarece nu-s găsesori acestea la noi. Și deja noi, de la ei, cu permisiunea lor, luăm ochiuri și altoim și facem și noi producții de aceasta care aduc ei în țară.
1: Doamna Tatiana, dar ce caută astăzi fermierii? Productivitate, rezistență la boli sau calitatea fructelor? Ce mai mult prevalează?
3: Cei care cresc le vezi și se ocupă în domeniul acesta, ei deja știu că mai mult deja caută soiurile, deoarece știu că orice copac perfect sănătos care îl procură, tot una pe perioada verii, vegetație, apar probleme care trebuie rezolvate doar cu chimie. Și de ce ei deja doar concret caută soiurile? Dacă nu avem noi soiurile, atunci ei ne propun ochiurile ca să altoim, să pregătim ceea ce doresc anume persoanele care sunt în domeniul livezilor. Atât.
1: Dar cât de important este ca agricultorii să cumpere materialul săditor certificat?
3: Credeți-mă,

0: autorii noștri, deja cu recenzii bune și cu alții prin recomandare, atunci se vede rezultatele noastre. Oricând e că acum deja stau perioada căpșunilor, cumpărătorii, messenger-ul e plin cu fotografii, fiecare transmit drept mulțumiri, cu uite așa roade au, amuși începe cu o mușoară coacă de neagră, iar fel de fel de poză. Iată atunci e rezultatul nostru, când însuși cumpărătorul are deja rezultate bune la el în grădină. Atunci înseamnă că noi nu am lucrat degeaba.
1: Dar ce sfat le-ați oferit tinerilor care vor să înceapă o afacere în agricultură de acest gen?
0: Să nu cedeze, că cumva mai spus, în agricultură, mai întâi de toate trebuie să te înveți a pierde pentru a câștiga, că așa e agricultura. Doar înainte. Dacă o porni, doar înainte.
1: Dar care este visul pe care totuși încă nu l-ați realizat în cadrul acestei afaceri actuale?
0: De visuri și de planuri nu se vorbește. Un vis este, dar acum muncim la el și nu pot să vă spun eu. Să avem rezultate, nu? În orice caz, când cum este o vorbă, mult trăiești cu speranța, așa că sperăm și noi la ceva, la rezultate să avem. Dar cred că totuși agricultura în Moldova ar avea în viitor dacă am fi noi uniți unii cu alții și ne-am susține unul pe altul, că într-adevăr se investește mult în acest domeniu și se pune mult, mult suflet. Dar încă o dată m-am convins deja plante ca Moldova, plantele noastre produse de noi, sunt cele mai bune și cele mai calitative. Nu că anume eu, fiecare se ocupă în domeniul, dar pot să concretizeze, deoarece într-adevăr Europa, toate au al lor domeniu. De la noi încă în Moldova se mai ține așa mai mult, e natural, plantele noastre chiar au viitor. Eu văd ce copaci fructiferi se importează când se fac importurile. Pur și simplu că nu suntem așa văzuți, știți? Dar într-adevăr, moldovanul cum a mai fost, naționalitatea asta noastră, într-adevăr, e muncitor și stăr întotdeauna la rezultate mult mai bune.
1: Și dacă ar trebui să descrieți în câteva cuvinte filosofia familiei Țibernea, care ar fi aceasta?
0: Pentru a avea rezultate bune, muncește. Doar fi muncă, omul este slăvit, acestea sunt cuvintele, deoarece, că într-adevăr, vrei să ai, trebuie să muncești. Și cuvântul nu pot, nu există, doar de că nu vreau. Dar, în general, la noi așa.
1: Doamna Tatiana Țiberneac, peste 20 de ani, când oamenii vor culege fructe din livezi plantate cu pom crescuți la dumneavoastră, la Agrimâncăuți, acolo în pepinieră, ce ați dori să spună despre munca și contribuția familiei Țiberneac atunci?
0: O să fim cei mai fericiți când clientul, cumpărătorul, o să fie mulțumit. Înseamnă că nu am muncit degeaba. Rezultatul nu e acum că am vândut. Nu. Rezultatul e atunci care peste ani, însuși cumpărătorul, o să fie cu recenzii și o să fie și el și familia lui bucuroasă de ceea ce a procurat de la noi.
1: Doamna Țiberneac, eu vă mulțumesc pentru acest interviu și vă doresc succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc mult, din credere pentru familia noastră, mulțumesc mult.
1: În spatele fiecărei recolte bogate există un început, iar de multe ori acel început este un puiet crescut cu grijă, profesionalism și responsabilitate. Astăzi am cunoscut și povestea Tatianei Țiberneac, o afacere care demonstrează că succesul în agricultură se construiește prin muncă, perseverență și investiții realizate pe termen lung. Prin ceea ce fac, ei nu produc doar material săditor, ci oferă agricultorilor încrederea că viitoarele lor livezi vor avea o temelie sănătoasă și durabilă.
2: Afaceri de la zero.
1: Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Am aflat împreună poveștile unor antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în domenii diferite, dar care au în comun pasiunea, responsabilitatea și dorința de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Emisiunea Afaceri de la Zero a fost realizată și prezentată de Vasile Mija. Montajul și regia asigurate de Domnița Jechiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Dacă ați ratat ediția respectivă, o puteți asculta reluare joi la ora 5:25. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european, pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca-Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri, salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană

0: Sănătate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Zi importante pentru absolvenți, astăzi vor fi publicate rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului. Elevii de clasa 12 vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de clasa 9 vor avea la dispoziție 24 de ore. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, contestațiile vor putea fi depuse la centrele unde au fost susținute examenele. Înainte de a solicita reevaluarea, elevii își vor putea consulta lucrările pe platforma electronică destinată examenelor, folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ. În total vor fi constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Examinarea contestațiilor este programată pentru perioada 26 iunie-2 iulie în cazul examenelor de gimnaziu și 27 iunie-2 iulie pentru bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie. Poliția atenționează șoferii să evite astăzi pe cât posibil deplasările în direcția punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, în contextul intenției declarate de agricultori de a continua protestele și de a bloca aceste drumuri. Recomandarea adresată șoferilor este să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și pentru a nu pierde timp. Instituția atenționează că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine cadrului legal și poate afecta semnificativ ordinea publică, siguranța și programul cetățenilor care au activități planificate în acele momente. În cadrul protestelor desfășurate ieri, poliția a înregistrat 2 incidente. Accesul către punctul de trecere a frontierii Cahul-Oancea a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația. În raionul Ungheni, un participant la protest aflat la volanul mașinii personale a blocat o bandă de circulație. Agricultorii protestează împotriva intenției autorităților de a elimina, începând cu anul viitor, cota redusă a taxei pe valoare adăugată de 8% de agricultură și de a înlocui cu cota standard de 20%. Facilități de dezvoltare în sectorul agroalimentar. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, prin care Republica Moldova va contracta un împrumut de 150 de milioane de euro. Fondurile urmează să fie acordate în cadrul proiectului Livada Moldovei 2, care va finanța investiții în horticultură, viticultură, producție de cereale, zootehnie, digitalizare și sisteme de irigare. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, aproximativ 135 de milioane de euro, adică 90% din valoarea creditului, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii. Alte 15 milioane de euro vor fi investiții în cercetare, educație, agricultură alimentară și servicii publice pentru sectorul agricol. Livada Moldovei 2 continuă programul lansat anterior cu sprijinul Băncii Europene de Investiții. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se desfășoară astăzi și mâine în Polonia. Potrivit lui Munteanu, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuț-Iampol, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei reunește lideri politici, reprezentanții instituțiilor financiare internaționale și a mediului de afaceri. Cutremure puternice au lovit zona de vest a capitalei Venezuelei, dărâmând clădiri în Caracas, blocând oameni sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierduri umane semnificative și a unor distrugeri majore. În această țară sud-americană, relatează Reuters, este vorba despre două seisme de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, conform serviciului seismologic american. Numărul victimelor ar putea ajunge la 100 de mii, susțin agențiile de presă internaționale. internaționale. Oameni scuși de sub dărâmături au fost transportați spre ambulanțe. Ministrul de Interne a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. Iar președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat venezuelenii într-un discurs difuzat la televiziunea de stat că serviciile feroviare și de metrou vor fi suspendate. Anunță BBC, a mai precizat că cursurile vor fi suspendate până la sfârșitul acestei săptămâni. Venezuela sărbătorea o zi națională, iar în momentul producerii seismului la ora locală 18:04, mulți oameni se aflau în locuințele lor. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa B, meciul dintre Elveția și Canada s-a încheiat cu scorul de 2-1. Tot în aceeași grupă au jucat Bosnia și Herțegovina și Qatar, meciul încheiindu-se cu scorul de 3-1. În grupa C au evoluat Maroc și Haiti, meciul încheiindu-se cu scorul de 4-2, iar meciul dintre Scoția și Brazilia a avut scorul de 0-3. În grupa A, meciul dintre Cehia și Mexic s-a încheiat cu scorul de 0-3, iar meciul dintre Africa de Sud și Coreea de Sud a avut scorul de 1-0. Datele meteo, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, pe parcursul zilei se vor înregistra între 27 și 32 de grade, mâine vremea la fel nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit la dimineața cu Radio Moldova. E joi, 25 iunie și suntem tot mai aproape de weekend. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Oleg! Bună dimineața tuturor! Adevărat, ziua de joi ne aduce mai aproape de weekend, însă mai avem în față o zi în care să fim productivi și bine dispuși, iar pentru asta suntem noi aici.
4: În această dimineață o aducem și, ca de fiecare dată, informații utile, subiecte care s-au discutat peste noapte și, desigur, cele mai proaspete știri.
5: Iată despre ce vom discuta, despre ziua navigatorului, despre ziua globală The Beatles, subiecte din online la care s-a reacționat cel mai mult și am selectat așa ceva mai interesant. Avem revista presei naționale, dar și multă muzică.
4: Rămâneți alături de noi pentru a fi informați, dar și energizați pentru această nouă zi.
5: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșan suntem la microfoane, Elena Vieru în regie și vă ținem companie până la ora 10. O zi minunată să avem!

0: 7 și 9 minute. Catarsis a fost aici cu Bucurați-vă la Radio Moldova și, dragilor, bucurați-vă pe cât de mult se poate, pentru că avem de ce să ne bucurăm, avem în față o zi minunată, timpul este frumos, dar și cu siguranță avem oameni frumoși în jurul nostru.
1: Așa este și unii dintre noi sau dintre ascultătorii noștri astăzi au motiv de sărbătoare pentru că marcăm Ziua Lucrătorului din domeniul transportului naval, zi instituită în 2021 în Republica Moldova și mai devreme în alte țări. Pentru locuitorii din domeniul naval, porturile, marea sau chiar oceanul reprezintă zona de muncă, unde condițiile pot fi dificile de cele mai multe ori. De aceea, această zi vine să recunoască activitatea extrem de importantă a navigatorilor pentru economia globală, protejarea mărilor și, desigur, siguranța maritimă. Iar, nu știu, când ne gândim la navigator, ne gândim de cele mai multe ori la călătorii și explorare.
0: Așa e. Ei au o muncă foarte grea, noi ne gândim la ce e frumos, nu-i așa?
1: Da, da. Dar uite că aici, de aici vine și întrebarea noastră dimineții. Ce înseamnă o călătorie perfectă pentru dumneavoastră? Dacă pentru navigatori poate fi așa, cu condiții poate mai dificile, dar pentru noi, ce ar însemna o călătorie perfectă?
0: Da, bună întrebare. Ne pune pe gânduri. Cei care încă nu au fost într-o vacanță au să răspundă și poate chiar o să înceapă așa un plan pentru vacanța din următoarele luni. Iar cei care deja au făcut-o, poate chiar o să ne povestească despre călătoria perfectă care a avut loc în acest an, dar dacă nu în acest an, când a avut loc sau cum vă imaginați că ea trebuie să fie așa perfectă pentru dumneavoastră. Ne trimiteți răspunsurile ca de obicei la 0691175 pe Viber, WhatsApp sau SMS și suntem în așteptare răspunsurilor până la ora 9, dar evident, cât mai repede avem răspunsuri, cu atât este mai bine.
1: Revenind însă la context, felicităm toți lucrătorii din domeniul transportului naval și le dorim călătorii liniștite, vreme favorabilă și, cel mai important, muncă în siguranță. Ascultăm Cher cu piesa Live Again.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este 7:15 aici la Radio Moldova. Continuăm cu actualități și cu reacții care le-au spus internauții în această noapte pe rețelele de socializare. Pornim cu așa, o știre mai interesantă, e legată de fotbal, dar nu tocmai, pentru că este vorba despre o rață domestică din Mexico City, îmbrăcată în tricoul naționalei, care a devenit virală și e considerată deja mascota neoficială a mondialului, deși turneul are deja 3 mascote oficiale. A ajuns atât de cunoscută încât a fost primită pe scenă de președinta Mexicului și numită ambasador FIFA. Și are și mofturi de vedetă, să știi, poartă pantofiori, e stilizată, așa, stilată și are o slăbiciune pentru tacos. Deși are o dietă strictă, proprietara sau stăpână îi dă voie să se delecteze cu tacos în zilele de weekend. Partea caldă pe care aș sublinea-o este că stăpâna ei e o vânzătoare ambulantă, iar faima asta neașteptată ar putea să-i schimbe în bine viața familiei. Și mai curios este faptul că ea a primit rața în dar de la un cumpărător. Îți dai seama?
2: Da, foarte interesant. Iată că avem o știre din fotbal, de la Cupa Mondială, care e pozitivă, e interesantă, mai ales pentru cei care nu prea pricep fotbal. Un alt subiect însă care a stârnit numeroase reacții online este apariția așa zisului pește iepure în estul Mării Mediteraniene, despre care s-au postat mai multe videoclipuri pe rețele și oamenii au comentat. Specia s-a răspândit rapid în ultima perioadă, iar internauții au vorbit despre faptul că poate că nu există. Deci unii au comentat că nu există, în spirit de glumă, desigur. Alții și-au exprimat îngrijorarea pentru vacanțele din Grecia sau din alte țări afectate din regiune. Însă specialiștii spun că incidentele cu acest pește sunt foarte rare și apar de regulă doar atunci când oamenii încearcă să-l atingă sau să-l captureze. Deci recomandarea este simplă: să-l admirăm de la distanță, dar să nu-l deranjăm. Totuși este interzis consumul, deoarece conține toxine periculoase, însă de văzut putem să-l vedem.
1: Eu, sincer, tot am crezut că este o glumă, pentru pornind de la numele acestui pește, știi?
2: Apropo de
1: ce
2: nume,
1: fel de iepure, ce fel de pește, cum asta?
2: Apropo de nume, este din cauza faptului că chiar are niște dinți, 4 dinți care îl ajută să spargă cochilii. Wow. Poate că nu sunt la fel ca la iepure sau cum ne-am obișnuit noi să arate dinții, dar are cei 4 dinți mai proeminenți față de alte vietăți marine care îl ajută să spargă cochilii. Da.
1: Până nu văd, am nu să cred că este inteligența artificială. Dar mergem mai departe, da, pentru că a mai stârnit multă curiozitate online, mai ales printre pasionații de astronomie. Vineri, adică mâine, un asteroid uriaș va trece pe lângă Pământ. Și o spunem din capul locului, ca să stați liniștiți, nu există niciun pericol. Trece la milioane de kilometri de noi, de vreo 7 ori mai departe decât e Luna. Dar e interesant faptul că cea mai mică distanță la care ajunge acest asteroid în ultimii 400 de ani, adică iar următoarea dată se va întâmpla abia în 2133. Și nu e o pietricică, are aproape un kilometru. Tocmai de asta NASA îl studiază în această perioadă cu radarul, iar cine vrea să-l vadă, n-are nevoie de telescop în curte, vor fi transmisiuni online de la observatoare. Așa că un mic spectacol cosmic, fix bun de weekend, îl așteptăm mâine seara.
2: Așa este, eu chiar sunt curioasă dacă chiar se vede pe cerul nostru acest asteroid. Noi însă mergem mai departe, pentru că v-am liniștit, totul va fi bine. Da. Chiar și în legătură cu acest asteroid, ascultăm Smiley cu piesa Va fi bine.

0: 7:23, aici la Radio Moldova a răsunat Smiley cu piesa Va fi bine, iar noi continuăm matinalul cu un subiect tot din domeniul muzicii.
1: Da, adevărat, 25 iunie este ziua globală a celor de la The Beatles. Chiar în această zi, în 1967, cei patru membri cântau în direct la prima transmisiune televizată difuzată în întreaga lume. Acel moment, în câteva minute, peste 400 de milioane de oameni s-au unit și au urmărit transmisiunea.
0: Wow! Piesa pe care au ales-o atunci spunea totul: All you need is love, adică tot ce ai nevoie este iubire. Un mesaj simplu care a făcut în conjurul planetei și se ține minte și astăzi, după aproape 60 de ani.
1: Așa este, și ziua globală The Beatles a pornit exact în acel moment, adică cu referire la acel moment. Însă inițiativa a venit de la un fan pentru a consacra trupa, muzica sa și acest mesaj care inspiră în continuare generații întregi.
0: Să vedem dacă se aude la fel de bine și astăzi. Aducem All you need is love la Radio Moldova și sărbătorim împreună ziua globală de Beatles.

The Beatles cu All You Need Is Love am ascultat cu ocazia Zilei Globale The Beatles. Este ora 7:27, iar noi ne pregătim pentru știri pe scurt, dar vă reamintim despre întrebarea dimineții: ce înseamnă o călătorie perfectă pentru dumneavoastră? Așteptăm răspunsurile la 069-111-7575 pe Viber, WhatsApp sau SMS. Mai ascultăm o piesă și revenim imediat cu actualizări, să fie Alex Warren cu piesa Before You Leave Me.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Agricultorii ies din nou în stradă. Poliția atenționează șoferii să evite joi, 25 iunie, pe cât posibil deplasările în direcția punctelor de trecere a frontierii Leușeni și Sculeni, în contextul intenției declarate de agricultori de a continua protestele și de a bloca aceste drumuri. Cel puțin 4 victime la Kryvyi Rih, în Ucraina, după un atac rusesc cu rachete asupra unei zone civile. Alte 30 de persoane au fost rănite, iar autoritățile au declarat zi de doliu în oraș. Atacurile rusești au fost raportate în aceeași perioadă și în alte regiuni, printre care Kharkiv și Zaporojie. Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar pentru sectorul agroalimentar din partea Băncii Europene de Investiții. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului privind proiectul Livada Moldovei 2, destinat modernizării și consolidării domeniului agricol.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 27 și 32 de grade, Celsius, acum în capitală sunt 22 de grade.

0: revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova. Am ascultat Anastasia Lazăru cu piesa Vântul, iar eu mi-am imaginat cum vântul și ploaia despre care ne-a cântat răcorește puțin vremea de astăzi. Indiferent cum este, noi însă suntem aici la microfoanele Radio Moldova cu gândul la dumneavoastră și mergem mai departe cu matinalul nostru.
1: Evident, și vă reamintim, dragilor, că începând de ieri în Republica Moldova au intrat în vigoare noi reglementări privind protecția populației împotriva fumatului. Aceasta vizează nu doar țigările clasice, ci și cele electronice, dispozitivele care încălzesc tutunul și alte produse similare. Colega noastră, Alina Chiper, ne va spune mai multe detalii în următoarele minute.
2: Amenzile pentru încălcarea a regulilor privind fumatul diferă în funcție de persoana care a săvârșit abaterea. În unele cazuri, pe lângă amendă, poate fi aplicată și munca neremunerată în folosul comunității, declară Eduard Babcinețchi, șef al secției Interacțiune Comunitară din cadrul INSP.
3: Persoanele fizice, dacă este să vorbim de aliniatul 16 a articolului 91 privind codul convențional, riscă o sancțiune de la 1500 la 1900 de unități convenționale și cu muncă nemunerată în folos comunității de la 40 la 60 de ore. Pentru persoanele cu funcții răspundere și persoanele juridice, respectiv, aceste amende sunt deja mai mari, fiind luat în calcul alte circunstanțe. Însă, înainte de a fi sancționat o persoană juridică care a admis fumatul în spațiile publice sau în locurile și mijloacele de transport public indicate la articolul 26 semnat 1 din legea 278 privind controlul tutunului, persoana juridică scade la o amendă 270 la 300 de unități convenționale. Dacă este să-l raportăm în valoarea bănească, este în jur de 15.000 de lei pentru o încălcare de admitere. Însă aici trebuie să fim atenți și să încurajăm persoane juridice, agenții constatatori, proprietari de localuri, ei fiind în drept și obligați să intervină cu observații sau cu indicații față de acele persoane de a nu admite fumatul, de a-i stopa de a fuma. Și atunci când persoanele nu se conformează, ei deja urmează să inițieze un apel către organele de poliție sau la cea mai apropiată date de sau subdiviziune teritorială al poliției și să anunțe despre încălcările și coordonarea acțiunilor acelor persoane. Și atunci deja poliția, fiind la fața locului, va întreprinde toate acțiunile necesare în vederea stabilirii circunstanțelor și adevărului pe caz.
2: Una dintre cele mai importante schimbări este noul semn unic de interzicere a fumatului, mai adaugă specialistul.
3: Anterior noi eram cumva limitați în păreri sau era expresia neadmiterea fumatului și atât. Dar acum, prin semnalul acesta unic, deja se vede clar că este interzis același vape, glow, IQOS sau narghilea în locurile publice. Este unul dintre cele mai semnificative schimbări la care trebuie să-i atragă atenție cetățenii. Dacă anteriorii puteau cumva să spună că pe semnalul unic nu este văzut ce este interzis, acum deja semnalul acesta unic de interzicere prevede expres acele produse care sunt interzise și nu putem cumva să le interpretăm de sine statător sau la părerea proprie. Celelalte modificări au fost citite și de fumatul, adică această acțiune în spațiile și locurile cele, mijloacele de transport sau chiar când vorbim despre vecini sau fondul locativ, e și normal că acolo trebuie să fie prezentă o plângere pentru a interveni, dar asta nu împiedică poliția să intervină și în situații când sunt depistate în flagrant acele încălcări și să sancționeze persoanele.
2: Respectarea noilor reguli nu este doar responsabilitatea fumătorilor. Administratorii localurilor, magazinelor și a altor spații publice au obligația de a interveni atunci când observă încălcări ale legislației. În caz contrar, aceștia pot fi sancționați.
3: Noile prevederi, atât în modificări în legea 278 cu privire la circuitul tutunului, cât și în codul contravențional, riscă să fie amendate pentru nerespectarea legislației în vigoare. Acolo unde este admis acest lucru sau administratorul localului sau administratorul locului, este obligat să intervină cu observația sau cu acțiunile de a împiedica accesul sau fumatul în spațiu public și dacă nu se conformează cu situația, este în drept să solicite intervenția poliției și poliția deja la fața locului vor califica acțiunile persoanelor și vor stabili sub care incidență a normei legale cad delictele sau cele ce au fost săvârșite.
2: Autoritățile mizează pe faptul că aceste modificări vor contribui la un mediu mai sigur și mai sănătos pentru toți.

0: Rea cu piesa I Can Dance To That a fost pe frecvențe, iar noi continuăm cu revista presei naționale. Lidia Petrenco a răsfoit-o și vine cu detalii.
1: Revista presei naționale.
2: Radio Chișinău constată că interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui ofițier FSB a demonstrat că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților în securitate, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din stânga Nistrului și a relației Tiraspolului cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Biserica Ortodoxă Română sub asaltul Moscovei, cine a orchestrat scandalul care a zguduit Mitropolia Basarabiei, aflăm dintr-o investigație realizată de portalul Deschide.md. Autorul articolului constată că scandalul cu implicarea fostului mitropolit Petru al Basarabiei a fost mai mult decât o acțiune de compromitere a acestuia. Potrivit ultimelor informații obținute de către Deschide.md, este vorba despre o acțiune specifică serviciilor secrete ale Federației Ruse. Ancheta jurnalistică realizată în colaborare cu Independent News din România arată o încercare de compromitere și preluare a Mitropoliei Basarabiei de către Federația Rusă, conchide Deschide.md. Autoritățile continuă consultările pe marginea reformei fiscale, iar mai multe prevederi din pachetul propus urmează să fie revizuite sau amânate, a anunțat ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, citat de TVR Moldova. Potrivit oficialului, în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri, autoritățile locale și asociațiile profesionale, guvernul a identificat mai multe ajustări ce vor fi operate înainte de aprobarea finală a reformei fiscale. Ministrul a precizat că au fost înainte un șir de propuneri constructive, iar unele aspecte ale reformei fiscale urmează a fi revăzute sau amânate. Fermierii continuă protestele, punctele de trecere Leușeni și Sculeni ar putea fi blocate joi, transmite ziarul de gardă. Astfel, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp, remarcă publicația. Totodată, autoritățile îndeamnă organizatorii și participanții la proteste să manifeste responsabilitate și să evite orice acțiuni care pot genera perturbări ale traficului rutier, având în vedere că miercuri, în urma acțiunilor de protest organizate de fermieri în mai multe localități, au fost înregistrate două incidente. Unul dintre ele s-a produs în zona punctului de trecere a frontierei Cahul-Oancea, unde accesul a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația, precizează ziarul de gardă. Iar Moldova 1 relatează despre noi măsuri care ar urma să asigure un control mai aspru în construcții. Autoritățile cer transparență sporită și reducerea riscurilor în execuția lucrărilor, notează sursa citată. Potrivit postului de televiziune, guvernul a aprobat un set de modificări menite să instituie măsuri mai riguroase în ceea ce privește verificarea proiectelor, expertiza tehnică și atestarea specialiștilor. Schimbările urmăresc atât creșterea transparenței, cât și responsabilizarea celor implicați în toate etapele procesului de construcție, de la proiectare până la recepția finală a lucrărilor, rezumă Moldova 1. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm despre un nou incident cu folosirea armei din dotare. Newsmaker scrie că un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unei împușcături accidentale produse în timpul serviciului. Inspectoratul General al Poliției anunță într-un comunicat că incidentul s-a produs după ce ofițerul de serviciu ar fi declanșat involuntar arma din dotare, iar glonțul a ricoșat și l-a lovit pe colegul său în zona gambei. Sursa citată menționează că persoanei a fost acordat imediat ajutor medical, fiind exclus orice pericol pentru viață sau sănătate. Inspectoratul General al Poliției precizează că angajatul implicat are o experiență de peste 20 de ani în mânuirea armelor de foc, iar cazul este investigat pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.
1: Revista presei naționale.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 7:53 de minute ne arată ceasul. Tocmai aici am ascultat Radu Dolgan cu piesa Întoarce-te la Chișinău. Noi suntem la Chișinău pentru că studioul nostru este la Chișinău, dar haideți să vedem ce se întâmplă în nordul țării.
2: Așa e, pentru că după ani de așteptări, locuitorii din Iedineț și Cupcini au acces la apă potabilă de calitate. Noua stație de tratare a apei a fost dată oficial în exploatare, iar autoritățile spun că proiectul va îmbunătăți condițiile de trai pentru mii de oameni. Pentru mai multe detalii, luăm legătura cu colega noastră din nordul țării, Mihaela Petrov. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Ce faci, Mihaela? Cum ți-ai început ziua?
3: Ascult Radio Moldova și mi-am început-o foarte bine, distractiv, așa, pe note muzicale, cu informații actuale și de aceea foarte bine.
1: Ne bucurăm
3: mult. Cum ați început-o?
1: Și noi la fel, suntem aici de dragă dimineață și încercăm să aducem aceste informații și muzică către ascultătorii noștri. Hai să vorbim despre investiția. Ce înseamnă această investiție pentru locuitorii din Edineț și Cupcini? Cu siguranță cunoști și ne informezi acum.
3: Da, sigur. Pentru mulți locuitori, această schimbare este una vizibilă. Dacă până acum apa de la robinet avea deseori o culoare maronie, un miros specific și impurități, astăzi situația este complet diferită. Noua stație de tratare asigură un proces modern de filtrare și monitorizare, iar apa furnizată

0: Tratare de peste 5.000 de metri cub de apă pe zi și deservește în prezent municipiul Iedineci, orașul Cupcini, adică peste 25.000 de locuitori. Autoritățile locale anunță că rețeaua va fi extinsă și către localitățile învecinate, inclusiv Alexandreni și Gordinești. Investiția vine într-un context în care accesul la servicii de apă și canalizare rămâne o provocare pentru multe localități din Republica Moldova. Potrivit datelor oficiale, în anul 2025, puțin peste 69% dintre localitățile țării erau conectate la rețelele publice de alimentare cu apă, iar doar aproximativ 11% beneficiau de sisteme publice de canalizare. De aceea, stația de tratare inaugurată la Iedineț reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii de apă din nordul țării și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din această regiune. Sper să fie cu spor pentru toți cei din Iedineț, pentru că mi-aduc aminte cum oamenii mergeau la fântâni și făceau rezerve de apă ca să încerce cumva să-și pregătească bucatele, adică era cumva anevoios. Multe plângeri au fost și mulți ani la rând a fost această problemă.
1: Și ce bine că această noutate vine chiar acum, când avem caniculă, este timp când avem nevoie de multă apă și apă de calitate, ca să avem grijă de noi și de sănătatea noastră, nu-i așa?
0: Sigur, da. Apa este cel mai prețios lucru pe care îl avem.
2: Mulțumim mult, Mihaela, pentru relatare. Ne bucurăm să primim vești bune din Nord și sperăm la cât mai multe vești de acest fel în continuare și mâine și deja începând de luni când ne reauzim.
0: Da, sigur, sper și eu.
2: O zi minunată să ai, iar noi continuăm cu Michael Schulte și piesa Bye, Bye, Bye.

0: 7:58, este ora, iar asta înseamnă că prima oră din matinal ajunge la final. Vlad Asiverveanu și Oleg Tonșa suntem și facem loc pe frecvențe știrilor de la ora 8, imediat după ce mai ascultăm o scurtă piesă.
1: Neapărat rămâneți alături de Radio Moldova pentru a fi mereu informați, iar noi revenim imediat după.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Zonele rezidențiale și spațiile publice sensibile la zgomot ar putea beneficia de o protecție mai bună împotriva poluării fonice, după ce guvernul a aprobat regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Un buget de circa 620 de milioane de lei este prevăzut pentru programul național de

0: dezvoltarea turismului Turism 2029. Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul Japoniei azi dimineața, iar două cutremure de peste 7 grade au lovit capitala Venezuelei. Astăzi maxima termică va atinge 32 de grade, fără precipitații. Detaliile urmează. Curs de o lună, guvernul va prezenta mecanismul de implementare a fondului de convergență destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului. Proiectul va fi prezentat delegației de la Tiraspol, iar o reuniune în acest sens este planificată până la sfârșitul lunii iulie, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, în prezent este elaborat mecanismul care va include calendarul acțiunilor și modul de funcționare al întregului sistem.
1: Formatul de comunicare 1 plus 1 este unicul funcțional în condițiile actuale. Noi, Chișinăul, am propus o nouă reuniune. Am invitat și așteptăm cu drag delegația de la Tiraspol la Chișinău. Ne-am propus să-i informăm despre fondul de convergență, cum va funcționa acest fond. În răspunsul de la Tiraspol am luat notă de faptul că propunerea de a discuta nu a stârnit prea mult entuziasm acolo, dar pentru noi este important că fondul de convergență este tot mai mult discutat în spațiul public din raioanele de est, indiferent de propagandă, falsuri, scoatere din context a declarațiilor care vin de la Tiraspol.
0: Vicepremierul dă asigurări că acest fond va răspunde așteptărilor cetățenilor din stânga Nistrului, făcând parte din procesul de reintegrare, prin proiecte de infrastructură și de îmbunătățirea calității vieții. Amintim că fondul de convergență pentru reintegrarea țării, anunțat la 12 februarie curent la Chișinău, va include și taxele pe care le achită sau urmează să le achite agenții economici din stânga Nistrului. Fondul urmează să includă un buget de aproximativ 300 de milioane de lei până la sfârșitul anului, cu posibilitatea majorării acestuia la 4 miliarde de lei până în 2030. Zonele rezidențiale și spațiile publice sensibile la zgomot, precum spitalele, școlile, grădinițele și parcurile, ar putea beneficia de o protecție mai bună împotriva poluării fonice. Guvernul a aprobat regulamentul privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care prevede elaborarea unor hărți acustice și aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea nivelului de zgomot. Specialiștii salută inițiativa, însă atrag atenția că implementarea acesteia ar putea fi dificilă, mai ales în municipiul Chișinău. Detalii are Eva Fruntașu.
2: Scopul regulamentului este reducerea zgomotului generat de trafic și de activitățile industriale, astfel încât locuitorii să beneficieze de un mediu mai sănătos și mai liniștit, în special în zonele rezidențiale și în cele de interes public, precum spitalele, școlile și parcurile, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.
3: Autoritățile vor implementa un sistem modern de monitorizare permanentă și vor elabora hărți acustice strategice pentru a proteja zonele sensibile, precum locuințele, școlile sau spitalele. În plus, proiectul stabilește valori limită pentru indicatori de zgomot și obligă operatorii economici să raporteze anual datele colectate, garantând și transparență prin consultarea și informarea periodică a publicului.
2: Expunerea îndelungată la zgomote puternice poate afecta grav auzul, putând cauza inclusiv surditate, susține medicul otorinolaringolog Constantin Guma. Acesta consideră că inițiativa este necesară, însă aplicarea măsurilor de combatere a poluării fonice ar putea a întâmpinat dificultăți în capitală.
4: Monitorizarea și instalarea acestor monitoare a zgomotului este o idee minunată, doar că nu știu cum va fi pus în practică combaterea. Consider că e foarte greu de pus în practică într-o țară unde e construit bloc lângă bloc, nu avem trotuare suficiente.
2: În prima etapă, autoritățile vor identifica principalele surse de poluare fonică. Sunt vizate drumurile cu un trafic anual de peste 3 milioane de treceri ale vehiculelor, căile ferate cu mai mult de 30.000 de treceri ale trenurilor pe an, aeroporturile cu peste 50.000 de mișcări de aeronave anual, precum și marile amplasamente industriale. Pe baza datelor colectate vor fi elaborate hărți acustice strategice, care vor indica zonele unde nivelul de zgomot depășește limitele admise. Ulterior, autoritățile vor elabora planuri de acțiune pentru reducerea poluării fonice, inclusiv prin măsuri de gestionare a traficului și de planificare urbană.
0: Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului Turism 2029. Pentru realizarea acestuia este prevăzut un buget de circa 620 de milioane de lei, iar autoritățile estimează că creșterea contribuției turismului la economia națională și crearea circa 5.000 de locuri noi de muncă. Acțiunile planificate vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, pregătirea specialiștilor din domeniu și promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne. Totodată, programul va sprijini dezvoltarea turismului rural și va contribui la valorificarea mai eficientă a patrimoniului cultural, natural și vitivinicol al Republicii Moldova. Anul trecut, sectorul turistic a înregistrat peste 600.000 de vizitatori și venituri de peste 5 miliarde de lei, ceea ce confirmă interesul tot mai mare pentru destinațiile turistice din Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat astăzi NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni. Și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4.000 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă, notează Reuters. Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul Japoniei astăzi dimineața, înregistrând un nivel rar de 6 superior pe scara japoneză de intensitate seismică de 7 în orașul Hashikami. Nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Un cutremur ușor a fost resimțit și în Tokyo, scrie The Japan Times. Seismul a avut loc în timpul orei de vârf a dimineții și a fost resimțit în mai multe prefecturi din nord-estul țării. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale. Guvernul nipon a precizat că echipele de intervenție continuă evaluările în teren. În urma unui cutremur de mare magnitudine există o probabilitate de până la 20% ca un alt cutremur major să se producă în aceeași zonă, în special în următoarele 2-3 zile. Ca măsură de precauție, compania East Japan Railway a suspendat temporar circulația unor trenuri de mare viteză. Autoritățile au anunțat că niciuna dintre instalațiile nucleare din regiune nu a fost afectată. Japonia se află pe inelul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice ale planetei. Cu tremure puternice au lovit și zona de vest a capitalei Venezuelei, dărâmând clădiri în Caracas, blocând oameni sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierderi umane semnificative. Notează Reuters, este vorba despre două seisme de 7,2 și 7,5 pe Richter, conform Serviciului de Seismologie American. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, scriu agențiile de presă internaționale. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vremea nu se va schimba, acum în capitală sunt 23 de grade. Și despre sport, faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa B, meciul dintre Elveția și Canada s-a încheiat cu scorul de 2-1. Tot în aceeași grupă au jucat Bosnia și Herțegovina și Qatar, meciul încheiindu-se cu scorul de 3-1. În grupa C au evoluat Maroc și Haiti, meciul încheiindu-se cu scorul de 4-2. Iar meciul dintre Scoția și Brazilia a avut scorul de 0-3. În grupa A, meciul dintre Cehia și Mexic s-a încheiat cu scorul de 0-3, iar meciul dintre Africa de Sud și Coreea de Sud a avut scorul de 1-0. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Acum urmează alte știri din sport.
5: InfoSport.
6: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaro și vă prezint știrile din sport. Performanță notorie pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Alexandra Chiriacova a cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret sub 21 de ani. La competiția continentală găzduită de orașul Cluj-Napoca, compatriota noastră a făcut pereche cu slovena Sara Tokić. Perechea Kiriakov Tokic a reportat 3 victorii, iar în semifinal au fost învinse cu scorul de 2-3 de perechea formată din românca Bianca Meiroșu și ucraineanca Veronica Matiuhnina. Alexandra Kiriakov a fost singura reprezentantă a Republicii Moldova la competiția de la Cluj-Napoca. În acest an, Alexandra a cucerit titlul național la senioară. După ce a preluat banca tehnică a formației Real Madrid, antrenorul portughez José Mourinho a tras linie și a decis că Fran García, Ferland Mendy și Raul Asensio sunt primii 3 jucători la care va renunța, atât pe postul de fundaș stânga, cât și pe cel de fundaș central. Lo Speciale a adus întăriri în această vară. Real Madrid e într-o campanie furibundă de achiziții. În ultimele săptămâni, președintele Florentino Perez izbutind 4 transferuri spectaculoase, Dumfries, Konate, Cucurea și Bernardo Silva. Acum președintele clubului Regal Spaniol negociază pentru Enzo Fernandez cu Chelsea Londra. Se anunță și venirea altor fotbaliști la Los Blancos, astfel că José Mourinho trebuie să renunțe la unii jucători. Lui David Alaba și lui Dani Carvajal nu li s-au prelungit contractele și aceștia s-au despărțit de Real încă înainte ca Mourinho să apară în peisaj. Pe lângă Cucurea, care va fi titularul indiscutabil din banda stângă, Mourinho are încredere în tânăra speranță Alvaro Carreras, astfel că nu doar Fran García va părăsi capitala Spaniei, ci și Ferland Mendy. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
5: Publicitate la Radio Moldova.
7: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
5: Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
8: A început a doua oră din matinalul nostru. Dimineața cu Radio Moldova se aude pe frecvențele din toată țara și se vede pe radiomoldova.md. Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu suntem alături de dumneavoastră până la ora 10.
9: Și avem în față o oră plină. Vedem cum arată traficul în Chișinău. Deschidem fereastra spre Europa cu picătura europeană și trecem prin titlurile presei internaționale.
8: Tot acum vine și concursul dimineții cu o întrebare care vă poate aduce un premiu plăcut și util, așa că rămâneți aproape.
9: Iar pentru cei care abia acum se trezesc sau se conectează la Radio Moldova, vă spunem bună dimineața și fie ca astăzi să avem o zi minunată!

0: 0691 1575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8 și 15 minute, HiQ ne-a urat bună dimineața, asta o facem și noi, vă urăm o dimineață cât se poate de bună. Noi cu Vlada chiar ne-am amintit de timpurile bune în care ne-a transpus această piesă și cu multă energie suntem gata să continuăm această oră. O să fie o dimineață bună și una perfectă, probabil, pentru că noi vorbim astăzi despre călătoriile perfecte, nu?
2: Da, da, să fie o călătorie perfectă. Cu asta v-am provocat noi, de fapt, să ne răspundeți la întrebarea dimineții ce înseamnă o călătorie perfectă pentru dumneavoastră. Desigur că o faceți ca de obicei.
1: Da, dar... 0691 1575, pe Viber, WhatsApp sau SMS, iar noi vom citi mesajele pe parcursul acestei dimineți.
2: O dimineață perfectă începe și cu multă muzică. Ascultăm în continuare muzică, să fie Dua Lipa cu piesa Training Season.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Este ora 8 și 20 de minute, iar la această oră Chișinăul este deja în plină activitate. Însă cum arată traficul, aflăm chiar acum de la colega noastră, Alina Chiperi.
2: Bună dimineața, Alina!
3: Bună dimineața, Vlada, Oleg, bună dimineața, dragi ascultători!
2: Spune-ne pe scurt cum a pornit această dimineață la tine sau pentru tine și noi nu o să vorbim despre întrebarea dimineții, dar să pregătești și tu ceva, poate așa mai aproape de perfect spre finalul intervenției.
3: Am pregătit ghicitarea dimineții.
2: N-am reușit. Asta am vrut să fac, să schimbăm ghicitarea,
1: dar bun. Dar hai să vedem cum arată traficul la această oră.
3: Se atestă trafic intens pe următoarele artere rutiere. În sectorul Botanica, circulația este îngreunată pe Valea Crucii și Grădina Botanică în direcția Dacia. Atenție, pe strada Muncești către Burebista a fost raportat un accident. S-au format coloane de mașini pe Sarmizegetuza spre Burebista, unde este un accident, iar pe Cuza Vodă și Hristo Botev în direcția Dacia se circulă mai lent. În sectorul Buiucani, traficul încetenește pe calea ieșilor în direcția Bariera Sculeni, pe șoseaua Balcani, la intrarea în oraș, atât către Tudor Vladimirescu, cât și spre Doina, se circulă cu dificultate. Ion Creangă spre Ștefan cel Mare este ambuteiaș, totodată pe strada Durlești, în direcția șoseaua Balcani, s-au format coloane de mașini. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic în zona nodului rutier Tutună CTC, se circulă bară la bară pe podul înalt, în direcția Otovască, pe strada Uzinelor către Lunca Bâcului, ritmul de deplasare este redus și pe Nicolae Milescu Spătarul, în direcția Vadului Vodă, circulația este îngreunată. În sectorul Rășcan se înaintează lent pe calea Orheiului în direcția Studenților, pe Lecurusu către Bogdan Voievod s-a acumulat trafic, pe Nașterii Naționale în direcția Grigore Vieru este un ambuteiaj ușor, iar pe Nicolae Dumou către Lecurusu sunt întârzieri. Și am ajuns în sectorul Centru, unde pe strada Ismail se circulă cu dificultate pe ambele sensuri de deplasare, întârzieri sunt și pe Miorița în direcția Grenoble, precum și pe Ciuclea către București, Cealbișoara, perimetrul Ismail, s-a întâmplat un accident. Așa arată situația în trafic la această oră. Acum, pentru a vă destinde puțin, vine ghicitarea dimineții. Oleg, încerci astăzi să ghicești răspunsul?
1: Eu o să-i las microfonul lui Oleg să ghicească. Da. O să încercăm, cel
2: puțin. Câtă presiune, mulțumim. Mulțumesc, dragi colegi, da. Începem.
1: Hai să vedem,
3: deci,
1: Alina.
3: Ghicitarea sună așa. Mereu îl porți, dar niciodată nu-l vezi. Ce este? Este legat de om. Orice nu s-ar întâmpla, el este cu tine. Ca indiciu.
2: Mereu îl porți și niciodată nu-l vezi.
1: Dacă nu-l vezi, atunci nu e ceva fizic ce poți să porți ca o haină sau ca o bijuterie, deci e ceva abstract, cred eu.
2: Ziceam poate că e vorba de nas, că nu-l vezi, dar dacă îl vezi în oglindă, atunci nu e varianta corectă, da?
3: Nu.
2: Adică dacă se vede în oglindă, atunci...
3: Direcția corectă.
1: Deci e ceva abstract.
2: Abstract, mereu porți... e vorba de ceva, de mândrie, de curaj. Curaj.
3: Nu.
2: Mereu îl porți și nu
3: îl
2: vezi.
3: Dar niciodată nu-l vezi.
2: Îl poți auzi?
3: Da.
2: Este vorba despre nume? Da.
3: Corect! Yeah.
1: Bravo, Oleg, felicitări! Am scorul nostru pentru această săptămână, este 3, e la 1.
2: Da, primul răspuns corect. Mulțumesc, Alina!
1: Mulțumim, Alina!
2: Mulțumim și pentru informațiile despre trafic. Îți dorim o zi cât mai plăcută în continuare.
3: Mulțumesc, eu vă doresc o zi frumoasă pe denoare.
1: Înainte de a asculta piesa, vreau să zic că probabil traficul, oriunde am fi, este cel mai aglomerat pentru absolvenții care sunt în drum spre instituția unde au susținut examenele de bacalaureat, deoarece azi s-au avișat rezultatele la examene, însă pentru cei care nu merg să le vadă fizic, să știți că pot fi accesate și online pe bac.edu.md. Iar acum ascultăm Savoi cu piesa Domnișoara.

0: Este jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Belarusul a oprit stațiile de releu folosite pentru ghidarea dronilor rusești spre Ucraina, anunță președintele Volodymyr Zelensky. Anunțul vine la câteva zile după ce liderul ucrainean i-a cerut Minskului să dezactiveze aceste instalații de la granița cu Ucraina. Kievul spune că urmărește acum dacă ele au fost scoase complet din funcțiune. Liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență națională după ce două cutremure puternice consecutive au lovit zona din apropierea capitalei Caracas, provocând prăbușirea clădirilor și închiderea principalului aeroport internațional. Republica Moldova ocupă locul 64 la nivel mondial în indicele tranziției energetice pentru 2026, înregistrând un sal de 20 de poziții față de indicele din 2025 și cu 43 de poziții față de cel din 2024.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi se prevede cer noros. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 27 și 32 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 24 de grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Continuăm dimineața cu Radio Moldova cu știri externe sau știri din afara țării noastre. Ei bine, liderii principalelor țări europene din NATO s-au întâlnit ieri seara, 24 iunie, pentru o consultare ad hoc în Berlin, ca să definească o poziție comună în materie de apărare a Ucrainei și a continentului, dar și pentru a-l contacta pe Donald Trump în perspectiva summitului NATO de la Ankara de luna viitoare. Cu detalii vine Dan Alexe de la Bruxelles.
0: Picătura europeană. Câte una pe zi, de Dan Alexe.
2: Întâlnirea de ieri seară de la Berlin a avut de la început o importanță mai mare decât de obicei. Unul din punctele de discuție, pe lângă coordonarea pentru apărarea Ucrainei, fiind împărțirea sarcinilor, adică distribuirea cheltuielilor militare între statele membre ale NATO. În fundal se află și presiunea exercitată permanent de Donald Trump pentru ca europenii să cheltuiască mai mult pentru apărare. Întâlnirea s-a arătat însă umbrită de la început și de planul schițat de Statele Unite, care anunță, dacă nu o retragere, atunci cel puțin o reducere a numărului de trupe și mijloace militare desfășurate în Europa. În acest timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat, tot ieri seară la Washington, să-l îmblânzească pe Donald Trump, căutând să destindă tensiunile transatlantice și amintindu-i lui Trump de ce a numit Mark Rutte contribuțiile europene la eforturile de a securiza trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz. Asta însă a sunat neconvingător la mai puțin de o săptămână după ce secretarul de război al Statelor Unite, Pete Hegseth, a descris participarea aliaților europeni la operațiunile americane din Orientul Mijlociu drept rușinoasă. Scopul agitației europenilor este evident: a ajunge împreună la summitul NATO de la Ankara ca un front unit. Cât despre trimiterea lui Mark Rutte la Washington ieri, europenii au sperat că fostul premier olandez va ști să-l îmbrânzească pe Donald Trump. La urma urmei, Rutte a înțeles de mult că pentru a intra în grațiile lui Trump e nevoie de ceva lingușire. Rutte, fiind cel care l-a numit odată pe Trump în public tăticul, daddy al Europei, spre mulțumirea lui Trump și spre surpriza, jena și dezorientarea practică a tuturor celorlalți membri ai alianței. Europenii așteaptă acum summitul din 7 iulie al NATO de la Ankara, peste două săptămâni, mulți dintre ei cu inima strânsă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Și băieții plâng de holograf a fost acum și e adevărat, cel mai des se întâmplă ca băieții să plângă după ce echipa preferată de fotbal pierde un meci important, dar noi nu plângem azi, avem loc doar pentru zâmbet și pentru știri actuale.
2: Dar rămânem la subiectul evenimentelor și actualităților din extern. Vitalie Nache a răsfăluit presa internațională și vine cu detalii.
0: Revista presei internaționale.
3: Mai multe publicații, între care Euro Integration, scot în evidență anunțul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit căruia, începând cu 22 iunie, nu mai funcționează releile de retransmisie de pe teritoriul Belarusului, utilizate anterior pentru ghidarea atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit aceleași surse, Zelensky a precizat că deocamdată nu e clar dacă aceste echipamente au fost demontate sau doar dezactivate, dar situația e monitorizată constant de autoritățile de la Kiev. Euro Integration amintește că liderul ucrainean a cerut Minskului demontarea acestor instalații, avertizând că, în caz contrar, Ucraina le-ar putea distruge. Rafineria de petrol Gazprom-Neft din Moscova, lovită de drone ucrainene pe 16 și 18 iunie, ar putea rămâne nefuncțională cel puțin 6 luni, estimează sursele agenției Reuters. Potrivit acestora, loviturile ar fi afectat instalații cheie de rafinare, inclusiv unități care acoperă integral capacitatea de procesare a rafinăriei, estimată la peste 11 milioane de tone anual. Reuters notează că intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere a dus deja la opriri de producție și la restricții privind distribuirea carburanților în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Guardian relatează între timp că președintele american Donald Trump a apreciat poziția Ucrainei în războiul cu Rusia, afirmând că omologul său de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se descurcă destul de bine și rezistă foarte bine. Potrivit publicației, liderul american a remarcat curajul președintelui ucrainean, calitatea echipamentelor și a militarilor ucraineni, subliniind însă că pierderile sunt mari de ambele părți. Guardian amintește că în ultimele zile, mai mulți oficiali americani au sugerat că Ucraina ar putea obține un avantaj în conflict, iar unii au vorbit chiar despre o posibilă schimbare de direcția războiului. Reprezentanții administrației Trump au evidențiat la rândul lor capacitățile armatei ucrainene și dificultățile cu care se confruntă forțele ruse, remarcă Guardian. Unian subliniază că o asemenea poziție a fost exprimată și de reprezentantul Departamentului American de State Jeremy Levin în cadrul unei dezbateri la Kiev în ajunul Conferinței Internaționale pentru Reconstrucția Ucrainei. Oficialul american a declarat, citat de publicație, că situația de pe front evoluează în favoarea Ucrainei datorită loviturilor asupra unor obiective militare din Rusia și acțiunilor forțelor de apărare ucrainene. Conform declarațiilor oficialului de la Casa Albă, evidențiate de Unian, Vladimir Putin refuză în continuare contactele diplomatice și a respins ultimele propuneri de pace ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, susținute anterior de Washington. Diplomatul american a afirmat că Statele Unite rămân principalul mediator între Kiev și Moscova, însă poziția Kremlinului complică eforturile administrației Donald Trump de a obține un acord de pace durabil. Sursele publicației Meduza susțin că serviciile de securitate ruse ar încerca să-l convingă pe Vladimir Putin să amâne alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie. Unul dintre argumentele invocate pentru amânarea alegerilor ar fi înrăutățirea situației economice și popularitatea scăzută a autorităților. Potrivit publicației, ideea ar fi susținută de conducerea FSB și Rosgvardia. Meduza notează că inițiativa ar fi discutată doar la nivel informal, fără documente oficiale, și că ar avea și opozanți în interiorul puterii ruse, inclusiv în administrația prezidențială. Meduza citează surse apropiate Kremlinului, potrivit cărora Putin consideră organizarea alegerilor un element important de imagine și se teme că anularea lor ar putea fi interpretată ca un semn de criză internă. În fine, presa occidentală acordă o atenție majoră valului record de căldură care afectează Europa de vest și care a provocat deja cel puțin 40 de decese. CNN semnalează că 25 iunie ar putea fi cea mai dificilă zi a acestui episod climatic în care Franța a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie din istoria măsurătorilor, cu valori de până la 44 de grade Celsius în unele regiuni. Temperaturile extreme au provocat perturbări majore, inclusiv anularea unor curse feroviare și închiderea a sute de școli. CNN notează că temperaturi record s-au mai înregistrat în Marea Britanie, Spania, Germania și Italia, unde canicula a provocat dificultăți logistice, probleme energetice și mobilizarea serviciilor de intervenție.
0: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Am ajuns la momentul nostru preferat, dar și cel mai fierbinte, concursul matinal. Regula este simplă, persoana care răspunde prima câștigă premiul, iar în această dimineață este vorba despre cartea temă pentru acasă de Nicolae Dabija. Oleg, care este sarcina?
2: Astăzi, pe 25 iunie, s-a născut unul dintre cei mai originali creatori din istorie, un om ale cărui clădiri par desprinse dintr-un bast. Ascultați cele trei indicii și spuneți-ne despre cine este vorba, pentru că iarăși este foarte simplu să ghiciți. A fost un arhitect spaniol din Catalonia cu un stil atât de aparte încât nu seamănă cu nimeni altcineva. Al doilea indiciu este că multe dintre operele lui se află la Barcelona și sunt astăzi în patrimoniul UNESCO, vizitate de milioane de turiști. Și al treilea indiciu este că, de fapt, capodopera lui este o catedrală uriașă, terminată recent, apropo, după mai bine de 100 de ani. Nu știu, să zic și cum se numește acea catedrală? E prea ușor, nu?
1: Eu cred că ascultătorii noștri deja știu răspunsul, așa sigur. Că îl păstrăm un indiciu surpriză în cazul în care a fost prea grea întrebarea, dar e una ușoară.
2: De acord, de acord.
1: Bun, deci întrebarea este despre ce mare arhitect este vorba și așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului. Ascultăm Acord cu piesa Unde, Unde?

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8:54 de minute, am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova, iar noi suntem pregătiți să anunțăm câștigătorul sau câștigătoarea concursului matinal. Înainte de toate, răspunsul corect la întrebarea noastră este Antoni Gaudi. Probabil mulți dintre noi am ajuns la acea catedrală despre care spuneam în indiciu, Sagrada Familia, dar dacă nu ați făcut-o, neapărat planificați-vă să o faceți.
2: Așa este, iar prima persoană care a răspuns în minutele alocate este, de gălăgie, așa, tobe de fundal, doamna Iuliana, felicitări! Hey. Noi vom reveni cu un mesaj despre cum poate ajunge premiul la dumneavoastră. Felicitări tuturor celor care au răspuns.

Este ore, imediat revenim după știrile de la ora exactă. Să fiți pe fază, dimineața cu Radio Moldova alături de Oleg Tomșa și Vlad Astivirveanu continuă. Ascultăm în continuare muzică și urmează știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Reguli mai dure pentru controlul calității în construcții. Guvernul a aprobat mai multe modificări care vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertiza tehnică a proiectelor și a construcțiilor, precum și atestarea mai multor categorii de specialiști în construcții. Astfel, avizele de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică vor fi înregistrate în format electronic la zi, iar diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor trebui să raporteze trimestrial activitatea de supraveghere a obiectivelor de care sunt responsabili. Proiectul introduce de asemenea ajustări în procedura de atestare a specialiștilor din construcții, inclusiv posibilitatea recunoașterii experienței profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată sunt reglementate mai detaliat procedurile de sancționare a specialiștilor atestați care au admis încălcări ale legislației. În acest fel, autoritățile își propun reducerea riscurilor care pot afecta calitatea și siguranța construcțiilor. Poliția tensionează șoferii să evite astăzi pe cât posibil deplasările în direcția punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, în context

0: contextul intenției declarate de agricultori de a continua protestele și de a bloca aceste drumuri. Recomandarea adresată șoferilor este să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și pentru a nu pierde timp. Instituția atenționează că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine cadrului legal și poate afecta semnificativ ordinea publică, siguranța și programul cetățenilor care au activități planificate în acele momente. În cadrul protestelor desfășurate ieri, poliția a înregistrat două incidente. Accesul către punctul de trecere a frontierei Cahuluance a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația. În raionul Ungheni, un participant la protest aflat la volanul mașinii personale a blocat o bandă de circulație. Agricultorii protestează împotriva intenției autorităților de a elimina, începând cu anul viitor, cota redusă a TVA de 8% în agricultură și de a înlocui cu cota standard de 20%. În cazul accidentelor rutiere grave, sistemul ECOL, conectat de la senzorii vehiculului, va detecta impactul și va iniția automat un apel către numărul unic de urgență 112, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. Totodată, apelul va putea fi efectuat și manual prin apăsarea unui buton instalat la bordul automobilului. Sistemul va deveni funcțional începând cu luna mai 2027. Modificările legislative au fost aprobate de miniștri. Odată activat, sistemul va transmite către serviciul 112 un set minim de date necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Estimările Comisiei Europene arată că implementarea sistemului poate reduce timpul de intervenție al serviciilor de urgență cu aproximativ 40% în zonele urbane și cu până la 50% în zonele rurale. Primii kilometri ai autostrăzii Unirii, prind contur între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cosma, anunță că primul lot al autorizării avansează, autostrăzii avansează într-un ritm foarte bun, au fost executate aproximativ jumătate dintre lucrări pe cei 24 de kilometri dintre cele două localități. După decenii de așteptare, în prima parte a anului viitor, se va putea circula pe primii kilometri ai autostrăzii Unirii, a afirmat Cosma. Autostrada Unirii, care va traversa România de la est la vest, va fi considerat un proiect strategic, inclusiv pentru Republica Moldova. Coridorul rutier va conecta țara noastră la rețeaua europeană de autostrăzi, prin intermediul nodului Pod peste Prut și a primelor 5 km de autostradă care vor fi construiți la Ungheni. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat astăzi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma două seisme cu magnitudinea 7,2 și respectiv 7,5 pe Richter, care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE. Este vorba despre un eveniment dublu și despre o catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă. Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificativ, a scris Institutul de Geofizică. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. În capitală au fost semnalate pene de curent. Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1000 de kilometri în linie dreaptă. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Am ajuns la ultima oră din matinalul de azi, în care vă spunem cu mare drag bună dimineața!
3: Vlada Siviroveanu
2: și Oleg Tomșa suntem la microfoane alături de voi până la ora 10 și avem o oră numai bună de stat împreună.
3: O oră în care avem pregătit un interviu la o cafea, calendarul zilei și cele mai noi știri din sport.
2: Până un alta pornim o oră cu energie, vine Mario Fresh cu piesa Dansez, rămâneți aproape și faceți doc pentru o dimineață minunată.

0: Am început ultima oră din matinal cu Mario Fresh și piesa Dansezi. E o piesă așa, de vară, perfectă, la fel cum poate fi o călătorie perfectă.
1: Asta v-am provocat să ne spuneți astăzi la întrebarea dimineții. Cum arată o călătorie perfectă? Avem câteva răspunsuri și să vedem ce ne scriu ascultătorii noștri.
0: Unul dintre răspunsuri zice așa: bună dimineața, călătoria perfectă este atunci când soțul cumpără biletele, găsește cazarea, planifică excursiile, iar de la tine se cere doar să fii cu geanta pregătită.
1: Păcat că nu am și eu un soț în momentul ăsta. Aș vrea și eu așa o călătorie.
0: Ce mai important să fii cu geanta pregătită la timp, da. Căci de multe ori femeile mai așa mai tărăgânează, că să-mi pun rochia aia, să nu-mi pun rochia aia, și atunci asta cred că se cere cel mai des.
1: Adevărat.
0: Un alt mesaj de la Alexandru ne spune că o călătorie perfectă este cea într-un oraș nou, pe o săptămână, pentru a vizita toate atracțiile acestui loc și pentru a încerca cum este traiul din acel oraș. Deci avea o activitate chiar localnică, aș zice, nu neapărat turistică.
1: Nu știi, noi de fiecare dată mergem și ne imaginăm cum ar fi să trăim în acel oraș pe care îl vizităm, dar după ce stai un pic mai mult, totuși vine dorul ăsta de casă. Nu știu de ce, nu știu cum se explică,
0: vine. Da. Așa este, vine. Mai avem încă un mesaj interesant care zice așa, e un pic mai amuzant. Până acum am avut călătorii frumoase, dar perfectă va fi în acest an când vom merge fără copii și ne putem relaxa în doi.
1: Deci, felicitări
0: părinții
1: celui care
0: au deja copii mari ce merg în alte călătorii sau în altă parte sau rămân acasă, cred că se bucură de vacanțe perfecte în doi de relaxare.
1: Asta chiar călătorie perfectă. Sper că cei care își planifică astfel de călătorii cu copii sau fără să aibă parte de cele mai frumoase zile acolo unde o să mergeți, să aveți parte de momente frumoase, de peisaje frumoase și de oameni frumoși alături de voi și nu de ce nu mâncare bună și piesă, muzică bună pe care noi de asemenea o pregătim în aceste clipe pentru voi.
0: Ascultăm Christopher și Chang Ha cu piesa Where I Get Old.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Dacă tot am discutat despre călătorii perfecte și sezonul concediilor este în plină desfășurare, pot să apară și întrebări legate de conținutul trusei medicale.
2: Fie că plecăm pe o plajă însorită, fie că alegem drumețiile la munte, micile urgențe de sănătate nu trebuie să ne ia prin surprindere. Iar pentru a ști cum să le facem față, discutăm cu medicul de familie Olga Pântea minutele ce urmează. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Doamna Pântea, ce faceți? Cum v-ați început dimineața?
3: Activ. Printr-un dialog frumos cu cei de la Radio Moldova.
2: Dumneavoastră v-ați făcut deja planurile pentru concediu?
3: Despre trusa medicală și necesitatea ei în vacanța noastră, vara înainte, ne pregătim activ.
1: Dacă este cineva...
4: Doamna Olga, dacă ne ascultați acum la radio, probabil ar trebui să deconectați difuzorul, pentru că avem un sunet ciudat.
1: Dar noi continuăm cu interviul.
4: Doamna Olga Pântea,
1: dumneavoastră deja v-ați făcut planurile pentru concediu, pentru vacanță?
3: Alo?
1: Doamna Pântea?
3: Da.
1: Ne auziți?
3: Da.
1: Super. V-am întrebat dacă v-ați făcut deja planurile pentru concediu sau vacanță.
3: Da, deja avem și noi planuri, așteptăm să înceapă concediu.
2: Cu siguranță, în mod obligator, trebuie să avem în trusa medicală și pentru vacanță. Cum ar trebui să adaptăm? Ce ar trebui să avem în funcție de destinație?
3: În funcție de destinație, adaptăm trusa medicală, ne informăm cu privire la zona în care vom pleca în vacanță, care boli se întâlnesc mai frecvent, cu accent pe bolile infecțioase și, în dependență de mare sau munte, ne străduim să luăm în trusa medicală medicamentele pentru a fi un pic asigurați și noi și membrii familiei și mai ales dacă în vacanță vom fi împreună cu copiii, careva medicamente necesare, obligator, de primă linie.
2: Și protecția solară este de obicei printre produsele de bază. În acest context, cum alegem o cremă cu protecție solară potrivită pentru pielea noastră?
3: O cremă solară o alegem în dependență, într-adevăr, de tipul de piele. Cu cât pielea este mai deschisă, ar fi bine de optat pentru o cremă cu SPF mai ridicat, ar fi bine de optat pentru o cremă rezistentă la apă, în caz că genul de activități pe care le vom face o să fie legate de apă, pentru a se menține mai mult și a nu fi nevoit de reaplicat mai des. De asemenea, foarte atenți când alegem o cremă cu protecție solară la eticheta acestea și optăm pentru ingrediente naturale și în dependență de expunerea la soare și durata acestea, o să alegem o cremă SPF 15%, 30% sau 50%. Ținem cont că cât SPF-ul este mai ridicat în cremă, cu atât ne permite să ne expunem mai prelungit la soare, adică să aplicăm mai rar.
1: Dar cât trebuie reaplicată protecția solară și care sunt cele mai sensibile zone de pe corp în acest sens?
3: Reaplicăm crema solară la fiecare 2-3 ore. Dacă transpirăm abundent sau mai mult stăm în apă, putem și mai des după ieșirea din apă. De asemenea, foarte important ca crema să fie aplicată primar atunci când ieșim din casă, la 15-30 minute înainte de ieșire din casă, ca ea să penetreze mai bine în straturile pielei. Și foarte atent la zonele sensibile ca fața, gâtul, axilele, regiunile care nu le dă mare importanță, dar care totuși stratul e mai subțire de piele și ele se expus foarte rapid la arsurile solare.
2: Iar dacă se întâmplă să avem totuși arsuri solare, cum recunoaștem dacă o arsură necesită consult medical?
3: În general, toate arsurile solare apar la câteva ore de la expunere, adică după 3-4 ore după ce am fost expuși la soare, și ar fi corect să tragem atenție la cele care, în afară de pielea roșie, dureroasă, fierbinte la atingere după ce ne expunem la soare, cele care sunt însoțite de durere pronunțată pe o suprafață foarte mare de corp, de asemenea, cefalee pronunțată, febră, greață, stare de oboseală pronunțată și la copii cu particularitate, tumefirea feței sau fața înflată, stare de confuză a copilului, semne de deshidratare medie și severă, ar fi bine de consultat un personal medical.
2: Iar revenind la tursa medicală de vacanță, mulți oameni iau și antibiotice ca măsură de siguranță. Este o practică recomandată?
3: Este o practică nu atât recomandată, cât ne liniștește un pic, ne pune într-o stare mai sigură în caz că totuși ne alegem cu o infecție bacteriană și știm să o recunoaștem, atunci ar fi bine să avem cu noi un antibiotic cu spectru larg de acțiune până o să beneficiem de un consult medical sau până o să stabilizăm starea.
2: Vă mulțumim pentru recomandări. Așadar, o vacanță reușită înseamnă nu doar destinații bine alese, ci și sau hoteluri confortabile, ci și grija pentru sănătate. Am discutat cu doamna Olga Pântea. Vă mulțumim pentru intervenție și vă urăm o zi cât mai frumoasă în continuare, un concediu plăcut și o vacanță cât mai perfectă.
3: Da, mulțumesc frumos, o zi bună.
1: Numai bine. Și noi continuăm aici la Radio Moldova să ne trezim energic, în siguranță, cu muzică de calitate, pentru că regia deja a pregătit ceva frumos pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Litoranea de la Elisa și Matilda de Angelis am ascultat și rămânem în zona pregătirilor de concediu, pentru că pe lângă medicamente avem nevoie și de un bagaj practic.
2: Iar dacă tot vorbim despre organizare, o simplă torbiță textilă se poate dovedi extrem de util în vacanță, fie pentru a păstra câteva lucruri esențiale, fie, de ce nu, chiar pe post de trusă medicală personalizată. Cum poate un astfel de obiect să devină și o mică operă de artă, dar și un exercițiu de ecologie, aflăm chiar acum de la Nicoleta Fordoi.
3: O torbiță reutilizabilă poate înlocui zeci de pungi de unică folosință pe parcursul unui an. Pornind de la această idee, organizatorii atelierilor au parcurs activități care îmbină creativitatea cu utilizarea responsabilă a resurselor. Participanții au experimentat tehnici de decorare și cusut, iar la final au plecat acasă cu obiecte realizate chiar de ei. Atelierele au fost concepute pentru persoane de diferite vârste, iar accentul a fost pus pe transformarea unui obiect de uz zilnic în unul personalizat. Ne spune organizatoarea unor astfel de activități, Tatiana Bujorean.
4: Organizăm un masterclass pentru toți doritorii care ține de moda sustenabilă, de designul de modă. Decorăm niște torbițe eco împreună cu copiii și cu maturii, cu toți doritorii, și în așa mod promovăm atât cultura națională cât și sustenabilitatea.
3: Pentru realizarea lucrărilor au fost folosite materiale adaptate textilelor, astfel încât produsele să poată fi utilizate în mod repetat după încheierea activităților. Ne spune o altă organizatoare a unor astfel de activități, Ariadna Frunză.
5: Am organizat două iterații de pictură pe torbițe. Oamenii sunt foarte interesați să-și personalizeze propria torbă, pe care mai apoi o vor putea lua acasă și deja să o utilizeze. Mai ales copiii sunt încântați de o astfel de activitate și aici au posibilitatea să-și pună imaginația pe această torbiță. Le-am oferit goașe speciale pentru textile, astfel încât după ce o vor lua acasă, să o poată spăla și reutiliza.
3: Activitățile au creat și un spațiu de colaborare între generații, unde părinții și copiii au descoperit împreună tehnici noi de lucru manual.
6: Eu aici desenez niște fluturași. Am desenat și am cusut.
7: Mai întâi copilul a cusut cu mașina de cusut manuală, cu ajutorul doamnelor. A cusut împrejur un chenar, primele elemente, cred că, de croitorie. Plus la asta am mai aflat că doamnele fac și curs, atât pentru copii, cât și pentru maturi, pentru mămici. Ca mine, care nu am cusut, nu am pus mâna pe mașina de cusut niciodată, e ceva interesant. Mai ales să vii împreună cu fica mea, e o idee bună de a petrecut timp calitativ. După asta, pe pânza care a cusut-o, a mai desenat cu carioci, cu trafaret, niște fluturași.
3: Pe lângă obiectele realizate, participanții au plecat acasă cu experiențe care pot fi continuate și după atelier. Personalizarea textilelor, primele exerciții de croitorie și idei pentru activități creative în familie. Astfel de inițiative demonstrează că educația pentru consum responsabil poate începe prin gesturi simple aplicate în viața de zi cu zi.

0: Suntem la jumătatea orei, iată știrile pe scurt. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului sunt anunțate astăzi. Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații în termen de 48 de ore pentru bacalaureat și 24 de ore pentru gimnaziu. Cererile se primesc la centrele unde au fost susținute examenele în intervalul orar 9-18. Uniunea Europeană își reduce ritmul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina după opoziția Ungariei. Bruxelles vrea acum să deschidă până la vacanța de vară doar două capitole de negociere în loc de cinci, urmând ca celelalte să fie abordate treptat. Mai multe tentative de transportare a bunurilor nedeclarate au fost depistate de funcționarii vamali la Aeroportul Internațional Chișinău. Cazurile sunt documentate de autorități pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil, parțial noros. Temperaturile maxime vor atinge valori de până la 32 de grade, Celsius și valori minime de 27 de grade. Acum în capitală sunt 25 de grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:35 de minute este ora, iar ziua de 25 iunie vine cu evenimente importante, printre care ziua lucrătorului din domeniul transportului naval, ziua globală The Beatles, dar și ziua când ne luăm copiii la locul de muncă, una așa mai amuzantă. Ce alte repere aduce 25 iunie, aflăm din calendarul zilei.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 25 iunie, în 1846, la Bălți s-a născut Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al Chișinăului. Carol Schmidt a condus orașul timp de aproape 26 de ani, între 1877 și 1903, fiind reales în 6 mandate consecutive. A fost tatăl lui Alexander Schmidt, de asemenea primar al Chișinăului între anii 1917 și 1918. În perioada administrației sale, Chișinăul a cunoscut o amplă modernizare. Au fost pavate străzi, au apărut primele linii de tramvai, s-au construit apeductul și rețeaua de canalizare. A fost introdus iluminatul stradal și au fost ridicate numeroase edificii publice, inclusiv actuala clădire a primăriei. Istoricii îl descriu drept omul care a transformat un oraș provincial într-o capitală cu aspect european. Carol Schmidt a fost unicul primar în cinstea căruia orășenii au cerut ca una dintre străzi să-i poartă numele pe când încă se afla în viață, păstrând acest nume până în 1944. Fostul primar de Chișinău a murit la vârsta de 81 de ani, la 9 martie 1928. La 25 iunie în 1950 a început războiul din Coreea. Trupe nord-coreene au atacat Coreea de Sud, încercând să refacă unitatea țării. Coreea de Nord a invadat Sudul în dimineața zilei de 25 iunie 1950 cu mai bine de 100.000 de soldați. Cauzele atacului rămân în continuare neclare, însă mulți istorici susțin că Iosif Stalin a fost probabil în spatele acestei decizii. Implicarea americană în sprijinul Coreei de Sud a transformat conflictul într-un război devastator, care s-a întins pe o perioadă de 3 ani. La 25 iunie în anul 2009 a decedat Michael Jackson, interpret și compozitor american, regele muzicii pop. Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani în urma unei intoxicații grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Acesta din urmă a fost găsit vinovat de omucidere involuntară și a fost condamnat la 4 ani de detenție. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape 2 ani în închisoare. Moartea sa a înduliat o lume întreagă. În cei peste 30 de ani de carieră, Michael Jackson a reușit să cucerească inimile a milioane de fani, cu vocea sa și mișcările de dans complicate din punct de vedere fizic, precum robotul și moonwalk-ul. Michael Jackson a debutat la vârsta de 11 ani ca membru al formației The Jackson 5 și a început cariera solo în 1971. Următoarele 5 albume pe care le-a lansat aveau să devină cele mai vândute din toate timpurile. Thriller rămâne și astăzi cel mai bine vândut album din istorie. Michael Jackson este cel mai premiat cântăreț din toate timpurile și artistul cu cele mai multe recorduri Guinness.
0: Calendarul zilei.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:42, am ascultat Michael Jackson cu Billie Jean, ne-a ajutat să ne trezim pe ritmurile muzicii așa dansabile, dar dacă tot am vorbit despre Catedrala Sagrada Familia mai devreme, care se construiește de mai bine de un secol, vrem să aflăm ce se întâmplă acum un secol, ce se întâmpla acum un secol și în presă. Cu mai multe detalii vine colegul nostru Dan Melnic.
0: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața! 25 iunie, sunt și astăzi multe știri în presa interbelică. Hai să le aflăm care sunt. Salutare, bună dimineața! 25 iunie 1926, am cules și pentru astăzi câteva știri foarte interesante. Ziarul Dimineața scria o știre venită din Uniunea Sovietică, precum că la Clinica Stomatologică din Kiev și la Institutul Dentar din Moscova, medicii experimentau un material neobișnuit pentru plombe, oase de pește. Medicina căuta soluții. La 12 ani de la moartea regelui Carol I, colonelul Constantin Leon publica un apel emoționant în ziarul Dimineața, în care reproducea fragmente din testamentul suveranului și cerea îndeplinirea ultimei sale dorințe, aducerea rămășiților pământești în capitală și ridicarea unui mauzoleu și a unui monument național. Autorul propunea o amplă subscripție publică la care să contribuie militarii, funcționarii, muncitorii, elevii și instituțiile din întreaga țară. Dorința exprimată în articol nu s-a împlinit, Carol I odihnește și astăzi la Mănăstirea Curtea de Argeș, însă memoria sa a rămas cinstită prin monumente și comemorări. Ziarul Dimineața ne dădea și informația sportivă, fotbalul chișinăuian ajungea în elita României. Ziarul anunța că fulgerul CFR Chișinău se calificase în faza finală a campionatului național între cele mai bune 8 echipe ale țării. În sferturile de finală, formația din Chișinău urma să întâlnească Maccabi Cernăuți, în timp ce celelalte dueluri erau Colțea Brașov AME Farad și Stăruința Oradea cu chinezul Timișoara. Pentru Chișinău era un moment important, fulgerul reprezenta Basarabia în faza finală a campionatului României și lupta pentru un loc în semifinalele competiției. Am răsfoit în avans să văd rezultatul, dar vi-l spun săptămâna viitoare cum s-a încheiat. În ziarul România Nouă apărea un articol de la un corespondent care a străbătut satele județului Lăpușna. El scria că principala grijă a oamenilor era munca câmpului și hrana până la noua recoltă. Descria cum mulți țărani trăiau din mămăligă cu cireșe, iar uneori își mai alenau foamea cu câte o cană de vin, primoiul. Cu toate lipsurile, observa un lucru care îi dădea speranță. Tot mai mulți părinți spuneau că vor mânca mămăligă cu ceapă, dar nu-și vor lăsa copiii fără școală. Oamenii începeau să creadă că adevărata ieșire din lipsuri este educația copiilor. Ziarul Adevărul relata că în timpul Congresului Regional al Partidului Țărănesc de la Chișinău, fostul ministru al Basarabiei și fost președinte al Sfatului Țării Ion Inculeț a purtat discuții cu lideri țărăniști despre posibilitatea unei viitoare înțelegeri politice între liberali și țărăniști. Potrivit articolului, Inculeț considera că o apropiere între cele două formațiuni ar putea deveni posibilă în decurs de un an. Este o dovadă că, după unire, Ion Inculeț a rămas unul dintre cei mai influenți oameni politici ai Basarabiei, implicat nu doar în administrație, ci și în negocierile dintre marele partide ale vremii. Ziarul Lupta scria că s-au împlinit 20 de ani de la moartea lui Henrik Ibsen, nicăieri data nu a fost reținută și nu a prilejuit omagiile la care amintirea uriașului gânditor avea tot dreptul. Dacă în 1926 presa regreta că aniversarea lui Ibsen trecuse aproape neobservată, astăzi Ibsen este comemorat în întreaga lume, iar marele aniversări dedicate lui au fost marcate la 100 de ani în 2006 cu Fast în Norvegia, iar piesele sale astăzi sunt marcate prin festivaluri și noi montări. Tot ziarul Lupta scria despre un soi de escrocherie. A fost arestat un bărbat pe nume Alexandru Marinescu, care se prezenta drept medic fără să poată dovedi acest lucru. Potrivit articolului, acesta înșela oamenii cerând bani pentru lemne sau promițând intervenții și favoruri, apoi dispărea. Printre cei păgubiți ar fi aflat, din păcate pentru el, un comisar, după care a fost prins. Metodele s-au schimbat, dar escrocheriile au rămas după 100 de ani. Astăzi, escrocheriile se fac tot mai des prin telefon, internet sau chiar cu ajutorul inteligenței inteligenței artificiale. Lecția rămâne aceeași, fiți prudenți. O zi frumoasă, sunt Dan Melnic, pe mâine!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Cristian Chivu primește recompensa după sezonul de vis. Conducerea campioanei Italiei și antrenorul român au ajuns la un record acord pentru prelungirea colaborării. Colega noastră, Corina Gamurar, vine cu mai multe detalii la temă.
2: Italienii au decis. Cristi Chivu primește recompensa după sezonul de vis. Viitorul lui Cristian Chivu la Inter Milano este practic stabilit. Conducerea campioanei Italiei și antrenorul român au ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării, iar oficializarea noii înțelegeri este doar o chestiune de timp. Chivu urmează să semneze documentele care îi vor asigura continuitatea pe banca nerazzurilor până în vara anului 2028. Actualul acord era valabil până în 2027, însă rezultatele excelente obținute în primul sezon au convins conducerea să acționeze rapid și să-i ofere un contract pe termen mai lung. Noua înțelegere nu aduce doar un an suplimentar de contract, ci și o îmbunătățire semnificativă a condițiilor financiare. Cristian Chivu va primi un salariu net de aproximativ 3 milioane de euro pe sezon, în creștere față de cele 2 milioane de euro pe care le încasa în baza contractului precedent. Totodată, acordul nu va conține clauze speciale și nici opțiune automată de extindere, semn că ambele părți își doresc stabilitate și continuitate pe termen lung. În ultimele zile, antrenorul român s-a aflat pe insula Capri pentru o scurtă perioadă de relaxare după un sezon solicitant. În timpul vacanței s-a întâlnit inclusiv cu directorul sportiv Piero Ausilio, unul dintre oamenii care au susținut constant proiectul construit în jurul lui Chivu. Conducerea lui Inter Milano a fost convinsă încă din urmă cu mai multe săptămâni că tehnicianul merită să continue proiectul început pe banca echipei. Chivu și-a câștigat acest statut după un sezon remarcabil la conducerea formației milaneze. În primul său an ca antrenor principal al echipei, românul a reușit să conducă Inter Milano spre câștigarea titlului din Serie A și a Cupei Italiei, performanță care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din fotbalul italian. Noul contract reprezintă o recompensă firească pentru rezultatele obținute și confirmarea faptului că Inter Milano își construiește viitorul avându-l pe Cristian Chivu în centrul proiectului sportiv.

0: Более 250 тракторов и сотни фермеров из 21 района страны заблокировали несколько национальных трасс. Форца Фермиерилор заявила, что сельхозпроизводители категорически против намерения правительства повысить ставку НДС с 8 до 20% на сельхозпродукцию. Помимо сохранения налоговых льгот, фермеры требуют прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, а также полного возмещения акцизных сборов на дизтопливо. Параллельно с демонстрациями на территории страны в Министерстве сельского хозяйства накануне состоялось экстренное совещание с участием соответствующих ассоциаций для выработки единой позиции. Фермеры потребовали от министра сельского хозяйства отменить повышение НДС, предупреждая, что это может разорить производителей и приведет к росту цен на продукты питания по цепочке поставок, напрямую ударив по потребителям. Премьер Молдовы находится в Польше на конференции по восстановлению Украины. В рамках конференции Мунтяну проведет двусторонние встречи с коллегами и европейскими официальными лицами, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, а также премьеров Албании, Эстонии и Украины. Организаторы конференции отмечают, что возрождение экономики Украины потребует мобилизации внутренних и международных инвестиций, поддержки через современные финансовые инструменты, включая страхование военных рисков, а также дальнейшего сближения нормативной базы с ЕС для обеспечения предсказуемых условий для бизнеса. Визит продлится до 26 июня. Сегодня волнительный день для выпускников школ. Сегодня были опубликованы результаты национальных выпускных экзаменов БАК-сессии. Учащиеся 12 классов могут подать апелляции в течение 48 часов, а выпускники гимназии в течение 24. Перед подачей заявления на пересдачу учащиеся смогут ознакомиться со своими работами на электронной платформе экзаменов, используя данные доступа, предоставленные учебными заведениями. Апелляции можно подавать в центры, где сдавались экзамены. Рассмотрение апелляций запланировано на период с 26 июня по 2 июля. Окончательные результаты будут опубликованы 3 июля. Студенты должны будут заявлять, использовали ли они искусственный интеллект при написании своих бакалаврских, магистерских и докторских работ, а также в других академических мероприятиях. Использование искусственного интеллекта будет разрешено в качестве вспомогательного средства, но не для проведения исследований, которые они приписывают себе. Эти меры являются частью нового регламента по академической честности в университетах, утвержденного правительством. Новые правила вступят в силу после публикации в Monitorul Oficial. Учителя и другие сотрудники реорганизованных учебных заведений смогут бесплатно добираться до школ в других населенных пунктах. До сих пор эта услуга предоставлялась только учащимся. Власти также заверяют, что школы будут оснащены новыми автобусами. В этом году будет распределено 57 транспортных средств. Начиная с осени будет реорганизовано 73 учебных заведения. И более 1300 учащимся придется ездить в другие школы. Расходы, необходимые для обеспечения дополнительного транспорта, будут покрыты из фондов Министерства образования, а также из бюджетов учебных заведений. Законопроект об объединении Румынии и Молдовы был одобрен Палатой депутатов парламента Румынии в рамках процедуры тихого принятия. Теперь его рассмотрит румынский сенат. Законопроект подала партия СОС Румыния. Как указывают румынские СМИ, в отношении законопроекта была задействована так называемая процедура тихого принятия. Она подразумевает, что инициативы, не рассмотренные и не отвергнутые на пленарном заседании, в течение 45 дней автоматически считаются одобренными. Парламент Румынии принимает решение об объединение с Республикой Молдова. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны незамедлительно в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинева с целью окончательного оформления объединения с Республикой Молдова. Говорится в статье 2 и 3 документа. Теперь этот законопроект будет представлен на рассмотрение Сенату. Против Урсулы фон дер Ляйен начали расследование из-за секретного чата с Зеленским. Европейский омбудсмен Тереза Аниньо приняла решение начать расследование против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее секретного чата с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Речь идет о чате, в числе участников которого были канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Великобритании Кир Стармер, передает «Медуза». Расследование расследование касается не самого содержимого, чата, а того, не нарушила ли Еврокомиссия правила прозрачности, отказывая в доступе к этой переписке. О существовании этого чата стало известно в январе. После этого нидерландская расследовательская организация Follow the Money запросила доступ к переписке, но Еврокомиссия отклонила запрос под предлогом того, что публикация могла бы нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами. По данным СМИ, в чате обсуждались, в том числе, стратегии взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что расследование продлится несколько месяцев, а до середины июля должна состояться встреча представителей Еврокомиссии и омбудсмена. Местные власти в Краснодарском крае сообщают о пожаре на Полтавской нефтебазе из-за обломков БПЛА. Телеграм-каналы пишут о массированных атаках на Симферополь и Севастополь. Движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто. Украинский телеграм-канал пишет, что на нефтебазе в станице Полтавская после атаки БПЛА загорелись три резервуара. Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня, зафиксированного с момента начала войны США и Израиля с Ираном. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,42 доллара до 73,65 доллара за баррель. В ходе торгов Brent опускалась до 73 долларов. Самого низкого уровня с 27 февраля, последнего дня перед войной, передает «Медуза». Румыния занимает первое место в Евросоюзе по уровню крайней бедности среди молодежи. По данным Евростат, за 2025 год более 15% румын в возрасте от 15 до 29 лет сталкиваются с серьезными материальными лишениями. Это почти в три раза выше среднего показателя по ЕС. Следом за Румынией идут Греция и Болгария. Этот показатель остался... В то же время... В 10 странах ЕС этот показатель не превышает 3%, среди них Хорватия, Словения, Польша, Чехия, Эстония, Кипр, Австрия, Нидерланды, Люксембург и Португалия. Вслед за Францией, Испанией, Италией и Швейцарией и Люксембургом красный уровень метеоопасности ввели в Великобритании. Температура превысит исторические рекорды. В нескольких регионах Великобритании объявлен редкий красный уровень опасности из-за аномальной жары. Ожидается, что температура воздуха превысит прежние исторические максимумы, и столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до 40 градусов. И о погоде. Сегодня ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 16, плюс 21 градус, в столице ночью плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Invitata emisiunii de astăzi este ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru. Doamna Plugaru, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
4: Întrucât ne-am propus să discutăm astăzi mai multe subiecte, vom începe de la modalitatea de calculare a concediilor, care ar putea fi schimbată în Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2027. Reforma concediilor a stârnit îngrijorare în societate. Unii cetățeni s-au întrebat dacă nu vor pierde zile de odihnă sau bani de concediu. Doamnă ministră, vă rog să explicați ce presupune reforma concediilor de odihnă pentru salariații din Republica Moldova și de ce se schimbă modalitatea de calcul a concediilor. Vă rugăm.
5: Exact. În primul rând vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii, pentru că vorbim aici de modificarea de calcul din calendaristice în lucrătoare pentru absolut toți, și cei din sectorul privat și cei din sectorul public, că indemnizația de concediu nu se micșorează. Și vreau să explic de ce, pentru că sunt foarte multe manipulări în social media, am văzut mai multe știri.
4: Dar o îngrijorare a venit și din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
5: Da.
4: Confederația susține că modificarea modului de calcul ar putea duce la diminuarea veniturilor salariaților în cazul fragmentării concediului.
5: Exact. Acest lucru noi acum cu sindicatele, de fapt, împreună discutăm ca să îi asigurăm că formula de calcul nu va duce la micșorarea banilor de la indemnizație pe care o persoană o încasează atunci când se duce în concediu. Și vă explic de ce. Deci până acum, deci 28 de zile calendaristice sunt echivalente cu 4 luni, cu 4 săptămâni. 4 săptămâni, 4 săptămâni, asta înseamnă dacă luăm de luni până vineri, o săptămână de muncă standard, de luni până vineri, deci avem 20 de zile lucrătoare. În practică, de fapt, angajații își luau fie 20 de zile lucrătoare, fie 24 ajungeau să-și ia. Depinde cum te înțelegeai cu angajatorul. Deci dacă tu, de exemplu, te duceai, și am mai dat acest exemplu și am să-l repet, poate că așa vizual va fi mai clar, dacă tu îți luai un concediu de luni până luni, da? Îți creai cerere de concediu, că eu plec de luni până luni, și atunci din numărul tău de 28 de zile, îți cădeau câte zile? 8. De luni până luni, dacă mă întorc marți, înseamnă că 8 zile se duceau din concediu. Așa. Același, de exemplu, un alt angajat se duce la alt angajator și tot își ia de luni până luni, dar scrie două cereri. De luni până vineri, da? 5 zile, și altul și alte cereri doar pe ziua de luni. Deci are două cereri de concediu. Lui se scad din zilele de concediu 5 plus 1, 6
4: da? Zile.
5: Deci acești doi angajați se duc în aceeași perioadă de concediu, de luni până luni, doar că unuia îi se scad 8 zile, altuia îi se scad 6 zile. Bineînțeles că și indemnizația pe care o primește este diferită. Dar acest sistem a creat multe inechități. Depinde cum te înțelegi cu angajatorul. Unii angajatori, dacă vrei să te duci în concediu pe o săptămână, nu-ți dau voie să-ți iei concediu de luni până vineri. Te obligă să scrii concediu de luni până duminică, ca să fie 7 zile. Deci depinde cum îți ieșea. Era ca o loterie, era cum te înțelegi. Acum noi vrem să aducem o echitate pentru toți angajații, să nu mai depinzi de cum îți cade concediu peste weekend, nu-ți cade, cumva să încerci să fracționezi ca să ieși mai bine, dar să fie o claritate pentru toți, și angajați și angajatori, și am luat media de 22 de zile lucrătoare. Acum, de ce nu scade indemnizația? Pentru că atunci când avem un salariu, să zicem, luăm un salariu, exemplu, de 10.000 de lei pe lună, da? Formula care până acum a existat era o formulă mai complicată, mai complexă, dar în practică, de fapt, tu împărțeai la numărul de zile calendaristice într-o lună, în care sunt 30, 29, da? 31, februarie 28. Deci valoarea unei zile calendaristice era mult mai mică. Sau era o anumită sumă. Acum salariul va fi împărțit la numărul de zile lucrătoare într-o lună. Lucrătoare sunt în jur de 20, 21, 19 în funcție de lună. Și atunci valoarea unei zile va fi mult mai mare. Da? Și atunci tu vei primi în practică aceiași bani, indemnizația va rămâne aceeași, pentru că coeficientul se mărește. Ce vreau să zic este o zi de concediu va fi egală cu o zi de lucru. De aceea aș vrea să rog toți cei care încearcă, de fapt, să speculeze, să nu atenteze cumva la inteligența oamenilor, pentru că oamenii foarte bine sper să înțeleagă că o zi calendaristică ne costa mult mai ieftin decât o zi lucrătoare.
4: Deci să înțeleagă ascultătorii că valoarea indemnizației
5: nu va scădea. Nu va scădea, pentru că, cum ziceam, o zi de concediu va fi egală cu o zi de lucru.
4: Totuși, iată, aș vrea să explicăm aici de ce s-a decis oferirea unui concediu de 22 de zile lucrătoare sub media de 24 de zile din Uniunea Europeană.
5: Da, într-adevăr, noi am venit cu această propunere ca să oferim o balanță între propunerea patronatelor sau angajatorilor care au venit cu propunerea de a avea 20 de zile și sindicatele care ar dori, bineînțeles, 24 de zile, adică maxima aceasta, da, minima și maximă care era până acum. 22 de zile din considerentul pentru a asigura o echitate ambelor părți. Pe de altă parte, noi ne-am uitat, când ne-am uitat în comparație cu Europa, pentru că asta ți-a dus în discuție, ne-am uitat și câte zile de sărbătoare avem. Deci noi în Moldova avem în jur de 13 zile care sunt sărbători. Și ne-am uitat și la alte țări, câte zile de sărbători au. Sunt țări care au 10 zile de sărbătoare, 11, 8. Și atunci tu te uiți pe toată perioada cât stă omul sau persoana acasă. Noi, de fapt, ne aliniem la, atunci când vorbim de 22 de zile, ne aliniem la Albania, Portugalia, Olanda. Mai jos decât noi, 20 de zile, au majoritatea țărilor, Croația, Bulgaria, România 20, Lituania, Slovenia, Italia, Grecia, Serbia, toate au 20 de zile. Deci media este 24 în Europa, pentru că sunt unele țări, cum ar fi Franța, Austria, Norvegia, care oferă 25-30 de zile, dar la ei sărbătorile sunt mai puține. De asta media este 24. Deci, per total, noi în Moldova stăm sau vom sta acasă, dacă aprobăm această modificare, 35 de zile, dintre care 22 de zile ca și concediu și 13 zile care sunt sărbători.
4: Da, deci moldovenii se vor odihni mai mult sau mai puțin comparativ cu alte state europene.
5: Da, deci e greu de spus, pentru că, cum ziceam, dacă ne uităm la, în mare parte, noi avem majoritatea țărilor, cumva suntem în top, dacă adunăm și zile de concediu și zile de sărbători, pentru că mai puțin are Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, Italia, Letonia, Grecia, Serbia, Elveția, Belgia, Irlanda, deci toate au mult mai puțin decât noi.
4: Da. Cum va influența reforma concediile unor categorii de salariați care beneficiază de perioade extinse de odihnă, cum ar fi cazul profesorilor, care au în prezent 60 de zile calendaristice de odihnă?
5: Da. Deci noi păstrăm dreptul la concedii așa cum a existat el și există acum. Într-adevăr, salariații, conform codului muncii, aveau 28 de zile, noi transformăm asta în 22 de zile lucrătoare. Cadrele didactice, într-adevăr, au 62 de zile calendaristice și noi facem doar conversia, nu micșorăm numărul de zile, noi facem conversia din 62 de zile calendaristice în 49 de zile lucrătoare. Fix așa pentru funcționarii publici. Funcționarii publici, până acum, tot aveau un număr mai mare de zile, de 35 de zile calendaristice în comparație cu ceilalți salariați, noi transformăm în 28 de zile lucrătoare. Deci, proporțional, fiecare categorie de salariat care avea oricum mai mult, proporțional rămâne să aibă tot mai mult, doar că transformat în zile lucrătoare.
4: În cazul funcționarilor, deci o întrebare din partea publicului pe care am găsit-o și eu pe rețele și țin neapărat să vă adresez. Funcționarii care activează peste 15 ani în serviciul public au dobândit dreptul la 7 zile de concediu. Deci ce se va întâmpla cu aceste zile?
5: Deci, un mesaj pentru absolut toți. Toate zilele de concediu care sunt acumulate sau au fost acumulate până acum și vor fi acumulate până în decembrie, da? Iată, de exemplu, decembrie, 31 decembrie 2026, ești cu o balanță de, nu știu, 20 de zile de concediu ți-au rămas sau 100 de zile de concediu ți-au rămas. Deci, ele rămân. Nimeni nu le taie, ele rămân a fiecărui angajat, pentru că asta este dreptul lui la aceste zile.
4: Și concediul se va calcula în baza formulei vechi.
5: Pentru aceste zile, deci concediul se va calcula după formula veche, cu siguranță. După formula veche, indemnizația se va calcula. De la 1 ianuarie 2027, deja cumva vom avea două sisteme în paralel până epuizăm concediile vechi. Concediile până în 27 vor fi calculate după formula veche, concediile noi acumulate vor fi calculate după formula nouă, dar indemnizația va rămâne aceeași.
4: În cazul angajaților care muncesc 6 zile pe săptămână sau ture, cum se va calcula concediul de odihnă?
5: Tot așa, doar că proporțional noi vom interveni, pentru că la ei se va calcula în funcție de câte zile lucrează. Deci salariul va fi împărțit sau va fi calculat ziua de concediu în funcție de cât costă pentru ei o zi de muncă. Deci noi am avut prevederile acestea în codul muncii pentru cei care lucrează în ture, cei care lucrează în sâmbătă duminică. Deci omul care lucrează sâmbătă duminică, pentru el această zi va fi ca zi lucrătoare considerată, da? Deci toate acestea sunt, vor fi reflectate în formulă. Modificarea care o facem, într-adevăr, este că pentru funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, pentru judecători, procurori, exista, pe lângă faptul că ei deja au număr mai mare de zile de concediu, mai existau și concedii suplimentare conform vechimii în muncă, ceea ce ați întrebat. Acestea, într-adevăr, le eliminăm. De ce le eliminăm? Pentru că se acumulau foarte multe zile de concediu și, din păcate, oamenii foloseau acest instrument pentru a-și majora veniturile, adică nu plecau în concediu să se odihnească, dar voiau să fie achitați la eliberare sau așa. Și pentru noi este important ca omul, de fapt, să meargă să se odihnească, să-și ia numărul de zile necesar, iar creșterea venitului trebuie să fie făcută prin salariu. De asta, odată cu reforma salarizării în sectorul public, unde mărim salariile până la 30%, între 10 și 30%, veniți cu reforma concediilor pentru funcționari, unde eliminăm concediile suplimentare, pentru că practica arată că oamenii acumulează foarte multe zile de concediu și este un impact asupra bugetului. Deci pentru noi va fi și o optimizare bugetară în acest sens.
4: Da, imediat discutăm și despre reforma sistemului de salarizare și cum se va răsfrânge asupra angajaților din domeniul social, doar că vroiam să vă mai întreb de ce reforma concediilor se află la etapa de
5: discuții
4: de
5: publice.
4: Discuții.
5: Așa este.
4: Ar putea să interveniți, să faceți niște modificări în...
5: Tocmai de asta și există, într-adevăr, proiectul a fost scos în discuții publice, noi suntem în discuții cu sindicatele, cu patronatele, discutăm cu instituțiile ca să găsim o formulă de compromis pentru toți, doar că linia de bază sau cumva angajamentul la care nu vom ceda este că indemnizația nu va scădea. Deci pentru noi acest lucru este important. În rest, suntem în negocieri.
4: În prezent se discută despre reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv și despre impactul acesteia asupra angajaților din domeniul social. Vreau să vă întreb cum apreciați prevederile reformei salarizării și în ce măsură aceasta răspunde așteptărilor angajaților din sistemul de asistență socială și, dacă mai concret, cu cât vor crește salariile asistenților sociali și dacă cu adevărat vor resimți efectele majorărilor, pentru că Ministerul Finanțelor estimează creștere salariale între 10 și 30%, vor simți cu adevărat salariații, în cazul de față asistenței sociale, aceste majorări, în contextul în care unii experți avertizează că eventualele scumpiri generate de majorarea TVA-ului ar putea anula aceste beneficii.
5: Da, noi... ne-am preocupat foarte mult de majorarea salariilor, anume pentru cei din asistența socială, pentru că sunt cei care sunt în prima linie, au grijă de cei mai vulnerabili.
4: Vorbim de peste câți asistenți sociale angajați actualmente?
5: Angajați în sistemul de asistență socială, că acolo sunt diferite funcții, sunt și specialiști în protecția drepturilor copilului și șef de serviciu și, deci vorbim de 14.000 de angajați în sector de asistență socială. În mediu, salariile pentru asistența socială vor crește cu 22%. variază între 12% și 29%, dar media de creștere per sistem este de 22%. Pot să vă dau chiar câteva cifre. De exemplu, un asistent social comunitar, care are studii superioare, pentru că depinde și de studii, salariul crește cu 1300 de lei. Pentru un, de exemplu, asistent social care are studii profesional tehnice, salariul crește aproape cu 2000 de lei. Ideea era că să încercăm să ridicăm mai mult salariile care sunt cele mai mici, da? Să le ridicăm mai sus și salariile care au fost poate cele mai mari, deși nu este neapărat cazul sectorului social, dar în alte domenii, adică să creșterea să nu fie atât de mare. De exemplu, pentru asistentul parental profesionist, adică cei oameni care iau în îngrijire la ei acasă copii care nu au părinți, salariul la fel crește cu aproape 2000 de lei, 1989 de lei. Avem specialiști care lucrează pe domeniul violenței în familie. Da, pentru prevenirea violenței în familie, la ei salariul crește cu 1300 de lei. Deci avem creșteri salariale diferite, dar, cum ziceam, pe medie sunt cu 22%. Dacă ne-am dorit mai mult, desigur că ne-am dorit creșteri salariale mult mai mari. Este un domeniu, cum ziceam, necesită mult efort fizic în primul rând, mai ales pentru colegii noștri care merg din casă în casă, au grijă de bătrâni, sunt bătrâni țintuiți la pat, pe care ajută să fie igienă, să asigure alimentația și așa mai departe, dar și mult efort și povară mentală, pentru că tu lucrezi cu grupurile cele mai vulnerabile, lucrezi cu copii părăsiți de părinți, lucrez cu persoane cu diferite dizabilități, lucrez cu femei care au trecut prin violență. Deci este o încărcătură mentală și fizică foarte mare.
4: Vor deveni salariile mai atractive și va reuși noua reformă salarială să mențină și să atragă noi persoane în acest domeniu?
5: Scopul nostru este anume acesta și sperăm mult ca acele valori care sunt acum în proiectul de lege pe salarizare să rămână și înțelegem că este un impact asupra bugetului de stat, dar este important să motivăm oamenii din sistem. Dar nu este unica cumva pârghie prin care noi încercăm să motivăm colegii noștri din asistența socială. O măsură pe care o introducem, de care sunt foarte, foarte bucuroasă și mândră, de altfel, este introducem gradele de calificare. Până acum niciodată în asistență, în istoria asistenței sociale, nu au existat grade de calificare. Așa cum există.
4: Ce înseamnă acest lucru?
5: Da, așa cum există în medicină, așa cum există în educație, un grad de calificare care îți spune că, uite, după ce ai trecut careva cursuri, ai obținut un grad. Noi vom introduce 5 grade de calificare, în care gradul întâi fiind cel mai bun și cumva arată un nivel de pregătire profesională cel mai ridicat, și deja respectiv până la gradul 5. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, înseamnă adaus la salariu. Deci când ai un grad, tu ai un adaus la salariu, așa cum se întâmplă și în celelalte sectoare. Pe lângă asta, este o posibilitate pentru cei din asistența socială să meargă la cursuri de perfecționare, să participe la conferințe, să aibă cumva o motivație să crească. Eu, când merg în teritoriu, în unele raioane, chiar în Cahul, m-a impresionat că este o echipă în asistența socială, avem mulți tineri. Cumva așa, probabil și managementul și faptul că Cahul are și universitate. Deci erau mulți tineri și pentru ei, în discuții cu ei, am înțeles că contează foarte mult să ai unde tinde. Și aceste grade cumva îți dau o motivație. Tu la fiecare câțiva ani poți să te duci să faci cursuri de perfecționare, să știi că tu crești în această profesie. De asta lucrăm cu universitățile ca să oferim această ofertă de cursuri și proiectul este în consultare.
4: De când se va întâmpla acest lucru, introducerea gradelor de calificare în rândul asistenților?
5: Ne propunem să introducem gradele de calificare începând cu anul următor, astfel încât plățile deja să fie făcute începând cu anul 2028. Adică anul viitor vom face posibilitatea cu oamenii să se califice pe grade și în 28 să putem achita aceste sporuri la salariu. Pentru gradul 1, dacă reușești să obții, sporul la salariu va fi, acum cum este prevăzut, la 2000 de lei adițional.
4: Doamna ministră, care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale față de proiectul politicii fiscale pentru anul 2027? Experții economici și reprezentanții sindicatelor avertizează că unele măsuri propuse ar putea reduce veniturile disponibile ale populației, diminua consumul și afecta în special familiile cu copii și persoanele cu venituri medii, în condițiile în care, potrivit Biroului Național de Statistică, rata sărăciei absolute a ajuns la 31,1%, există riscul ca aceste modificări să accentueze și mai mult fenomenul sărăciei în Republica Moldova?
5: Poziția noastră este una consolidată în sensul în care atunci când există majorări de prețuri, noi suntem conștienți că trebuie să venim și cu careva măsuri sociale compensatorii, dar în general, ca și politică fiscală, creșterea prețurilor de multe ori, chiar și în afara politicii fiscale, este condiționată de careva factori externi și noi vedem ceea ce s-a întâmplat cu resursele energetice, da? Sau geopolitica. Sunt multe situații în care noi ca țară nu vom putea să prevenim creșterea prețului. De aceea, politica de fapt de stat nu trebuie să fie orientată pe a menține prețurile mici, dar de a crește veniturile populației. Prin locuri de muncă, salarii mai bune, extinderea ratei de ocupare și așa mai departe. Așa și aici cu politica fiscală. Dacă se introduce creșterea TVA, este pentru a face acumulări în buget, pentru a utiliza banii ăștia, tot pentru a dezvolta serviciile. Pentru că noi vrem servicii mai bune, drumuri mai bune, lucrurile acestea costă. Întrebarea este de unde luăm bani. Vrem să ne împrumutăm pentru generațiile următoare sau cât ne împrumutăm? Și atunci e un circuit.
4: Da, dar se întreabă corect. Foarte multă lume de ce acest lucru ar trebui să se facă pe spatele oamenilor.
5: Pentru că așa funcționează orice... Nu se face pe spatele oamenilor, pentru că e vorba și de companii și de antreprenori, pentru că și acolo se intervine. Deci e un circuit economic, pentru că banii, ca să încaseze în buget, tu iei din circuit. Acum vreau un pic mai mult să mă refer totuși la, într-adevăr, ceea ce ați spus, ce vor face grupurile vulnerabile, da, în această situație și cum vor fi impactate.
4: Da, și dacă luați în calcul unele măsuri sociale compensatorii.
5: Exact.
4: În dependență de cum vor evolua lucrurile.
5: Da, pentru că pentru noi, ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale, acest lucru, de fapt, este important. De ce? Noi... discutăm, tocmai asta discutăm și în guvern, că atunci când când taxa TVA este uniformizată pentru toți, absolut toți, da, noi trebuie să ne asigurăm că cumva întoarcem la cei care au mai multă nevoie. Da? Dacă, de exemplu, luăm toată populația, poate să achite același preț la un produs, da? Atunci noi trebuie să stimulăm persoanele cu venituri mici să-și poată asigura cumpărarea acestui produs. Dar pentru cei care își permit să achite, atunci să-l achite. Deci asta e politica cu uniformizarea TVA-ului. Acum, ce politici compensatorii sociale? În primul rând, rămâne în vigoare indexarea pensiei. Ce înseamnă acest lucru? Indexarea pe care noi o facem în aprilie, în fiecare an, ea, de fapt, reflectă creșterea prețurilor. Deci, dacă prețurile vor crește cu 10%, înseamnă că indexarea va fi cu 10%. Deci, indexarea pensiilor pentru toți pensionarii, indexarea va reflecta majorările de preț. Dar, în cazul în care creșterile, să zicem, la produsele alimentare vor fi mai devreme, poate chiar și anul ăsta, adică acum se discută termenele de modificări, atunci propunerea de a oferi o plată unică, da, o indemnizație unică, pentru în special pensionarii cu pensii foarte mici, ca să îi ajutăm să-și poată acoperi o perioadă de timp până la indexarea pensiilor, cheltuielile pentru alimentație sau pentru alte necesități.
4: O plată care va fi introdusă sau deocamdată se poartă discuții pe marginea acestui
5: subiect? Acum purtăm discuții, nu pot să zic acum valoare, pentru că suntem acum în calcule, ca să vedem cât ar fi potrivit ca să putem oferi o plată care ar acoperi necesitățile, iarăși cum ziceam, până ajungem în aprilie la indexare, atât perioada asta de ca pensionarul să nu aștepte în aprilie când se face indexarea, iar prețurile deja au crescut, ca să putem ajuta cei care au nevoie.
4: Programul Ajutor la Contor va avea o continuitate și în acest an?
5: Ne propunem să continuăm programul Ajutor la Contor pentru că e o altă măsură, de fapt, de atenuare a anumitor creșterea prețului, deși, așa cum s-a discutat, TVA la facturi se intenționează să fie introdus în aprilie, adică după ce trecem cu bine de această iarnă, dar noi acum suntem încercăm să analizăm evoluția prețului la energie, pentru că, iarăși, au fost influențe care nu au depins de noi, ca să putem ajuta gospodăriile vulnerabile în continuare pe perioada rece anului.
4: Deci programul va avea o continuitate și în acest an.
5: Da, încă nu știm în care format, în sensul în care volum, pentru că vedem, ne apropiem mai aproape de toamnă ca să vedem care vor fi prețurile în factură, de fapt. Scopul programului a fost și rămâne să compenseze creșterea în factură față de prețurile care au fost înainte de majorare.
4: Admiteți că se vor face anumite modificări în modalitatea de acordare a acestor compensații?
5: Da, noi în fiecare an facem de altfel modificări pentru că vrem să țintim mai bine, în fiecare an învățăm cum ajungem la cei mai vulnerabili și nu exclud să facem modificări și anul acesta. Pentru noi este important să ajungem la persoanele care într-adevăr declară că nu au posibilitatea să achite factura în întregimea în care vine și noi să ajutăm aceste persoane.
4: Spuneați un pic mai devreme despre faptul că noi toți cetățenii ne dorim servicii sociale mai calitative, mai bune, care să răspundă dificultăților cu care ne confruntăm. La 3 ani, aproape 3 ani, poate și mai puțin, o să mă corectați dumneavoastră, de la lansarea reformei Restart, ce rezultate avem, doamnă ministră, și în ce măsură a fost îmbunătățit accesul cetățenilor la serviciile sociale?
5: Restart, într-adevăr, deja are o perioadă de implementare și reforma Restart, de fapt, a avut ca scop în sine să asigure echitate și egalitate în accesarea serviciilor. Și vreau să vă readuc aminte că existau situații înainte de reforma Restart când dacă erai o persoană vârstnică, de exemplu, cu o anumită dizabilitate, la Ocnița, beneficiai de anumite servicii, da? De exemplu, la Strășeni, puteai să nu beneficiezi de niciun serviciu sau invers. Deci era foarte fragmentat servicii sociale, erau mult, într-adevăr, la latitudinea resurselor locale, dar există anumite servicii sociale pe care nu putem să le compromitem, minime, care trebuie să ne asigurăm că ele sunt în absolut fiecare raion.
4: Despre ce servicii este vorba?
5: Vorbim ea că vă spun despre toate aceste servicii și tocmai reforma Restart asta a avut ca scop să se asigure că indiferent, să nu depinzi tu de unde locuiești sau în ce raion ești, să depinzi de dacă aici s-a deschis un centru pentru vârstnici sau nu s-a deschis, da? Sau aici beneficiezi de echipă mobilă sau nu. Vă dau mai multe exemple despre ce servicii vorbim. Vorbim de serviciu echipă mobilă. Echipa mobilă este formată din de obicei un kinetoterapeut, un asistent social, un asistent medical în unele raioane. Deci, echipele mobile se deplasează la domiciliu la persoane care au, familii care au persoane cu dizabilități și îi ajută. Dacă este vorba de un copil, lucrează cu el, kinetoterapeut, face masaj, exerciții necesare, ajută cu dezvoltarea psihoemoțională, da? La adulți, la fel. Deci, echipele mobile se deplasează din casă în casă. Până la reforma Restart, aceste echipe mobile erau disponibile doar în 17 raioane. În alte raioane nu erau. De prin reforma Restart, noi am făcut ca astăzi fiecare raion are o echipă mobilă. Are o echipă mobilă.
4: Toate raioanele.
5: Deci fiecare raion, da.
4: Dar mai avem regiuni în care există puține servicii sociale? Și de ce?
5: Da, noi în continuare avem necesitatea de a dezvolta în continuare servicii sociale. De ce există, de ce se întâmplă acest lucru? Bine, e vorba și de resurse bugetare, pentru că deschiderea oricărui serviciu necesită resurse bugetare, e vorba de spațiu, e vorba de personal pe care iarăși trebuie să-l antrenăm, resurse tehnice, dar noi suntem acum în proces de dezvoltare. Vă dau un exemplu, noi acum vom deschide anul acesta 6 servicii noi, se numesc servicii Respiro. Serviciul Respiro este pentru familiile care au o persoană cu dizabilitate și care îngrijesc de ei în fiecare zi și au nevoie de un respiro. Înseamnă că tu poți să aduci persoana cu dizabilitate din familia ta, să o plasezi. E un centru, de fapt, așa, un mic centru, unde există condiții, îngrijiri, 24 din 24, unde persoana cu dizabilitate rămâne pe o perioadă maxim de o lună și familia sau îngrijitorul în acea perioadă poate să-și ia un concediu, să-și facă alte activități, pentru că sunt, din păcate, situații în care oamenii au nevoie de îngrijire permanentă, iar cei care îngrijesc au nevoie și ei de un respiro.
4: Deocamdată doar câte servicii de acest gen.
5: Acum deschidem ele sunt deja vreo 6-7 servicii și plus încă 6 deschidem anul acesta. Ce am mai făcut noi în domeniul violenței? Deschidem centre noi pentru victimele violenței. Avem la moment 11 centre în toată țara. Și ne propunem să mai deschidem două centre, la Cahul și Telenești. Sunt centre care găzduiesc femei care pleacă de acasă din cauza violenței și au nevoie de un adăpost pe o anumită perioadă de timp, unde noi încercăm să ajutăm aceste femei să-și găsească un loc de muncă, să se reabiliteze emoțional și psihologic și, de fapt, să înceapă o viață nouă, pentru că nu toate femeile vor să rămână acolo unde e violență. Mă bucur încă foarte mult ce am reușit cu reforma Restart, pentru că ați întrebat, este să mărim numărul vizitelor la domiciliu. Deci, asistenții sociali comunitari merg și vizitează familii care sunt vulnerabile și noi am reușit să mărim numărul vizitelor de săptămână. Dacă până la reforma Restart aveam cam 2000 de vizite pe săptămână în toată țara, acum avem în jur de 17.000. Cum s-a întâmplat acest lucru? Noi am dotat asistenții sociali comunitari cu tablete, am dat mașini în teritoriu, am instruit, am investit foarte, foarte mult în instruire. Am mărit un pic și numărul de asistenți, în special în protecția copilului. Adică acum este mai mult personal, mai bine calificat, cu mai multe instrumente ca să-și facă lucru în continuare. Dacă este greu, este în continuare foarte greu, pentru că asta discut cu asistenții sociali. Cum ziceam, munca lor nu este ușoară, dar sunt foarte mândră de ceea ce face sistemul azi. Ei sunt cei care neobosit zi și noapte în comunitate, să este persoana numărul 1 după primar, dacă vreți, care este chemat atunci când se întâmplă ceva.
4: Apropo, cum se va răsfrânge reforma administrației publice locale asupra activității asistenților sociali?
5: Se va răsfrânge într-un mod pozitiv, în sensul în care, pentru că noi, prin reforma administrației publice locale, ne dorim primării mai puternice, cu resurse mai bune și cu o activitate mai bună în teritoriu, dar preocuparea multor colegi ai mei în sistem este că ce se va întâmpla dacă, de exemplu, două primării, în fiecare primărie avem, sau în fiecare sat avem câte un asistent social, de exemplu, comunitar, ce se întâmplă atunci când se unesc primăriile? Nu, asistenți sociali comunitari rămân în sat. Nu vin ambii la primărie sau reducem și facem unul, pentru că necesitățile de lucru cu oamenii rămân. Deci ei vor rămâne în satele lor și vor continua să presteze serviciile în localitate.
4: Deși persoanele cu dizabilități severe au dreptul legal la un asistent personal, mulți beneficiari ajung să aștepte ani întregi pentru a accesa acest serviciu. Specialiștii spun că, de fapt, problema nu este lipsa persoanelor dispuse să fie asistenți personali, ci numărul insuficient de posturi finanțate de stat. Spuneți-ne ce măsuri intenționează să întreprindă Ministerul pentru a reduce listele de așteptare și pentru a asigura accesul tuturor persoanelor eligibile la acest serviciu și tot aici rog să ne spuneți câte persoane beneficiază de serviciul de asistență personală și câte persoane așteaptă astăzi un asistent personal.
5: Noi astăzi, din 14.000 de angajați în sistemul de asistență socială, și aici vorbim de toți angajații, și cei care lucrează cu copii, și cei care lucrează cu vârstnici, și cei care lucrează cu violență, din 14.000, jumătate, 7.000, sunt asistenți personali. Adică e o pondere destul de semnificativă deja, deși înțelegem că nu este suficient. Deci 7.000 sunt angajați și...
4: Și câte persoane mai așteaptă
5: în jur de 4.000. Pe de altă parte, acelea 4.000 care așteaptă să fie angajați încă nu au trecut evaluarea, pentru ca să te poți să te califici sau să obții un asistent personal, trebuie să treci printr-o evaluare a echipei multidisciplinare, care cumva stabilește dacă într-adevăr ai nevoie de un asistent personal sau te poate referi la vreun serviciu. Deci noi avem... Cumva sunt 4.000 de cereri, dar încă nu știm exact câte persoane de aici se vor califica. Într-adevăr, problema este una a bugetului, de a găsi fonduri de pe intern pentru în continuare a angaja aceste persoane. Noi suntem în discuție acum și cu șefii de serviciu și cu asistenții personali ca să găsim soluții. Mai există posibilitate de a trece de la un contract de muncă obișnuit care îl avem acum la contract de freelancing. Este o modalitate de liber întreprinzător, o modalitate de contract care a fost introdusă de la 1 ianuarie pentru mai multe funcții. Aici noi am avea posibilitatea să avem ceva economii la buget ca să putem angaja mai mulți asistenți personali. De ce? Pentru că taxele pentru, în cazul în care ai un contract de freelancing, sunt mai mici. Taxe de asigurări sociale și așa mai departe. Și atunci discutăm și această opțiune ca să găsim și resurse să putem să luăm mai multe persoane. Și ne-ar da o flexibilitate. De ce? Pentru că pentru a angaja în baza unui contract de muncă, noi avem nevoie de fiecare dată să schimbăm statele de personal prin hotărâri de guvern, pentru că sunt angajați ai sistemului. Ori de multe ori, noi știm că e vorba nu neapărat angajați ai sistemului, dar sunt în mare parte mame sau soții care au grijă de copiilor sau de partenerii lor. De fapt, e un serviciu care îl prestează și dacă am trece la o altă tipă de contractare, am avea această flexibilitate, pentru că pe contractarea de liber întreprinzător nu avem nevoie de state de personal. Deci suntem în discuții, știm că este o problemă dureroasă, semnalizată de foarte mulți.
4: Și în mod special de persoanele care își doresc să ocupe acest post din municipiul Chișinău, doamnă ministră?
5: Da, din municipiul Chișinău, bine, este o istorie pe care toți o cunosc atunci când, din păcate, primăria a eliberat asistenți personali și efectiv i-a lăsat pe stradă fără contracte de muncă, fără a ști ce faci a doua zi și ministerul a preluat acești asistenți personali în bugetul ministerului. În continuare, primăria are acest buget dedicat pentru asistenți personali, dar nu îl valorifică și ar fi bine ca banii, de fapt, care sunt destinați asistenților personali să fie, pentru că necesitatea este și în Chișinău, dar este și în raioane. Și noi vorbim de un buget care este destinat acestui serviciu, el trebuie să fie folosit pentru acest serviciu.
4: Mă întorc la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede extinderea perioadei de calcul a indemnizației de maternitate de la 12 la 36 de luni și modificarea bazei de referință utilizate la calcul. În spațiu online, chiar și unii politicieni spun că aceste schimbări ar putea afecta în special mamele tinere, femeile cu stagiu redus de muncă, cele care au avut întrerupere în activitate și sau au revenit recent pe piața muncii. Cum răspundeți acestor acuzații că aceste modificări ar putea descuraja natalitatea într-o țară care se confruntă deja cu un declin demografic accentuat?
5: Bine, ceea ce a ieșit ca partea politicii fiscale este o propunere, da? Deci este o propunere pentru dezbateri. Noi suntem în discuție acum și cu Ministerul Finanțelor și cu alte instituții ca să vedem care au fost sau sunt justificările pentru aceste modificări. Noi considerăm că este important să ajungem la un compromis în care să păstrăm vârsta de sau perioada de calcul de 12 luni, pentru că într-adevăr în această situație ar putea să ofere o indemnizație de creștere mai mare, pentru că șansele să ai un salariu mai mare pe 12 luni, mai ales pentru tineri profesioniști, decât pe ultimii media, pe ultimii 3 ani sunt mai mari. Și apropo, nu este vorba doar de femei, pentru că noi am făcut o altă modificare în care indemnizația de creștere se calculează din salariul soțului care primește salariul mai mare. Deci această bază de calcul, deci nu se referă doar la femei. 12 luni se calculează acum fie pentru bărbat, fie pentru femei automat. Deci noi sistemul vede cine are salariu mai mare, îl trage salariu mai mare și din el calculează indemnizația. Deci nu e vorba doar de femei, e vorba de bărbați și sper să ajungem la compromisul sau la decizia de a păstra baza de calcul pentru 12 luni. E o modificare necesară. Acum vreau să fac o remarcă. Nu neapărat este o măsură care direct contribuie la creșterea natalității, pentru că plățile sunt temporare, sunt doar pe perioade de 2 sau 1 an sau 3 ani. E nevoie să intervenim cu alte politici ca să stimulăm, de fapt, natalitatea, pentru că, să fim sinceri, cuplurile nu neapărat pun ca în capul listei că indemnizația e mare, hai să mai facem un copil. Nu? Adică sunt multe alte măsuri, cum sunt creșele, posibilitatea de a reveni la muncă, salariu, serviciile, atunci când vine vorba de decizia și de a avea copil și natalitate.
4: Și apropo de posibilitatea de a ieși la muncă mai devreme în cazul femeilor, da? Ce succese avem pe acest segment?
5: Avem succese, nu acum am datele la mine, dar există această flexibilitate, cumva, într-adevăr, a stimulat multe femei să iasă la serviciu, pentru că deseori femeile, când trebuiau să aleagă să primesc indemnizația sau să mă întorc la serviciu, poate deseori indemnizația era egală cu salariul. Și atunci se gândea că nu are rost, da? Mai bine stau acasă pe indemnizație. Acum tu ai posibilitatea să primești și indemnizația și salariu. Multe femei se întorc pe piața muncii nu neapărat doar pentru un venit adițional, deși este, dar și pentru a avea posibilitatea, nu știu, să revină mai repede în câmpul muncii, să lase copilul într-o creșă, adică să se reabiliteze și mental și profesional. Dar partea bună pe care o reiterez de fiecare dată, că mai văd și comentarii în spațiu public, este la alegerea femeii. Deci nu impunem pe nimeni nici să stea acasă, nici să revină la muncă. Noi oferim opțiunea, da? Dacă dorești în continuare, rămâi acasă cu indemnizația, dacă dorești să revii pe piața muncii, obții și indemnizația și salariu.
4: Multe femei care aleg să rămână acasă e din motivul că nu au unde își duce copilul, nu are loc la creșă, de exemplu.
5: Așa este. Eu, când fetița mea a împlinit vârsta de 2 ani, acum 8 ani, nu, acum 6 ani în urmă, nu era ușor să găsești o creșă, anume la 2 ani, pentru că când mergeam să-mi găsesc un loc, răspunsul erau veniți la 3 ani. La 3 ani vă primim cu siguranță. Zic, da. Eu ce fac până la 3 ani?
4: Da, vreau este întrebarea pe care și-o pun foarte
5: Eu vreau să revin mai devreme, mame. Da? Eu vreau să revin, nu știu,
4: Și s-au schimbat lucrurile?
5: S-au schimbat lucrurile, pentru că noi am alocat fonduri din bugetul de stat, dar și cu suportul bugetului care vine de la Uniunea Europeană prin planul de creștere, bani pentru programul de creșe. Noi avem un program care se numește Părinți angajați copiii la creșe, prin care ne-am propus să extindem numărul de locuri de creșe în toată țara, dar inclusiv și în Chișinău și în suburbii, unde necesitatea este foarte, foarte mare. Așa încât să poți să dai copilul mult mai devreme de 3 ani. Noi vedem cam în mediu părinții dau copiii totuși la o vârstă de cam un an și 4 luni, un an și 5 ani și 5 luni, dar deja este mult mai bine. Nu trebuie să aștepți până la vârsta de 3 ani ca să găsești un loc de creșă. A fost concurs de granturi pentru apele. Apeleurile am făcut la începutul anului, am selectat apeleurile care acum sunt în proces de creare acestor grupe și în următorii 2 ani bugetul care l-am alocat acum ne permite să creăm 3.000 de locuri noi de creșă. Plus, încă vreo 2.000 sper să putem să creăm cu ajutorul partenerilor și donatorilor.
4: Ministerul și-a propus să aducă pe piața muncii 25.000 de persoane în acest an.
5: Da.
4: Cât de realist este acest obiectiv? Cum mobilizăm acei peste un milion sau în jur de un milion de persoane care sunt inactive?
5: Da.
4: Pe piața muncii.
5: Deci noi ne-am propus 25.000 și credem că este foarte realist, pentru că suntem deja pe cale de a realiza. Acum zilele trecute aveam deja o cifră de 11.000 de persoane pe care ANOFM le-a angajat anul acesta. Suntem mai puțin de jumătate, dar cred

0: 60-64, cei care de fapt trebuie să fie pe piața muncii. Un potențial mare, în continuare rămân femeile care stau acasă și îngrijesc de copii sau de persoane vârstnice. Noi mai avem femei care îngrijesc fii de părinților, fii de socre, pentru că se angajez o persoană care se întrețină, o persoană care, nu știu, este țintită la pat, este destul de costisitor și atunci noi, pe lângă creșe, mai dezvoltăm și servicii de îngrijire a vârstnicilor. Centre de zi sau centre de plasament mici, case comunitare, unde să putem plasa persoanele vârstnice, astfel încât femeile, bărbații, de fapt, să fie în câmpul muncii, iar serviciile sociale să se îngrijească de aceste persoane.
1: Statul va aloca, sau a alocat, mai bine zis, 196 de milioane de lei pentru măsurile de ocupare forței de muncă în acest an. Cum vă propuneți sau pentru ce măsuri de ocupare a forței de muncă?
0: Sunt acești bani?
1: Da.
0: Da, deci mă bucur mult, este cred că pentru prima dată în ultimii ani când avem un buget atât de consolidat și mare pentru măsuri active. Pe ce se duc de fapt acești bani? Vă explic. Banii, o parte din acești bani se duc pe cursuri de calificare pentru oamenii care sunt în căutarea unui loc de muncă. Noi avem mulți oameni care vin și spun, uite, profesia mea nu mai este cerută pe piață, vreau să mă recalific, da, nu știu, am fost contabil, vreau să fiu IT sau invers, da, am lucrat la fabrica de țesut, vreau să devin contabil. Deci, schimbările sunt diferite. Mai sunt și schimbări ca necesitatea pieței muncii, dar sunt și preferințele persoanelor, da? Deci, noi, o parte din acești bani, plătim cursurile de calificare, ca omul să nu plătească niciun leu. Deci sunt pentru cei care sunt în căutarea locului de muncă șomieri, aceste cursuri sunt gratuite. Deci noi oferim această posibilitate. O altă parte de bani se duce pe indemnizația de transport. Da. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că persoanele care, de exemplu, și-au găsit un loc de muncă într-o altă localitate, dar trăiesc în altă, noi le achităm câteva luni această indemnizație de transport ca să motivăm să meargă totuși să lucreze. Și măsuri ca să aducem cât mai multe lume pe piața muncii.
1: Doamna ministre, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă așteptăm cu drag și data viitoare tot aici la emisiunea Spațiul Public.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Noi vă mulțumim pentru faptul că v-ați făcut timp și ați venit la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat astăzi cu ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru prezență. Aici încheiem ediția de astăzi. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Sesiunea de bacalaureat din acest an a adus cele mai bune rezultate din ultimii ani, a anunțat astăzi Ministerul Educației și Cercetării. Fermierii continuă astăzi protestele. Cancelarul german Friedrich Merz a propus ca NATO să ofere un angajament ferm de finanțare pentru Ucraina. Astăzi maxima termică va atinge 32 de grade, fără precipitații. Detaliile urmează. Sesiunea de bacalaureat din acest an a adus cele mai bune rezultate din ultimii ani, a anunțat astăzi Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, rata de promovare a ajuns la peste 75%, în creștere față de 69% înregistrată în 2024. Un alt rezultat remarcabil este numărul record de absolvenți care au obținut media generală 10 la bacalaureat. În acest an, 85 de tineri din toate regiunile țării au încheiat examenele cu nota maximă. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Datele prezentate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat arată că peste 4.800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1.500 au încheiat examenul cu medii peste 9. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun s-a referit și la dezbaterile care au vizat examenul de matematică la profilul real, considerat de unii elevi și profesori mai dificil decât în anii precedenți. Potrivit acestuia, rezultatele contrazic aceste percepții pentru că rata de promovare la matematică, profilul real a crescut la 69% față de 66% anul trecut. Oficialul a evidențiat faptul că sesiunea din 2026 s-a desfășurat și în acest an cu monitorizarea video la nivel național, fără ca vreun candidat să fie eliminat pentru tentativă de fraudă.
5: Aceste rezultate nu înseamnă că ne-am atins toate obiectivele și atât la clasa 9 cât și la bacalaureat, ori există continuă

0: existe diferențe între localități, între instituții, lucru care ne preocupă și care motivează să continuăm eforturile pe care le-am pornit pentru a ne asigura că elevii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent de locul unde își fac studiile, au acces la educație de calitate. Aceste disparități regionale ne preocupă, după cum spuneam, și în următorii ani vom continua să investim în așa fel încât să egalăm șansele la educație de calitate pentru toți copiii.
1: La rândul său și directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, a declarat că sesiunea 2026 a examenului de bacalaureat confirmă o evoluție pozitivă a sistemului de evaluare marcat de maturitate, integritate și profesionalism.
2: La nivelul notei medie, pe discipline, evoluțiile sunt majoritar pozitive. Matematică profil real, media este în creștere comparativ cu 2025, de la 5,26 la 5,36. Matematică profil umanist, de la 6,58 la 7,01, este cea mai mare creștere. La limba și literatura română, valorile sunt aproape neschimbate. La geografie avem o creștere comparativ cu sesiunea 2025, deci de la 6,88 la 7,04. Și la limba și literatura română pentru Alolink avem o scădere nesemnificativă.
1: În același timp, astăzi au fost anunțate rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. La sesiune au participat peste 34.000 de candidați care au susținut în total peste 95.000 de teste. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele din acest an sunt comparabile cu cele din 2025. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. La matematică, rata a fost de 76,4%. În premieră, examenele s-au desfășurat în centrele raionale și municipale sub supravegherea monitorilor externi. Numărul cazurilor de fraudă a scăzut semnificativ. 33 de elevi au fost excluși de la examene comparativ cu 114 în sesiunea de bază din 2025. Elevii pot depune contestații până la ora 18, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie. Sesiunea suplimentară este programată pentru perioada 7-10 iulie.
3: Admiterea în clasa a 10-a pentru anul de studii 2026-2027 se va desfășura în bază de concurs în conformitate cu cadrul normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui anunț al primăriei Chișinău, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei eșcoală, iar elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ liceal. Admiterea se va face în funcție de media de admitere, care va include rezultatele școlare și, după caz, performanțele obținute la disciplinele de profil. Anumite categorii de candidați vor putea fi admiși fără concurs în limita a 10% din numărul locurilor disponibile pentru fiecare profil. Este vorba despre copiii rămași fără îngrijire părintească, cei proveniți din familii în care părinții au dizabilități severe sau accentuate, elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat curriculum general, copiii gemeni, dintre care unul are performanțe școlare, copiii lucrătorilor migranți din state terțe, precum și copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați în diaspora. Procesul de admitere se va desfășura în două etape. Prima etapă este programată pentru perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua va avea loc între 3 și 14 august pentru locurile rămase neacoperite. Fermierii continuă astăzi protestele. Colega noastră Marina Negară se află în apropierea punctului de trecere a frontierei de la Leușeni și ne oferă detalii. Mariana, bună ziua, te ascultăm!
4: Bună ziua, Elena! Bună ziua, stimați ascultători! Mă aflu acum la Vama Leușeni, unde mai puțin de o oră mai mulți fermieri vor veni cu tehnica agricolă pentru a continua protestele începute de ieri. În acest context, poliția recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările spre punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, întrucât există riscul unor blocaje temporare ale circulației. Agricultorii protestează față de proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, care prevede înlocuirea cotei reduse de TVA de 8% pentru agricultură cu cota standard de 20%. Fermierii susțin că această măsură va afecta grav sectorul agricol și solicită totodată subvenții directe la hectar și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026. Vă amintesc că ieri agricultorii din peste 15 raioane ale țării au ieșit la protest cu tehnică agricolă pe drumurile naționale. Potrivit poliției, au fost înregistrate două incidente, accesul spre punctul de trecere Cahul-Oancea, care a fost blocat timp de aproximativ o oră, iar în raionul Ungheni, un participant la protest a blocat o bandă de circulație. De asemenea, vă amintesc că la ora 12:30, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor urmează să se întâlnească cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a discuta revendicările agricultorilor.
3: Marina, îți mulțumim. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificate cu ecartament european va fi realizat în anul 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea la Moldova 1. Oficialul a punctat că linia Ungheni-Chișinău-Revaca ar fi prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză medie de 160 de km la oră.
5: Ceea ce am semnat la Bruxelles în prezența doamnei Kos a fost anume acea finanțare a studiului de fezabilitate și în 18 luni, la finalul anului 2027, noi acest studiu de fezabilitate îl vom avea și asta înseamnă că noi putem începe licitațiile începând cu anul 28 pentru a începe execuția acestor lucrări. Și este vorba în mod special despre sectorul de la orașul Ungheni, la gara unde se va finaliza primul tronson, până la gara după orașul Chișinău, cum a numit-o noi, Revaca Aeroport.
3: Noua infrastructură feroviară este proiectată la parametri tehnici comparabili cu cei din statele Uniunii Europene, a precizat oficialul.
5: Până la Revaca Aeroport va fi construit drum european cu ecartament de la zero, cu ecartamentul european și totalmente electrificat. Mai mult ca atât, acest drum va fi un drum de viteză, pentru că noi construim drumurile conform tuturor cerințelor din rețelele TNT, drumurile internaționale. Pe acest tronson de cale ferată va fi posibil de circulat cu o viteză medie de 160 km la oră. Deci acesta este obiectivul care este pus în fața persoanelor care vor proiecta.
3: Precizăm că proiectul noii linii feroviare TNT reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții planificate de Republica Moldova în domeniul transporturilor. Conectarea rețelei feroviare naționale la infrastructura europeană sunt considerate elemente cheie ale procesului de integrare economică și logistică a Republicii Moldova în spațiul european. Și datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Mariana Langa. Te salut, Mariana, ce surprize le-ai pregătit ascultătorilor pentru ediția de astăzi?
6: Te salut, Elena, bună ziua, prieteni! Astăzi am pregătit multă muzică bună și multe hituri potrivite pentru această vară, dar nu am uitat nici de invitații speciali. Vom sta de vorbă cu interpreta de muzică populară, Lilia Focșa, care ne aduce o premieră muzicală și ne va povesti despre cele mai noi proiecte ale sale. Bineînțeles, vom avea și alte surprize într-o atmosferă relaxantă de vară. Despre toate acestea și multe altele discutăm în următoarele două ore. La deschidere îi ascultăm pe Jonas Brothers, Summer Baby.
7: De la 11 la 13.

Jonas Brothers și Summer Baby, una dintre acele melodii care te fac să te gândești instant la vacanță, soare și zile fără grabă. Interesant este că piesa a fost scrisă cu intenția de a deveni coloana sonoră a verii, iar fanii au spus încă de la lansare că are toate ingredientele unui hit estival. Prieteni, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care vă sunt cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde își dau întâlnirea muzica și oamenii frumoși. Ca de fiecare dată, sunt prezente în emisiunea noastră rubricile tradiționale ale zilei, iar dacă sunteți interesați de psihologie, astăzi vorbim despre o provocare tot mai întâlnită. Cum reușesc partenerii de viață să fie și parteneri de afaceri? Aflăm răspunsurile în doar câteva momente. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm culoare cu următoarea piesă din playlist, Feli, Amintirile.

0: Cântările, o melodie care ne amintește cât de importante sunt clipele trăite alături de cei dragi și cât de mult ne modelează experiențele de ieri. Iar dacă tot am deschis albumul amintirilor, vă invit să răsfoim și câteva pagini de istorie. Ce s-a întâmplat într-o zi de 25 iunie, aflăm chiar acum din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 25 iunie, în 1846, la Bălți s-a născut Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al Chișinăului. Carol Schmidt a condus orașul timp de aproape 26 de ani, între 1877 și 1903, fiind reales în 6 mandate consecutive. A fost tatăl lui Alexandru Schmidt, de asemenea primar al Chișinăului între anii 1917 și 1918. În perioada administrației sale, Chișinăul a cunoscut o amplă modernizare. Au fost pavate străzi, au apărut primele linii de tramvai, s-au construit apeductul și rețeaua de canalizare. A fost introdus iluminatul stradal și au fost ridicate numeroase edificii publice, inclusiv actuala clădire a primăriei. Istoricii îl descriu drept omul care a transformat un oraș provincial într-o capitală cu aspect european. Carol Schmidt a fost unicul primar în cinste căruia orășenii au cerut ca una dintre străzi să-i poartă numele pe când încă se afla în viață, păstrând acest nume până în 1944. Fostul primar de Chișinău a murit la vârsta de 81 de ani, la 9 martie 1928. La 25 iunie 1950 a început războiul din Coreea. Trupe nordcoreene au atacat Coreea de Sud, încercând să refacă unitatea țării. Coreea de Nord a invadat Sudul în dimineața zilei de 25 iunie 1950 cu mai bine de 100.000 de soldați. Cauzele atacului rămân în continuare neclare, însă mulți istorici susțin că Iosif Stalin a fost probabil în spatele acestei decizii. Implicarea americană în sprijinul Coreei de Sud a transformat conflictul într-un război devastator, care s-a întins pe o perioadă de 3 ani. La 25 iunie în anul 2009 a decedat Michael Jackson, interpret și compozitor american, regele muzicii pop. Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani în urma unei intoxicații grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Acesta din urmă a fost găsit vinovat de omucidere involuntară și a fost condamnat la 4 ani de detenție. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape 2 ani în închisoare. Moartea sa a îndoliat o lume întreagă. În cei peste 30 de ani de carieră, Michael Jackson a reușit să cucerească inimile a milioane de fani, cu vocea sa și mișcările de dans complicate din punct de vedere fizic, precum robotul și moonwalk-ul. Michael Jackson a debutat la vârsta de 11 ani ca membru al formației The Jackson 5 și a început cariera solo în 1971. Următoarele 5 albume pe care le-a lansat aveau să devină cele mai vândute din toate timpurile. Thriller rămâne și astăzi cel mai bine vândut album din istorie. Michael Jackson este cel mai premiat cântăreț din toate timpurile și artistul cu cele mai multe recorduri Guinness.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Michael Jackson și una dintre cele mai emblematice piese din istoria muzicii pop, Billie Jean. Lansată în 1983, melodia a fost inclusă pe celebrul album Thriller, discul care avea să devină cel mai bine vândut album din toate timpurile. Prieteni, astăzi la calendarul zilei ne mai oprim pentru câteva clipe pentru a marca un moment din lumea muzicii internaționale. În anul 1983 s-a născut în Polonia artista Cleo, pe numele său real Ioana Klepko, una dintre cele mai cunoscute voci ale scenei pop din această țară. Cleo a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu participarea la Eurovision Song Contest 2014, unde a reprezentat Polonia alături de producătorul Donatan. De atunci, artista și-a continuat parcursul muzical cu numeroase piese pop și dance, consolidându-și statutul de una dintre cele mai apreciate voci ale scenei muzicale poloneze.

0: și emoțiile pe care aceasta ni le oferă, vă propun să vedem ce surprize ne rezervă și viața culturală în următoarele zile. Dacă încă nu v-ați făcut planuri, agenda culturală a săptămânii vine cu câteva evenimente pe care ar fi păcat să le ratați.
1: Agenda culturală.
0: Sala cu orgă vă invită la un eveniment special, închiderea stagiunii 2025-2026. Pe scenă va evolua Orchestra Națională de Cameră sub bagheta prim-dirijorului Cristian Florea, iar la orgă va concerta Ana Strezeva. Publicul va avea ocazia să asculte două capodopere ale repertoriului simfonic, Sinfonia Camerală Opus 110A de Dmitri Șostacovici și impresionanta Sinfonie numărul 3 pentru orgă și orchestră de Camille Saint-Saëns, un concert de excepție dedicat tuturor iubitorilor de muzică clasică. Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu vă invită la spectacolul Frumoasa din Pădurea Adormită, celebrul balet în trei acte compus de Piotr Tchaikovsky. La pupitrul dirijoral se va afla Svetlana Popov, artist al poporului. Este o ocazie perfectă pentru a redescoperi farmecul uneia dintre cele mai iubite povești din repertoriul baletului clasic. Teatrul Verde în acest weekend găzduiește concertul dedicat maestrului Gheorghe Mustea, intitulat 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe scenă va evolua Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea într-un concert de amploare care celebrează întreaga sa carieră artistică. Seara va fi găzduită de invitați speciali precum Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, formațiile Acord, Catarsis, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți a scenei muzicale. La Teatrul Național Mihai Eminescu aveți ocazia de a viziona spectacolul Cântec de leagăn de Dumitru Matkovski în regia lui Alexandru Cozub. Este o dramă profundă despre oamenii satului, despre greutățile, speranțele și valorile care ne definesc. Iar dacă preferați comedia, Teatrul Geneza Art vă așteaptă la Familionul în regia Danielei Burlaca. O poveste de familie actuală, plină de umor, personaje savuroase și situații în care mulți dintre noi se vor regăsi. Așadar, prieteni, indiferent de preferințe, agenda culturală a săptămânii are câte ceva pentru fiecare. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie. Să construiești o afacere alături de partenerul de viață este o aventură fascinantă, dar și una dintre cele mai solicitante provocări pe care o relație le poate întâmpina. Granița dintre acasă și la birou devine adesea difuză și iar dinamica puterii și a responsabilităților se poate transforma periculos din sala de ședințe în sufrageria casei. Cum să menții echilibrul între business și iubire, a încercat să afle Corina Boaghe de la un psihoterapeut.
1: Principala dificultate într-un cuplu de antreprenori este riscul de a pierde intimitatea în favoarea eficienței. Este dificil să treci de la postura de partener strategic care cere rezultate la cea de partener romantic care oferă vulnerabilitate și sprijin. Am inițiat o discuție despre riscurile emoționale ale afacerilor de cuplu cu Domnica Petrovai, psihoterapeută, consultant și trainer pentru companii.
2: Cei care fac business împreună ca și cuplu au cele mai mari șanse să construiască un business de succes. Dacă învață să aibă granițe sănătoase, dacă învață să prioritizeze relația lor romantică, intimitatea emoțională, intimitatea sexuală, granițele în relația cu copiii. De ce? Pentru că au o congruență în ceea ce privește valorile. E un spațiu de încredere mult mai puternic față de alte cupluri, dar sigur, asta vine cu foarte multe costuri. Și atunci, preventiv, cumva recomandarea mea este să ceară ajutor înainte ca lucrurile să devină foarte dificile. Momente de ruptură, uneori chiar divorț sau separare, pentru că atunci vine cu multe probleme, inclusiv de separarea business-ului și foarte multă durere. Și cumva să știe că ei au șansele cele mai mari să construiască business-uri sănătoase dacă au un soi de igienă a relației lor romantice și relației lor de business înainte de a apărea rupturile. O altă problemă care apare în relațiile romantice, dar și de business, se numește competiție emoțională, în care fiecare are niște nevoi, nu știu, de apreciere, de respect, de putere, o așteaptă de la celălalt, un amestec de nevoi uneori neîmplinite, simți că ești poate mai puțin apreciat sau poate ai sentimentul că lucrezi mai mult decât celălalt. Deci apar multe dificultăți și probleme nerezolvate și din păcate studiile spun că 64-65% dintre business-uri ajung să aibă multe rupturi, uneori să dispară, tocmai pentru că aceste nevoi emoționale de bază, și sunt 5 nevoi emoționale de bază, nevoia de statut, recunoaștere, adică să simt cumva că munca mea e importantă, la fel ca și munca ta, nevoia de conectare și relație, să simt că relația noastră contează, nu discutăm doar cifre, business, nu e doar administrativ, și asta vine și cu o nevoie de încredere, nevoia de corectitudine, apropo de cine și cât muncește și ce e corect, de multe ori apar astfel de frustrări, unul are sentimentul că muncește mai mult decât celălalt și aici foarte important la cuplurile de business romantice, ce înseamnă corect pentru fiecare, nevoia de putere, ei au nevoie să învețe să-și împartă puterea. Adică cine ia decizii, unde, nu toate deciziile trebuie luate împreună, pe toate domeniile, dar fiecare are nevoie de o zonă în care poate să ia decizii fără aprobarea celuilalt, care și o nevoie de libertate, o nevoie de autonomie, adică să simt că sunt și pe picioarele mele. Toate aceste nevoi, de foarte multe ori neconștientizate, duc la un sentiment de insecuritate și mai avem a cincea nevoie, care e nevoia de siguranță. Și discutarea acestor nevoi îi ajută pe cei doi să-și dea seama unde, apropo de competiția asta emoțională, unde mai au de reglat.
1: Cu alte cuvinte, succesul în business și în cuplu nu înseamnă absența conflictelor, ci capacitatea de a naviga prin ele fără a sacrifica fundamentul relației. Secretul longevității stă în arta reglării emoționale. Starea de bine nu apare de la sine, ci prin gestionarea conștientă a tensiunilor.

0: Prieteni, tocmai am ascultat în premieră noua piesă La mulți ani, lumea aleasă, interpretată de invitata noastră de astăzi, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii populare de la noi, Lilia Focșa. Mă bucur să o salut. Bună, Lilia, și bine ai revenit pe undele Radio Moldova.
1: Da, bine v-am găsit. Mulțumesc frumos de sunet.
0: În primul rând, felicitări pentru această premieră muzicală. Tocmai am ascultat-o, iar acum sunt sigură că mulți sunt curioși să afle ce poveste se ascunde în spatele ei și ce te-a inspirat să o aduci în fața publicului.
1: Ai, ce frumos, ce poveste. Nu cred că este o poveste, dar este o simțire de-a mea. Am simțit eu acest cântec și acest refren îmi suna cumva în minte și nu-mi dădea pace și atunci mi-am dat seama că e timpul să înregistrez și să atrag atenție mai serios, pentru că, na, cred fiecare cântec atunci când vine nu ne întreabă, dar așa cumva trebuie să simțim.
0: Cu cine?
1: E momentul sau... Vine atunci când nu ne așteptăm, de fapt, cântecele. Așa, din...
0: Cu cine ai lucrat la realizarea ei?
1: Am lucrat cu Orchestra Mugurel, de altfel cum sunt majoritatea cântecelor, aranjamentul a semnat maestru Ondască. Muzică și text am scris eu, dar sigur că am avut și ajutor la text, am lucrat, un pic m-a ghidat și socrul meu, surioara mea, adică cumva s-au implicat și cei dragi, pentru că contează foarte mult să facem și un text să fie frumos și corect, să fie cu un mesaj așa...
0: Într-adevăr, mesajul unei melodii este foarte important pentru cei care îl ascultă. Pe parcursul anilor, tu ai împărtășit scena cu muzicieni excepționali din orchestre, precum Lăutarii, Mugurel. Cât de mult au contribuit aceste experiențe la formarea ta artistică?
1: Da, de fiecare dată este o bucurie să poți să cânti lângă acești mari maestri și uite că de fiecare dată trăiesc emoții frumoase și mă bucur foarte mult atunci când am ocazia să urc pe scenele mari alături de mai des, să zic, de Mugurel, pentru că este orchestra mea de suflet cumva și îi mulțumesc maestrului Ondascăl pentru că ține cont și mă invită de fiecare dată la spectacole. Cu Lăutare am la fel două melodii înregistrate, la fel am trăit emoții frumoase și le mulțumesc că cumva am avut și o fericită ocazie de a înregistra două melodii cu ei. Și de ce nu, poate dă Domnul și mai urmează, pentru că noi suntem deschiși cumva și ne dorim să avem colaborări frumoase și poate și cu alte orchestre, de ce nu? Dar cel mai important este să aducem muzică frumoasă și de calitate cu mesaje frumoase, pentru că asta lumea cred că așteaptă, să fie cântece bune cu mesaje care să ajungă la sufletele oamenilor.
0: Într-adevăr, publicul te apreciază pentru autenticitate și pentru respectul față de folclor. Cum reușești să păstrezi, acest echilibru între tradiție, dar și dorința de a veni mereu cu ceva nou?
1: Nu știu, cred că la fel și lucru pe care l-am, sunt angajată la Centrul Republican pentru Copii Arți, cu aici activez cu copii de diferite vârste și la fel transmit și lor dragostea față de folclor, cumva promovăm acest folclor și fiind eu profesoara lor, țin neapărat să fiu corectă, să aduc cântece autentice. Dacă la început cumva cântam și așa, mama i-a bătut, pentru că na, nouă ne place și muzica oltenească și Maramureș, Banat, să zicem, toate genurile românești, dar până la urmă mi-am dat seama că dacă suntem artiști cu acte în regulă, trebuie să promovăm folclorul nostru, muzica noastră tradițională moldovenească, basarabeană, nu știu cum, care și cum vrea așa o percepe, dar trebuie să o păstrăm și să o valorificăm pe a noastră. Și asta am înțeles, asta am început să fac și cred că e bine.
0: Cu siguranță. De multe ori, succesul este asociat cu popularitatea și aplauzele. Pentru tine, ce înseamnă cu adevărat succesul și când simți că munca unui artist este răsplătită?
1: Oi, Doamne, interesant. Succes, că sigur că dacă muncești, asta se vede și este apreciat. Asta cel puțin simt eu atunci când fac cântecele care sunt într-adevăr bine gândite, cu mesajul care ajunge la oameni și sigur că respectiv primesc și... încurajări, cumva, răsplată, nici nu știu, răsplata este cea emoțională pe care eu o simt atunci când primesc mesajele astea de încurajare, de felicitări, de nu știu. Și cred că atunci când piesele sunt solicitate la radio, la un eveniment, atunci când eu sunt solicitată să vin să cânt oamenilor, cred că aceasta este cea mai mare răsplată și împlinire. Dar eu mai am de lucru.
0: Cu siguranță, cu toții avem de lucru, dar aceasta este un fapt foarte îmbucurător. Iar după această frumoasă premieră, sunt convinsă că admiratorii tăi sunt curioși să afle ce urmează, ce proiecte ai în pregătire și ce îți dorești să realizezi în perioada următoare.
1: În perioada următoare îmi doresc un pic să mă odihnesc, să mai prind la puteri, pentru că am muncit tot anul și eu când zic muncit înseamnă orele mele pe care le am cu copiii, care la fel mă epuizează, dar sigur că îmi doresc neapărat în toamnă să vin și cu melodii noi la care lucrez și cu Doamne ajută. Nu stăm pe loc. Urmează melodii frumoase și colaborări frumoase.
0: Și pentru final, ai un mesaj pentru admiratorii tăi, pentru cei care au ascultat în premieră noua ta piesă?
1: Da, eu le mulțumesc tuturor radioascultătorilor, fideli Radio Moldova și le doresc să aibă o vacanță frumoasă, cu siguranță acum toată lumea, dacă nu este în vacanță, așteaptă să meargă în vacanță, da. Să aibă o vară frumoasă, să fie

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ultimele progrese în cale de integrare europeană a Republicii Moldova și sprijinul Poloniei pentru acest parcurs au fost subiectele despre care au discutat premierul Alexandru Muntanu, homologul său polonez Donald Tusk în marșa conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc la Gdansk. Cei doi premieri au vorbit și despre importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe primul cluster valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alexandru Muntanu a menționat că Republica Moldova este în continuare interesată să beneficieze de experiența Poloniei în procesul de aderare, modernizare instituțională și pregătire pentru integrare în piața unică europeană. Oficialii au mai discutat despre continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, oportunității de extindere a relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, precum și în alte activități academice. Aceștia vor putea utiliza inteligența artificială ca suport, dar nu pentru a genera cercetări pe care și le atribuie. Măsurile fac parte din noul regulament privind integritatea academică în universități, aprobat de guvern. Potrivit documentului, toate universitățile vor fi obligate să implementeze reguli și mecanisme împotriva plagiatului, fraudei academice și altor abateri etice. Fraudele academice ar putea fi sancționate prin anularea tezelor, exmatriculare sau chiar retragerea diplomelor obținute. Pentru a fi admiși la examene, studenții din anul întâi vor fi obligați să parcurgă instruiri privind normele de integrare academică. Noile reguli vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor, precum și cele vizate de dosare penale pentru astfel de fapte, nu vor mai putea ocupa funcții care implică un contact direct și frecvent cu minorii. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege aprobat de guvern. Documentul urmărește consolidarea mecanismelor de prevenire și intervenție în cazurile ce vizează protecția copilului, creșterea nivelului de siguranță al minorilor și armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale în domeniu. Totodată, proiectul introduce condiții mai stricte pentru a angajarea persoanelor care desfășoară activități ce presupun interacțiuni regulate cu copiii, atât în sectorul public cât și în cel privat. De asemenea, proiectul prevede măsuri menite să prevină scoaterea sau reținerea ilegală a copiilor peste hotare prin instituirea unor instrumente juridice care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există suspiciuni sau riscuri privind producerea unor asemenea situații. Cancelarul german Friedrich Merz a propus la Berlin o inițiativă ca NATO să ofere un angajament ferm de finanțare pentru Ucraina la următorul său summit, care va avea loc la Ankara în iulie, pentru a servi drept semnal de sprijin pentru Kiev în lupta împotriva Rusiei. De la summitul G7 de la Evian, care au avut loc în urmă cu o săptămână la nivel transatlantic, suntem mai uniți ca oricând, a subliniat Merz. Premierul Giorgia Meloni a confirmat sprijinul Italiei pentru o pace justă și durabilă în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, într-un context care necesită, înainte de toate, garanții de securitate eficiente pentru țara atacată. I-a adăugat însă că nimic din toate acestea nu va fi posibil dacă nu continuă să susțină Kievul. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Maria Zahar.

0: Zaharova, informează Interfax. La sfârșitul lunii mai, președintele României Nicuș Iordan l-a declarat pe consulul rus la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea consulatului general al Federației Ruse din acest oraș. Șeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbușit peste un imobil rezidențial din Galați în noaptea de 29 mai și a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite. În același timp, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României. Un seism cu magnitudinea de 5,6 s-a produs în nordul Californiei, fiind raportate câteva persoane rănite și perturbarea serviciilor de utilități și activităților comerciale. Au existat persoane rănite, dar nu s-au înregistrat decese, potrivit biroului executiv al regiunii. Seismul a dus la perturbarea alimentării cu apă și electricitate pentru mii de persoane și a doborât obiecte de uz casnic și mărfuri de pe rafturile magazinelor. Peste 4.000 de consumatori au rămas fără electricitate. Persoanele aflate în apropierea epicentrului au experimentat scutureturi puternice până la severe, în timp ce persoanele aflate mai departe de epicentru au simțit doar o ușoară scuturătură. Totodată, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte 700 au fost rănite. În urma două seisme cu magnitudinea de peste 7 grade pe Richter, care a zguduit Venezuela. Astăzi se prevede cer senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 27 și 32 de grade, potrivit autorității de meteo. Mâine vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Am ascultat Summertime, una dintre cele mai emblematice piese ale verii din muzica anilor 90, mai exact lansată în 1991, melodia a devenit rapid un adevărat imn al sezonului estival, fiind apreciată pentru atmosfera ei relaxantă și pentru modul în care surprinde perfect zilele de vacanță, întâlnirile cu prietenii și serile liniștite. Cu acest vibe de vară continuăm și noi emisiunea. Rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Horea Brenciu, N-ai cum.

Dragilor, continuăm ediția. În ora a doua vă propunem să continuăm călătoria prin muzică și cultură. La rubrica Istoria unui cântec descoperim povestea hitului Despacito, care a cucerit întreaga lume. Ne vom opri apoi la o evocare dedicată unui nume important din muzica noastră, Ion Bass, iar spre final pătrundem și în universul teatrului cu o cronică despre spectacolul Alice în Țara Minunilor. Așadar, fiți aproape de noi, mai ascultăm o melodie, Robert Miles, One and One.

0: Istoria unui cântec.
1: Prieteni, a venit momentul rubricii Istoria unui cântec. Astăzi vă propun să descoperim povestea unei melodii care a cucerit planeta și a devenit unul dintre cele mai mari fenomene muzicale ale ultimilor ani, Despacito. În ianuarie 2017, artistul portorican Luis Fonsi lansa această piesă alături de Daddy Yankee, fără să bănuiască faptul că va deveni coloana sonoră a acelui an pentru milioane de oameni. Ideea cântecului s-a născut din dorința lui Fonsi de a reveni la rădăcinile muzicii latino și de a crea o melodie care să transmită căldură, pasiune și energia specifică Puerto Rico. Titlul Despacito vorbește despre farmecul lucrurilor trăite cu răbdare și intensitate, însă dacă mesajul îndeamnă la calm și romantism, succesul piesei a venit cu o viteză uluitoare. Combinând influențe pop cu ritmurile reggaeton, Luis Fonsi și Daddy Yankee au găsit formula perfectă pentru un hit internațional. Melodia a început să urce rapid în topuri, iar radiourile din întreaga lume au inclus-o în playlisturi. În scurt timp, Despacito devenise mai mult decât o simplă piesă de vară, era un adevărat fenomen global. Un moment decisiv a fost apariția remixului realizat împreună cu Justin Bieber. Versurile interpretate de starul canadian au deschis și mai larg porțile pieței internaționale, iar piesa a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din zeci de țări. Succesul său a demonstrat că muzica nu are nevoie de traducere pentru a emoționa și a aduna oamenii împreună. Despacito a readus muzica latino în centrul atenției și a deschis drumul multor artiști care au urmat. Astăzi, melodia continuă să fie ascultată, difuzată și cântată pretutindeni în lume, păstrând aceeași energie care a făcut-o celebră. S-o ascultăm și noi la Radio Moldova.

0: Cito.
1: Prieteni, astăzi Veta Ghimpu Munteanu ne va aminti de unul dintre cei mai valoroși interpreți de muzică populară și de estradă, Ion Bass. Prin activitatea sa artistică și pedagogică, Ion Bass și-a câștigat un loc deosebit în cultura națională, lăsând o moștenire prețioasă pentru iubitorii de folclor și pentru generațiile care îi urmează exemplul.
2: Evocării.
3: Din păcate, cu trecerea anilor și personalitățile artistice se uită ușor-ușor, ca și toți ceilalți care trec în altă lume. Această rubrică Evocări e pentru a nu uita personalitățile noastre artistice. Ne vom aminti acum de Ion Bass, cântecele căruia sună și astăzi în programele radio cu aceeași prospețime și actualitate. Ion Bass avea o voce deosebită, un timbru vocal rarisim. Interpreta cu o ușurință aparte cântecele de muzică ușoară, de altfel cariera artistică a început-o cu muzica ușoară, cât și cele de muzică populară bulgară, găgăuză și moldovenească. Născut la 25 iunie 1933 în satul Chirsova din județul Teghina, urmează școala medie de muzică Ștefaneaga din Chișinău și învață între anii 1957-1961. După absolvirea școlii de muzică, trece printr-un concurs riguros și este angajat ca solist al filarmonicii. La început, în ansamblul de estradă și muzică populară, apoi trece în renumita orchestră de muzică populară Mugurel, dirijată de Valeriu Negruțe. Din 1974 până în 1987 vine în Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii, orchestră dirijată de Dumitru Blajinu. Paralel, era profesor la Colegiul de Muzică Ștefaneaga. A colaborat în scenă cu Tamara Ciobanu, Nicolae Chiosa, cu Angela Păduraru, Valentina Cojocaru, Nina Iermurache, Teodor Negară, Veronica Mihai și alții. A reușit să înregistreze peste 100 de cântece de muzică ușoară și populară pentru Fondul de Aur a Radio-Televiziunii Naționale. Locuia nu departe de radio-televiziune și în ultimii ani ne vizita des. Era trist, bolnav și singur. Se tânguia și se jăluia pe viața grea, pe pensia mizerabilă, dar mai ales că nu era invitat în concerte. Îi era dor de scenă și cu acest dor a părăsit lumea. Iar cântecul continuă viața de artist

0: Dragilor, în continuare, criticul de teatru Maria Pilkin ne va vorbi despre spectacolul Alice in Wonderland în regia Anei Crăciun Lambru de la Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver din Galați.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: Alice in Wonderland, de la Teatru pentru Copii și Tineret Gulliver din Galați, în regia Anei Crăciun Lambru, jucat pe scena Teatrul Național Mihai Eminescu la Gala Teatrelor de Păpuși Licurici, este o reinterpretare profund contemporană a mitului lui Lewis Carroll. Nu mai avem aici o fetiță curioasă care rătăcește într-o lume absurdă, ci o adolescentă tulburată, alienată, prinsă între două realități, cea virtuală și cea medicalizată. Scenografia Elenei Iorga și videomapping-ul semnat de Andrei Cozlac nu doar amplifică starea de confuzie, ci o transformă într-un limbaj vizual al rătăcirii interioare. Adolescenta interpretată de Elena Emandi își poartă vulnerabilitatea ca pe un costum strâmt. În vocea ei se simte strigătul mut al unei generații care nu mai știe să comunice cu părinții, pentru că a fost crescută de ecrane. Mama, interpretată cu finețe de Adina Ariton, nu e o figură rea, ci una străină. Vorbește pe altă frecvență ca un radio defect. Clinica în care ajunge Alice, populată de asistente, iepuri și flori mecanice, devine o alegorie a lumii de azi, un spațiu al terapiei fără vindecare. În acest decor spitalicesc, teatrul de umbre capătă o funcție poetică și salvatoare. Umbrele sunt poveștile care o mai țin în viață, proiecțiile care o lasă să viseze, măcar pentru o clipă, o lume în care sensul nu e pierdut. Regizoarea Ana Crăciun Lambru compune un spectacol polifonic, în care teatrul de umbre, muzica live, păpușile humanet și expresivitatea corporală se întâlnesc într-un balet al alienării. Totul respiră o tensiune între real și virtual, între carne și ecran. Andrei Midișan, în rolul Omidei, aduce o prezență hipnotică, iar Ciugulea Andrei, în Pălărierul Nebun, pare un influencer prăbușit în propria rețea de oglinzi. Lumea lui Carol e recognoscibilă doar în ecouri, în timp ce noua Alice e în pragul unei căderi în sine, nu într-o gaură de iepure, ci într-un abis al neînțelegerii. Spectacolul vorbește în limbajul artei vizuale despre anxietatea generației Z, despre felul în care adolescenții caută sens în mijlocul zgomotului și al hiperconectivității. Ceea ce o salvează pe Alice nu e clinica, ci povestea însăși, povestea ca ultim spațiu de eliberare, de visare și de identitate.

0: Prieteni, duminică 28 iunie de la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului. Veți audia cântece din repertoriul lui Grigore German. La rubrica din eternitate îl vom evoca pe trompetistul Simion Târșu, iar Valentina Coșocaru vine cu amintiri despre Ion Bass. La rubrica Tot cu cântecul trăiesc, invitata e Larisa Ungureanu. Un fragment din acest interviu ascultăm chiar acum.
1: La sat e altă viață, oamenii sunt altfel. Discutăm când este nevoie ceva, ajutăm, ne ajută.
2: Și cu cântecul cum rămâne? Tu mai ești invitat în spectacole, la emisiuni televizate, radio, mai înregistrezi, mai ai în plan să mai faci ceva. Care e perspectiva ta artistică ca solist vocal?
1: Sunt invitată la hramuri, la concerte, la spectacole, dar de acum poate și mai rar. E pare că dacă am plecat la țară, e greu de venit. Nu e adevărat, e foarte ușor de venit la Chișinău. Eu vin foarte des, că am copii aici și cu înregistrările chiar îmi doresc foarte mult. Am ceva acolo și nu știu, eu sunt zodia racului. Când fac un pas,
2: înainte și doi înapoi.
1: Și doi înapoi. Trebuie cineva așa să mă împingă de urmă și hai, pornește, fă.
2: Important e să ai materialul muzical, că un aranjor și o orchestră și un studio.
1: Găsim.
2: Bani de-ar fi.
1: Da, bani de-ar fi, se poate de făcut. Tot pornesc și tot stau pe loc, iată care e problema.
2: Deci problema e în tine.
1: În mine, așa. Sigur că.
2: Când e timpul ăsta, primăvară, vară, toamnă, ai ce face prin curte, prin grădină, dar iernile cum sunt acolo la Iabloana?
1: Ei, acum ce fel de ierni? Zăpadă nu-i. Iarna noastră de anul acesta așa s-a întins fără zăpadă, dar este foarte plăcut, se întunică de vreme. Avem lemne, facem focul, trăsnește lemnul în sobă, așa te liniștește, te calmează. Nu știu, mie personal și iarna îmi place și primăvara când răsare ierbușoara aceasta, înfloresc copacii, când plantez ceva și vezi cu ochișorii cum cresc. Și vara îmi place, toate anotimpurile.
2: Ești un om fericit. Deci ți-ai găsit acolo, la casa părintească, liniștea și dragul de a trăi frumos, de a întâmpina acolo soarele și asfințitul de a-l petrece.
1: Și frumos. Exact, dar și aveam mulți prieteni care au rămas când am plecat, rude. Și știi, Veta, de când am plecat la țară, mai des ne întâlnim. La țară e mai altfel, altfel e viața. Ori eu sunt obișnuită mai liniște, mai la aer curat. Eu m-am trezit dimineață și aud salvarea. Și așa m-am buimăcit, nu înțelegeam la cine a venit. Eu dacă de acum sunt la țară, mă gândeam la care vecin.
2: Bine, dar traiul la sat mai presupune și incomodități și drumuri proaste și noroi și cădere de lumină. Internet, apropo, ai acolo?
1: Da.
2: Deci civilizat așa,
1: eu
2: da?
1: Eu trăiesc civilizat. Eu am apă în casă. Eu am toate
2: condițiile.
1: Mi-am făcut încă pentru părinți, dar nu m-am gândit că
2: te vei folosi și
1: eu,
2: tu.
1: Da. Drumurile sunt asfaltate. Doar o bucățică așa de la asfalt, vreo 300 de metri până la casa mea, nu este. Dar în rest e foarte bine. Ce îmi trebuiește unui om?
2: Da. Larisa, unui om mai trebuiește pace, sănătate și să-și găsească confortul sufletesc acolo unde simte el.
1: Exact.
2: Tu l-ai găsit.
1: Da, păcat doar una, că eu m-am reîntors în sat. La noi casa de cultură nu activează, fiindcă
2: e deteriorată.
1: Da, de tot. Așa, într-o aripă este o cameră, o bibliotecă și unde se ocupă, că sunt doritori. Este un ansamblu vocal, lucrează Sergiu Boian, un băiat foarte tânăr și dornic de a face lucruri frumoase, care organizează și diferite concerte când trebuiesc la diferite sărbători. Iată asta, dar
2: cam câți locuitori numără satul tău?
1: Peste 1000.
2: Păi destul de mult pentru un sat.
1: Satul nostru era cu mult mai mare, dar au rămas foarte multe case părăsite, au plecat, care au decedat și nu s-au întors copiii. Sau... Și îmi pare foarte rău de lucrul acesta, că eu chiar mi-aș dori să fie un cor, să fac un ansamblu vocal, să mă ocup cu cineva. Cândva am avut și filiala școlii de arte, morile de cor, solfegiu, literatura muzicală, mai era clarinet, acordeon, vioară.
2: Păi, care e problema? Tu te-ai întors acasă. Acum există diverse proiecte. Puteți face un proiect pentru renovarea casei de cultură.
1: Foarte mult se străduie primarul, dar, într-adevăr, trebuiesc finanțe multe.
2: Atâta timp cât ești tu pe acolo, sunt sigură că se vor schimba niște lucruri. Îți doresc doar sănătate, îți doresc putere de muncă și principalul, cu toată frumusețea pe care o aduni acolo în suflet, să nu uiți de principală frumusețe când te acolo.

Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine de la 11 la 13 cu multă dispoziție bună. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Rata de promovare a examenelor de bacalaureat a depășit 75%, iar un număr record de absolvenți au media generală 10.
2: Aceste rezultate nu înseamnă că ne-am atins toate obiectivele și atât la clasa 9 cât și la bacalaureat. Ori există, continuă să existe diferențe între localități, între instituții, lucru care ne preocupă.
1: Fermierii continuă și astăzi protestele, aceștia au blocat punctul de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Detalii aflați în jurnal. Ordinul care prevedea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi la nivel național a fost suspendat, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hașter.
3: Am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine. Voi dispune o nouă numărătoare a efectivilor reale și lansăm consultări publice pentru a decide împreună cum procedăm în continuare.
1: Astăzi maxima termică va atinge 32 de grade fără precipitații. Detaliile urmează. Sesiunea de bacalaureat din acest an a adus cele mai bune rezultate din ultimii ani, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, rata de promovare a ajuns la peste 75%, în creștere față de 69% înregistrată în 2024. Un alt rezultat remarcabil este numărul record de absolvenți care au obținut media generală 10 la bacalaureat. În acest an, 85 de tineri din toate regiunile țării au încheiat examenele cu nota maximă. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Datele prezentate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat arată că peste 4800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1500 au încheiat examenul cu medii peste 9. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun s-a referit și la dezbaterile care au vizat examenul de matematică la profilul real, considerat de unii elevi și profesori mai dificil decât în anii precedenți. Potrivit acestuia, rezultatele contrazic aceste percepții pentru că rata de promovare la matematică profilul real a crescut la 69% față de 66% anul trecut. Oficialul a evidențiat faptul că sesiunea din 2026 s-a desfășurat și în acest an cu monitorizarea video la nivel național, fără ca vreun candidat să fie eliminat pentru tentativă de fraudă.
2: Aceste rezultate nu înseamnă că ne-am atins toate obiectivele și atât la clasa 9 cât și la bacalaureat. Ori există, continuă să existe diferențe între localități, între instituții, lucru care ne preocupă și care motivează să continuăm eforturile pe care le-am pornit pentru a ne asigura că elevii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent de locul unde își fac studiile, au acces la educație de calitate. Aceste disparități regionale ne preocupă, după cum spuneam, și în următorii ani vom continua să investim în așa fel încât să egalăm șansele la educație de calitate pentru toți copiii.
4: La rândul său și directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Lilia Ivanov a declarat că sesiunea 2026 a examenului de bacalaureat confirmă o evoluție pozitivă a sistemului de evaluare marcat de maturitate, integritate și profesionalism.
5: La nivelul notei medie, pe discipline, evoluțiile sunt majoritar pozitive. Matematică profil real, media este în creștere comparativ cu 2025, de la 5,26 la 5,36. Matematică profil umanist, de la 6,58 la 7,01 este cea mai mare creștere. La limba și literatura română, valorile sunt aproape neschimbate. La geografie avem o creștere comparativ cu sesiunea 2025, deci de la 6,88 la 7,04. Și la limba și literatura română pentru Alolink avem o scădere nesemnificativă.
4: În același timp, astăzi au fost anunțate rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. La sesiune au participat peste 34.000 de candidați care au susținut în total peste 95.000 de teste. Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rezultatele din

0: În acest an sunt comparabile cu cele din 2025. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată la limba și literatura rusă, 96,4%, urmată de limba și literatura română cu 95,7% și istoria românilor și universală cu 95,2%. La matematică, rata a fost de 76,4%. În premieră, examenele s-au desfășurat în centrele raionale și municipale sub supravegherea monitorilor externi. Numărul cazurilor de fraudă a scăzut semnificativ. 33 de elevi au fost excluși de la examene, comparativ cu 114 în sesiunea de bază din 2025. Elevii pot depune contestații până la ora 18, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 3 iulie. Sesiunea suplimentară este programată pentru perioada 7-10 iulie.
1: Admiterea în clasa 10 pentru anul de studii 2026-2027 se va desfășura în bază de concurs în conformitate cu cadrul normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui anunț al Primăriei Chișinău, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei eșcoală, iar elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ liceal. Admiterea se va face în funcție de media de admitere, care va include rezultatele școlare și, după caz, performanțele obținute la disciplinele de profil. Anumite categorii de candidați vor putea fi admiși fără concurs în limita 10% din numărul locurilor disponibile pentru fiecare profil. Este vorba despre copiii rămași fără îngrijire părintească, cei proveniți din familii în care părinții au dizabilități severe sau accentuate, elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat curriculum general, copiii gemeni, dintre care unul are performanțe școlare, copiii lucrătorilor migranți din state terțe, precum și copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați în diaspora. Procesul de admitere se va desfășura în două etape. Prima este programată pentru perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua va avea loc între 3 și 14 august pentru locurile rămase neacoperite. Fermierii continuă astăzi protestele. Cu puțin timp în urmă, aceștia au blocat calea de acces care spre punctul de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Colega noastră Marina Negară se află în apropiere și ne oferă detalii. Marina, bună ziua! Te ascultăm!
2: Bună ziua, Elena! Bună ziua, stimați ascultători! Fermierii au venit la Vama Leușeni cu tehnică agricolă și cu pancartă pe care scrie TVA 8%. Cerem rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026 și alte mesaje. Aceștia au blocat drumul spre Vama și protestează față de intenția autorităților de a elimina cota redusă de TVA de 8% în agricultură și de a o înlocui cu cota standard de 20%. Agricultorii susțin că măsura va afecta un sector deja presat de cheltuieli mari și dificultăți economice. Ei cer menținerea facilităților fiscale, subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, precum și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026. Poliția recomandă șoferilor să evite deplasările spre punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni din cauza blocajelor temporare din zonă. Vă amintesc că ieri fermierii din mai multe raioane au protestat cu tehnica agricolă pe drumurile naționale și iar oamenii legii au înregistrat 2 incidente. Blocarea temporară a accesului spre punctul de trecere Cahul Oancea și blocarea unei benzi de circulație în raionul Ungheni. Între timp, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor se află la o discuție la președintele Parlamentului Igor Grosu, unde urmează să prezinte revendicările și să discute posibile soluții la solicitările fermierilor.
1: Marina, îți mulțumim. Ordinul care prevedea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi la nivel național a fost suspendat. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, în anumite zone ale țării, numărul de căprioare depășește semnificativ nivelul considerat optim, ceea ce ar genera presiune asupra pădurilor tinere și a terenurilor agricole. În acest context, el a menționat că echilibrul ecologic trebuie menținut între protejarea habitatelor și conservarea populațiilor de animale sălbatice. Din acest motiv au fost anunțate consultări publice pe acest subiect. În același timp, experții susțin că dezbaterile publice sunt necesare pentru a rezolva problemele reale. La microfon revine Olga Mânzat.
0: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat astăzi despre suspendarea ordinului privind recoltarea căprioarelor și cerbilor la nivel național, invocând necesitatea unor consultări extinse și a unei noi evaluări a efectivelor din teren. Oficialul a declarat că subiectul vânătorii este unul sensibil și că decizia a fost luată în contextul reacțiilor publice și al preocupărilor privind protecția faunei sălbatice. Totodată acesta a precizat că gestionarea faunei este o obligație legală și o practică aplicată în mai multe state europene. De asemenea, vor fi analizate și problemele legate de speciile introduse în trecut, inclusiv cerbul cu pete, care ar afecta speciile autohtone.
3: Am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine. De aceea, suspend ordinul privind recoltarea căprioarelor la nivel național. Voi dispune o nouă numărătoare a efectivilor reale și lansăm consultări publice pentru a decide împreună cum procedăm în continuare. Voi discuta cu specialiști, cu administrațiile arelor natural protejate, cu organizațiile de mediu și cu societatea civilă. Vrem să găsim cea mai bună soluție, una responsabilă și aplicată doar acolo unde există adevărata problemă. Nu voi ignora dezechilibrele în natură, dar nici nu vom ignora această problemă care există.
0: În același timp, doctorul în științe biologice, Aurel Lozan, susține că intervențiile de gestionare a efectivelor sunt justificate în contextul dezechilibrelor ecologice din unele păduri ale Republicii Moldova. Potrivit specialistului, în urmă cu aproximativ 70 de ani, în țară a fost introdus cerbul cu pete, o specie de origine est-asiatică, adusă în perioada sovietică în scopuri de vânătoare. Acesta afirmă că, în lipsa unui control, specia s-a înmulțit excesiv și s-a hibridizat cu cerbul nobil autohton, ceea ce ar afecta genofondul și echilibrul ecosistemelor forestiere. Totodată, el a mai menționat că dezbaterea publică privind decizia ministerului este necesară și că soluțiile trebuie stabilite pe baza consultărilor cu specialiștii și autorități.
4: Omul a creat această problemă și omul trebuie să o și rezolve. Vânătoarea este o delecire tradițională. Mereu s-a vânat, se vânează și se va vâna. Este principiul piramidei ecologice. Dacă nu este prădătorul top, omul locuiește acest prădător top. Și atunci este, bineînțeles, normal ca omul să intervină prin vânătoare selectivă sau vânătoare totală pentru a elimina așa specii introduse artificial în Republica Moldova, cum este cerbul cu pete și populațiile hibridizate cu cerbul nobil care este prezent în Republica Moldova.
0: La începutul acestei luni, ministrul mediului Gheorghe Hajder a semnat un ordin care prevedea recoltarea a 913 căprioare și 534 de cerbi, în total peste 1400 de exemplare. Măsura a fost argumentată de autorități prin necesitatea de a controla populațiile de animale sălbatice. Decizia a generat reacții în spațiul public. O parte a societății a susținut intervenția ca fiind necesară pentru gestionarea fondului cinegetic, în timp ce alți critici au avertizat asupra posibilelor riscuri pentru biodiversitate.
1: Concediul paternal va fi inclus în stadiul de cotizare, iar părinții solidari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecția Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la codul muncii, menite să ofere mai multe garanții sociale. Proiectul a fost aprobat și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a codului muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Acesta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Totodată, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse la codul muncii, concediul paternal va fi inclus în stadiul de cotizare, eliminându-se astfel tratamentul juridic diferențiat care afectează drepturile beneficiarilor, în special în procesul de stabilire a pensiei. Autoritățile vor testa la sfârșitul acestei luni dacă prin intermediul linii electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău poate fi transportată energia electrică. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investigații strategice. Ministrul Dorin Junghietu a mers ieri la șantierul stației electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova, menit să asigure interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și implicit cu sistemul Uniunii Europene. Proiectul prevede construcția circa 157 de kilometri de linie electrică de înaltă tensiune, care va traversa 8 raioane ale țării și va reduce dependența Chișinăului de nodul energetic de la centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Ultimele progrese în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și sprijinul Poloniei pentru acest parcurs au fost subiectele despre care au discutat premierul Alexandru Munteanu cu omologul său polonez Donald Tusk în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc la Gdansk. Cei doi premieri au vorbit și despre importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe primul cluster, valori fundamentale care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alexandru Munteanu a menționat că Republica Moldova este în continuare interesată să beneficieze de experiența Poloniei în procesul de aderare, modernizare instituțională și pregătire pentru integrarea în piața unică a europeană. Oficialii au mai discutat despre continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, oportunitățile de extindere a relațiilor economice și atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat astăzi în cadrul conferinței pentru redresarea Ucrainei plata primei tranșe de 3,2 miliarde de euro către Ucraina în cadrul noii operațiuni de asistență macrofinanciară a Uniunii Europene. Suma reprezintă prima plată din noul mecanism de sprijin pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro destinat perioadei 2026-2027 și menit să susțină atât bugetul statului ucrainean cât și nevoile din domeniul apărării. Noua asistență macrofinanciară reprezintă una dintre cele două componente ale instrumentului de sprijin pentru Ucraina, adoptat de Uniunea Europeană în februarie curent. Pentru anul în curs, valoarea totală a asistenței macrofinanciare este de 8,35 de miliarde de euro, împărțită în trei tranșe, scrie Mediafax. Pentru a beneficia de prima plată, Ucraina trebuie să îndeplinească o serie de condiții convenite cu Uniunea Europeană. O a doua tranșă, estimată la 3,7 miliarde de euro, ar urma să fie acordată în luna septembrie, iar o a treia tranșă de aproximativ 1,45 de miliarde de euro este programată până la sfârșitul anului. În zilele următoare, Kievul urmează să primească prima tranșă din pachetul de 6 miliarde de euro destinată achiziționării de drone produse în Ucraina pentru forțele ucrainene. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat astăzi undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu Statele Unite, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează France Press. Parlamentul European, a cărui aprobare era de asemenea necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din Statele Unite. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în Scoția în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut și de președintele american la importurile europene. Comisia va putea suspenda acordul vamal dacă Donald Trump nu va elimina până la sfârșitul anului suprataxa de 50% pe care a impus-o la sute de produse care conțin oțel și aluminiu. Guvernul Bulgariei a aprobat două proiecte în cadrul instrumentului european Acțiuni pentru Securitatea Europei, care permit accesarea unui împrumut de 3,26 de miliarde de euro destinat modernizării capacităților de apărare a țării. Potrivit deciziei Consiliului de Miniștri, a fost aprobat proiectul acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană și Bulgaria, precum și proiectul aranjamentelor operaționale dintre Comisia Europeană și autoritățile bulgare. Împrumutul, potrivit presei bulgare, va fi acordat în condiții favorabile, cu o perioadă de grație de până la 10 ani și un termen de rambursare de până la 45 de ani. Cheltuielile pentru implementarea proiectelor vor fi acoperite prin bugetul anual al Ministerului Apărării al Bulgariei, în cadrul fondurilor alocate pentru apărare. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport.
6: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Cupa Mondială de fotbal găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada a ajuns la ziua 15-a. Meciurile de peste noapte s-au încheiat fără surprize. Echipa națională a Braziliei a învins categoric reprezentativa Scoției scor 3-0, în timp ce cea a Marocului a dispus de exotica reprezentativa statului Haiti cu 4-2. Reprezentativa Mexicului a eliminat Cehia de la Mondial după o victorie clară cu scorul de 3-0, iar Africa de Sud a produs surpriza învingând Coreea de Sud cu 1-0. De asemenea, Elveția și-a asigurat calificarea în 16-mile de finale după victoria obținută în fața Canadei scor 2-1. Helveticii, sub bagheta selecționerului Murat Yakin, au încheiat grupa B pe primul loc și au izbutit și o astfel de performanță. Victoria asupra Canadei a reprezentat primul succes al Elveției în fața unei națiuni gazda a Cupei Mondiale. Deși au pierdut lupta pentru primul loc, canadienii au motive serioase de satisfacție. Țara frunzei de arțar s-a calificat în premieră în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. La precedentele participări în 1986 și 2022, canadienii au izbutit să iasă din grupe suferind înfrângeri pe linie. Alte 6 partide sunt programate la Cupa Mondială de Fotbal în astă seară. Curaçao și Coasta de Fildeș se întâlnesc la Philadelphia într-un duel cu miză importantă pentru ambele echipe, dar din perspective complet diferite. Caraibienii încearcă să continue povestea începută odată cu primul lor punct la Cupa Mondială, în timp ce africanii caută să se redreseze după o înfrângere dramatică în fața Germaniei. În cadrul aceleiași grupe, Ecuadorul și Germania se vor confrunta la New Jersey, într-un meci cu mize complet diferite. Sudamericanii luptă pentru supraviețuirea în grupă, în timp ce Germania, deja calificată, vizează o nouă victorie pentru a încheia perfect faza grupelor la Cupa Mondială. La noapte sunt programate meciurile Japonia, Suedia și Tunisia, țările de jos în grupa F, respectiv Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite ale Americii în grupa D. Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finale ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania. După ce a învins-o fără drept de apel pe Ana Kalinskaya, jucătoare ce evoluează sub drapel neutru, scor 7-5, 6-2. După ce a atins faza sferturilor de finale săptămâna trecută la turneul de la Herzogenbosch, românca se simte foarte bine pe iarbă și a obținut la Bad Homburg a treia victorie consecutivă. Evoluția splendidă la turneul din sudul Germaniei inspiră o mare doză de optimism în vederea turneului de la Wimbledon, a treia competiție de Grand Slam anului, programată în perioada 29 iunie 12 iulie pe terenurile de la Old England din Londra. Acestea au fost informațiile din sport. O după-amiază frumoasă să aveți!
1: Și acum datele meteo. Astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Veronica Scorpan. Bine te-am regăsit, Veronica. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
5: Salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi. În prima parte a emisiunii vorbim desigur despre rezultate, performanță și viitorul educației din Republica Moldova. Aflăm ce spun cifrele preliminare ale examenului de bacalaureat 2026, care sunt explicațiile pentru creșterea ratei de promovare. Vom merge și în mijlocul absolvenților pentru a afla cum au primit rezultatele examenelor și ce planuri au pentru următoarea perioadă, iar pe final celebrăm performanța tinerilor matematicieni moldoveni care au obținut 4 medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
7: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat 2026, reflectând o dinamică pozitivă. Rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la peste 75%. Dincolo de statistici, sesiunea din acest an vine cu premiere, precum absența totală a tentativelor de fraudă și un număr record de medii de 10 pe linie. Despre semnificația acestor cifre, gestionarea discuțiilor din spațiul public, privind dificultatea probelor și pașii care urmează în procesul de evaluare, discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu doamna Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Doamna Ivanov, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, mulțumesc!
0: Doamna Ivanov, rata generală de promovare a crescut constant în ultimii 3 ani, ajungând, precum spuneam, la 75,4% în 2026. Spuneți-mi, vă rog, unde se resimt cele mai bune rezultate sau de unde vin cele mai bune rezultate? De la licee, colegii sau de rândul restanțierilor?
1: Anul acesta, cu adevărat, aveam rata de promovare totală de 75%, este cu 3 puncte procentuale mai mare decât în sesiunea precedentă. Și vreau să zic că creștere avem la toate categoriile de candidați. Cea mai bună rată de promovare este la absolvenții de licee, este de peste 90. Și aici cred că trebuie să menționăm că examenul de bacalaureat este țintit, organizat pentru elevii din liceele teoretice, deoarece acest examen este finalitatea studiilor. Dar, cum spuneam, rata de promovare a crescut anul acesta și pentru colegi, pentru elevii din centrele de excelență și din colegii. Avem o rată de 21% pentru candidații din sesiunile anterioare și vreau să vă spun că aceasta este în premieră, deoarece am trecut acel prag psihologic de 20%. De regulă, candidații din sesiunile anterioare atingeau o rată de promovare de 13%, 14%. De ce ne bucurăm și pentru acești cetățeni, că sunt adulții care au luat în serios anul acesta examenul de bacalaureat și iată, vedeți că au trecut și ei cu brio de examenul de bacalaureat. Nu, în ultimul rând vorbim și despre candidații care au optat pentru examenul în regim de externat și iată, anul acesta au o creștere și o rată de promovare de aproape 60%.
0: Am înțeles. Doamna Ivanov, sesiunea din acest an, precum spuneam, a înregistrat un record absolut, 85 de absolvenți cu media 10 pe linie, comparativ cu anul 2024, când au fost 47. Acești absolvenți, 85, provin din diverse regiuni ale țării. Cum explicați această extindere a excelenței academice în afara capitalei și ce relevanță are pentru sistemul educației din Republica Moldova?
1: Da, ne bucurăm și felicităm pe cei 85 de absolvenți, că ei deja sunt absolvenți din sesiunea 2026 și cu adevărat este un record în ultimele 3 sesiuni. Ce aș menționa aici? Că nota 10 nu este ceva de neatins. Nota 10, dacă muncești mult, dacă te pregătești, dacă ești sârguincios, uite că poți să iai o notă de 10 și nu pur și simplu o notă de 10, dar poți să obții 4 note de 10 sau 5 note de 10, în așa fel ca să ai media 10 la bacalaureat. Și da, acești copii nu sunt doar în municipiul Chișinău, vedem că sunt copii și din nordul țării, și din zona sud a țării, și din centrul țării. Colegii de la comunicare, dacă nu greșesc, au publicat acum recent un mic comunicat și chiar au expus lista tuturor instituțiilor de unde sunt acești copii, ne bucurăm pentru ei și felicităm cadrele didactice și administrația celor instituții unde au învățat acești copii. Acolo înseamnă că se face performanță.
0: E bine să fie vizibilitate pe acest subiect. Aș vrea să discutăm și alte aspecte, doamnă Ivanov. După proba la matematică pentru profilul real, Au existat numeroase discuții și nemulțumiri în spațiul public legate de complexitatea subiectelor. Totuși, cifrele prezentate astăzi arată o creștere a ratei de promovare la această disciplină de la 66 la 69%. Cum se explică acest paradox, dacă putem să-l numim așa, dintre percepția elevilor și rezultatele de la testare?
1: Cred că dumneavoastră ați spus bine cuvântul paradox. Probabil că au fost emoțiile copiilor, poate pe alocuri, știți cum, amplificate, mă gândesc eu, atunci când unii din ei și-au calculat, probabil că nu au ajuns cu rezolvarea până la final și elevii în acele emoții și-au imaginat că ei sunt depunctați, dar noi am demonstrat și am publicat un comunicat în care am explicat foarte clar cum sunt punctați itemii într-un examen de bacalaureat. Deci nici de cum, dacă copilul are o rezolvare corectă și are un parcurs logic a rezolvării, deci el este punctat pe fiecare parte din acest item. Deci nu putem să depunctăm un copil cu, dacă itemul are 8 puncte, să-i spunem 0 puncte, doar în cazul în care că el nu a scris răspunsul corect. Eu cred că asta e opinia mea, separat. Eu nu comentez opiniile copiilor, în mod evident că ei au dreptul la aceste opinii. Vreau doar aici să menționez că noi am fost foarte atenți și am luat-o cu adevărat în serios și petiția care au scris-o copiii și alte petiții care le-am avut de la profesori și de la copii. Le-am citit cu mare atenție, au fost discutate și în cadrul Comisiei Republicane de Evaluare, în așa fel ca să ne asigurăm că tot procesul este corect. Și aici pot să vă asigur că evaluarea a fost una corectă și cu maximă atenție pentru fiecare lucrare scrisă de copii.
0: Am înțeles. Doamnă Ivanov, pentru prima dată în ultimul deceniu, de la introducerea monitorizării video, nu a fost înregistrat niciun caz de fraudă sau eliminare din examen. Aceasta am înțeles din conferința dumneavoastră de astăzi și a domnului ministru. Putem spune că elevii au înțeles și acceptat mai bine regulile de desfășurare a examenelor?
1: Da. Și mai ziceam și cu altă ocazie, fiindcă noi vedem deja o maturitate academică a elevilor, toți înțeleg ce înseamnă un examen de bacalaureat și care este miza acestui examen, deoarece dacă ai o diplomă de bacalaureat, ești la un pas să devii student la o instituție de învățământ superior. Dacă te pui pe partea de trișare, atunci pierzi această ocazie. De aceea, în ultimii ani, poate chiar și înainte de pandemie, vreau să zic că noi deja vedeam elevi care vin pregătiți, care au un scop bine determinat să obțină o diplomă de bacalaureat și să meargă la instituțiile de învățământ superior. Este foarte îmbucurător că anul acesta nu am avut niciun candidat care să fie eliminat din sesiune, din examen.
0: Pentru candidații, doamnă Ivanov, care consideră că notele obținute nu reflectă poate pe deplin performanța lor, urmează etapa contestațiilor. Ce recomandări aveți pentru ei în acest proces și vă rog să ne spuneți când vor fi afișate rezultatele finale ale sesiunii de bacalaureat 2026?
1: Astăzi și mâine, elevii care nu sunt de acord cu punctajul sau cu nota obținută, deci pot să scrie o cerere de contestare. Acest lucru vreau să menționez și este important, că trebuie să o facă la centrul de bacalaureat, dar totodată ei pot să-și vizualizeze lucrările pe o platformă specializată, toate lucrările scrise, consultă cu baremul, poate și cu profesorii dânșilor. Dacă nu sunt de acord, merg la centru de bacalaureat, depun o cerere. Examinarea contestațiilor va fi în perioada 27 iunie-2 iulie și pe data de 3 iulie rezultatele finale din sesiunea de bază vor fi afișate la centrele de bacalaureat.
0: Deci, 3 iulie vor fi afișate rezultatele de bază, le așteptăm. Vă mulțumesc mult pentru această discuție, doamnă Ivanov. Toate bune vă doresc!
1: La revedere, sănătate!
0: Așa, așa să fie. Vacanță plăcută vă doresc în continuare. Ministerul Educației, reamintesc, și Cercetării a publicat rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat 2026. Rezultatele reflectă o dinamică pozitivă. Rata generală de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la peste 75%. Precum există și anumite premiere, precum absența totală a tentativelor de fraudă și un număr record de medii de nota 10 pe linie. Despre toate am discutat cu Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

0: Elevii din Republica Moldova au aflat astăzi rezultatele preliminare la examenele de absolvire a gimnaziului și la examenul național de bacalaureat. Încă de la primele ore ale dimineții, curțile instituțiilor de învățământ și centrele de examen au fost pline de tineri nerăbdători să-și afle notele. Colega noastră, Svetlana Bogatu, a vizitat centrul de examen din cadrul Liceului Teoretic Spiru Haret.
1: Gândul la rezultatele examenelor i-a adus pe elevi în fața centrului de bacalaureat încă de la primele ore ale dimineții. La ora 8:30, 10 de tineri analizau cu atenție listele afișate și își comparau notele. Mulți dintre ei spun că sunt mulțumiți de rezultatele obținute, care răsplătesc munca depusă în anii de liceu.
2: Eu sunt fericit cu rezultatele mele. Am tras cu ochiul puțin și la rezultatele colegilor mei și sunt mândră de ei, că toți avem rezultate destul de bune.
3: Eu sunt foarte bucuroasă pentru că am luat 3 din 10. La toate examenele am luat 10 și mă bucur pentru că munca mea a meritat.
4: Aveai dubii sau totuși erai sigură că vei lua aceste note?
3: Nu aveam dubii. După fiecare examen discutam cu colegii mei și am aflat că am făcut niște greșeli, dar greșelile au fost nesemnificative și nu au influențat nota. Am învățat în fiecare zi și am rezolvat teste ca să mă obișnuiesc cu formatul.
5: Mă mândresc față de părinți și față de profesori, față de părinți că au investit atât în educația mea și față de profesori că m-au ghidat ca să pot obține aceste note.
4: Ce planuri mai departe?
5: Să aplic la universități, psihotare.
4: Nu rămâi în țară, avem totuși o campanie de promovare a studiilor în Republica Moldova.
5: Știu, dar din cauza că a fost investit atât în educația mea, eu cred că ar fi frumos să continui studiile psihotare.
6: Eram mai stresat după ce am ieșit de la examen și m-am bucurat când am văzut notele. Mai departe doresc să rămân în Moldova.
4: Ce a contat aici pentru că ai așa rezultate bune?
6: Și liceul în care am învățat, profesorii cu care m-au pregătit de-a lungul anilor și părinții, tot aș spune, pentru că totuși, de fapt, ei mândri și nu aș vrea să dezamăgesc.
1: Printre elevi s-au aflat și părinți care au venit să vadă notele după o noapte în care emoțiile și grijile legate de examene le-au tulburat somnul.
7: Am venit astăzi dimineața să verificăm rezultatele fetiței. Am avut o noapte albă. N-am dormit toată familia, am dorit să verificăm online lucrările. Suntem foarte bucuroși că fetița a obținut rezultate foarte bune, 2 de 10 și 1 9. Acesta este rezultatul asidu de zi cu zi, care a dat dovadă și perseverența de a studia și de a face față provocărilor noului curriculum educațional. Sperăm că acest rezultat îi va oferi o încredere mai mare pentru ciclul liceal, care la fel de provocător.
1: Nu toți elevii însă au fost mulțumiți de rezultate. Unii dintre ei au anunțat că vor contesta notele obținute.
8: Probabil o să dau la contestație și eu la istorie. Am luat nota 8. Nu știu neapărat dacă pot să ajung la 9, dar într-adevăr consider că sunt șanse. Respectiv, deja o să vedem rezultatul după contestație.
9: Speram la o notă mai mare, poate, și la matematică. Am luat 7, dar speram la un 9, la un 8 și la română la fel. Examenul de bac a fost mult prea complicat din viziunea noastră ca elevi. La matematică, cum am mai spus, am 7, sper să am 8 din cauza că mai trebuie un punct până la 8. Și la română deja un contestat să văd. Poate, o să am noroc.
1: La centrul de bacalaureat au venit și profesorii care au analizat notele discipolilor și au discutat despre performanțele înregistrate în această sesiune de examen.
10: Diana Pojar, diriginta clasei a 12-a al Liceului de Creativitate și Inventic Prometeu Prim. Am văzut rezultatele, sunt plăcut surprinsă. Am așteptat aceste rezultate așa cu sete, ca să vedem până ajunge de a vedea punctajul, să vedem totuși care sunt bucuriile noastre. Deocamdată avem 3 elevi cu 10 pe linie în instituție. Mai așteptăm contestațiile și rezultatele. Poate mai adăugăm câte o punct după contestație și eu mai avea 2.
1: Absolvenții de liceu au la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor preliminare pentru a solicita reverificarea testelor, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea depune contestații în termen de 24 de ore.

0: timp ce mii de absolvenți din Republica Moldova își analizează rezultatele la bacalaureat și examenele de gimnaziu, tinerii olimpici demonstrează că excelența în educație depășește granițele țării. 4 elevi moldoveni au urcat pe podium la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, aducând acasă 2 medalii de argint și 2 de bronz. Despre parcursul lor, provocările competiției și emoțiile trăite la Buzău, aflăm din reportajul realizat de Daniela German.
1: Republica Moldova a participat la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicată elevilor pasionați de matematică. Țara noastră a fost reprezentată de elevi selectați în urma etapelor naționale a Olimpiadelor de Matematică. Marcel Teleucă, antrenor al lotului internațional.
2: După Olimpiadele naționale, adică Olimpiada Republicană, primii elevi care au premiul 1, 2 și 3 și mențiune și au până la 15 ani jumate sunt făcute baraje, pentru care, după care se formează echipa Moldovei, pentru juniori în cazul dat. Dar după asta se începe și pregătirea. Olimpiada națională, internațională, e deosebită matematica față de matematica de școală, matematica de bacalaureat, matematica de admitere și așa mai departe. Sunt alte teme, alte forme de a lucra. Și de asta, anume, această matematică ia parte, să zicem așa. Adică sunt teme diferite. Și de asta elevul care se duce la o pregătire bună pentru concursuri, trebuie să cunoască mult mai mult. Pregătirea a fost și la liceu, trebuie să o faci în plăcere, și asta e o matematică de sport, adică trebuie să faci regulat. Nu te uiți că azi nu fac, dar o să fac peste o săptămână. Trebuie să fie ca în sport. Deci regulat, timp mult, trebuie să fie o pasiune aparte pentru aceasta. Sunt foarte mulți copii buni și pasionați de matematică de regiunea balcanică, asta e o regiune matematică puternică. Echipa României, echipa Bulgariei, echipa Serbiei, echipa Turciei. Deci sunt echipe foarte bine pregătite. De asta, deci este cu cine concura, dar este la cine învățat.
1: Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Participarea la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori constituind o etapă importantă în pregătirea viitorilor olimpici internaționali. Victor Roșca, elev în clasa 8-a la instituția publică Liceul Teoretic Gheorghe Palade din satul Puhoi, raionul Ialoveni, medaliat cu argint.
3: Anume ziua probei, când 4 ori jumate se scrie testul, adică sunt 4 probleme, sunt ordonate după greutate, fiecare problemă este din domeniul ei, domeniile sunt combinatorica, teoria numerilor, ori algebră și geometrie. Și în rest, cum se face fiecare balcaneadă? Este ziua de primire, când toți vin, este ziua de acomodare, când toți își fac ceasul lor de dormire ca să fie pregătiți pentru următoarea zi. Următoarea zi este ziua probii și după mai sunt zile de excursie. În anume competiția de balcaneadă, cel mai greu, cred că, să fii calm și crezi ca să poți face subiectele. Da, desigur, adică balcaneada nu mai despre probă. În principiu, noi am fost încredetați la probele de pregătire. Am făcut pregătirea împreună cu colegii noștri din România și am avut foarte bun prietenie. Cu unii vorbesc în continuare, ținem legătura anume asta, că matematica nu e numai despre concursuri. Sunt oameni cu aceeași idei ca tine, care tot le place și fac prietenii frumoase.
1: Cea de-a 2-a medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori a fost obținută de Lilian Duca, elev în clasa 8-a la un liceu privat din Durlești, suburbia municipiului Chișinău.
4: Pentru performanța care eu am făcut-o, consider că m-a ajutat mult și munca care am făcut-o singură acasă, după școală, deoarece la școală, chiar dacă exersăm, nu consider că este destul. Consider că matematica trebuie practicată zilnic. Dacă nu faci destul de mult timp matematică, deja o uiți și trebuie practicată destul de des pentru a avea performanțe. Personal, chiar și în vacanță muncesc pentru a avea rezultate din ce în ce mai bune.
1: Competiția este organizată anual și are drept scop promovarea excelenței în educație, dezvoltarea gândirii logice și consolidarea relațiilor de colaborare între tinerii pasionați de matematică. În cadrul celei de-a 30-a ediții a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori au participat 133 de elevi din 22 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori.

Încet ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Revenim imediat după știrile de la ora 14 cu subiecte din domeniul sănătății. Vom vorbi despre transformarea sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova, un proces desfășurat pe parcursul ultimelor 12 ani. Rămâneți cu noi, ne reauzim după știrile orei 14.

0: Este ora 14 și 16 minute, zi de zi continuă. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți în apropierea serviciilor medicale de nevoile oamenilor. Unul dintre domeniile care au cunoscut schimbări semnificative este sănătatea mentală. Accentul a fost pus pe îngrijirea în comunitate și pe integrarea persoanelor care au nevoie de sprijin specializat. După 12 ani de implementare, proiectul Moldol-Elvețian Mensana își prezintă rezultatele, iar bilanțul arată o transformare a sistemului. Ce s-a schimbat concret și care este impactul acestor reforme, aflăm din reportajul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Un astfel de centru comunitar de sănătate mentală a fost deschis în anul 2014 la Soroca, în etapa de debut a proiectului Mensana. Ana Dobrovolski, medic-psihiatru și coordonator al centrului, afirmă că astfel de instituții oferă oamenilor ajutor specializat, mai aproape de casă, depășind prejudecățile existente în societate.
2: Soroca a avut marea șansă de a fi printre raioanele pilot. Pilotarea, făcându-se în 4 raioane, Soroca, Orhei, Cimișlia și Cahul, a fost, vreau să spun, un drum nu ușor, a fost destul de greu și pe locuri cu foarte multe provocări, dar având o echipă bine formată și instruită de la început, încă de când a demarat proiectul, echipa fiind alcătuită din medic-psihiatru, psiholog, asistent social, nurse psihiatrice, lucrurile merg cu mult mai bine, pentru că eu am activat și în perioada când nu erau centrele comunitare. Și acești pacienți erau, într-un fel, doar problema medicului psihiatru. Medicul psihiatru trebuia să rezolve și problemele psihologice, și problemele sociale, și să facă legătură cu toate structurile din teritoriu. Creându-se echipa multidisciplinară, de pe umerii medicului psihiatru s-au luat anumite atribuții și au fost retribuite altor persoane, dar care, în comun, fac un lucru integru pentru pacient.
1: La transformarea sistemului de sănătate mentală au contribuit și experți din România. Directorul Ligii Române de Sănătate Mentală, Raluca Nica, subliniază că pentru specialiștii români a fost o oportunitate de a contribui și de a observa cum o țară care a moștenit un sistem de îngrijire asemănător cu cel românesc a făcut pași hotărâți în reformarea acestuia. Raluca Nica mai susține că Republica Moldova a avansat considerabil comparativ cu vecinii săi.
3: Noi ce am încercat să facem a fost să pregătim specialiștii care să învețe metode și tehnici cu care să intervină în tulburările psihice în așa fel încât viața, calitatea vieții persoanelor cu probleme de sănătate mentală să se îmbunătățească. N-aș putea să spun că România s-a îndreptat pe același drum cu Republica Moldova. Lucrurile acolo sunt concentrate cumva mai mult pe spitalele de psihiatrie și de aceea cumva aș putea spune că există un progres evident comparativ cu România în ceea ce înseamnă serviciile de comunitare de sănătate mentală, de care în România nu putem spune că avem așa parte cum au pacienții din Republica Moldova.
1: Într-o retrospectivă a celor 12 ani de activitate ai programului Mensana, Victoria Condrat, coordonatarea proiectului, a subliniat impactul și rezultatele valoroase pentru sistemul de asistență medicală primară.
4: Noi am avansat foarte mult comparativ cu foarte multe țări. Am creat servicii noi, servicii de tip nou, comunitar, pentru persoanele care au probleme de sănătate mentală, dar și pentru persoanele care nu au nicio problemă de acest gen, dar care pot să prevină aceste situații și inclusiv și pentru familiile lor. Aceste echipe multidisciplinare care lucrează în centrele comunitare de sănătate mentală prestează servicii comprehensive de diferiți specialiști, atât psihiatri, psihologi, psihoterapeuți, asistenți sociali, asistenți medicali, pentru a asigura că persoana care are nevoie de suportul și serviciile de sănătate mentală primesc aceste servicii cât mai aproape de casă, într-un mediu cât mai natural și cât mai confortabil pentru ei.
1: Reforma în domeniul sănătății mentale a început în anul 2014, când au fost create 40 de centre comunitare de sănătate mentală în toate raioanele Republicii Moldova. Pe lângă consolidarea rețelei de centre comunitare, Ministerul Sănătății are în plan o altă etapă importantă a reformei, programată pentru anul 2026, comasarea serviciilor de psihiatrie cu cele de narcologie.

0: A fost Vank cu Nebun după tine, o melodie care se potrivește perfect atmosferei de afară, cu emoții, energie și amintiri care se construiesc în fiecare zi. În această perioadă, cei mai mulți dintre noi petrec mai mult timp în familie, în vacanțe sau în activități în aer liber, iar copiii profită din plin de libertate și bucuriile sezonului estival. Totuși, odată cu vacanța de vară, apar și unele riscuri cărora părinții trebuie să le acorde o atenție sporită. Specialiștii avertizează că în această perioadă crește numărul intoxicațiilor accidentale în rândul copiilor, provocate de medicamente, produse de uz casnic sau alte substanțe chimice lăsate la îndemâna celor mici. Ce măsuri de siguranță sunt recomandate și cum pot fi prevenite astfel de incidente, aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisăcar.
1: În perioada vacanței de vară crește riscul intoxicațiilor accidentale cu medicamente și alte substanțe chimice, iar această tendință este confirmată de datele statistice. Potrivit acestora, în sezonul estival 2025 au fost raportate 360 de cazuri de intoxicații acute, dintre care 142 au vizat copiii. În 49 de situații, intoxicațiile au fost cauzate de medicamente și pesticide. Intoxicațiile chimice reprezintă afecțiuni grave cauzate de ingerarea, inhalarea sau contactul cutanat cu substanțe nocive, cum ar fi detergenți, solvenți sau medicamente. Primele simptome includ arsuri, iritații, probleme respiratorii și, în cazuri severe, afectarea organelor. Potrivit medicului toxicolog Vitalie Secu, peste 40% din cazuri sunt depistate în rândul copiilor, deoarece ei sunt curioși să descopere lumea și sunt atrași de tot ce este nou, colorat și frumos ambalat.
2: Vârsta fragedă este caracterizată pentru o tendință mutuală de a explora lumea. Interesul față de lume, pe a pune mânuța pe toate obiectele, pe a pune în guriță, a mirosi, face parte din dezvoltarea neuropsihologică a copilului și intoxicațiile evidente acestui proces sunt grave și foarte grave. Nu vă ocupați cu automedicația. Nu efectuați manipulații care nu le posedați, cum ar fi spălătura gastrică în condiții casnice, administrarea de volume de lichid. Apelați cât mai urgent serviciul 112 pentru acordarea unui ajutor calificat la timp.
1: Extrem de periculoase sunt și preparatele cărora le-a expirat termenul de valabilitate, constată doctorul în științe medicale Tihon Moraru. Specialistul spune că acestea trebuie să fie ascunse de copii și colectate separat, iar aruncarea lor în locuri neautorizate este strict interzisă.
3: Categoric nu se permite folosirea medicamentului cu termen expirat. Mai cu seamă bolnavii vârstnici, bolnavii care au probleme cu ficatul, cu rinichi, care au probleme cu inima. Medicamentele utilizate pentru tratament tensiunii arteriale ridicate, aritmiilor, infarctului, care sunt medicamente foarte puternici, foarte periculoase. Medicamentele cu termen expirat nu trebuie aruncate la gunoi. Pentru asta se aplică amenzi foarte, foarte mari. Același lucru se întâmplă să ajută pahotare. În primul rând că poluează solul, poluează apă. Și așa noi poluăm teatru în stânga și în dreapta. Același se referă și la medicamente. Sau un copil poți să iei, să-l gătați la gunoi, sau un animal. Le poți duc la tragedii. Mai cu seamă copilaș.
1: Lăsarea produselor la îndemâna copiilor și în locuri vizibile pentru aceștia cresc riscurile de intoxicații, spun specialiștii. Aceștia le recomandă părinților să păstreze produsele chimice exclusiv în ambalajul original, cu etichetă vizibilă și în locuri inaccesibile copiilor, să evite transferarea acestora în recipiente alimentare sau cele pentru băuturi. Recomandările aparțin fondatoarei Asociației Obștești Principii Sănătoase, Olga Cernelev.
4: În primul rând este vorba despre insuficiența cunoștințelor în domeniu, pentru că cel mai des intoxicațiile apar și în urma neglijenței, în urma neatenției atât a părinților și a celor care au grijă de copii, totodată și a copiilor din interes, fiindcă însă și ambalajele colorate sunt cele care atrag atenția celor mici și în sensul ăsta copiii mereu sunt cei care vor să guste, să palpeze, să încerce aceste substanțe, chiar și aceeași cremă de mâini, dacă are, de exemplu, miros de căpșună, din neștiință că aceste produse conțin și substanțe chimice. Aș dori să fie toată lumea că nu orice produs, frumos ambalat, frumos mirositor, este unul care aduce beneficii stării noastre de sănătate. În primul rând este nevoie să citim eticheta acestui produs, privind modul de utilizare acestui produs, modul de păstrare. În aceste condiții noi am putea să prevenim atât neglijența cât și neatenția, atât a celor adulți cât și a copiilor.
1: În cazul unei intoxicații, cetățenii sunt îndemnați să solicite imediat asistența medicală, întrucât tratamentul prompt poate salva viața și poate reduce riscul de complicații severe.

0: Vara ne pune la încercare nu doar organismul, ci și modul în care păstrăm produsele de care depinde sănătatea noastră. Dacă în materialul precedent, la zi de zi, am vorbit despre siguranța copiilor și prevenirea intoxicațiilor, în continuare ne oprim asupra unui aspect la fel de important, păstrarea corectă a medicamentelor în zilele caniculare. Temperaturile ridicate și expunerea la lumina directă a soarelui pot afecta calitatea și eficiența produselor farmaceutice, iar uneori acestea își pot pierde proprietățile fără ca utilizatorii să observe imediat. Care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm pe timp de vară și ce recomandări vin din partea specialiștilor? Aflăm din interviul realizat de Cristina Prisăcari cu șefa secției farmacovigilență din cadrul Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, Ludmila Scutaru.
1: Vreau să ne spuneți, doamna Scutaru, mai întâi de ce este important să respectăm acele condiții de păstrare a medicamentelor, mai ales în această perioadă a verii, când este foarte cald, și, de fapt, ce se poate întâmpla dacă aceste medicamente sunt expuse la temperaturile ridicate.
2: În general, respectarea condițiilor de păstrare a medicamentelor este importantă în orice anotimp. Însă, în contextul perioadei calde de vară, atragem atenție deosebită asupra acestor aspecte, pentru a garanta că medicamentele să fie eficiente și sigure la administrare. În general, căldura și lumina puternică pot degrada substanțele active. Drept urmare, ele pot deveni, poate fi redusă eficacitatea medicamentelor. Sau, în cazuri mai grave, acestea pot deveni toxice prin dezvoltarea unor compuși nocivi. Totodată, temperatura ridicată poate scurta și durata de valabilitate a medicamentelor, pe care o regăsim pe ambalajul extern al fiecărui medicament pe care îl procurăm.
1: Vreau să ne spuneți concret cum ar trebui păstrate medicamentele, de fapt, care sunt acele reguli și condiții de păstrare optimă.
2: Pentru majoritatea medicamentelor, temperatura optimă de păstrare este cea de cameră, temperatura camerei de 15 grade Celsius până la 25. Deseori sunt stabile la această temperatură comprimatele, tabletele, unele siropuri. Pe de altă parte, există medicamente care trebuie păstrate la temperaturi mai scăzute, la frigider, la intervalul de 2-8 grade Celsius.
1: Menționați că există și medicamente care trebuie păstrate la frigider. Dacă puteți să ne dați exemple, care ar fi acele tipuri de medicamente?
2: Cel mai des se păstrează în frigider insulina, soluțiile oftalmice la fel trebuie păstrate în frigider pentru că pot fi deteriorate la expunere la temperaturi ridicate. Atragem atenția că și soluțiile oftalmice după deschidere termenilor de valabilitate este unul redus. Unele creme și preparate care conțin substanțe volatile, la fel unguentele și cremele trebuie păstrate, dacă este menționat pe ambalajul lor, la frigider, pentru că există riscul ca ele să râncezească și să se deterioreze.
1: Doamna Scutaru, dar cât de sigur este să păstrăm medicamentele în portbagajul mașinii, spre exemplu, atunci când călătorim vara?
2: În general, pe timp de vară, evităm păstrarea medicamentelor în mașină, pentru că temperaturile se pot urca pe perioada zilei destul de rapid și pot afecta medicamentul. Dar în cazul în care suntem în călătorie și avem nevoie indispensabilă de acestea și ne asigurăm că medicamentul are nevoie de condiții speciale de utilizare, vom folosi o geantă frigorifică specială pentru medicamente.
1: Și vreau să vă întreb aici, iată, cum ne putem noi dă seama că un medicament din cauza căldurii s-a degradat. Există anumite semne care ne indică aceasta, fie că vorbim poate de schimbarea culorii sau consistența produsului.
2: Semnele vizibile care ne dau seama că un medicament este expirat sau deteriorat sunt modificarea aspectului fizic. Capsulele pot deveni fie moi, poate fi schimbată textura unguentelor, unguentele se pot separa. La fel putem recunoaște un medicament deteriorat după miros, cum am menționat și mai devreme că unguentele pot să râncezească la deteriorarea acestora. La fel trebuie să fim atenți și la modificări de culoare. De obicei culoarea devine mai închisă sau poate la apariția unui sediment care nu este specific medicamentului.
0: Am ascultat un interviu realizat cu șefa secției farmacovigilență de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ludmila Scutaru, care ne-a explicat regulile și condițiile de păstrare a medicamentelor pe timp de vară.

0: Am ascultat-o pe Iuca cu Soare nebun, o melodie care aduce exact atmosfera unei zile de vară cu energie și bună dispoziție. Este ora 14 și 40 de minute, iar la zi de zi continuăm să descoperim povești, oameni și evenimente importante din actualitate. Vorbim în continuare despre aviația civilă și despre un moment cu valoare istorică pentru Republica Moldova. Țara noastră a marcat pentru prima dată ziua aviației civile la data de 24 iunie, o zi care coincide simbolic cu centenarul aviației comerciale românești. Noua dată reprezintă o revenire la rădăcinile istorice și la începuturile dezvoltării aviației în regiune. Mai multe aflăm de la Nicoleta Furdui.
1: Decizia de a modifica data oficială a sărbătorii vine după mai bine de 2 ani de cercetări în Arhivele Naționale. Noua dată de 24 iunie marchează momentul istoric din 1926, când a fost deschisă prima linie comercială care lega Chișinăul de București și Galați, integrând regiunea în rețeaua aeronautică europeană a vremii. Prezent la evenimentul de dezvelire a plăcii comemorative, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a subliniat importanța strategică și economică pe care sectorul aviatic o deține în prezent pentru stat.
2: Dacă vorbim din momentul când a fost preluat segmentul aeroportuar, vreau să vă spun că din 2023, când a fost preluat aeroportul înapoi la stat, noi am finalizat numai anul 2025 cu 6.200.000 de pasageri, încasări de peste 2.100.000.000 și profit net de peste 35.000.000 de euro. Adică el este într-o creștere continuă, numărul de pasageri inclusiv în acest an este în creștere. Lucrul ăsta se datorează și pasagerilor din Ucraina, evident, dar avem și o creștere naturală din contul cetățenilor din Republica Moldova, care datorită destinațiilor mult mai interesante, folosesc aeroportul nostru și folosesc avionul ca un mod de transport accesibil.
1: Dincolo de cifrele economice actuale, evenimentul din acest an readuce în atenție eforturile Casei Regale a României de la începutul secolului trecut. Regele Ferdinand și Regina Maria au insistat personal pentru dezvoltarea infrastructurii aeriene în Basarabia, Chișinăul fiind considerat un punct nodal de o importanță colosală pentru acele timpuri. Despre contextul tehnic și logistic de la 1926 ne oferă mai multe detalii președintele unei organizații culturale din România, care se ocupă cu păstrarea memoriei istorice, Alexandru Bartoc.
3: Acest eveniment este important acum, dar foarte, foarte important a fost în 1926, pentru că în 1926 distanțele se parcurgeau greu și avionul era unul din mijloacele prin care legăturile între oameni se stabileau mai ușor. Și faptul că Casa Regală, Ferdinand și Maria, au insistat să se deschidă această linie, a fost o chestie colosală. Eforturile făcute au fost continui. Încă din 1921, prin decret regal, s-a hotărât construirea de aeroporturi în București, Galați și Chișinău. Chișinău, pentru vechiul regat, a însemnat întotdeauna foarte mult. Și atunci Ferdinand și Regina Maria a căutat să acorde multă, multă atenție. Dovadă că prima expoziție după 1918 a fost organizată la Chișinău în 1925. Ferdinand și cu Maria au fost aici și în timpul vizitei dumnealor au avut loc demonstrații, au venit două avioane Potez din București și au făcut demonstrații, au plimbat copiii, au plimbat oamenii și oamenii au venit în contact cu aviația.
1: Această rectificare a calendarului oficial reprezintă restabilirea adevărului istoric pentru întreaga industrie aeronautică de la noi. Ziua de 24 iunie devine astfel noul punct de reper anual pentru comunitatea aviatică din Republica Moldova. O comunitate care își propune să menține ritmul de creștere a numărului de curse și să asigure zboruri sigure pentru toți pasagerii.

0: Proconsul cu cerul, o melodie care ne poartă cu gândul la visuri, drumuri și aspirații. Iar uneori, unele dintre cele mai frumoase povești pornesc de la un vis și ajung să se transforme într-o adevărată pasiune. În continuare, la Zi de Zi, vă invităm să cunoașteți istoria unui tânăr care la doar 24 de ani, deja 4 ani de zile, are o experiență în domeniul aviației. Este vorba despre Gheorghe Agrici, care, deși a studiat la o școală muzicală, a ales un alt drum și astăzi este însoțitor de bord. Spune că a ales această profesie cu inima și că fiecare zbor îi aduce noi emoții și satisfacții. Despre începuturile sale în aviație, provocările de la bordul aeronavelor, dar și despre bucuria de a descoperi lumea prin această meserie, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: La doar 20 de ani, Gheorghe Agrici din satul Dengeni, raionul Ialoveni, a îmbrăcat uniforma de însoțitor de bord și a urcat pentru prima dată la bordul unui avion, nu ca pasager, ci ca parte a echipajului. Lucrează în acest domeniu și cu multă determinare, responsabilitate și pasiune pentru călătorii, Gheorghe a transformat această meserie într-un stil de viață. Ce l-a motivat să aleagă acest ritm, cel al zborurilor și al vieții printre nori, ne-a povestit chiar el.
2: De mic copil, țin minte când a început să construiască pista de la aeroport, eu am fost cu tata și am luat analiza la pământ pentru a construi pista. Vedeam avioanele și mi-a părut fascinant și m-a marcat.
1: De mic te-ai gândit, poate peste ani, voi deveni însoțitor de bord, ai trăit cu această dorință?
2: Da, a fost o dorință mai inhibată. Am încercat și la muzică, am studiat la școala muzicală din Ialoveni, aveam un plan să plec mai departe la colegii de muzică Ștefan Neaga în Chișinău, dar peste noapte mi-am schimbat traseul.
1: Poate visezi și să devii pilot?
2: Pilot nu mă gândesc, eu iubesc să lucrez mai mult cu oamenii. Îmi place să fiu acolo, să-i ajut, să aibă nevoie de mine.
1: Cât a durat de la vis și până a te vedea chiar în această funcție?
2: A fost puțin complicat. Era o academie în Chișinău, trebuia de sine stătător să-ți cauți job. Acum este cu mult mai ușor.
1: Ce pregătire și cursuri sunt necesare pentru a avea asemenea funcție, însoțitor de bord?
2: Limba engleză este foarte importantă. Vorbim cu foarte mulți oameni și nu toți sunt din Republica Moldova. Din medicină, cunoștința este necesară.
1: Dacă îți amintești prima experiență?
2: Prima experiență a fost și primul zbor din viața mea. Eu nu mai zburasem până atunci și mi s-a părut fascinant.
1: N-au fost frici?
2: Au fost și frici, dar am avut instructori alături de mine care m-au încurajat și m-au îndrumat.
1: Dacă îți place această meserie pe care ai ales-o?
2: Momentan îmi place foarte mult. Sunt în locul potrivit, la vârsta potrivită.
1: Cum arată o zi obișnuită pentru voi, însoțitorii de bord?
2: Trebuie să știi la ce oră să te trezești, să-ți planifici cât faci până la aeroport. Trebuie să fii cu o oră 20 înainte de zbor. Trebuie să te pregătești minuțios, aș spune secundă în secundă.
1: Și multe. Moral și fizic să te pregătești.
2: Și fizic, dacă nu ești odihnit, foarte greu, mai ales când sunt 220 de pasageri la bord.
1: Care sunt cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un însoțitor de bord?
2: Disciplina este pe prim plan, comunicarea cu pasagerii, fiecare persoană trebuie să știi cum să te comporți cu ea. Persoanele când intră la bordul aeronavei, le analizăm din timp.
1: Cineva ar spune că este o meserie foarte grea. Ceea ce faceți voi, care sunt provocările acestei meserii?
2: Lipsa vieții personale. Cea mai mare provocare, dar dacă îți planifici timpul corect, eficient, reușești să te odihnești. Nu este chiar minus foarte mare că nu sunt acum în cluburi. Realizez că acum este momentul să-mi construiesc viața, viitorul.
1: Au fost situații mai neobișnuite pe care le-ai avut în timpul zborului?
2: Cea mai neobișnuită, groapa de aer. Turbulențele, marea majoritate a cazurilor, ele sunt prezise. Nu ni se spune din timp la briefing că o să avem turbulență deasupra țării cu tare. Dar gropile de aer, ele apar pe neprins de veste. Noi nu ne speriem pentru că realizăm că este o groapă de aer, dar pasagerii foarte panicați. Avionul puțin își pierde din altitudine, brusc. Câteva secunde, când este pe neașteptate, nu e chiar plăcut. Dar în rest, zborurile din ziua de azi sunt foarte sigure.
1: Prin ce te atrage această meserie?
2: Nu este monotonă. La vârsta mea, mie îmi place mereu să fiu aici, acolo, în mișcare, în atâta lume. Este ceva foarte neobișnuit.
1: Reușiți să vedeți și voi aceste orașe în care zburați?
2: Doar de la aeroport avem alți pasageri care trebuie să-i întoarcem acasă.
1: La final de zbor, mulți pasageri aplaudă atunci când aterizează avionul.
2: În momentul când pasagerii aplaudă, noi realizăm că a fost un zbor reușit, aceste persoane pe viitor o să mai zboare cu noi.
1: Meseria ta presupune și multă oboseală. Cum faci față fusurilor orare, oboselii, dar și programul acesta neregulat?
2: Somnul este foarte important și vârsta, pentru că realizezi faptul cu cât înaintăm în vârstă, cu atât devine mai greu. De ce? Și spun că este un job perfect la o vârstă perfectă. Simt că sunt la locul potrivit.
1: Pentru tinerii pe care i-am intrigat și poate se văd și ei în această funcție, însoțitor de bord, ce recomandări avea?
2: Eu singur cândva am fost absolvent, chiar de pe băncile liceului, am început acest drum în aviație. Eu aș încuraja foarte mult tinerii din ziua de azi să încerce. Poți avansa în carieră, este extrem de interesant. Este nevoie de o stabilitate psihică enormă. Această meserie presupune seriozitate. Sunt 220 de pasageri care te așteaptă la aeroport și tu dacă întârzi, vă dați seama care sunt urmările.
1: Te vezi în continuare în acest domeniu?
2: Nu am reușit să mă satur, să iau totul din acest job. Calitatea lucrurilor este cu mult mai înaltă când suntem acolo unde trebuie. Pentru tinerii din ziua de azi este un job perfect.

Este ora 14:58, ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 15 cu noi subiecte și informații utile pentru această perioadă de vară. Vom vorbi despre cum putem menține răcoarea în locuință în zilele cu temperaturi ridicate și ce soluții există atunci când nu avem la dispoziție un aparat de aer condiționat. Fiți cu noi, ne reauzim după știrile de la ora 15.

Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă.

0: inclusiv în cadrul inițiativei Triunghiului Odessa.
1: Deconstrucția, reconstrucția Ucrainei depinde de stabilitatea întregului continent, a evidențiat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
2: Redresarea și dezvoltarea Ucrainei nu sunt doar în interesul Ucrainei, ci și în interesul Europei. Acest război a demonstrat cât de fundamentală este securitatea Ucrainei pentru Europa, nu doar în calitate de beneficiar al securității, ci și de furnizor al acesteia.
1: Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și-a exprimat recunoștința pentru susținerea partenerilor europeni, anunțând debursarea primei tranșe din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului.
3: Prima tranșă, în valoare de 3,2 miliarde de euro, va fi anunțată astăzi. Această finanțare ne va ajuta să ne consolidăm capacitatea de apărare, să menținem stabilitatea macroeconomică a țării și să ne pregătim sistemul energetic pentru noul sezon rece. Rezistăm, mergem înainte și suntem aici pentru a împărtăși lecțiile pe care le-am învățat în această luptă, astfel încât să construim împreună o Europa mai puternică și mai sigură.
1: Conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk este a cincea ediție a conferinței și prima găzduită de Polonia în comun cu Ucraina. Noutatea ediției de la Gdansk este o dimensiune dedicată securității și apărării propuse de Polonia, alături de cele patru direcții deja consacrate: cooperare economică, dezvoltare regională, dimensiune umană și integrare europeană. Mai multe drumuri naționale și puncte de frontieră sunt blocate de fermierii care protestează, fiind afectată circulația rutieră. Astfel, potrivit autorităților, traficul a fost blocat pe traseul din zona punctului de trecere a frontierei Nei-Leușeni-Albița, unde este permisă doar deplasarea vehiculelor care transportă persoane bolnave și copii. Circulația este sistată și în zona punctului de trecere a frontierei Sculeni. De asemenea, traficul este întrerupt pe traseul R30 în apropierea punctului de trecere a frontierei Tudora-Palanca, începând cu ora 13:15. La Rezina, pe traseul R20, în apropierea localității Bușeuca, circulația a fost blocată până la ora 12:44, iar la Criuleni, pe traseul național Chișinău-Dubăsari, nu s-a putut circula până la ora 13:20. Fermierii sunt nemulțumiți de noua politică fiscală pentru anul viitor, care prevede majorarea TVA-ului în agricultură de la 8% la 20%, spune fundatorul unei gospodării agricole din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni, Nicolae Sprâncean, care este printre protestatarii ce au blocat drumul de acces din regiune.
4: Ne aflăm pe traseul M1. Chișinău-Dubăsari este blocat. Vreau să transmit un mesaj pentru colegii noștri care astăzi stau acasă, motivând că sunt foarte ocupați, nu le trebuie probleme, nici nouă nu ne trebuie probleme și noi tot avem foarte mult de lucru. Dar am ieșit să luptăm pentru viitorul copiilor noștri, pentru viitorul acestei țări.
1: Totodată, cu puțin timp în urmă, poliția a anunțat că investigează un incident produs în raionul Ștefan Vodă, unde deputatul Sergiu Ștefanco este acuzat că a blocat intenționat carosabilul cu un tractor și a refuzat să se conformeze solicitărilor oamenilor legii. Potrivit poliției, în timpul intervenției, deputatul ar fi pus în mișcare utilajul agricol și ar fi lovit un polițist cu roata tractorului. Autoritățile au anunțat că toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vizate vor fi examinate conform legislației în vigoare. Poliția monitorizează situația în teren și dirijează circulația. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile oamenilor legii, să manifeste răbdare și, dacă este posibil, să utilizeze rute alternative. Amintim că fermierii au ieșit pentru a doua zi consecutiv la proteste. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
5: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri,

0: zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte utile și povești din actualitate. Vorbim despre sănătate, prevenție și importanța controalelor medicale regulate. Vara înseamnă și vacanță pentru cei mici, iar noi mergem la tabăra la Dumbravă, din satul Volovița, Raionul Soroca, unde sute de copii petrec zilnic zile pline de activități și aventuri în mijlocul naturii. Tot în această oră venim cu recomandări practice pentru zilele caniculare. Cum putem păstra răcoarea în locuință fără aer condiționat și ce trebuie să verificăm la automobil înainte de a porni la drum în vacanță? Fiți cu noi, începem chiar acum!

0: Vara aduce zile însorite, temperaturi ridicate și mai mult timp petrecut în aer liber. Însă odată cu căldura, organismul pierde mai multe lichide, iar hidratarea corectă devine esențială pentru menținerea sănătății și a stării de bine. Totuși, câtă apă trebuie să consumăm în zilele caniculare, care sunt semnele deshidratării și ce greșeli trebuie să evităm pe timp de vară? Aflăm din discuția realizată cu Daniela German, cu medicul Luminița Suveică.
1: Cum ne hidratăm corect pe timp de caniculă? Este important ce lichide consumăm? Da. Apă, ceai, suc?
2: Da, este foarte important să ne hidratăm cu apă, cu apă plată, cu apă de temperatura camerei. Pot să fie ceaiurile verzi, dar n-aș recomanda deci băuturile carbogazoase dulci sau cele care sucurile care conțin conservanți, coloranți, fiindcă aceasta, din contra, ne va face mai rău, fiindcă adausul de zahăr duce și la alte consecințe. Dar este foarte important să ne hidratăm când ieșim din cameră cu pe așa temperaturi, să avem o sticluță cu apă cu noi. E important și copiii să fie învățați să bea apă. Apa se bea în prima jumătate a zilei, mai mult chiar se bea atunci când noi trebuie să fie sete, deja dacă este senzația de sete, aceasta este un semn că organismul este deshidratat. Se bea câte puțin și dacă vorbim de cantitatea recomandată.
1: Aceasta norma de 2 litri de apă pe zi pe care tot o auzim, este valabilă pentru toți?
2: Nu este valabilă pentru toți, depinde de kilogramele pe care le avem. Se recomandă 30 de mililitri la kilogram corp. Astfel, fiecare își calculează cantitatea de apă care trebuie să o consume.
1: Cei care au probleme cu rinichii, cum trebuie să procedeze? Câtă apă este indicată să bea ei?
2: Dacă sunt probleme de infecții renale, cistite sau ceva, este nevoie și de hidratare, fiindcă atunci se acumulează bacteriile. Dar dacă sunt edeme, deja acesta este un semn care ne pune semne de întrebare că sunt probleme și cu rinichii sau cu sistemul cardiovascular, trebuie consultat medicul și de obținut sfaturile de la medic și numai decât nu de uitat de primit medicamentele care sunt indicate în această perioadă.
1: Fructele care conțin multă apă le putem consuma în loc de apă?
2: Da. Ei, nu în loc de apă, fructele conțin fructoză, se consumă ca pe bază de desert. Înlocuim deserturile care sunt prăjituri, dulci, bomboane. Acum pe acest sezon cu fructele de sezon care le avem sunt bogate în apă, dar plus la asta sunt bogate în foarte multe vitamine și minerale.
1: Ce băuturi sporesc deshidratarea organismului?
2: Băuturile alcoolice, cafeaua, băuturile carbogazoase care observ că din ce bei mai mult, tot mai mult vrei să bei, că este adausul ăsta de a stimula și mai mult setea. De aceea apa plată, apa de izvor este cea mai bună apă. Dar iarăși apa trebuie băută din surse autorizate, să fie apa de calitate, nu de fântâni care nu au fost autorizate, fiindcă sunt pe timp de vară și riscuri de boli diareice acute și alte infecții intestinale.
0: Am discutat despre importanța hidratării corecte pe timp de vară cu medicul Luminița Suveică, iar recomandările specialiștilor nu se opresc aici. Temperaturile ridicate pot avea efecte serioase asupra organismului, mai ales atunci când nu respectăm măsurile de protecție. Vorbim despre insolație, o stare provocată de supraîncălzirea organismului, care în unele cazuri poate deveni o urgență medicală. Medicii atenționează că printre semnalele de alarmă se numără temperatura corpului de peste 40 de grade, durerile de cap, amețelele, greața, confuzia, respirația accelerată sau chiar pierderea cunoștinței. În cazul în care o persoană prezintă astfel de simptome, aceasta trebuie mutată într-un loc răcoros, ajutată să se hidrateze, răcită prin aplicarea compreselor reci, iar dacă starea se agravează, trebuie solicitat ajutor medical de urgență la numărul 112. Pentru a preveni insolația, specialiștii recomandă consumul suficient de lichide, evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11-16, purtarea hainelor lejere de culoare deschisă și reducerea efortului fizic în perioadele caniculare. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice, care sunt mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. Este ora 15:15. Noi alegem în cele ce urmează o limonadă muzicală.

0: După ce am vorbit despre efectele temperaturilor ridicate asupra organismului și importanța protecției pe timp de vară, continuăm la zi de zi cu un alt aspect legat de sănătate și anume îngrijirea pielii. Cel mai mare organ al corpului și de-a lungul vieții trece prin numeroase schimbări influențate de vârstă, mediu și stilul de viață. Specialiștii spun că o îngrijire corectă, dar și obiceiurile sănătoase pot contribui la prevenirea multor probleme dermatologice. Despre cum ne protejăm pielea, ce greșeli trebuie să evităm și cât de important este consultul medical la primele semne de alarmă, aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul dermatolog Diana Ieftode.
1: Doamna doctor, care sunt funcțiile țesutului nostru cutanat și din ce este compusă?
2: Pielea este cel mai mare organ, are o suprafață totală de 1,35-2 metri pătrați și o masă destul de mare, care reprezintă 16% din greutatea întreaga a corpului. Grosimea pielei diferă foarte mult, începând de la 0,05 mm pe pleoape, este cea mai subțire, până la 3 mm pe tălpi. Dacă să vorbim despre structură, atunci pielea are 3 straturi de bază, numite epiderm, derm și hipoderm. Fiecare dintre ele mai are niște substraturi. Epidermul este stratul extern care ne protejează, este o barieră fizică și ne protejează corpul împotriva agresiunilor externe, cum ar fi radiațiile ultraviolete, agenții infecțioși. Celulele pielii sunt într-o permanentă regenerare și descoamare. Astfel, zilnic noi pierdem foarte multe celule moarte de pe piele. Dacă să spunem în cifre, atunci în fiecare minut pierdem vreo 30.000 de celule moarte.
1: La ce perioadă regenerează pielea?
2: Pielea regenerează la 28 de zile. La copii se menține acest ciclu de 28 de zile, dar cu cât înaintăm în vârstă, perioada se mărește, desigur, și regenerarea pielii la adulți este din ce în ce mai lentă.
1: În ultimii ani se atestă, din nefericire, o creștere a cazurilor de cancer de piele.
2: Conform datelor OMS, pe plan mondial, de asemenea, se atestă o creștere a cancerului cutanat. Anual sunt depistate între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanocitar și circa 140.000 de cazuri de melanom. Acestea sunt date raportate de Organizația Mondială a Sănătății. Evident că principalul factor de risc sunt razele ultraviolete, dar un risc au persoanele cu rude de gradul 1-2 care au avut în familie tumori maligne, în special tumori cutanate. Există anumite medicamente care pot sensibiliza pielea. Acestea sunt unele antibiotice, antidepresive, unele medicamente folosite în tratarea acnei.
1: Care sunt recomandările când mergem la medicul specialist?
2: Recomandăm să examinăm pielea de sine stătător, deci să efectuăm o autoexaminare a pielei lunar în fiecare lună în fața oglinzii, într-o cameră luminoasă. Ne examinăm pielea atent, fiind foarte vigilenți la formațiunile pe care le avem. Trebuie să atragem atenția dacă nu se schimbă într-un mod sau altul formațiunile pe care le avem. Și pentru asta avem o regulă numită ABCDE. Deci, ținând cont de această regulă, ne ghidăm mai ușor în autoexaminare. A ar fi asimetrie, o formațiune trebuie să fie simetrică, o jumătate a formațiunii trebuie să fie mai mult sau mai puțin egală cu cealaltă jumătate. B este abrevierea de la cuvântul englez border, margini, trebuie să fie netedă. Dacă observăm că o margine unei alunițe se expansionează, atunci este un factor de risc. C este culoarea, D este diametru și E este evoluția formațiunii. Deci în acest mod examinăm formațiunea. Dacă observăm schimbări, ne adresăm desigur la medic, la oncodermatolog.

0: Vara este anotimpul vacanțelor, al aventurilor și amintirilor frumoase din copilărie. Pentru sute de copii, zilele de odihnă în tabere sunt o ocazie de a descoperi lucruri noi, de a lega prietenii și de a petrece timpul într-un mediu sigur și plin de activități. Tabăra de odihnă la Dumbrava din satul Volovița, raionul Soroca, și-a deschis porțile pentru prima tură din acest sezon estival, găzduind 300 de copii. Timp de 10 zile, aceștia vor avea parte de activități recreative, jocuri și momente de neuitat în mijlocul naturii. În această vară, aproximativ 600 de copii sunt așteptați în cele două schimburi organizate la tabără. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Râsete, jocuri și multă voie bună am găsit la tabăra la Dumbrava din localitatea Volovița, raionul Soroca, locul unde copiii vor petrece una din cele mai frumoase perioade ale vacanței de vară. Copiii spun că încă din primele zile curtea taberei a prins viață, fiind animată de zâmbete, cântece și noi prietenii.

0: Este 2 ani de când vin și îmi place foarte mult ce e că cu educatorii și cu echipa împreună facem multe activități, participăm în diferite activități organizate la estradă și la fel poți să-ți găsești mulți prieteni noi.
1: Anul acesta, în primul rând, îmi place că este foarte vesel la tabără. Am putut să-mi găsesc prieteni noi și sunt multe activități care poți petrece timpul cu, împreună cu prieteni. Da, jucăm fotbal, adică facem, ieșim pe scenă. Îmi place discoteca și mâncarea.
2: Deja sunt a 3-a oară aici la tabără. Îmi place foarte mult că ne facem prieteni noi, activitățile, că avem și diferite cercuri, dar și inițiativa educatorilor care ne implică în foarte multe activități interesante.
3: O să vii și la anul?
2: Desigur.
4: Potrivit Victoriei Pușcaș, directoarea taberei, programul pregătit de organizatori în acest an este unul divers și include mai multe activități educative menite să dezvolte creativitatea și spiritul de echipă al copiilor.
5: Ca în tot anul, noi diversificăm activitățile copiilor. Fiecare zi are o tematică aparte. Copiii așteaptă anul acesta un spectacol prezentat de către Teatru Veniamin Apostol, după care vor avea în ospiție un magician, vor frecventa bazinul, vor face diferite activități, vor pleca în excursie. Sunt foarte multe activități. Avem zile tematice și în penultima zi copiii așteaptă mult rugul de tabără. Așa că rugăm copiii să aibă puțină răbdare și să stea cu noi până la finalul turelor. Am organizat tabăra de vară ca să aibă copiii unde să odihni frumos și distractiv.
4: Toate cheltuielile pentru desfășurarea sejurului estival sunt suportate de către Consiliul Raional Soroca. Potrivit lui Veaceslav Rusnac, președintele raionului pentru sezonul de vară, au fost repartizate 600 de bilete. Prețul unei foi cu cost integral este de 3.800 de lei.
6: Deci prin decizia din 6 mai curent, Consiliul Raional a aprobat desfășurarea două ture de odihnă, cu 300 de copii în fiecare tură. Deci Consiliul Raional a alocat în jur de 1 milion de lei pentru odihna copiilor. În prima tură se odihnesc 300 de copii, deci sunt 150 de bilete sunt acoperite integral, adică gratis. 450 de bilete sunt acoperite 80%. Vorbesc din totalul de 600 de bilete în ambele ture. Deci, după cum vedeți, atmosfera e de sărbătoare, atmosfera de bucurie a copiilor. Deci, aici copiii își fac prieteni, își fac impresii pozitive, se odihnesc pentru a veni în noul an la 1 septembrie cu noi forță pentru studii.
4: Pentru cei 300 de copii din raionul Soroca, următoarele zile vor însemna noi prietenii, aventuri și amintiri de neuitat, iar la sfârșitul vacanței fiecare va pleca acasă cu sufletul plin de bucurie și cu dorința de a reveni la tabăra la Dumbrava. Angelina Caldari pentru Radio Moldova.

0: Ana Maria cu zile de vacanță, ei bine, după zile petrecute în aer liber, în mijlocul naturii și al activităților de vară, revenim la zi de zi cu recomandări utile pentru confortul de acasă în perioadele cu temperaturi ridicate. Căldura poate deveni greu de suportat chiar și în interiorul locuinței, mai ales în zilele caniculare. Iar pentru cei care nu au un aparat de aer condiționat sau vor să reducă folosirea acestuia, există soluții simple și eficiente pentru a păstra răcoarea în casă. Ce metode ne ajută să scădem temperatura din locuință? Aflăm de la Daniela German.
1: Dacă nu aveți un aparat de aer condiționat în casă, iar ventilatorul nu este de mare folos, iată câteva sfaturi prin care poate fi răcită locuința și locul de dormit pe timpul verii. Acoperiți ferestrele în timpul zilei. Este o măsură simplă, dar importantă, de a nu lăsa soarele să pătrundă în casă. Țineți ferestrele acoperite cu jaluzele, draperii sau, dacă nu le aveți, cu un cearșaf deschis la culoare. Izolați și etanșați locuința. Aveți grijă ca ferestrele și pereții casei să nu aibă crăpături. Iar dacă totul este în regulă, dar locuința nu menține bine temperatura, gândiți-vă să investiți într-un sistem de izolare termică a casei sau apartamentului. Instalați o umbră exterioară. Instalarea unei copertine deasupra ferestrelor sau plantarea unor copaci și a viței de vie vor proteja casa de razele fierbinți. Utilizați ventilatoarele de evacuare. Ventilatoarele din bucătărie și baie captează aerul cald care circulă sus, înainte ca acesta să se amestece cu aerul din casă. Porniți ventilatoarele nu doar în timpul dușului sau când gătiți, ci și în timpul zilei. Puneți gheață în fața ventilatorului. Folosiți un cearșaf ud. Aceasta este o altă metodă prin care poate fi răcită locuința. Udați un cearșaf cu apă rece și puneți-l în geamul deschis, pentru ca aerul care vine de afară să se răcească trecând prin el. Nu folosiți becuri incandescente. Becurile incandescente nu doar consumă mai mult, dar și încălzesc încăperea. Optați pentru becuri LED în timpul verii. Și lumânările emit o anumită cantitate de căldură, deși mult mai mică. Nu folosiți cuptorul. Renunțați la cuptor în perioada verii sau folosiți-l în timpul nopții. Dacă locuiți la curte, folosiți grătarul în locul cuptorului. Răciți patul. Optați pentru o pernă cu gel. La picioare puneți sticle cu apă răcită la congelator. Suplimentar, puteți umezi cearșaful și fața de pernă cu apă rece înainte de somn. Instalați patul cât mai jos. Cu cât mai sus vă aflați în cameră, cu atât va fi mai cald. Dormiți la etajul de jos sau schimbați patul pe o saltea la podea în timpul verii.

0: Este sezonul călătoriilor, iar mulți dintre noi aleg să pornească la drum cu mașina pentru mai multă libertate și confort. Fie că destinația este o stațiune de la mare, o zonă de munte sau o călătorie mai lungă peste hotare, siguranța începe înainte de a porni motorul. O verificare corectă a automobilului poate preveni situații neplăcute pe traseu și poate transforma călătoria într-o experiență fără griji. Ce trebuie să verificăm înainte de vacanță și care sunt cele mai importante recomandări ale specialiștilor? Aflăm din interviul realizat de Daniela German cu expertul auto Constantin Mihalachi.
1: Planificarea unei călătorii cu mașina vine la pachet cu pregătiri tehnice a automobilului. Domnule Mihalachi, cât de des trebuie făcută revizia tehnică înainte de concediu, dacă mașina nu are probleme evidente? Și, în general, care sunt cele mai importante aspecte tehnice pe care un șofer ar trebui să le verifice înainte de o călătorie?
2: Faptul că mașina nu are probleme evidente, asta nu înseamnă că nu le are deloc. E bine atunci când pornim întotdeauna, fie că e vorba de un concediu sau de o deplasare de lucru cu mașina la o distanță mai lungă, să-i facem o inspecție. Întâi de toate ne interesează frânele, suspensia, să vedem dacă sunt în ordine absolut toate componentele, partea de frână, de văzut care e starea discurilor de frână, a plăcuților de frână și respectiv de văzut componentele suspensiei și, bineînțeles, dacă e cazul de schimbat uleiul în motor, deja toate lichidele, ca nu cumva să vă prind toată această necesitate în timpul călătoriei. Nu uităm, bineînțeles, de anvelop, pentru că anvelopele sunt singurul lucru care ne asigură contactul între mașină și asfalt, respectiv ele trebuie să fie întotdeauna în stare bună, să nu fie prea uzate, pentru că o anvelopă bună ne asigură o aderență bună, noi niciodată nu știm în drum că ne poate apuca o ploaie sau orice altceva și respectiv trebuie să avem întotdeauna aderența necesară în cazul în care respectiv e și nevoie să frânăm mai brusc.
1: Ce nivel de importanță are presiunea în pneuri și cum știm care este presiunea corectă pentru o mașină încărcată cu bagaje?
2: La drum lung este foarte important presiunea în anvelope. Cu cât sunt mai mulți oameni în mașină, presiunea în roți trebuie să fie un pic mai înaltă. Trebuie să avem grijă să fie o presiune optimă. În mod normal, aceste date pot găsi pe montantul central de ușa șoferului. Când se deschide chiar pe montant, trebuie să fie un sticker sau pe ușă. Dacă mergem la distanțe lungi, știm că ne așteaptă un drum mai prost, nu avem roțile prea desumflate, pentru că o să fie mai ușor să le tăiem în gropi, în cazul în care eventual ar exista unele. Plus, dacă e și mai multă lume la bord, plus cu mai multe bagaje, e indicat să avem niște anvelope mai umflate. Problema anvelopelor super umflate este că, desigur, în mașină confortul scade, dar nu trebuie să uităm că presiunea în roți poate crește inclusiv de la viteză de la suprafața asfaltului și respectiv să luăm în calcul și acest aspect când pornim la drum.
1: Cum putem verifica acasă dacă sistemul de răcire al motorului funcționează corect, mai ales iată acum pe timp de vară?
2: Trebuie de urmărit indicațiile de pe cadranul de bord. Dacă vedem că crește temperatura motorului, trebuie să oprim, s-ar putea să se întâmple ceva și respectiv să verificăm dacă e chiar radiatorul sau oricare alt component.
1: Spuneați mai devreme despre importanța verificării și schimbului uleiului înainte de vacanță. Dacă nu a fost atins kilometrajul indicat, e nevoie totuși să schimbăm uleiul?
2: Trebuie să știm exact care este distanța pe care o parcurgem. Dacă în 2000 de kilometri ar trebui să schimbăm uleiul și este o mașină care mai și este pe garanție și trebuie să fie deservită la timp, pentru că în mod normal la astfel de mașini cam 500 de kilometri se oferă un răgaz de a face deservirea mașinii, ar fi bine fie să găsim un servis oficial prin locul de destinație sau mai bine de făcut mai din timp.
1: Și ultima întrebare, există verificări speciale pentru sistemul de climatizare în sezonul cald?
2: Da, sunt o sumedenie de companii la noi care pot să verifice sistemul de climatizare. Mare parte, dacă nu vine aerul mai rece în mașină, ăsta e un semn foarte important că sistemul de climatizare nu lucrează cum trebuie și trebuie verificat, pentru că s-ar putea undeva să fie spart una dintre țevile astea mai mici care merge de la sistemul de climatizare și care răspunde de freon și s-ar putea să nu fie în sistem. Specialiștii destul de ușor reușesc să găsească aceste probleme și le înlătură super ușor, încarcă sistemul cu freon și e destul de ok.

Este ora 15:55 de minute aproape, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă mulțumim că ne-ați fost alături pentru toate poveștile, informațiile și recomandările pe care vi le-am adus. Am vorbit despre sănătate, siguranță în perioada verii, despre oameni pasionați de ceea ce fac, dar și despre momente importante din comunitățile noastre. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere, vă dorim o după-amiază frumoasă, sănătate și o vară cu momente cât mai plăcute.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Șoferul implicat în accidentul de la Grigoreuca, raionul Sângerei, în urma căruia doi polițiști de patrulare și-au pierdut viața, va fi cercetat în libertate. Instanța a respins solicitarea procurorilor de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere. Una dintre versiunile examinate de anchetatori este că acesta ar fi adormit la volan. Tragedia s-a produs pe 23 iunie pe traseul din apropierea localității Grigoreuca. Cei doi polițiști se aflau pe acostament lângă mașina de serviciu care staționa regulamentar și avea girofarul pornit când au fost loviți de un automobil scăpat de sub control. Victimele au fost transportate la spital, însă medicii nu au reușit să le

0: celor aflați în acest regim special și nu afectează consumatorii care beneficiază de servicii de furnizare în condiții obișnuite. Carburanții continuă să se ieftinească în Republica Moldova, potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Pentru mâine, benzina va costa cel mult 27 de lei și 55 de bani pentru un litru, cu 14 bani mai puțin față de ziua de astăzi. Totodată, motorina coboară sub 25 de lei și se va vinde cu 24 de lei și 78 de bani pentru un litru. Comparativ cu ziua precedentă, motorina se ieftinește cu 28 de bani. Prețurile maxime zilnice la pompă sunt stabilite de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar, fiind aplicabile în toate stațiile de alimentare din țară. Tendința de scădere a prețurilor la carburant se menține de mai multe zile, motorina înregistrând o reducere mai accentuată decât benzina. Evoluția prețurilor este legată de reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Urmuz și permisele de revenire pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. PSD și președintele României Nicușor Dan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de protocol cu socialdemocrații, potrivit surselor Digi24. Liderii PNL, USR și UDMR au discutat astăzi la Palatul Victoria, în vreme ce socialdemocrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. Cele două părți urmează să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Potrivit ministrului român al apărării, Radu Mirusă, o serie de riscuri pentru care înainte nu erau soluții sunt deja acoperite. MEROPS reprezintă o soluție bazată pe algoritm de inteligență artificială destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase, precizează presa română. Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților armatei române de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național. Sistemul are o cameră termică, una de zi și alta de noapte, astfel că poate detecta dronele care intră în România 24 din 24 de ore. Acesta poate urmări simultan mai multe ținte. În cazul dronei de la Galați, de exemplu, sistemul MEROPS nu era poziționat în acea zonă, ci într-o altă parte a Dobrogei. Un indiciu care reiese din comunicat pentru nefolosința sistemului MEROPS în acel caz este că nu era integrat în dispozitivul de apărare al armatei la acea vreme. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vremea nu se va schimba, iar acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Bună regăsire aici pe undă. Ne așezăm în banca noastră virtuală acum la ora 16:05 și deși este vară și absolvenții au aflat rezultatele examenelor deja, la emisiunea Alter clasa privim lumea cu alți ochi și continuăm să învățăm altfel. Ariana Morar sunt în direct aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova și uite că astăzi marcăm mai multe evenimente importante. Avem ziua mondială a unei trupe de muzică îndrăgită de ani buni, despre care discutăm, dar ajungem virtual și în spațiul cosmic, acolo unde ne așteaptă un nou fenomen astronomic. Pe lângă asta, descoperim și o trupă autohtonă de la noi prin intermediul unui interviu. Acesta fiind spus, nu te mai țin în suspans, pornim la drum cu muzică de calitate. Să fie Dermot Kennedy și piesa Honest, lansată recent.

0: night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: O piesă cu adevărat sinceră am ascultat. Am fost în compania lui Dermot Kennedy, dar în clipele ce urmează, la 16:09 minute, descoperim istoricul și începuturile unei trupe muzicale de aici, de la noi, formată în 2022. Colega mea, Valeria Suhar, a discutat cu doi dintre cei 5 membri ai trupei Hypnotical, Daniel Mistrăț, solistul, și Daniel Furculiță, basist. Ei ne-au povestit cum s-au cunoscut cu membrii trupei, au dat din casă amintirile despre primele repetiții, dar au și contemplat asupra influenței muzicii în societatea.
2: Întâi de dată zic că să pornim de la momentul când s-a format trupa, s-a întâmplat în anul 2022. Iar eu vreau să-mi spuneți ce vă aduceți voi aminte de acea perioadă.
3: Noi, de fapt, când ne-am format la început, noi eram, practic, spunem, două grupșoare. Pentru că era Danu cu Mihai, chitaristul, și eu cu Dorin, celălalt chitarist. Și noi, cumva, cântam toți împreună, pe urmă ne-am întâlnit în liceu. Noi ne-am format chiar în liceu, în Doina și Ionel de Teodorovici, și am început a cânta toți împreună. Inițial n-aveam tobe, n-aveam bas, pe urmă Danu și-a luat un bas, noi primele concerte trebuie să improvizăm foarte mult.
2: Deși în studioul nostru sunteți doar doi, trupa e mult mai mare. Din ea face parte și Dorin Jordan, Mihai Ganga, Alexandru Ogor. Deci, respectiv, sunteți 5 la număr. Sper că nu i-am supărat pe nimeni și i-am menționat pe toți. În acest sens, eu voiam să vă întreb cât de bine reușiți să vă completați și care este atmosfera în momentul în care faceți muzică.
3: Cred că trebuie de menționat faptul că noi suntem prieteni toți, ne mai certăm așa mai departe, dar la final suntem toți un grupșor de prieteni care cumva am început a cânta la un moment dat. Adică la noi pe primul plan este faptul că noi ne înțelegem unul cu altul și cred că relațiile între membrii spunem cel mai important lucru la noi. Deja muzica vine tot din aceste relații.
4: Pentru că vedeți cum s-a menționat, noi am fost prieteni de liceu, adică și cumva tot de povestit și chestia asta. Că
2: povestiți-ne.
4: Cum ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit doar pe coridor, eu nu știam cine e el, el nu știe cine e eu, dar așa s-a primit că noi la școală trebuie să facem parte într-un grup de dans. Vreți un 10? Hai să dansăm aleac, să facem niște repetiții. Și așa ne-am întâlnit cu dânsul, acolo era un pian, dacă așteptam profesorul de dans.
3: Da.
4: Și el acolo cânta la pian și wow, ce bine cântă ăsta la pian.
2: Dar când a fost primul vostru concert? Bine, anul deja îmi dau seama, în 2022, atunci când v-ați format. Dar în ce circunstanțe s-a întâmplat asta?
3: Primele noastre concerte, să spunem așa, în ghilimele, au fost de fapt tot în liceu. Că se dădeau pe treceri, diferit de Halloween, de Crăciun și așa mai departe. Și când au văzut, spunem, colegii că noi cântăm, o să că i-a venit și cântați și la noi, faceți un pic de distracție. Cam atunci a fost. Dar primul concert în sine, de fapt, a fost cam la început de 2023 chiar.
2: Uh-huh.
3: La început de an, cu trupa Molda the Dog, la clubul Skull.
4: Concert
3: organizat de centru de tineret. Deja aveam și toboșar, dar nu avea bas, adică a fost cam componența integrală, zicem așa.
2: Prima voastră repetiție, sau printre primele, au avut loc chiar într-un garaj. Povestiți-ne mai multe de acea perioadă și cum repetați în condiții de casă.
3: Vineam acasă unul la altul. Știu că a fost un moment, chiar vorbeam mai devreme, ne-am amintit, că odată am avut o repetiție, tot înainte de un concert, se pare că ori în liceu, ori deja mai târziu aveam chiar concerte și repetam la Dan acasă. Și am făcut un pic prea multă gălăgie când ne-au stâns vecinii lumina. Mai târziu deja tot închiriam un spațiu și cu încet ne-am construit, să spunem așa, studioul nostru de repetiții, de înregistrat și așa mai departe. Acum putem să ne mândrim cu faptul că chiar avem aparatura noastră, sculele și așa mai departe, spațiul nostru unde putem să creăm.
2: Și în cât timp ați reușit să construiți, de fapt, acel spațiu comod pentru voi?
4: A fost mult lucru totuși, da. Dar din cauza la dedicația pe care am avut-o, e că astăzi noi am reușit să facem
3: noi
4: asta.
3: Practic absolut toți banii din primii 2 ani din concerte, noi am pus
4: deoparte,
3: încă facem asta în mare parte, pentru a cumpăra anumite necesități pe care le aveam. Că să nu depindem de alții. Spre exemplu, ai nevoie de organizat un concert, decât să plătești cuiva că să închiriezi aparatură, e clar că e mult mai bine să strângi bani să-ți cumperi a ta.
2: Da, ți-a avut momente în cadrul unui concert când tehnica a dat greș și ar trebui să improvizați mult.
3: Asta mi se pare că e aproape de fiecare dată. Eu nu știu, poate poate unul sau două concerte în care a mers tot perfect după plan. Tot timpul stic ceva, că e tehnică, ea...
4: Da, e tehnică și suntem oameni și oamenii care fac sunetul sau care ne ajută, toți sunt echipa, oameni. Da.
3: Asta tot de fapt e un punct destul de important pentru care acum noi lucrăm... echipa. Noi încercăm acum să ne formăm o echipă de sunet, de visual și așa mai departe, care să ne ajute.
2: Chiar și înainte de discuția noastră, vă ziceam că nu vreau întocmai să vă întreb banal despre muza voastră sau cine sau ce vă inspiră. Totuși vreau să știu în ce perioadă a vieții sunteți mult mai, nu știu, nostalgici, mult mai creativi. Ce vă influențează mai mult? Emoțiile negative sau cele pozitive?
3: Sunt unele piese care vin dintr-o emoție negativă, sunt unele piese care vin din emoții pozitive. Chiar și albumul, EP-ul care l-am lansat de curând, el în general se bazează pe aceste emoții. Sunt 5 piese care sunt bazate pe anumite emoții umane. Asta e tot conceptul în spate la album. Mm-hmm. Și de fapt aceste piese vin tot din experiențele pe care noi le-am trăit, din care noi am evoluat și așa mai departe.
2: Dar melodia Dor Nebun face parte din EP-ul Emoții.
3: Este prima melodie în sine. Primul track de fapt este un fel de track contextual, un intro. Mm-hmm. Care arată că a doua parte a conceptului acestui album este faptul că, da, emoții, dar ele cumva sunt văzute prin ochii la ceva care nu are emoții, care nu simte. Un robot, un calculator, ca să facem contrastul ăsta cumva.
2: Și în acest context zic despre emoții și despre dor, pentru că cuvântul dor de fapt e foarte greu în a-l traduce. De cine sau de ce vă este dor vouă?
3: Întrebare foarte interesantă, de ce este dor, nu știu. Mie, sincer, mi-este dor de concert.
4: Da, dor de public totuși.
3: De public.
4: Este, da, mereu este chestia aceasta.
2: Și pentru că ați spus de dorul de public și de concerte, haideți să discutăm și despre apariția voastră la Pod Music 2026. Cum a fost publicul de acolo? Cât de bine v-ați simțit? Și ce amintiri luați cu voi odată ce s-a finalizat?
3: Noi ne-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost super. N-am avut nicio problemă nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a performanței noastre. Eu cred că noi am dat tot ce am putut. Publicul a fost minunat, oamenii ne-au susținut și erau destul de mulți, erau mulți ușori, sala mi se pare că era chiar plină.
4: Și a fost și foarte greu și la juriu anume să aleagă cine, pentru că la punct erau toți foarte apropiați. Cred că nu se așteptau așa performanțe bune să fie el anul acesta la Pod Music.
3: Mie personal mi-a fost greu să văd pe cineva mai rău decât altcineva. Eu cred că a fost tot pe același plan, pentru că erau stiluri un pic diferite dintre trupe, nu erau chiar toți la fel.
2: Și dacă tot ai spus de stil muzical, solistul, de fapt, Gândul Mâțe, Nicu Țărna, zicea că rock-ul Bunoară era cântat de cei care își doreau o schimbare. Doriți voi, prin muzica voastră, să faceți acea schimbare?
3: Mie îmi place să mă gândesc altfel. Eu cred că noi nu trebuie să facem nicio schimbare. Eu cred că noi trebuie să motivăm oamenii ca să facă schimbări. Prin creații, prin aceste emoții care noi le redăm oamenilor, eu cred că deja ascultătorul trebuie să-și facă anumite impresii, pentru că noi ne facem datoria de muzicieni. Da, eu sunt de acord. Rock-ul e cântat de oameni care vor să schimbe. Dar noi nu schimbăm situații, cât noi schimbăm oameni, eu cred.
4: Este un mesaj pe care noi îl transmitem prin muzica noastră, dar nu trebuie să fie un mesaj atât de direct, pentru că fiecare persoană își face, cum a spus și Daniel, că își face impresiile lui și el decide cum să schimbe situația.
2: Uite, tu ai spus o idee destul de bună din punctul meu de vedere. Muzicienii, de fapt, nu ar trebui să schimbe lucrurile, ar trebui să schimbe oamenii. Și aici voiam să vă întreb dacă există interpreți care au schimbat masele, cumva. Fie din spațiul nostru, fie din spațiul occidental.
3: Dar orice artist poate schimbe pe cineva. Chiar să ai, nu știu, un concert cu un public de 5 oameni, poate cei 5 oameni astea țin în minte toată viața și le schimbi toată percepția față de muzică. Desigur, dacă cânti bine.
4: Da, depinde cât de important și cât de puternic este mesajul, atunci poți schimba o persoană.
2: Pentru voi este importantă opinia oamenilor dragi vis-a-vis de muzica pe care o faceți.
3: Eu personal vin dintr-o familie unde muzica este prezentă la mine. Bunica a fost profesoară de muzică, mama a cântat în tinerețe și cumva, adică m-am fiert în toată chestia asta cu muzica, încă de când eram mic. Părinții m-au susținut și familia.
4: Nu, normal că anume când am început trupa asta s-a simțit, dar dacă n-am avut cine, ceva public să ne susțină, erau părinții, profesorii, prieteni.
3: Da.
4: Eu cred că fără de aceste persoane nici nu continuam, posibil, nu știu, dar susținerea are un rol foarte, foarte mare, mai ales când începi.
1: Am aflat mai multe detalii despre începuturile trupei Hypnotical, formată în 2022, dintr-un interviu realizat de Valeria Suhar. Colega mea a discutat cu doi dintre cei 5 membri ai trupei Hypnotical, mai exact cu solistul Daniel Mistrăț și cu basistul Daniel Furculița. Ei bine, toate trupele legendare au pornit de la o simplă primă repetiție, de aceea le urăm succes în continuare acestor tineri pasionați. Între timp, am ascultat și povestea din spatele uneia dintre piesele de pe albumul lor recent. Despre Dor Nebun, acum la Alter Clasa, ne cântă Hipnotica.

Dorul nebun, semnat de Hypnotical, a fost pe undele noastre la 16 și 24 de minute și, după cum bine știi, noi la Alter Clasa nu doar ascultăm muzică bună, ci o și discutăm, în special pentru că astăzi marcăm Global Beatles Day. Da, vorbesc anume de celebra trupă de Beatles. Ziua mondială a fost creată în 2009 de Faith Cohen și este marcată anual pe 25 iunie, data la care formația a interpretat piesa All You Need Is Love în cadrul primei transmisiuni mondiale în direct prin satelit din 1967. The Beatles, formată cu 7 ani mai devreme, a devenit una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii. Doar imaginează-ți că ei au reușit să vândă peste 600 de milioane de albume în întreaga lume, au câștigat 7 premii Grammy, au avut 20 de piese pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar Yesterday este cea mai reinterpretată melodie din istorie cu peste 3000 de versiuni. Pe lângă succesul comercial, trupa a revoluționat și industria muzicală și generații de artiști prin tehnici inovatoare de înregistrare. În acest context, astăzi chiar te îndemn să afli mai multe despre ei privind filme, citind informații, dar în primul rând ascultându-le muzica. Chiar asta facem și noi acum, continuăm cu Now and Then de la The Beatles.

0: hituri internaționale.
1: E 16:30 și pentru ascultătorii noștri, cu o dedicație muzicală vin tocmai doi artiști de la vest. Piesa Beautiful People a fost lansată anul trecut, dar în acest scurt timp a reușit deja să cucerească nu doar inimi, ci și locurile de top în clasamenta. Despre acceptare la alter clasa recântă SIA pe soundul EDM Dance Pop,

0: 16:33 bate ceasul. Într-adevăr, nu doar oameni frumoși avem, ci și o zi plină de muzică și cultura. Dacă tot am finalizat acum piesa Beautiful People, mergem mai departe pe drumul artei și ne oprim la cea teatrală. Colega mea, Vitalina Țăranu, ne va povesti în câteva clipe detaliile despre actorul care a reușit să susțină cel mai lung monolog de teatru și a stabilit un record global.
1: Cel mai lung monolog susținut vreodată de un actor este un record care duce arta teatrală la limita extremă a rezistenței fizice, mentale și emoționale. Performanța este recunoscută de Guinness World Records și aparține actorului indian Vinod Kumar Chaudhary, care a reușit să susțină un monolog continuu timp de 14 ore, 26 de minute și câteva secunde în anul 2017 în India. Actorul a fost singur pe scenă pe întreaga durată a reprezentației, fără pauze reale, fără schimb de corp și fără alți parteneri de joc, menținând atenția publicului exclusiv prin voce, expresivitatea corporală și forța textului dramatic. Monologul a inclus fragmente complexe cu variații de ton, emoție și ritm, iar regulile Guinness au impus ca actorul să vorbească permanent, fără momente de tăcere care să poată fi considerată pauză. Pe parcursul orelor, corpul a fost supus unui stres major, deshidratare, oboseală extremă și epuizare vocală, însă actorul a continuat demonstrând un control remarcabil al respirației și al concentrării. Un detaliu impresionant este faptul că, pe măsură ce timpul trecea, publicul se schimba, dar actorul rămânea pe scenă, traversând ziua și noaptea într-un singur flux artistic. Performanța a fost atent monitorizată de martori oficiali, iar fiecare minut a fost cronometrat pentru validarea recordului. Acest monolog maraton nu a fost doar o probă de anduranță, ci și o declarație despre puterea teatrului de a exista printr-o singură voce și un singur corp, capabile să susțină o poveste timp de aproape o jumătate de zi. Recordul pentru cel mai lung monolog din lume rămâne un simbol al devotamentului absolut față de artă și al capacității actorului de a transforma scena într-un spațiu al rezistenței, al disciplinii și al pasiunii duse la extrem.
0: Am descoperit detalii despre cel mai lung monolog de teatru din lume și actorul care l-a susținut dintr-un material realizat de Vitalina Țăranu. O performanță, într-adevăr, pe cât de frumoasă, pe atât de complicată. În continuare, ne lăsăm și noi conduși gândul de o voce, mai exact de cea a artistei Lady Gaga și melodia Glamorous Life.

Am călătorit prin universul ritmurilor împreună cu Lady Gaga și piesa ei proaspăt lansată, împreună cu filmul Devil Wears Prada 2. Ceasul ne arată 16:39, iar noi schimbăm traiectoria zborului nostru și ajungem virtual chiar pe cer. Asta pentru că până la sfârșitul lunii iunie vom avea parte de un fenomen astronomic care nu va mai putea fi observat până în 2034. Te îndemnă să nu pierzi acest fenomen. Fă-ți timp în dimineața zilei de 28 iunie, înainte de răsărit, să observi cum planeta Marte va trece pe lângă celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Pleiadele sunt un roi deschis format din aproximativ 1000 de stele născute din același nor de gaz și praf în urmă cu acum 100 de milioane de ani. Deși sună interesant, de regulă nu vei putea observa toate cele 100 de milioane de stele, ci doar 6 sau 7 dintre cele mai strălucitoare. Până cauți tu binoclul, hai să pregătim playlist-ul. Lilian Dobândă vine să ne bucure cu piesa Înnebunesc.

0: hituri internaționale.
1: De la vest se audă întrebarea What was I made for? O piesă reflecție profundă asupra identității, scopului și sentimentului de gol interior. Aceasta i-a adus filmului Barbie Oscarul pentru cel mai bun cântec original în 2024 și în plus a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart, are și peste un miliard de streamuri și răsună acum pe frumoasa vocea lui Billie Eilish aici la Alter Clasa.

What Was I Made For de la Billie Eilish am ascultat, piesa care la lansare a fost la fel de populară ca filmul Michael apărut recent în cinematografe. Este ora 16:48 și apropo de acest film, ziceam în intro că astăzi marcăm mai multe zile mondiale și ultima despre care discutăm în această oră, dar nu cea de pe urmă, de altfel este Ziua Mondială a Vitiligo. Anual, pe 25 iunie, în memoria artistului Michael Jackson, care a trăit cu această afecțiune din anii 80 până la moartea sa, ne amintim la ce se referă acest termen. Vitiligo este o afecțiune cronică a pielii în care sistemul umanitar atacă melanocitele, adică celulele responsabile de pigmentul pielii. În rezultat, de aici este provocată apariția unor pete albe pe piele. Afecțiunea nu este una contagioasă și nu provoacă durere fizică, însă oamenii se confruntă deseori cu discriminare și prejudecăți. Totuși, am citit odată o frază care sună astfel: ce frumos este să fii în fiecare zi o operă vie de artă. Și, într-adevăr, așa este și în cazul persoanelor cu vitiligo. Rămânem cu acest gând bun și continuăm cu o melodie chiar de la Michael Jackson. One More Chance răsună la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Ritmurile jazz ale piesei Anything Goes au pus punctul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. De la microfon, cu vocea și sufletul, am fost eu, Ariana Morari. Te las mai informat și sper că ai și acumulat mai multă putere datorită muzicii, atât cât să-ți ajungă cel puțin până mâine. Dacă este așa, te îndemne să ne rămâi aproape și în continuare, căci la Radio Moldova ora fixă vine cu buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret va începe emisiunea Generația Mea. Și pentru că este ora 16:55, nu te las așa în liniște, te las cu Lidia Isaac și piesa Te iubeam, iar mai târziu cu Stephen Sanchez și Sweet Love. Ai grijă de tine și păstrează buna dispoziție alături de noi.

0: Единственное обсуждение. Согласно документу, тарифы для автомобилей до 3,5 тонн могут вырасти примерно на 30%. Годовая виньетка подорожает с 49,60 € до 64,50 €. Недельная с 7,67 € до 10 €. А однодневная с 9,09 € до 5,30 €. Также увеличится стоимость краткосрочных виньеток, включая выходные тарифы. Решение пока находится на стадии обсуждения. Мощные землетрясения магнитудой 7,2 балла и 7,5 баллов произошли к западу от столицы Венесуэлы Каракас. В результате обрушились здания, под завалами оказались люди. По данным властей, погибли не менее 164 человек, еще 971 получил ранения. Как сообщает Рейтер, подземные толчки ощущались по всей стране и в соседних регионах. Несколько государств, включая США, направляют в Венесуэлу спасательные команды для ликвидации последствий стихийного бедствия. Ученые предупреждают о риске дальнейших разрушений и возможном увеличении числа жертв. Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне на стыке Карибской и Южноамериканской тектонических плит. Экстремальная жара в Европе в ближайшие дни сместится из Западной Европы в Центральную, а затем достигнет Молдовы. По прогнозам метеорологов, пик жары придется на понедельник, 29 июня, когда температура в стране может подняться до 40 градусов. В ряде стран Центральной Европы, включая Германию, Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, ожидается до 42 градусов. Синоптики отмечают, что такие показатели крайне нетипичны для июня и могут привести к установлению новых температурных рекордов. Жителям рекомендуют избегать пребывание на солнце в дневные часы и соблюдать меры предосторожности. И о погоде в Молдове. В пятницу 26 июня жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Invitata emisiunii de astăzi este ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru. Doamna Plugaru, bună ziua! Bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
4: Întrucât ne-am propus să discutăm astăzi mai multe subiecte, vom începe de la modalitatea de calculare a concediilor, care ar putea fi schimbată în Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2027. Reforma concediilor a stârnit îngrijorare în societate. Unii cetățeni s-au întrebat dacă nu vor pierde zile de odihnă sau bani de concediu. Doamnă ministră, vă rog să explicați ce presupune reforma concediilor de odihnă pentru salariații din Republica Moldova și de ce se schimbă modalitatea de calcul a concediilor. Vă rugăm.
5: Exact. În primul rând vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii, pentru că vorbim aici de modificarea de calcul din calendaristice în lucrătoare pentru absolut toți, și cei din sectorul privat și cei din sectorul public, că indemnizația de concediu nu se micșorează. Și vreau să explic de ce, pentru că sunt foarte multe manipulări în social media, am văzut mai multe știri.
4: Dar o îngrijorare a venit și din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
5: Da.
4: Confederația susține că modificarea modului de calcul ar putea duce la diminuarea veniturilor salariaților în cazul fragmentării concediului.
5: Exact, acest lucru noi acum cu sindicatele, de fapt, împreună discutăm ca să îi asigurăm că formula de calcul nu va duce la micșorarea banilor de la indemnizație pe care o persoană o încasează atunci când se duce în concediu. Și vă explic de ce. Deci până acum, deci 28 de zile calendaristice sunt echivalente cu 4 săptămâni. 4 săptămâni, 4 săptămâni, asta înseamnă dacă luăm de luni până vineri, o săptămână de muncă standard, de luni până vineri, deci avem 20 de zile lucrătoare. În practică, de fapt, angajații își luau fie 20 de zile lucrătoare, fie 24 ajungeau să-și ia. Depinde cum te înțelegeai cu angajatorul. Deci dacă tu, de exemplu, te duceai, și am mai dat acest exemplu și am să-l repet, poate că așa vizual va fi mai clar, dacă tu îți luai un concediu de luni până luni, da, îți creai cerere de concediu că eu plec de luni până luni și atunci din numărul tău de 28 de zile, îți cădeau câte zile? 8. De luni până luni, dacă mă întorc marți, înseamnă că 8 zile se duceau din concediu. Așa. De exemplu, un alt angajat se duce la alt angajator și tot își ia de luni până luni, dar scrie două cereri. De luni până vineri, 5 zile și alte cereri doar pe ziua de luni. Deci are două cereri de concediu. Lui se scad din zilele de concediu 5 plus 1, 6
4: zile.
5: Deci aceiași doi angajați se duc în aceeași perioadă de concediu de luni până luni, doar că unuia îi se scad 8 zile, altuia îi se scad 6 zile. Bineînțeles că și indemnizația pe care o primește este diferită. Dar acest sistem a creat multe inechități. Depinde cum te înțelegi cu angajatorul. Unii angajatori, dacă vrei să te duci în concediu pe o săptămână, nu-ți dau voie să-ți iei concediu de luni până vineri. Te obligă să scrii concediu de luni până duminică, ca să fie 7 zile. Deci depinde cum îți ieșea. Era ca o loterie, era cum te înțelegi. Acum noi vrem să aducem o echitate pentru toți angajații, să nu mai depinzi de cum îți cade concediu peste weekend, nu-ți cade, cumva să încerci să fracționezi ca să ieși mai bine, dar să fie o claritate pentru toți, și angajați și angajatori, și am luat media de 22 de zile lucrătoare. Acum, de ce nu scade indemnizația? Pentru că atunci când avem un salariu, să zicem, luăm un salariu, exemplu, de 10.000 de lei pe lună, da? Formula care până acum a existat era o formulă mai complicată, mai complexă, dar în practică, de fapt, tu împărțeai la numărul de zile calendaristice într-o lună, în care sunt 30, 29, da? 31, februarie 28, deci valoarea unei zile calendaristice era mult mai mică sau era o anumită sumă. Acum salariul va fi împărțit la numărul de zile lucrătoare într-o lună. Lucrătoare sunt în jur de 20, 21, 19 în funcție de lună. Și atunci valoarea unei zile va fi mult mai mare. Da? Și atunci tu vei primi în practică aceiași bani, indemnizația va rămâne aceeași, pentru că coeficientul se mărește. Ce vreau să zic este o zi de concediu va fi egală cu o zi de lucru. De aceea aș vrea să rog toți cei care încearcă de fapt să speculeze, să nu atenteze cumva la inteligența oamenilor, pentru că oamenii foarte bine sper să înțeleagă că o zi calendaristică ne costa mult mai ieftin decât o zi lucrătoare.
4: Deci să înțeleagă ascultătorii că valoarea indemnizației
5: nu va scădea.
4: Nu va scădea.
5: Nu va scădea pentru că, cum ziceam, o zi de concediu va fi egală cu o zi de lucru.
4: Totuși, iată, aș vrea să explicăm aici de ce oferirea unui concediu de 22 de zile lucrătoare sub media de 24 de zile din Uniunea Europeană.
5: Da, într-adevăr, noi am venit cu această propunere ca să oferim cumva o balanță între propunerea patronatelor sau angajatorilor care au venit cu propunerea de a avea 20 de zile și sindicatele care ar dori, bineînțeles, 24 de zile, adică maxima aceasta, da, minima și maximă care era până acum, 22 de zile din considerentul pentru a asigura o echitate ambilor părți. Pe de altă parte, noi ne-am uitat în comparație cu Europa, pentru că asta ți-a dus în discuție, ne-am uitat și câte zile de sărbătoare avem. Deci noi în Moldova avem în jur de 13 zile care sunt sărbători. Și ne-am uitat și la alte țări, câte zile de sărbători au. Sunt țări care au 10 zile de sărbătoare, 11, 8. Și atunci tu te uiți pe toată perioada cât stă omul sau persoana acasă. Noi, de fapt, ne aliniem atunci când vorbim de 22 de zile, ne aliniem la Albania, Portugalia, Olanda. Mai jos decât noi, 20 de zile, au majoritatea țărilor, Croația, Bulgaria, România 20, Lituania, Slovenia, Italia, Grecia, Serbia, toate au 20 de zile. Deci media este 24 în Europa, pentru că sunt unele țări, cum ar fi Franța, Austria, Norvegia, care oferă 25-30 de zile, dar la ei sărbătorile sunt mai puține. De asta media este 24. Deci, per total, noi în Moldova stăm sau vom sta acasă, dacă aprobăm această modificare, 35 de zile, dintre care 22 de zile ca și concediu și 13 zile care sunt sărbători.
4: Moldovenii se vor odihni mai mult sau mai puțin comparativ cu alte state europene?
5: Da, deci e greu de spus, pentru că, cum ziceam, dacă ne uităm la, în mare parte, noi avem majoritatea țărilor, cumva suntem în top, dacă adunăm și zile de concediu și zile de sărbători, pentru că mai puțin are Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, Italia, Letonia, Grecia, Serbia, Elveția, Belgia, Irlanda, deci toate au mult mai puțin decât noi.
4: Cum va influența reforma concediile unor categorii de salariați care beneficiază de perioade extinse de odihnă, cum ar fi cazul profesorilor care au în prezent 60 de zile calendaristice de odihnă?
5: Deci noi păstrăm dreptul la concedii așa cum a existat el și există acum. Într-adevăr, salariații, conform codului muncii, aveau 28 de zile, noi transformăm asta în 22 de zile lucrătoare. Cadrele didactice, într-adevăr, au 62 de zile calendaristice și noi facem doar conversia, nu micșorăm numărul de zile, noi facem conversia din 62 de zile calendaristice în 49 de zile lucrătoare. Fix așa pentru funcționarii publici. Funcționarii publici, până acum, tot aveau un număr mai mare de zile, de 35 de zile calendaristice în comparație cu ceilalți salariați, noi transformăm în 28 de zile lucrătoare. Deci, proporțional, fiecare categorie de salariat care avea oricum mai mult, proporțional rămâne să aibă tot mai mult, doar că transformat în zile lucrătoare.
4: În cazul funcționarilor, deci, o întrebare din partea publicului pe care am găsit-o și eu pe rețele și țin neapărat să vă adresez. Funcționarii care activează peste 15 ani în serviciul public au dobândit dreptul la 7 zile de concediu. Ce se va întâmpla cu aceste zile?
5: Un mesaj pentru absolut toți. Toate zilele de concediu care sunt acumulate sau au fost acumulate până acum și vor fi acumulate până în decembrie, da? Iată, de exemplu, decembrie, 31 decembrie 2026, ești cu o balanță de 20 de zile de concediu ți-au rămas sau 100 de zile de concediu ți-au rămas. Ele rămân. Nimeni nu le taie, ele rămân a fiecărui angajat, pentru că asta este dreptul lui la aceste zile.
4: Și concediul se va calcula în baza formulei vechi?
5: Vechi. Pentru aceste zile, deci concediul se va calcula după formula veche, cu siguranță. După formula veche, indemnizația se va calcula. De la 1 ianuarie 2027, deja cumva vom avea două sisteme în paralel până epuizăm concediile vechi. Concediile până în 27 vor fi calculate după formula veche, concediile noi acumulate vor fi calculate după formula nouă, dar indemnizația va rămâne aceeași.
4: În cazul angajaților care muncesc 6 zile pe săptămână sau ture, cum se va calcula concediul de odihnă?
5: Tot așa, doar că proporțional noi vom interveni, pentru că la ei se va calcula în funcție de câte zile lucrează. Deci salariul va fi împărțit sau va fi calculat ziua de concediu în funcție de cât costă pentru ei o zi de muncă. Deci noi am avut prevederile acestea în codul muncii pentru cei care lucrează în ture, cei care lucrează în sâmbătă-duminică. Deci omul care lucrează sâmbătă-duminică, pentru el această zi va fi ca zi lucrătoare considerat. Acestea vor fi reflectate în formulă. Modificarea care o facem, într-adevăr, este că pentru funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, pentru judecători, procurori, exista pe lângă faptul că ei deja au număr mai mare de zile de concediu, mai existau și concedii suplimentare conform vechimii în muncă, ceea ce ați întrebat. Acestea, într-adevăr, le eliminăm. De ce le eliminăm? Pentru că se acumulau foarte multe zile de concediu și, din păcate, oamenii foloseau acest instrument pentru aș majora veniturile, adică nu plecau în concediu să se odihnească, dar voiau să fie achitați la eliberare sau așa. Și pentru noi este important ca omul, de fapt, să meargă să se odihnească, să-și ia numărul de zile necesar, iar creșterea venitului trebuie să fie făcută prin salariu. De asta, odată cu reforma salarizării în sectorul public, unde mărim salariile până la 30%, între 10 și 30%, veniți cu reforma concediilor pentru funcționari, unde eliminăm concediile suplimentare, pentru că practica arată că oamenii acumulează foarte multe zile de concediu și este un impact asupra bugetului. Deci pentru noi va fi și o optimizare bugetară în acest sens.
4: Da, imediat discutăm și despre reforma sistemului de salarizare și cum se va răsfrânge asupra angajaților din domeniul social, doar că vroiam să vă mai întreb de ce reforma concediilor se află la etapa de
5: discuții
4: de
5: publice.
4: Discuții.
5: Așa este.
4: Ar putea să interveniți, să faceți niște modificări?
5: Tocmai de asta și există, într-adevăr, proiectul a fost scos în discuții publice. Noi suntem în discuții cu sindicatele, cu patronatele, discutăm cu instituțiile ca să găsim o formulă de compromis pentru toți, doar că linia de bază sau cumva angajamentul la care nu vom ceda este că indemnizația nu va scădea. Deci pentru noi acest lucru este important. În rest, suntem în negocieri.
4: În prezent se discută despre reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv și despre impactul acesteia asupra angajaților din domeniul social. Vreau să vă întreb cum apreciați prevederile reformei salarizării și în ce măsură aceasta răspunde așteptărilor angajaților din sistemul de asistență socială și dacă mai concret cu cât vor crește salariile asistenților sociali și dacă cu adevărat vor resimți efectele majorărilor, pentru că Ministerul Finanțelor estimează creștere salariale între 10 și 30%, vor simți cu adevărat salariații în cazul de față asistenței sociale aceste majorări în contextul în care unii experți avertizează că eventualele scumpiri generate de majorarea TVA-ului ar putea anula aceste beneficii.
5: Da, noi ne-am preocupat foarte mult de majorarea salariilor anume pentru cei din asistența socială, pentru că sunt cei care sunt în prima linie, au grijă de cei mai vulnerabili.
4: Vorbim de peste câți asistenți sociale angajați noi actualmente?
5: Angajați în sistemul de asistență socială, că acolo sunt diferite funcții, sunt și specialiști în protecția drepturilor copilului și șef de serviciu și, deci vorbim de 14.000 de angajați în sector de asistență socială. În mediu, salariile pentru asistența socială vor crește cu 22%, variază între 12% și 29%, dar media de creștere per sistem este de 22%. Pot să vă dau chiar cât în social comunitar, care are studii superioare, pentru că depinde și de studii, salariul crește cu 1.300 de lei. Pentru un, de exemplu, asistent social care are studii profesional-tehnice, salariul crește aproape cu 2.000 de lei. Ideea era că să încercăm să ridicăm mai mult salariile care sunt cele mai mici, da? Să le ridicăm mai sus și salariile care au fost poate cele mai mari, deși nu este neapărat cazul sectorului social, dar în alte domenii, adică să creșterea să nu fie atât de mare. De exemplu, pentru asistentul parental profesionist, adică acei oameni care iau în îngrijire la ei acasă copii care nu au părinți, salariul la fel crește cu aproape 2.000 de lei, 1.989 de lei. Avem specialiști care lucrează pe domeniul violenței în familie. Da, pentru prevenirea violenței în familie, la ei salariul crește cu 1.300 de lei. Deci avem creșteri salariale diferite, dar cum ziceam, pe medie sunt cu 22%. Dacă ne-am dorit mai mult, desigur că ne-am dorit creșteri salariale mult mai mari. Este un domeniu, cum ziceam, necesită mult efort fizic în primul rând, mai ales pentru colegii noștri care merg din casă în casă, au grijă de bătrâni, sunt bătrâni țintuiți la pat, pe care ajută să fie igienă, să asigure alimentația și așa mai departe, dar și mult efort și povară mentală, pentru că tu lucrezi cu grupurile cele mai vulnerabile, lucrezi cu copii, părăsiți de părinți, lucrez cu persoane cu diferite dizabilități, lucrez cu femei care au trecut prin violență, deci este o încărcătură mentală și fizică foarte mare.
4: Vor deveni salariile mai atractive și va reuși noua reformă salarială să mențină și să atragă noi persoane în acest domeniu?
5: Scopul nostru este anume acesta și sperăm mult ca acele valori care sunt acum în proiectul de lege pe salarizare să rămână și înțelegem că este un impact asupra bugetului de stat.

0: dar este important să motivăm oamenii din sistem. Dar nu este unica, cumva, pârghie prin care noi încercăm să motivăm colegii noștri din asistența socială. O măsură pe care o introducem, de care sunt foarte, foarte bucuroasă și mândră, de altfel, este introducem gradele de calificare. Până acum niciodată, în asistență, în istoria asistenței sociale, nu au existat grade de calificare. Așa cum
1: ce
0: există
1: acest lucru?
0: Da, așa cum există în medicină, așa cum există în educație, un grad de calificare care îți spune că, uite, după ce ai trecut careva cursuri, ai obținut un grad. Noi vom introduce 5 grade de calificare, în care gradul întâi fiind cel mai bun și cumva arată un nivel de pregătire profesională cel mai ridicat, și deja respectiv până la gradul 5. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, înseamnă adaos la salariu. Deci când ai un grad, tu ai un adaos la salariu, așa cum se întâmplă și în celelalte sectoare. Pe lângă asta, este o posibilitate pentru cei din asistența socială să meargă la cursuri de perfecționare, să participe la conferințe, să aibă cumva o motivație să crească. Eu, când merg în teritoriu, în unele raioane, chiar în Cahul, m-a impresionat că este o echipă în asistența socială, avem mulți tineri. Cumva așa, probabil și managementul și faptul că Cahul are și universitate. Deci erau mulți tineri și pentru ei, în discuții cu ei, am înțeles că contează foarte mult să ai unde tinde. Și aceste grade cumva îți dau o motivație. Tu, la fiecare câțiva ani, poți să te duci să faci cursuri de perfecționare, să știi că tu crești în această profesie. De asta lucrăm cu universitățile ca să oferim această ofertă de cursuri și proiectul este în consultare.
1: De când se va întâmpla acest lucru, introducerea gradelor de calificare în rândul asistenților?
0: Ne propunem să introducem gradele de calificare începând cu anul următor, astfel încât plățile deja să fie făcute începând cu anul 2028. Adică anul viitor vom face posibilitatea cu oamenii să se califice pe grade și în 28 să putem achita aceste sporuri la salariu. Pentru gradul 1, dacă reușești să obții, sporul la salariu va fi, acum cum este prevăzut, la 2000 de lei adițional.
1: Doamna ministră, care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale față de proiectul politicii fiscale pentru anul 2027? Experții economici și reprezentanții sindicatelor avertizează că unele măsuri propuse ar putea reduce veniturile disponibile ale populației, diminua consumul și afecta în special familiile cu copii și persoanele cu venituri medii, în condițiile în care, potrivit Biroului Național de Statistică, rata sărăciei absolute a ajuns la 31,1%, există riscul ca aceste modificări să accentueze și mai mult fenomenul sărăciei în Republica Moldova?
0: Poziția noastră este una consolidată în sensul în care atunci când există majorări de prețuri, noi suntem conștienți că trebuie să venim și cu careva măsuri sociale compensatorii, dar în general, ca și politică fiscală, creșterea prețurilor de multe ori, chiar și în afara politicii fiscale, este condiționată de careva factori externi și noi vedem ceea ce s-a întâmplat cu resursele energetice, da? Sau geopolitica. Sunt multe situații în care noi ca țară nu vom putea să prevenim creșterea prețului. De aceea, politica de fapt de stat nu trebuie să fie orientată pe a menține prețurile mici, dar de a crește veniturile populației. Prin locuri de muncă, salarii mai bune, extinderea ratei de ocupare și așa mai departe. Așa și aici cu politica fiscală. Dacă se introduce creșterea TVA, este pentru a face acumulări în buget, pentru a utiliza banii ăștia, tot pentru a dezvolta serviciile. Pentru că noi vrem servicii mai bune, drumuri mai bune, lucrurile acestea costă. Întrebarea este de unde luăm bani. Vrem să ne împrumutăm pentru generațiile următoare sau cât ne împrumutăm și atunci e un circuit.
1: Da, dar se întreabă foarte multă lume de ce acest lucru ar trebui să se facă pe spatele oamenilor.
0: Pentru că așa funcționează orice... Nu se face pe spatele oamenilor, pentru că e vorba și de companii și de antreprenori, pentru că și acolo se intervine. Deci e un circuit economic, pentru că banii, ca să încasezi în buget, tu iei din circuit. Acum vreau un pic mai mult să mă refer totuși la, într-adevăr, ceea ce ați spus, ce vor face grupurile vulnerabile, da, în această situație și cum vor fi impactate.
1: Da, și dacă luați în calcul unele măsuri sociale compensatorii.
0: Exact.
1: În dependență de cum vor evolua lucrurile.
0: Da, pentru că pentru noi, ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale, acest lucru de fapt este important. De ce? Noi discutăm, tocmai asta discutăm și în guvern, că atunci când când taxa TVA este uniformizată pentru toți, absolut toți, da? Noi trebuie să ne asigurăm că cumva întoarcem la cei care au mai multe nevoie, da? Dacă, de exemplu, luăm toată populația, poate să achitem același preț la un produs, da? Atunci noi trebuie să stimulăm persoanele cu venituri mici să-și poată asigura cumpărarea acestui produs. Dar pentru cei care își permit să achite, atunci să-l achite. Deci asta e politica cu uniformizarea TVA-ului. Acum, ce politici compensatorii sociale? În primul rând, rămâne în vigoare indexarea pensiei. Ce înseamnă acest lucru? Indexarea pe care noi o facem în aprilie, în fiecare an, ea, de fapt, reflectă creșterea prețurilor. Deci, dacă prețurile vor crește cu 10%, înseamnă că indexarea va fi cu 10%. Deci, indexarea pensiilor pentru toți pensionarii, indexarea va reflecta majorările de preț. Dar, în cazul în care creșterile, să zicem, la produsele alimentare vor fi mai devreme, poate chiar și anul ăsta, adică acum se discută termenele de modificări, atunci propunerea de a oferi o plată unică, da, o indemnizație unică, pentru în special pensionarii cu pensii foarte mici, ca să îi ajutăm să-și poată acoperi o perioadă de timp până la indexarea pensiilor, cheltuieli pentru alimentație sau pentru alte necesități.
1: O plată care va fi introdusă sau deocamdată se poartă discuții pe marginea acestui
0: subiect? Acum purtăm discuții, nu pot să zic acum valoarea, pentru că suntem acum în calcule, ca să vedem cât ar fi potrivit ca să putem oferi o plată care ar acoperi necesitățile, iarăși cum ziceam, până ajungem în aprilie la indexare, atât perioada asta de ca pensionarul să nu aștepte în aprilie când se face indexarea, iar prețurile deja au crescut, ca să putem ajuta cei care au nevoie.
1: Programul Ajutor la Contor va avea o continuitate și în acest an?
0: Ne propunem să continuăm programul Ajutor la Contor, pentru că e o altă măsură, de fapt, de atenuare a anumitor creșterea prețului, deși, așa cum s-a discutat, TVA la facturi se intenționează să fie introdus în aprilie, adică după ce trecem cu bine de această iarnă, dar noi acum suntem încercăm să analizăm evoluția prețului la energie, pentru că, iarăși, au fost influențe care nu au depins de noi, ca să putem ajuta gospodăriile vulnerabile în continuare pe perioada rece anului.
1: Deci programul va avea o continuitate și în acest an.
0: Da, încă nu știm în care format, în sensul în care volum, pentru că vedem, ne apropiem mai aproape de toamnă, ca să vedem care vor fi prețurile în factură, de fapt. Scopul programului a fost și rămâne să compenseze creșterea în factură față de prețurile care au fost înainte de majorare.
1: Admiteți că se vor face anumite modificări în modalitatea de acordare a acestor compensații?
0: Da, noi în fiecare an facem de altfel modificări, pentru că vrem să țintim mai bine, în fiecare an învățăm cum ajungem la cei mai vulnerabili și nu exclud să facem modificări și anul acesta. Pentru noi este important să ajungem la persoanele care într-adevăr declară că nu au posibilitatea să achite factura în întregimea în care vine și noi să ajutăm aceste persoane.
1: Spuneați un pic mai devreme despre faptul că noi toți cetățenii ne dorim servicii sociale mai calitative, mai bune, care să răspundă dificultăților cu care ne confruntăm. La 3 ani, aproape 3 ani, poate și mai puțin, o să mă corectați dumneavoastră, de la lansarea reformei Restart, ce rezultate avem, doamnă ministră, și în ce măsură a fost îmbunătățit accesul cetățenilor la serviciile sociale?
0: Restart, într-adevăr, deja are o perioadă de implementare și reforma Restart, de fapt, a avut ca scop în sine să asigure echitate și egalitate în accesarea serviciilor. Și vreau să vă readuc aminte că existau situații înainte de reforma Restart când dacă erai o persoană vârstnică, de exemplu, cu o anumită dizabilitate, la Ocnița, beneficiai de anumite servicii, da? De exemplu, la Strășeni, puteai să nu beneficiezi de niciun serviciu sau invers. Deci era foarte fragmentat servicii sociale, erau mult, într-adevăr, la latitudinea resurselor locale, dar există anumite servicii sociale pe care nu putem să le compromitem. Minime, care trebuie să ne asigurăm că ele sunt în absolut fiecare raion.
1: Despre ce servicii este vorba?
0: Vorbim că vă spun despre toate aceste servicii și tocmai reforma Restart asta a avut ca scop să se asigure că indiferent, să nu depinzi tu de unde locuiești sau în ce raion ești, să depinzi de dacă aici s-a deschis un centru pentru vârstnici sau nu s-a deschis, da? Sau aici beneficiezi de echipă mobilă sau nu. Vă dau mai multe exemple despre ce servicii vorbim. Vorbim de serviciu echipă mobilă. Echipa mobilă este formată din, de obicei, un kinetoterapeut, un asistent social, un asistent medical în unele raioane. Deci, echipele mobile se deplasează la domiciliu la persoane care au, familii care au persoane cu dizabilități și îi ajută. Dacă este vorba de un copil, lucrează cu el, kinetoterapeut, face masaj, exerciții necesare, ajută cu dezvoltarea psihoemoțională, da? La adulți, la fel. Deci, echipele mobile se deplasează din casă în casă. Până la reforma Restart, aceste echipe mobile erau disponibile doar în 17 raioane. În alte raioane nu erau. Dar prin reforma Restart, noi am făcut ca astăzi fiecare raion are o echipă mobilă.
1: S-a acoperit...
0: Are o echipă mobilă.
1: Toate raioanele.
0: Deci, fiecare raion, da.
1: Dar mai avem regiuni în care există puține servicii sociale? Și de ce?
0: Da, noi în continuare avem necesitatea de a dezvolta în continuare servicii sociale. De ce se întâmplă acest lucru? Bine, e vorba și de resurse bugetare, pentru că deschiderea oricărui serviciu necesită resurse bugetare, e vorba de spațiu, e vorba de personal pe care iarăși trebuie să-l antrenăm, resurse tehnice, dar noi suntem acum în proces de dezvoltare. Vă dau un exemplu, noi acum vom deschide anul acesta 6 servicii noi, se numesc servicii Respiro. Serviciul Respiro este pentru familiile care au o persoană cu dizabilitate și care îngrijesc de ei în fiecare zi și au nevoie de un respiro. Înseamnă că tu poți să aduci persoana cu dizabilitate din familia ta, să o plasezi. E un centru, de fapt, așa, un mic centru, unde există condiții, îngrijiri, 24 din 24, unde persoana cu dizabilitate rămâne pe o perioadă maxim de o lună și familia sau îngrijitorul în acea perioadă poate să-și ia un concediu, să-și facă alte activități, pentru că sunt, din păcate, situații în care oamenii au nevoie de îngrijire permanentă, iar cei care îngrijesc au nevoie și ei de un respiro.
1: Deocamdată doar câte servicii de acest gen.
0: Acum deschidem ele sunt deja vreo 6-7 servicii și plus încă 6 deschidem anul acesta. Ce am mai făcut noi în domeniul violenței? Deschidem centre noi pentru victimele violenței. Avem la moment 11 centre în toată țara. Și ne propunem să mai deschidem două centre, la Cahul și Telenești. Sunt centre care găzduiesc femei care pleacă de acasă din cauza violenței și au nevoie de un adăpost pe o anumită perioadă de timp, unde noi încercăm să ajutăm aceste femei să-și găsească un loc de muncă, să se reabiliteze emoțional și psihologic și, de fapt, să înceapă o viață nouă, pentru că nu toate femeile vor să rămână acolo unde e violență. Mă bucur încă foarte mult ce am reușit cu reforma Restart, pentru că ați întrebat, este să mărim numărul vizitelor la domiciliu. Deci, asistenții sociali comunitari merg și vizitează familii care sunt, care sunt vulnerabile și noi am reușit să, să mărim numărul vizitelor de săptămână, dacă până la reforma Restart aveam cam 2000 de vizite pe săptămână în toată țara, acum avem în jur de 17.000. Cum s-a întâmplat acest lucru? Noi am dotat asistenții sociali comunitari cu tablete, am dat mașini în teritoriu, am instruit, am investit foarte, foarte mult în instruire. Am mărit un pic și numărul de asistenți, în special în protecția copilului. Adică acum este mai mult personal, mai bine calificat, cu mai multe instrumente ca să-și facă lucru în continuare. Dacă este greu, este în continuare foarte greu, pentru că asta discut cu asistenții sociali. Cum ziceam, munca lor nu este ușoară, dar sunt foarte mândră de ceea ce face sistemul azi. Ei sunt cei care neobosiți zi și noapte în comunitate, să este persoana numărul 1 după primar, dacă vreți, care este chemat atunci când se întâmplă ceva.
1: Apropo, cum se va răsfrânge reforma administrației publice locale asupra activității asistenților sociali?
0: Se va răsfrânge într-un mod pozitiv, în sensul în care, pentru că noi, prin reforma administrației publice locale, ne dorim primării mai puternice, cu resurse mai bune și cu o activitate mai bună în teritoriu, dar preocuparea multor colegi ai mei în sistem este că ce se va întâmpla dacă, de exemplu, două primării, în fiecare primărie avem, sau în fiecare sat avem câte un asistent social, de exemplu, comunitar, ce se întâmplă atunci când se unesc primăriile? Nu, asistenți sociali comunitari rămân în sat. Nu vin ambii la primărie sau reducem și facem unul, pentru că necesitățile de lucru cu oamenii rămân. Deci ei vor rămâne în satele lor și vor continua să presteze serviciile în localitate.
1: Deși persoanele cu dizabilități severe au dreptul legal la un asistent personal, mulți beneficiari ajung să aștepte ani întregi pentru a accesa acest serviciu. Specialiștii spun că, de fapt, problema nu este lipsa persoanelor dispuse să fie asistenți personali, ci numărul insuficient de posturi finanțate de stat. Spuneți-ne ce măsuri intenționează să întreprindă Ministerul pentru a reduce listele de așteptare și pentru a asigura accesul tuturor persoanelor eligibile la acest serviciu și tot aici vă rog să ne spuneți câte persoane beneficiază de serviciul de asistență personală și câte persoane așteaptă astăzi un asistent personal.
0: Noi astăzi, din 14.000 de angajați în sistemul de asistență socială, și aici vorbim de toți angajații, și cei care lucrează cu copii, și cei care lucrează cu vârstnici, și cei care lucrează cu violență, din 14.000, jumătate, 7.000, sunt asistenți personali. Adică e o pondere destul de semnificativă deja, deși înțelegem că nu este suficient. Deci 7.000 sunt angajați și...
1: Și câte persoane mai așteaptă
0: în jur de 4.000. Pe de altă parte, acelea 4.000 care așteaptă să fie angajați încă nu au trecut evaluarea, pentru ca să te poți să te califici sau să obții un asistent personal, trebuie să treci printr-o evaluare a echipei multidisciplinare, care cumva stabilește dacă într-adevăr ai nevoie de un asistent personal sau te poate referi la vreun serviciu. Deci noi avem... Cumva sunt 4.000 de cereri, dar încă nu știm exact câte persoane de aici se vor califica. Într-adevăr, problema este una a bugetului, de a găsi fonduri de pe intern pentru în continuare a angaja aceste persoane. Noi suntem în discuție acum și cu șefii de serviciu și cu asistenții personali ca să găsim soluții. Mai există posibilitate de a trece de la un contract de muncă obișnuit care îl avem acum la contract de freelancing. Este o modalitate de liber întreprinzător, o modalitate de contract care a fost introdusă de la 1 ianuarie pentru mai multe funcții. Aici noi am avea posibilitatea să avem ceva economii la buget, ca să putem angaja mai mulți asistenți personali. De ce? Pentru că taxele pentru, în cazul în care ai un contract de freelancing, sunt mai mici. Taxe de asigurări sociale și așa mai departe. Și atunci discutăm și această opțiune ca să găsim și resurse să putem să luăm mai multe persoane. Și ne-ar da o flexibilitate. De ce? Pentru că pentru a angaja în baza unui contract de muncă, noi avem nevoie de fiecare dată să schimbăm statele de personal prin hotărâri de guvern, pentru că sunt angajați ai sistemului. Ori de multe ori, noi știm că e vorba nu neapărat angajați ai sistemului, dar sunt în mare parte mame sau soții care au grijă de copiilor sau de partenerii lor. De fapt, e un serviciu care îl prestează și dacă am trece la o altă tipă de contractare, am avea această flexibilitate, pentru că pe contractare de liber întreprinzător nu avem nevoie de state de personal. Deci suntem în discuții, știm că este o problemă dureroasă, semnalizată de foarte mulți.
1: Și în mod special de persoanele care își doresc să ocupe acest post din municipiul Chișinău, doamnă ministră?
0: Da, din municipiul Chișinău, bine, este o istorie pe care toți o cunosc atunci când, din păcate, primăria a eliberat asistenți personali și efectiv i-a lăsat pe stradă fără contracte de muncă, fără a ști ce faci a doua zi, și ministerul a preluat acești asistenți personali în bugetul ministerului. În continuare, primăria are acest buget dedicat pentru asistenți personali, dar nu îl valorifică și ar fi bine ca banii, de fapt, care sunt destinați asistenților personali să fie, pentru că necesitatea este și în Chișinău, dar este și în raioane. Și noi vorbim de un buget care este destinat acestui serviciu, el trebuie să fie folosit pentru acest serviciu.
1: Mă întorc la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede extinderea perioadei de calcul a indemnizației de maternitate de la 12 la 36 de luni și modificarea bazei de referință utilizate la calcul. În spațiu online, chiar și unii politicieni spun că aceste schimbări ar putea afecta în special mamele tinere, femeile cu stagiu redus de muncă, cele care au avut întrerupere în activitate și sau au revenit recent pe piața muncii. Cum răspundeți acestor acuzații că aceste modificări ar putea descuraja natalitatea într-o țară care se confruntă deja cu un declin demografic accentuat?
0: Bine, ceea ce a ieșit ca partea politicii fiscale este o propunere, da? Deci este o propunere pentru dezbateri. Noi suntem în discuție acum și cu Ministerul Finanțelor și cu alte instituții ca să vedem care au fost sau sunt justificările pentru aceste modificări. Noi considerăm că este important să ajungem la un compromis în care să păstrăm vârsta de sau perioada de calcul de 12 luni, pentru că într-adevăr în această situație ar putea să ofere o indemnizație de creștere mai mare, pentru că șansele să ai un salariu mai mare pe 12 luni, mai ales pentru tineri profesioniști, decât pe ultimii media, pe ultimii 3 ani sunt mai mari. Și apropo, nu este vorba doar de femei, pentru că noi am făcut o altă modificare în care indemnizația de creștere se calculează din salariul soțului care primește salariu mai mare. Deci, această bază de calcul, deci nu se referă doar la femei. 12 luni se calculează acum fie pentru bărbat, fie pentru femei automat. Deci noi sistemul vede cine are salariu mai mare, îl trage salariu mai mare și din el calculează indemnizația. Deci nu e vorba doar de femei, e vorba de bărbați și sper să ajungem la compromisul sau la decizia de a păstra baza de calcul pentru 12 luni. E o modificare necesară. Acum vreau să fac o remarcă. Nu neapărat este o măsură care direct contribuie la creșterea natalității, pentru că plățile sunt temporare, sunt doar pe perioade de 2 sau 1 an sau 3 ani. E nevoie să intervenim cu alte politici ca să stimulăm, de fapt, natalitatea, pentru că, să fim sinceri, cuplurile nu neapărat pun ca în capul listei că indemnizația e mare, hai să mai facem un copil. Nu? Adică sunt multe alte alte măsuri, cum sunt creșele, posibilitatea de a reveni la muncă, salariu, serviciile, atunci când vine vorba de decizia și de a avea copil și natalitate.
1: Și apropo de posibilitatea de a ieși la muncă mai devreme în cazul femeilor, da? Ce succese avem pe acest segment?
0: Avem succese, nu acum am datele la mine, dar există această flexibilitate, cumva, într-adevăr, a stimulat multe femei să iasă la serviciu, pentru că deseori femeile, când trebuiau să aleagă să primesc indemnizația sau să mă întorc la serviciu, poate deseori indemnizația era egală cu salariul. Și atunci se gândea că nu are rost, da? Mai bine stau acasă pe indemnizație. Acum tu ai posibilitatea să primești și indemnizația și salariul. Multe femei se întorc pe piața muncii nu neapărat doar pentru un venit adițional, deși este, dar și pentru a avea posibilitatea, nu știu, să revină mai repede în câmpul muncii, să lase copilul într-o creșă, adică să se reabiliteze și mental și profesional. Dar partea bună pe care o reiterez de fiecare dată, că mai văd și comentarii în spațiu public, este la alegerea femeii. Deci nu impunem pe nimeni nici să stea acasă, nici să revină la muncă. Noi oferim opțiunea, da? Dacă dorești în continuare, rămâi acasă cu indemnizația, dacă dorești să revii pe piața muncii, obții și indemnizația și salariu.
1: Multe femei care aleg să rămână acasă, e din motivul că nu au unde își duce copilul, nu are loc la creșă, de exemplu.
0: Așa este. Eu, când fetița mea a împlinit vârsta de 2 ani, acum 8 ani, nu, acum 6 ani în urmă, nu era ușor să găsești o creșă, anume la 2 ani, pentru că când mergeam să-mi găsesc un loc, răspunsul era: veniți la 3 ani. La 3 ani vă primim cu siguranță.
1: Da.
0: Eu ce fac până la 3 ani?
1: Da, vreau este întrebarea pe care și-o pun foarte
0: mult. Eu vreau să revin mai devreme, da? Eu vreau să revin, nu știu,
1: Și s-au schimbat lucrurile?
0: S-au schimbat lucrurile, pentru că noi am alocat fonduri din bugetul de stat, dar și cu suportul bugetului care vine de la Uniunea Europeană prin planul de creștere, bani pentru programul de creșe. Noi avem un program care se numește Părinți Angajați Copii la Creșe, prin care ne-am propus să extindem numărul de locuri de creșe în toată țara, dar inclusiv și în Chișinău și în suburbii, unde necesitatea este foarte, foarte mare. Așa încât să poți să dai copilul mult mai devreme de 3 ani. Noi vedem cam în mediu, părinții dau copiii totuși la o vârstă de cam un an și 4 luni, un an și 5 ani, și 5 luni, dar deja este mult mai bine. Nu trebuie să aștepți până la vârsta de 3 ani ca să găsești un loc de creșă. A fost concurs de granturi pentru apele. Apeleurile am făcut la începutul anului. Am selectat apeleurile care acum sunt în proces de crearea acestor grupe și în următorii 2 ani bugetul care l-am alocat acum ne permite să creăm 3.000 de locuri noi de creșă, plus încă vreo 2.000 sper să putem să creăm cu ajutorul partenerilor și donatorilor.
1: Ministerul și-a propus să aducă pe piața muncii 25.000 de persoane în acest an.
0: Da.
1: Cât de realist este acest obiectiv? Cum mobilizăm acei peste 1 milion sau în jur de 1 milion de persoane care sunt inactive?
0: Da.
1: Pe piața muncii.
0: Deci noi ne-am propus 25.000 și credem că este foarte realist, pentru că suntem deja pe cale de a realiza. Acum zilele trecute aveam deja o cifră de 11.000 de persoane pe care ANOFEME le-a angajat anul acesta. Suntem mai puțin de jumătate, dar cred că intensificăm un pic ritmul până la sfârșitul anului. Suntem la jumătate de an totuși. Anul trecut am reușit să angajăm 20.000 de persoane. Deci anul acesta am zis că ne ambiționăm 25.000, astfel încât în următorii 4 ani de guvernare, că asta a fost cumva obiectivul și programului de guvernare, să aducem pe piața muncii 100.000 de persoane, ar însemna 25.000 în fiecare an. Este realist, pentru că potențial uman există. Bine, ați spus cifra de 1 milion de persoane inactive, aici între 1 milion de persoane inactive înseamnă de vârstă 15 plus. O parte din ei sunt în educație acum, o parte în acest milion sunt pensionarii. Da? Deci ar fi bine să ne uităm anume la vârsta, nu știu, apte de muncă, noi zicem 20-64, da? Cei care de fapt trebuie să fie pe piața muncii. Un potențial mare, în continuare rămân femeile care stau acasă și îngrijesc de copii sau de persoane vârstnice. Noi mai avem femei care îngrijesc fii de părinților, fii de socre, pentru că se angajează o persoană care se întrețină, o persoană care, nu știu, este țintită la pat, este destul de costisitor și atunci noi pe lângă creșe mai dezvoltăm și servicii de îngrijire a vârstnicilor. Centre de zi sau centre de plasament mici, case comunitare, unde să putem plasa persoanele vârstnice astfel încât femeile, bărbații de fapt să fie în câmpul muncii, iar serviciile sociale să se îngrijească de aceste persoane.
1: Statul va aloca, sau a alocat, mai bine zis, 196 de milioane de lei pentru măsurile de ocupare a forței de muncă în acest an. Cum vă propuneți sau pentru ce măsuri de ocupare a forței de muncă?
0: Sunt acești bani?
1: Da.
0: Da, deci mă bucur mult, este cred că pentru prima dată în ultimii ani când avem un buget atât de consolidat și mare pentru măsuri active. Pe ce se duc de fapt acești bani? Vă explic. Banii, o parte din acești bani se duc pe cursuri de calificare pentru oamenii care sunt în căutarea unui loc de muncă. Noi avem mulți oameni care vin și spun, uite, profesia mea nu mai este cerută pe piață, vreau să mă recalific, da, nu știu, am fost contabil, vreau să fiu IT sau invers, da, am lucrat la fabrica de țesut, vreau să devin contabil. Deci, schimbările sunt diferite. Mai sunt și schimbări ca necesitatea pieței muncii, dar sunt și preferințele persoanelor, da? Deci, noi, o parte din acești bani, plătim cursurile de calificare, ca omul să nu plătească niciun leu. Deci, sunt pentru cei care sunt în căutarea locului de muncă șomieri, aceste cursuri sunt gratuite. Deci, noi oferim această posibilitate. O altă parte de bani se duce pe indemnizația de transport. Da, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că persoanele care, de exemplu, și-au găsit un loc de muncă într-o altă localitate, dar trăiesc în altă, noi le achităm câteva luni această indemnizație de transport ca să motivăm să meargă totuși să lucreze. Și măsuri ca să aducem cât mai multe lume pe piața muncii.
1: Doamna ministră, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă așteptăm cu drag și data viitoare tot aici la emisiunea Spațiul Public.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Noi vă mulțumim pentru faptul că v-ați făcut timp și ați venit la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat astăzi cu ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru prezență. Aici încheiem ediția de astăzi, sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la radiojurnalul serii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Fermierii au protestat și astăzi, iar accesul la mai multe puncte de trecere a frontierii au fost blocate. Aceștia au avut și discuții în Parlament. Detalii aflați în radiojurnal.
2: Discuția a fost dificilă, dialogul a prins, cea mai bună soluție ar fi, ținând cont că politica fiscală trebuie să fie votată, ca ei să excludă la momentul actual ideea cu 20%, să rămână 8% și noi avem jumătate de an pentru a izola această variantă.
1: Republica Moldova este pregătită să contribuie la reconstrucția Ucrainei prin proiecte de infrastructură, transport și energie. Tinerii pasionați de știință și tehnologie pot interacționa în această vară cu laureații Premiului Nobel, academicieni și cercetători de renume.
3: Cred că această școală de vară ne va valorifica tuturor potențialul de a deveni buni specialiști în domeniul științei.
1: Seismele din Venezuela au făcut peste 160 de morți și circa 1000 de răniți. Și mâine vremea va fi toridă, maxima termică va atinge 32 de grade fără precipitații. Detaliile urmează. Sute de fermieri au ieșit și astăzi la proteste, aceștia au împiedicat accesul la mai multe puncte de trecere a frontierei, ceea ce a stârnit un val de nemulțumiri printre cei blocați în vamă. La această oră, căile către majoritatea punctelor de trecere a frontierei sunt deblocate, acces limitat fiind doar spre Sculeni. În paralel, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au avut o întrevedere la Parlament cu mai mulți oficiali referitor la revendicările agricultorilor. După mai multe ore de discuții, fermierii au plecat nemulțumiți. O nouă rundă de consultări este programată pentru săptămâna viitoare, iar fermierii anunță că vor continua protestele. Olga Mânzat a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
4: Protestele fermierilor au fost reluate în această dimineață în mai multe regiuni ale țării. Inițial, aceștia au staționat cu tehnica agricolă pe acostament și protestau pașnic, doar cu pancarte și claxonau. Ulterior, protestele au degenerat. Mai multe drumuri și accesul la mai multe puncte de trecere a frontierei au fost blocate. Astfel, potrivit autorităților, traficul a fost blocat pe traseul din zona punctelor de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni și Tudora Palanca. La Rezina, pe traseul din apropierea localității Bușăuca, circulația a fost blocată până la ora 12.44, iar la Criuleni, pe traseul național Chișinău-Dubăsari, nu s-a putut circula până la ora 13.20. Fermierii sunt nemulțumiți de noua politică fiscală pentru anul viitor, care prevede majorarea TVA-ului în agricultură de la 8 la 2.

0: În paralel, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au avut o întrevedere cu mai mulți oficiali la Parlament. După 2 ore de negocieri, nu a fost luată nicio decizie privind soluționarea revendicărilor agricultorilor. O nouă rundă de discuții este programată pentru săptămâna viitoare, iar fermierii vor continua protestele, susține directorul executiv al organizației Alexandru Slusar.
1: Discuția a fost dificilă, dialogul a prins. Ministerul Finanțelor, până la urmă, are o variantă, așa, după mine, încă crudă, care prevede că pe lanțul agricol să fie cota zero. În genere zero, cel puțin pentru cereale și oleginoase. Nu este clar pentru cine va fi aplicată această variantă. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună soluție ar fi, ținând cont că politica fiscală, iată, trebuie să fie votată, ca ei să excludă la momentul actual ideea cu 20%, să rămână 8% și noi avem jumătate de an pentru a cizela această variantă, a testa, a vedea toate riscurile.
0: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță afirmă că TVA-ul nu reprezintă cauza principală, ce generează probleme pentru agricultori și dă asigurări că vor fi identificate cele mai potrivite soluții. De asemenea, Gavriliță a precizat că blocarea drumurilor naționale nu o să ajute pe nimeni.
2: Respectăm dreptul oricui la protest, dar sperăm să nu cauzeze prejudicii economice prea mari, pentru că nici nu ne dorim să existe emoții negative față de reprezentanții sectorului. Nu vrem să ajutăm sectorul agricol și cred că atunci când se creează dificultăți pentru ceilalți din jur, nu știu dacă neapărat îi ajută.
0: Precizăm că fermierii au ieșit pentru a doua zi consecutivă la proteste. Acum aproximativ 2 săptămâni, producătorii de cereale au protestat și la Fălești, Rezina și Cahul.
3: Șoferul implicat în accidentul de la Grigoreu, ca raionul Sângerei, în urma căruia 2 polițiști de patrulare și-au pierdut viața, va fi cercetat în libertate. Instanța a respins solicitarea procurorilor de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere. Una dintre versiunile examinate de anchetatori este că acesta ar fi adormit la volan. Tragedia s-a produs pe 23 iunie pe traseul din apropierea localității Grigoreuca. Cei 2 polițiști se aflau pe acostament lângă mașina de serviciu care staționa regulamentar și avea girofarul pornit, când au fost loviți de un automobil scăpat de sub control. Victimele au fost transportate la spital, însă medicii nu au reușit să le salveze viața. Guvernul urmează să acorde familiilor acestora câte 1 milion de lei din fondul de rezervă. Admiterea în clasa a 10-a pentru anul de studii 2026-2027 se va desfășura în bază de concurs în conformitate cu cadrul normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui anunț al primăriei Chișinău, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei eșcoală, iar elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ liceal. Admiterea se va face în funcție de media de admitere, care va include rezultatele școlare și, după caz, performanțele obținute la disciplinele de profil. Anumite categorii de candidați vor putea fi admiși fără concurs în limita de 10% din numărul locurilor disponibile pentru fiecare profil. Este vorba despre copiii rămași fără îngrijire părintească, cei proveniți din familii în care părinții au dizabilități severe sau accentuate, elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat curriculumul general, copiii gemeni, dintre care unul are performanțe școlare, copiii lucrătorilor migranți din state terțe, precum și copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați în diaspora. Procesul de admitere se va desfășura în 2 etape. Prima etapă este programată pentru perioada 13 iulie-1 august, iar cea de-a doua va avea loc între 3 și 14 august pentru locurile rămase neacoperite. Tinerii pasionați de știință și tehnologie pot interacționa în această vară cu laureații ai Premiului Nobel, academicieni și cercetători de renume din Republica Moldova și din străinătate, în cadrul școlii de vară Calea spre descoperiri științifice. Participanții au fost repartizați în grupuri în funcție de domeniile de interes. Alături de specialiști, aceștia au participat la prelegeri și laboratoare interactive. Cu detalii, Lucia Vulpe.
4: Printre participanți s-au numărat elevi de gimnaziu și liceu care urmează să absolvească anul viitor. Tinerii au putut opta pentru mai multe direcții de cercetare, precum medicina, ingineria, biodiversitatea, comunicarea și alte domenii din sfera științei.
5: Cred că această școală de vară ne va valorifica tuturor potențialul de a deveni buni specialiști în domeniul științei. Planific să aplic la medicină. Îmi place foarte mult să ajut oamenii să susțin această meserie nobilă și probabil să fac cu descoperiri în acest domeniu.
6: M-am înscris în domeniul biodiversitate. Consider că este important și primordial acum să promovăm conservarea speciei.

0: plantelor și să începem să dezvoltăm această ramură a științei.
1: Anul acesta aș vrea să aflu mai multe despre domeniul ce mă interesează și înseamnă medicina. Am observat că vor fi și niște activități practice care personal mă încântă.
2: Tinerii au vizitat laboratoarele mai multor universități unde au descoperit noi domenii de cercetare și au cunoscut mediul academic în care își vor putea continua studiile. Un grup de elevi a vizitat Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Tehnice.
3: Astăzi am venit să observ despre cum alimentarea nu este doar despre cum arată produs, dar cum noi ca persoane influențăm calitatea acestuia și asigurăm să fie cât mai bune pentru noi.
4: Astăzi, prin uita mea, am văzut foarte multe tehnologii performante, ce e important pentru că mulți oameni au acest gând, acest mit că în universitățile noastre nu sunt tehnologii performante și că nu poți avea o educație calitativă la noi în Moldova. Eu cred că totuși universitățile de la noi din Moldova se ridică drept nivel pe plan mondial.
2: Școala de vară este organizată de Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu mai multe instituții științifice internaționale, a precizat președintele Academiei de Științe a Moldovei Ion Tighineanu.
5: Experiența arată că interacțiunea cu mari personalități ale lumii le dă un impuls a celor care într-adevăr sunt curioși, a celor care vor să se realizeze și în context. Avem tineri talentați.
2: Președintele Consiliului Academic Român Ioan Aurel Pop a declarat că școala de vară promovează schimbul de cunoștințe între cercetători și tineri și susține importanța dezvoltării inteligenței umane.
6: Să facem o punte de legătură, să le împărtășim și noi din ceea ce știm și să învățăm și noi de la ei entuziasmul tineresc, să le spunem anumite lucruri, să înțeleagă că nu numai inteligența artificială e importantă, ci e foarte bine să cultivăm și inteligența naturală.
2: Precizăm că școala de vară, Calea spre descoperiri științifice, se desfășoară la a patra ediție în perioada 22-26 iunie.
7: Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Anunțul a fost făcut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk, Polonia, de către șefa instituției Ursula von der Leyen. Reconstrucția Ucrainei reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și de aceasta depinde stabilitatea continentului european, a transmis Ursula von der Leyen. Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova este pregătită să contribuie la acest proces prin proiecte de infrastructură, transport și energie. Totuși, pentru ca țara noastră să devină un hub major pentru reconstrucția Ucrainei, sunt necesare măsuri și investiții suplimentare, consideră experții. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reafirmat în discursul susținut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru țara vecină. Șeful executivului a evidențiat că autoritățile de la Chișinău implementează deja mai multe proiecte menite să faciliteze reconstrucția statului vecin.
9: Suntem pregătiți să dezvoltăm în continuare infrastructura noastră și să ne consolidăm rolul în domeniul logisticii pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei. În acest sens, Republica Moldova derulează deja mai multe proiecte transfrontaliere de transport, infrastructură rutieră și feroviară, dezvoltate prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul inițiativei Triunghiului Odessa.
8: Reconstrucția Ucrainei este esențială pentru securitatea și prosperitatea întregii Europe, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
10: Redresarea și dezvoltarea Ucrainei nu sunt doar în interesul Ucrainei, ci și în interesul Europei. Acest război a demonstrat cât de fundamentală este securitatea Ucrainei pentru Europa, nu doar în calitate de beneficiar al securității, ci și de furnizor al acesteia.
8: La rândul său, prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a mulțumit partenerilor europeni pentru debursarea primei tranșe în valoare de 3,2 miliarde de euro, anunțată astăzi din pachetul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a țării.
11: Prima tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro va fi anunțată astăzi. Această finanțare ne va ajuta să ne consolidăm capacitatea de apărare, să menținem stabilitatea macroeconomică a țării și să ne pregătim sistemul energetic pentru noul sezon rece. Rezistăm, mergem înainte și suntem aici pentru a împărtăși lecțiile pe care le-am învățat în această luptă, astfel încât să construim împreună o Europă mai puternică și mai mai sigură.
8: Participarea premierului Alexandru Munteanu la conferință confirmă disponibilitatea Republicii Moldova de a aprofunda cooperarea cu Ucraina și de a contribui la consolidarea securității regionale, consideră expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog, Andrei Curăraru. Acesta a subliniat însă că eforturile de reconstrucție necesită mai multe acțiuni concrete.
12: În primul rând este nevoie de o infrastructură de transport mult mai solidă. Vedem niște inițiative de revitalizare a căii ferate a Republicii Moldova, dar asta nu este suficient. De asemenea, trebuie să ne gândim cum dezvoltăm capacitățile de export din Republica Moldova, fie că vorbim despre materiale de construcție, fie că vorbim despre alte elemente care pot contribui la reconstrucția Ucrainei. De asemenea, știm despre mai multe inițiative care au fost lansate în legătură cu diminarea statului vecin, putea să crească și numărul de soldați care să fie antrenați în astfel de activități. Putem să vorbim și despre parteneriate mai multe și mai mari cu firme din Ucraina.
8: Cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, cel mai amplu format internațional dedicat redresării și reconstrucției statului ucrainean, se desfășoară în perioada 24-26 iunie la Gdansk, în Polonia. Evenimentul este organizat în comun de Ucraina și Polonia. Ediția din acest an include în premieră o componentă dedicată securității și apărării propusă de partea poloneză, alături de cele patru direcții tradiționale: cooperare economică, dezvoltare regională, dimensiune umană și integrare europeană.
7: Președintele României, Nicu Jordan, ar putea desemna un premier duminică, potrivit surselor Digi24. Acesta se află în Polonia, la summitul flancului estic al NATO, de unde se va întoarce mâine în țară pentru a discuta cu partidele aflate în negocieri pentru formarea unui nou guvern, potrivit surselor. Nicu Jordan se află astăzi în Polonia, la summitul NATO de pe flancul de est. Potrivit acelorași surse politice, mâine Nicu Jordan va avea discuții cu liderii partidelor aflate în negocieri pentru un nou guvern, iar sâmbătă dimineața va reveni la Gdansk pentru a participa la un dineu cu președintele polonez Karol Nawrocki și alți lideri. Duminică, el ar urma să se întoarcă la București. Șeful României ar vrea ca mâine liderii de partide să devină deja cu o înțelegere în privința unui nume de premier. Țările de jos au anunțat astăzi desfășurarea unei echipe de salvare, câini de căutare și echipamente în Venezuela în urma celor două puternice seisme care au lovit țara latino-americană, transmite France Press. Majoritatea statelor din America Latină au promis că vor ajuta Venezuela, iar Statele Unite au anunțat mobilizarea unor echipe de salvatori. Uniunea Europeană și-a oferit de asemenea sprijinul. Guvernul elvețian a anunțat la rândul său că va trimite o echipă de salvare și echipament de salvare în Venezuela. Venezuela a fost lovită de două cutremure masive cu magnitudinea de peste 7 grade pe Richter, care au avut loc în mai puțin de un minut. Seismele au provocat moartea cel puțin 164 de persoane și rănirea a circa 1000. Mai multe clădiri au fost puse la pământ, iar salvatorii caută acum supraviețuitori printre dărâmături. Alte seisme puternice au avut loc astăzi în Japonia și în Statele Unite. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 16 și 21 de grade, iar mâine ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo, pe 27 iunie vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
13: InfoSport.
14: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Timp de 3 zile, capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, va găzdui o nouă etapă a campionatului european de rugby în 7. Competițiile vor decurge atât la masculin cât și la feminin, câte 12 echipe naționale, urmând să lupte pentru trofeele instituite de Forul Continental de Rugby. Echipa feminină a Republicii Moldova va juca într-o grupă cu Muntenegru, România și Ungaria, iar cea masculină cu Elveția, Ungaria și Danemarca. În ambele competiții, atât la masculin cât și la feminin, în sferturile de finală, se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, dar și două cele mai bune echipe clasate pe locurile 3 în cele 3 grupe. Potrivit oficiarilor Forului Național de Specialitate, obiectivul echipelor noastre este clasarea în top 3 la feminin și în top 6 la masculin. Cupa Mondială de Fotbal găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada a ajuns la ziua 15-a. Meciurile de peste noapte s-au încheiat fără surprize. Echipa națională a Braziliei a învins categoric reprezentativa Scoției, scor 3-0, în timp ce cea a Marocului a dispus de exotica reprezentativa statului Haiti cu 4-2. Reprezentativa Mexicului a eliminat Cehia de la Mondial după o victorie clară cu scorul de 3-0, iar Africa de Sud a produs surpriza învingând Coreea de Sud cu 1-0. De asemenea, Elveția și-a asigurat calificarea în 16-mile de finală după victoria obținută în fața Canadei, scor 2-1. Helveticii sub bagheta selecționerului Murat Yakin au încheiat grupa B pe primul loc și au izbutit și o altfel de performanță. Victoria asupra Canadei a reprezentat primul succes al Elveției în fața unei națiuni gazda Cupei Mondiale. Deși au pierdut lupta pentru primul loc, canadienii au motive serioase de satisfacție. Țara Frunzei de Arțar s-a calificat în premieră în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. La precedentele participări în 1986 și 2022, canadienii n-au izbutit să iasă din grupe, suferind înfrângeri pe linie. Alte 6 partide sunt programate la Cupa Mondială de Fotbal în astă seară. Curaçao și Costa de Fildeș se întâlnesc la Philadelphia într-un duel cu miză importantă pentru ambele echipe, dar din perspective complet diferite. Caraibienii încearcă să continue povestea începută odată cu primul lor punct la Cupa Mondială, în timp ce africanii caută să se redreseze după o înfrângere dramatică în fața Germaniei. În cadrul aceleiași grupe, Ecuadorul și Germania se vor confrunta la New Jersey într-un meci cu mize complet diferite. Sudamericanii luptă pentru supraviețuire în grupă, în timp ce Germania, deja calificată, visează o nouă victorie pentru a încheia perfect faza grupelor la Cupa Mondială. La o noapte sunt programate meciurile Japonia-Suedia și Tunisia, țările de jos în grupa F, respectiv Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite ale Americii, în grupa D. CS Universitatea Craiova se pregătește intens în vederea startului în Liga Campionilor la fotbal. Campioana României se află în cantonament în Austria, iar după victoria categorică cu 7-1 în fața echipei de amator FC Stubai, discipolii antrenorului portughez Felipe Coei au remizat aseară scor 1-1 cu Sabah Baku, campioana Azerbaijanului. A fost un test util pentru omogenizarea echipei înainte de startul noului sezon competițional. În ultimul meci de pregătire din cadrul cantonamentului din Austria, Universitatea Craiova va juca cu FC Polisia Jitomir, a treia clasată la finalul ultimei ediții de campionat al Ucrainei. Echipa craioveană va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu FC Vitebsk din Belarus. Prima manșă va avea loc la Mezăcovești, în Ungaria, pe 7 sau 8 iulie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, pe stadionul Ion Oblomenco din Craiova. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
13: Publicitate la Radio Moldova.
15: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
13: Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Seara cu Cezara.
16: Dragilor, bună seara! Ediția de astăzi este dedicată unui om care dă sens cuvintelor, fie că scrie poezie, fie că vorbește la radio sau apare pe micul ecran. Sergiu Beznitski, poet, jurnalist și realizator de radio și TV, cu o voce caldă, cu gând limpede și cu o sensibilitate rară, care știe să spună lucruri importante într-un mod simplu și sincer, cu gânduri care ating și cu o prezență care te face să zâmbești, chiar și când vorbește despre lucruri serioase. Astăzi vorbim despre cuvinte și tăceri, despre ce păstrăm și ce uităm, despre poezie și despre umor, acel fel de a privi viața cu un ochi ironic și cu celălalt mai visător. Sergiu, bun venit la Radio Moldova.
17: Te salut!
16: Ca poet ai căutat sensuri în toate colțurile vieții. Spune-ne sincer, când nu găsești rima potrivită, ce e mai eficient? O pauză de inspirație sau o cafea foarte tare?
17: O pauză? O pauză, nu forțez lucrurile. Pot să-ți dau un exemplu. Una dintre poezii care încă n-a fost publicată, așa, care urmează să fie publicată. Pentru că aproape fiecare poezie sau poem are o istorie în spate.
16: Exact.
17: Unele se creează într-un minut, pentru că e solicitare divină. Altele, solicitare divină plus chin pământesc și altele sunt curat chin pământesc. Așa că să spun trei categorii. Păi asta era din categoria a doua, pentru că eram la țară, la mama, și veneam spre casă și toate circumstanțele s-au adunat astfel încât să-mi vină gândul. Și am luat telefonul, până acasă erau vreo 5-600 de metri, și zic, pot să uit. Am luat telefonul și am înregistrat primele gânduri. Ca să înțelegi poezia finală, acum are 3 strofe. Și am venit acasă, am înregistrat, repede am scris, repede, fără, necaligrafic, nu contează. Și am scris și nu mi-eșeau ultimele două rânduri. Le-am chinuit, le-am forțat, le-am tăvălit, le-am târât, le-am plesnit, nu mi-eșeau. Și am lăsat-o. Și peste 2 sau 3 luni, nu mai țin minte exact, într-o bună zi, dimineața, au venit poc ultimele două rânduri. Deci, ca să ți răspund la ce m-ai întrebat tu, altele vin, dar tot, trebuie să o lași să se coacă. Probabil nu-i vremea ei. Altele mi s-au întâmplat că merg la volan, de exemplu, și simt că trebuie să trag pe dreapta. Și eu îți pot arăta că am tras pe dreapta, am luat pixul, am pus pe foaie, nu l-am mai luat, am pus punct, am lăsat foaie un minut și am pornit mai departe. Nu se întâmplă asta la fiecare poezie sau la fiecare lucrare, dar iată, sunt din astea. Sunt a treia categorie, chin pământesc, spune.
18: Da, și în cazul ăsta ce faci?
17: No, pe care le forțezi un pic, știi? Tu simți obligația, între ghilimele, da, că ar trebui să scrii o poezie,
18: da,
17: un scenariu. Bun, ăsta e chinul pământesc, dar s-ar putea el să fie frumos până la urmă, dar nu-i ideea.
18: Nu-i divin.
17: Nu-i ce, da, exact. Nu-i ceea ce poate ți-ai dori. Deci noi adesea suntem niște filtre, niște site. Vine ideea de sus, trece prin tine, se îmbogățește un pic cu ce ai tu și se așterne pe foaie.
18: Dacă nu-ți place, ce faci? O lași într-o parte?
17: O las într-o parte. S-ar putea să nu o vadă nimeni niciodată.
18: Și revii?
17: Da, nu. Nu există o regulă că, uite, neapărat trebuie să revin. Tau ideea aici de mai am, știi, niște, de atâta timp și nu mă pot apuca și parcă nu sunt trăgaciu ăsta, știi, de pornire. Dar recent tot erau niște idei aruncate acolo și pur și simplu m-am așezat într-o dimineață, era o zi de alegeri, atât țin minte că am votat și mai aveam încă vreo oră și ceva până la volei, până merge să joc volei. Și m-am așezat liniștit, era o duminică atât de liniștit undeva retras în centrul Chișinăului și am deschis la capitolul idei acolo. Și în ziua aia, în 10 minute,
18: ți-a venit ideea.
17: Am definitivat-o. Toată. Deci iată cum se întâmplă, știi? Nu știi niciodată ai să o termini sau nu, sau când ai să o termini, sau dacă ai să o termini.
18: Cum arată pentru tine liniștea și când ai avut ultima dată timp să o asculți cu adevărat?
17: Liniștea poate lua forme diferite. Ideal, evident, îi la munte pentru mine. Da. Ideal. Dar, înainte de a veni încoace, îți spuneam că am o livadă mică și iată, în momentul în care mă duc să lucrez la vie, eu stau cu vântul și cu păsările acolo. Și nu în zadar, Dumnezeu a făcut așa ca aceste două cuvinte separate se poată forma și un cuvânt întreg. Cuvântul. Adică, în momentul în care stau de vorbă cu vântul,
18: așa, vine cu
17: pot prelucra
18: vântul
17: și cu vântul.
18: Și cu păsările, ce faci?
17: Corăs prietenele mele, știi? No, îți vântură mințile un pic lucrul în câmp, la vie sau în livadă, și acolo am scris poezii.
18: Ești poet, realizator de radio și TV, domenii în care cuvântul și emoția au un rol esențial. Care dintre aceste activități ți se pare mai dificilă când trebuie să fii sincer, să fii autentic în poeziile tale sau să transmiți sinceritate într-o emisiune în direct?
17: Apropo de emisiuni în direct, mie totdeauna mi-au plăcut emisiunile în direct, pentru că
18: acolo ești tu.
17: Platforma asta îți oferă ocazia să fii tu însuți. Ai de greșit, super tare, orice om greșește. Ai de bâlbâit, exact. Minunat, toți ne bâlbâim. Nu înțeleg tendința asta a oamenilor de a fi perfecți, pentru că nu suntem și nu vom fi. Și odată ce, sau în momentul în care conștientizezi că nu ești perfect și n-ai de ce să fii perfect, bun, tendințe, Doamne ajută, clar nu suntem. Și atunci, cu cât mai puțini măști ai pe față, ideal să n-ai niciuna, pentru că eu când eram la TV nici machiaj nu-mi puneam. Doar poate aterizau vreo două perii cu pudră pe undeva, dacă mai era vreun punct așa.
18: Ai noroc că nu ești femeie, că noi femeile avem alte...
17: Ok, posibil. Posibil. Și aici cred că nu mai deschidem cutia Pandorei. Dar mi s-a întâmplat odată un coleg de la o altă televiziune, deci din televiziune, l-am văzut în momentul în care, deci aveam o mască de, nu masca sincerității, că de asta nu știu, pur și simplu ne-am intersectat. Iată așa un strat de jumate de centimetru de fond machiaj. De ten, machiaj. Da. Asta e rău și pentru piele, ca să știe oamenii. Deci trebuie să știi în primul rând ce produs pui pe tine, cât pui, când pui, de ce pui și așa mai departe. Eu nu puneam și asta, printre altele, paralel îmi permitea să fiu mult mai sincer. Nu că mult mai sincer, dar chiar voiam să... Poate, asta nu eu trebuie să judec, dar mi-a zis odată o doamnă cel mai fain compliment pe care l-am primit vreodată. Zice, iată, vă văd acum pentru prima dată în afara ecranului, dar am senzația când mă uit la televizor de parcă stau de vorbă cu vecinul peste gard. Ce spune asta? Pentru că mie îmi displace atunci când mă uit la televizor și omul din televizor se poziționează cu un cap sau două capete cumva mai sus sau îți vorbește cumva și dacă îl întâlnești, aroganță. Te ignoră, aroganță, urăsc treaba asta. Ce înseamnă? Faptul că te arată mai des la televizor nu te face mai bun, nu te face mai îndrept să tratezi pe altcineva, categoric. Noi suntem oameni, ființe umane tot și ar trebui să se iată de bază de valori. Dacă tu ești bădăran, bine, schimbăm un pic.
18: Atunci rămâi.
17: Dar până atunci tu pornești întotdeauna de la bună ziua. Pornești de la credit de bunăvoință.
18: Dar n-ai observat că tendința asta de aroganță e cam... nu știu, hai să zic așa, în trend, așa cum se zice pe la noi, și dacă e să deschidem rețele de socializare, păi atunci fiecare adolescent, chiar și copil, mai în special adolescent, e cel care este în așa zisul trend de aroganță și nu doar de aroganță, de a fi cineva.
17: Păi, Cezara, maimuța ce vede, aia face. Adică... Da. Ce prezentăm, oamenii asta învață. E simplu de tot. Noi, oamenii, suntem sugative. Noi preluăm din stânga, din dreapta, nu știm dacă e bun, dar preluăm. Ni se pare că ni se potrivește, știi? Parcă intră ca o mănușă. E mai greu să mergi la legat la stare, la vie, decât să preiei o apucătură proastă de pe Instagram sau de pe Facebook. E mult mai greu.
18: Sergiu, în continuare, la Radio Moldova, ascultăm Zaz cu JV, o piesă vibrantă, plină de viață. Apropo, pentru ediția de astăzi am selectat doar piese pe gustul tău. Deci, pregătește-te pentru o experiență muzicală exact pe sufletul tău, pe placul tău.
17: Mulțumesc.
18: Iar Zaz, cu vocea inconfundabilă și stilul ei parizian, boiem, e binevenită la începutul emisiunii.

0: Oi seara cu Cezara.
1: Emisiunea Joi Seara continuă. Sergiu Beznitschi este invitatul ediției de astăzi, poet, jurnalist și realizator de radio și TV. Familia e primul loc unde iubirea se arată uneori prin lucruri foarte mici. Care sunt acele lucruri pentru tine?
2: Sinceritatea, simplețea, normalitatea de a sări în ajutor în cazul în care e nevoie. Că e vorba de soție, mamă, frate, naș, văr.
1: Și ai găsit această sinceritate sau o mai cauți?
2: Toată viața?
1: Mai lucrezi la ea?
2: Toată viața o căutăm. Noi, în general, observ că umblăm cu măști.
1: Da.
2: Toți, da. Toți, absolut.
1: Da, da, da.
2: Toți vrem să fim buni în ochii celorlalți.
1: Sau dimpotrivă.
2: Bine, asta e dorința omului, știi, da. Să fie mai rău în ochii.
1: Iar și am văzut această tendință, da, de a fi
2: discuție,
1: mai rău, da.
2: Într-o discuție cu cineva acum tare mulți ani, spunea că au avut un actor din garda mai veche.
1: Așa.
2: Au avut un exercițiu la Șciuchin, cred că la Moscova, unde au învățat. Și li s-a spus o săptămână sau cât acolo să fii absolut sincer în tot ce spui și ce faci. Dar asta este imposibil. Dacă ai face tot ce gândești tu, crede-mă, tu te-ai discredita în următoarele 5 minute, ca și mine. Pentru că prin capitele noastre trec și idei, de la idei mega faine și binecuvântate la idei perverse. Așa ai făcut omul. Și cele două instincte de bază, de exemplu, de a omorâ și a face sex. Știi Basic Instinct, filmul cu Sharon Stone?
1: Da, cine n-a ști, da.
2: Așa. Și sunt instincte de bază pe care noi aparent le controlăm, dar în anumite circunstanțe tu nu le mai controlezi. Și dacă ai fi extrem de onest, tu mâine poți să ucizi pe cineva. Dar te oprești pentru că ai parte de educație, pentru că frâiile astea te trag și așa mai departe. Adică ce am vrut să spun este că noi nu suntem sinceri 100%, dar procentul ăsta de la 0 la 100 poate fi îmbunătățit sau dat în zona
1: de mijloc.
2: De mijloc, cumva, astfel încât să nu fii ipocrit, dar nici să nu fii de o sinceritate maximă, zdrobitoare sau, mă rog, distrugătoare pentru cei din jur. Pentru că după emisii putem face un exercițiu.
1: Okay.
2: Așa, să vezi, sau poți face tu singură. Uite, duci acasă și faci un exercițiu și îți pui mâinile în cap ce ar putea fi dacă tu chiar ai fi sinceră și ai spune exact ce gândești tu. Fă un exercițiu din asta și ai să râzi.
1: Cam îl fac în fiecare zi.
2: Așa, dar nu spui. Dar nu spui. Pentru că, na, vrei să menții o relație și cu colegii, și cu prietenii, și cu vecinii, și cu cine vrei tu.
1: În familie puțin e mai ușor. Din punctul ăsta de vedere.
2: Da, dar nu întotdeauna e corect.
1: Da, da, da.
2: Știi că poți jigni.
1: Da.
2: Da, ești sincer, da, eu-s direct, eu spun în față. Ok. Și aici vorbeam de mijlocul ăsta, știi? Câteodată spusul ăsta în față, ori trebuie schimbate cuvintele, ori tonalitatea, ori momentul în care spui și așa
1: și
2: mai departe.
1: Și iarăși trebuie să fii un fel de actor. Și aici.
2: Și aici, da, da. Viața e un teatru și noi suntem actori, nu eu am inventat asta.
1: Cum arată pentru tine ideea de acasă? E un loc, un om, o stare?
2: Acasă pentru mine e mama, acasă e soția pe care o iubesc, acasă e biblioteca cu cărți pe care le citesc, răsfoiesc, din care preiau idei și așa mai departe. Și acasă e acolo unde am liniște, pentru că știi foarte bine, în viața mea e tare multă gălăgie și nu vorbesc de radio și TV neapărat, dar chiar și evenimentele la care merg, e mult zgomot, sunet, gălăgie, nu neapărat
1: multă
2: un sens...
1: Da.
2: Prost, nu, multă bucurie, dar la cote înalte. Și atunci, eu când dau de liniște, pot considera un fel
1: fericit
2: de acasă.
1: Da,
2: da, exact.
1: Care e cea mai prețioasă lecție de viață pe care ai învățat-o în familie, fără ca cineva să ți-o spună direct?
2: Nu știu, nu m-am gândit la asta, nu vreau să arunc nuca de perete că nu se lipește, dar ele sunt multe. Prima care îmi vine în minte acum, chiar și financiar, parte de educație financiară, am preluat de la mama, mama preluând de la mămunie, de la mama ei. Bine, în timpuri diferite, acționăm diferit, pentru că în anumite timpuri pui
1: accent pe
2: rublă,
1: ceva.
2: O rublă, da, da, de-o parte, și asta e în altă parte, în timpurile noastre, ar fi să pui un pic deoparte și poate să investești. Eu citeam la Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki este un om de afaceri care e și expert financiar, în educație financiară. Recomand cărțile lui, sunt foarte ușor de citit și foarte bune de aplicat dacă le aplici. Și atunci eu am aplicat un gând incredibil de frumos și mi-a reușit. El scrie în una din cărți, nu mai țin minte: găsește ceva ce poți face tu bine.
1: Așa.
2: Fă asta, dezvoltă asta, fă cu asta bani, pune bani deoparte și investește. Exact așa am făcut. Și, bine, eu nu vorbesc că...
1: Când asculti, nici... parcă e simplu, dar nu, când...
2: De asta își spun, el spune simplu.
1: Da, da.
2: Iată, găsește ce poți face tu mai bine. Tu poți cânta sau scrie sau realiza o emisiune. Eu dau ca exemplu. Fă din asta profesie, fă mai mult decât profesie, fă-o bine, fă-o onest, fă-o astfel încât să meargă și banii vin inevitabil. Și dacă vin banii, îi
1: investești,
2: pui deoparte, și îi investești. Da, nu-i cheltuie aiuri. Pentru că prima tendință este să, oh, super, am 1000 sau 2000 de euro acolo, mă duc într-o vacanță, adică du-te într-o vacanță, nimeni nu-ți interzice. Dar dacă ai cerceta viețile oamenilor care au făcut bani pe pământul ăsta, nimeni nu s-a aruncat într-o vacanță din primii bani care i-au câștigat. Întotdeauna banii au fost reinvestiți. Și după aia au vacanțe mult mai faine decât vacanța care ar fi avut-o cu 1000 aia.
3: Am mult timp fost în starul meu camin.

0: Există un miros, un sunet sau un gust care te duce imediat înapoi în copilărie?
1: Hai să vorbim despre muzică. Eu am să revin la miros. Noi suntem în perioada în care teiul a înnebunit și...
0: și nu doar teiul.
1: Și nu doar teiul. Dar referitor la tei, apropo, scriam odată, tot în perioada asta, scumpă iasomie. E o declarație. Drag salcâm, măi bujorilor, stimată iarbă proaspăt tunsă, brațul Maicii Domnului, cu respect, voi ce? Ați înnebunit? Teiule, să nu îndrăznești. Și atât teiul a îndrăznit acum și e o adevărată nebunie pentru toate simțurile, printre altele, nu doar pentru nări. Dar spuneam de muzică. Muzica este cel mai înnebunitor instrument care te poate duce în trecut, în copilărie sau într-o anumită perioadă. Dacă tu în perioada adolescenței ai ascultat X sau Y și tu reauzi cântecele alea acum, categoric tu te vei duce încolo cu gândul. Toată perioada o revezi ca în palmă. E adevărat și unele mirosuri, cum spuneai tu, știi, dar muzica e numărul unu.
0: N-are concurență. E cea care te relaxează, e cea care te duce în amintiri, e cea care uneori și... Da.
1: No, bine, tu când erai adolescent, cântai.
0: Normal.
1: Și cântai și ascultai un fel de muzică.
0: Da, dar cântam altceva.
1: Dă-mi un exemplu de o formație care ascultai când erai adolescent.
0: Când eram adolescentă, eu cam ascultam Sepultura.
1: Ok, Sepultura.
0: Cântam altceva.
1: Bun, acum nu ascult Sepultura așa...
0: Uneori, da.
1: Așa cum ascultai atunci. Când auzi un cântec, Sepultura din acele vremuri, nu te duci cu gândul la adolescența ta? E, de asta vorbesc.
0: Da. Ce rămâne cu noi din familie, chiar și atunci când oamenii nu mai sunt aproape fizic?
1: Tatăl meu a plecat acum 16 ani. Ce rămâne din mine în momentul în care pleacă tata, da?
0: Da.
1: Parte din tata, ce am învățat. Eu umorul, de exemplu, l-am preluat de la tata. Tata era o munte de umor. Era foarte fain să te afli în preajma lui. La capitolul umor, multe altele de care nu ne dăm seama. Ți-am dat un exemplu doar pe care l-am preluat de la mama, asta cu educația financiară. Bun, eu am dezvoltat asta ulterior, cercetând, citind, studiind și de la alți oameni. Dar de la tata tot îți dau un exemplu, umorul. Întotdeauna avea o vorbă la dânsul. Și improvizații, exprompturi, era incredibil. Și asta, bineînțeles, că port cu mine. Oamenii care mă știu că am un pic de umor. Adică, cel puțin, simțul umorului nu mi-este străin.
0: Dacă ai putea opri timpul pentru o clipă din copilărie, care ar fi acea clipă?
1: Cred că trebuie să mă gândesc, da? Copilăria e faină în orice clipă, am eu senzație, pentru că dacă ai întreba orice om,
0: cea mai frumoasă perioadă
1: 80-90% ți-ar spune că m-aș întoarce în copilărie. Cred că. Pentru că e o perioadă, într-adevăr, unde tu ești plin de energie, unde tu n-ai griji, tu...
0: Ești fericit așa cum ești.
1: Da, tu n-ai treabă. Părinții, de exemplu, își pot lua... Perioade diferite au fost. Acum noi trăim vremuri mai ușoare. Hai să fim de acord. Mai ușoare decât în anii 90, de exemplu, unde nici bani nu erau și salariile se dădeau în galoși.
0: Dar, în schimb, erai fericit că ești lângă părinții, bunei.
1: Da, de asta spun. Noi dificultățile prin care treceau părinții noștri nu le știm. Nu le simțeam, pentru că noi copilărie și gata, și n-ai treabă. Dar în momentul în care te maturizezi, începe a veni grijile, trebuie să fii pe cont propriu, dar aici sunt probleme și așa mai departe. Deci, probabil oamenii își aduc aminte de copilărie și ar vrea să evadeze încolo, tocmai pentru că e o perioadă așa, mai fără griji, cu mult soare, cu buniei. Buniei erau încă.
0: Da.
1: Buniei erau. Tătunia, mămunia. La izvor, la mămunia în partea cealaltă. La Nistru, la mămunia în partea asta. Cu tătunia în balagan.
0: Ah, ce-aș da măcar 10 minute din viața mea.
1: Dar știi că e imposibil.
0: Da.
1: Și de asta și ne dorim atât de mult și de asta majoritatea își aduc aminte de perioada asta. Nu că anii de studenții au fost urâți.
0: Da, au fost frumoși.
1: Foarte frumoși.
0: Dar...
1: Dar, știi, copilăria este acel balzam pe suflet care nu-ți dă voie să trăiești ca lumea.
0: Sergiu, în continuare la Radio Moldova ascultăm o piesă care ne poartă pașii înapoi în timp. Chiar, uite, chiar dacă am vorbit despre copilărie, în locuri și momente dragi, Nadia Trohin alături de Mircea Tiberian a reîntinerit melodia Dumă, acasă, măi, tramvai, un șlagăr interbelic care vorbește despre dorul de casă și despre acea fereastră a copilăriei care rămâne mereu deschisă în suflet.

0: Nadea Trohin, Duma Casă, Mă Tramvai, emisiunea Joi Seara Continuă. Discutăm astăzi cu Sergiu Beznitski, omul care îmblânzește realitatea cu cerneală și sensibilitate.
1: Da, apropo de, iartă-mă, apropo de Nadea Trohin. Nadea Trohin e o basarabeancă,
0: da,
1: care a început activitatea Millennium. Acum e plecată în România, cântă jazz.
0: Și activează și... de mult timp acolo.
1: Da, exact. Ea și predă vocal
0: canto,
1: acolo.
0: Da.
1: Ea este deținătoarea unei voci incredibile, pur și simplu, incredibile. Și i-am spus asta din nenumărate ori. Foarte distincte, foarte moale, foarte...
0: E deosebită.
1: E deosebită, da. Și de ce te-am oprit? Că vreau să-i spun și prin intermediul acestui microfon acest lucru, deși nu știu dacă va asculta această emisiune. Da, vreau să-i spun, prin univers cumva îți transmit un impuls.
0: Sergiu, cum se construiește un om din cuvinte? Ce fel de cuvinte ne lasă răni și ce fel ne vindecă?
1: Bună întrebare, pentru că foarte des mă gândesc la cum oamenii construiesc, de exemplu, poeții și scriitorii. De unde își iau cuvintele? Din același dicționar. Noi toți luăm din același loc. Dar modul în care le împletim, modul în care le punem accentele, și nu vorbesc de accentele științifice,
0: da, da,
1: tractor sau tractor, modul în care le punem în vorbele noastre
0: și cum le rostim,
1: exact,
0: și,
1: da, exact, cum le articulăm, ce căldură le dăm, da, ce, da, viteză, da, le dăm, foarte multe aspecte, foarte multe. Asta îți construiește vorba și chiar personalitatea și chiar viața. Da, deci viața noastră depinde de cuvinte, în mare măsură. Chiar și atunci când tăcem, noi tot spunem cuvinte.
0: Trebuie să știi.
1: Și cum, și când, și cu cine, și cât. Pentru că și tăcerea lungă s-ar putea să nu fie bună. Alta s-ar putea să fie vindecătoare, lungă. Poate așa trebuie. Poate nu trebuie să dai o replică. Poate trebuie să dai replica după alte două replici. Deci sunt atât de multe aspecte încât e de învățat o viață.
0: Mai bine e să taci decât să vorbești așa.
1: Da, da, tăcerea e de aur. Nu noi am inventat, nici tu, nici eu.
0: Ai vorbit adesea despre rădăcini. Care sunt pentru tine cele mai adânci? Cele de familie, din limbă, din loc sau din memorie?
1: Familia și memoria e tot acolo, în principiu. Noi le suntem datori rădăcinilor noastre, pentru că dacă nu se iubeau străbuneii noștri, nu apăream noi. Este cât se poate de clar. Și noi toți am apărut din dragoste. Doi oameni tineri undeva în istorie s-au iubit și au dat naștere unor fructe. Acei oameni sunt rădăcini. Respectiv, eu le sunt recunoscător și mamei, de exemplu, și tătunea și mămunea și măcăsăica și tâca Costache și așa mai departe. Eu am făcut într-un timp arborele genealogic, doar că, din păcate, se rupe ața prin 1700 nu știu cât, pentru că arhiva a ars, din câte știu eu, și n-aveam date mai vechi decât sfârșitul secolului XVIII.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează un buletin de știri, după care revenim la discuția noastră de astăzi cu poetul Sergiu Beznitski, jurnalist și realizator de radio și TV.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația VAMAL în format electronic începând cu 1 iulie. Potrivit serviciului VAMAL, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trait.gov.md. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul VAMAL de frontieră. Potrivit autorităților, utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul VAMAL la doar câteva secunde. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării, Marcel Bolboacă Negru. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a misiunii diplomatice de la Chișinău. Noul atașat afirmă că sosirea la Chișinău seamănă puțin cu întoarcerea acasă. El precizează că a crescut la Cluj-Napoca, în România, și că limba, cultura și modul de interacțiune din regiune îi sunt familiare. Marcel Bolboacă Negru menționează o experiență de peste 25 de ani în Armata Statelor Unite, cu misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait, precum și detașeri în alte regiuni ale lumii. Anterior numirii sale la Chișinău, acesta a activat la Departamentul de Stat de la Washington în calitate de consilier militar. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD de o parte și PNL, USR, UDMR de cealaltă nu au ajuns la nicio înțelegere după ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicu Șordan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu socialdemocrații. Partidul Național Liberal, USR și UDMR au propus două variante de guvern minoritar. Aceștia mai vor și un acord de reciprocitate cu PSD. Astfel, dacă PNL, USR și UDMR votează un guvern minoritar PSD, atunci socialdemocrații se obligă să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații exclud categoric această variantă și spun că aceste formațiuni politice blochează țara. Partidele discută între ele, urmând ca vineri să vină la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui concluziile privind noul guvern și un posibil acord semnat de toate partidele parlamentare și președinte. Potrivit presei de peste Prut, nominalizarea unui premier ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă

0: de la București. Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător. Datele meteo, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 16 și 21 de grade. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie, vremea se va mai încălzi. Acum, în capitală, sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

0: Dragilor, am revenit după un buletin de știri. Ediția de astăzi este dedicată cuvintelor care ating, amintirilor care rămân și oamenilor care știu să pună lumină în lucrurile simple. Invitatul meu este Sergiu Beznitski, poet, jurnalist și om de radio și TV. Continuăm călătoria noastră printre poezie, rădăcini, memorie și adevăruri spuse cu blândețe. Sergiu, cum ai descrie în câteva cuvinte legătura ta cu poezia? E un refugiu, o luptă sau poate o bucurie?
1: În Oamenii ca păpădiile am un dialog cu cel mai trist poet din Europa. Bine, un dialog.
0: Chiar așa?
1: Da, cel mai trist poet din Europa este Eugen Cioclea. El s-a autodeclarat cel mai trist poet din Europa, unde eu îi puneam niște întrebări și răspunsurile erau din poeziile lui. Adică eu am lucrat cu poeziile lui și le-am pus într-un...
0: Așa.
1: E și o înregistrare, pentru că le-am inclus într-un film. Și acolo stau de vorbă cu Andrei Sochirca. Andrei Sochirca, actorul Andrei Sochirca, printre altele, a avut un spectacol 100% pe baza poeziilor lui Cioclea. Iar Cioclea, cred că este un poet veritabil, un poet... adevărat, cumva, mai ales că mie îmi place că eu am făcut matematică, Cioclea a făcut matematică și poezia
0: și
1: lui...
0: Și v-ați regăsit.
1: Eu l-am regăsit, chiar, da. Pe mine nu mă așa, nu mă știe,
0: da, dar fiecare om, plecat, până la urmă...
1: Exact, dar poezia lui are matematică în ea. Și atât de mult îmi place, eu nu pot să explic asta cum e. Nu e o poezie obișnuită cu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Nu, nu, nu, ea are altă muzicalitate, muzicalitate matematică. Și tu spuneai de poezie. Viața e o poezie. În general, omul nu poate trăi fără muzică, fără aer, apă, asta e clar. Dar fără muzică omul nu poate trăi, fără poezie, la nivel subconștient, nu poate trăi, deși poate să spună că nu, că n-am treabă, n-am... Nu
0: pe muzica se scrie și pe poezie.
1: Dar și poezie e muzică.
0: Da, da.
1: Eu am un exemplu. Eu am scris o poezie, n-am scris-o pentru niciun interpret, n-am scris-o pentru cântec. Dar poezia asta a devenit cântec, fără a-i fi schimbat nimic. Și poezia are puține rime. Are și rime și vers alb. Și el a devenit cântec. E o istorie atât de interesantă. Noi ne-am intersectat cu Tania Turtureanu într-un parc.
0: Așa.
1: Și a zis, ce ai în mână? Că eu tocmai eram cu cartea în mână. Zice, tu nouă carte, că încă nu o lansasem. Poate fac și eu vreun cântec de acolo, știi? Poate. Și ne-am întâlnit, am discutat vreo oră, cred că... Și ne-am oprit la un poem. Ea știe despre femei, pentru că voi știți totul. Indiferent de faptul știm noi asta sau nu știm, dar voi știți totul. Și
0: așa suntem noi femeile.
1: Poemul ăsta a devenit cântec. Într-o seară, Tania îmi trimite melodie. Cântecul gata făcut, da. Cu Nic Gorbatov a înregistrat la chitară. Incredibil de fain suna. Seara asta, eu țin minte, era o seară de Champions League. Și înainte de meci primesc pe WhatsApp mesajul cu... L-am ascultat de câteva ori. Noi eram în pregătire cu Leontina Vatamanu pentru lansarea cărții și filmului.

0: părere ai despre rolul mass media în promovarea culturii? Crezi că face suficient pentru a ne aduce lucruri cu adevărat valoroase?
1: Nu cred că face suficient. Asta e primul răspuns. În al doilea rând, rolul mass media este enorm în general, doar că, din păcate, mass media a luat o raznă în diverse moduri. Eu prefer să recomand oamenilor să nu se uite la televizor. Dar bine, este internet. Până la urmă, noi suntem supuși propagandelor și manipulărilor.
0: Și dacă nu suntem informați corect, gata.
1: Da, vezi, chiar... cu creierul, cu mintea poți face multe orice. Lucruri. Și dacă... Da. Și noi, din nou, nu eu am inventat asta, am citit la tare mulți oameni mult mai deștepți ca mine. În momentul în care inoculezi frica în oameni, cu oameni înfricoșați poți face tot ce vrei. Eu țin minte dialogurile dintre Pleșu și Liceanu, celebrele dialoguri de duminică intrate într-o carte. Manipulezi, faci din om ce vrei. Deci oamenii sunt păpădii, revenim la... ai suflat și ei nu mai sunt. Foarte. Da, da, și dacă observi, din aproape toate tunurile mass mediei vine câte un pic de frică. Deci ca omul să fie înfricoșat.
0: Un pic? Mie mi se pare exagerat.
1: Eu foarte diplomatic am zis acum.
0: Da?
1: Deci vine frică de oriunde și omul stă cu frică. Dar cu omul înfricoșat, repet, poți face absolut ce vrei. L-ai suflat și el nu-i. Și revenind la mass media și cultură, tocmai dacă mass media s-ar ocupa mai mult de cultură, pur și simplu asta n-aduce bani. Am avut cazuri în care mass media a fost chemată pentru iluminarea unui eveniment. Nu e interesant. Nu e interesant. Și oamenii care trimit oameni la șefii de departamente sau cum se cheamă, nu, ei caută, știi foarte bine, caută senzaționalul. Noi căutăm accidente, noi căutăm incidente, noi căutăm certuri, noi căutăm bătăi, noi căutăm războaie, noi căutăm corupții, noi căutăm asta, asta, asta, ca să fie cât mai... Și omul în fața ecranului... Măi, iată așa, permanent trebuie să fac. În schimb, n-ar strica să creștem procentul. S-a lansat o carte. Eu nu zic că nu se reflectă anumite evenimente. Ba da, ba da, aș fi ipocrit, dar... ar fi bine mai mult. Asta e mesajul. Se reflectă. Da, anumite, cu anumite interese. Mai mult. Emisiuni mai multe. Sunt emisiuni culturale incredibil de interesante.
0: Astăzi, cu viața atât de agitată, crezi că mai avem timp să ne oprim și să reflectăm la ce contează cu adevărat?
1: Da.
0: Că tot am vorbit de... Da, de emisiuni, da, de media.
1: Are Irina Rimes un rând într-un cântec incredibil de frumos. Avem tot timpul din lume să n-avem niciodată timp. Dacă îi aparține gândul ăsta, scot pălăria în fața ei, cânticul îi aparține, dar mă rog, gândul, cu prima ocazie chiar am să o întreb. Dar este foarte profund. Răspunsul la întrebarea ta este da, avem timp, doar că noi ne umplem viețile noastre adesea cu urgențe.
0: Da.
1: Și nu cu ce e important. E urgent, asta trebuie, urgent trebuie de făcut, dar de fapt dacă te-ai detașa un pas într-o parte și te uiți la tine, asta nu e important. E urgent, de acord, dar nu e important.
0: Cu timpul înțelegi chestia asta? Cu vârsta?
1: Poate cu vârsta câteodată vin doar anii și nu vine și înțelepciunea.
0: Hai că bine ai zis, da.
1: Da, dar timp avem. Avem tot timpul din lume.
0: Sergiu, eu zic să mai ascultăm o piesă din playlistul selectat de tine. De această dată o ascultăm pe Aura Urziceanu, Jocul Țambanelor.
1: Cei mai faini voci românească, cei mai faini voci de femeie din întreg spațiul românesc, din punctul meu de vedere.

0: Roy seara cu Cezara.
1: Se spune că omul se cunoaște nu doar prin ceea ce citește, ci și prin ceea ce ascultă. Recent am ascultat o piesă minunată, Jocul Țambalelor, interpretată de Aura Urzicianu, una dintre cele mai expresive și carismatice voci ale muzicii noastre. Melodia lansată în anii 70.
2: Da. Și, da. Aura, și cred că ați fost atenți în Jocul Țambalelor,
1: da.
2: Cum joacă vocea de sus în jos, asta e un dar divin.
1: E destul de complicat. Nu e doar dar.
2: Asta
1: dar e și o muncă extraordinară, cred.
2: E adevărat, dar ea cânta de mică. Eu ascultam un interviu de a ei. Ea cânta prin casă. Ea și s-a întâlnit cu Duke Ellington. Era visul ei să cânte împreună. Când a emigrat în Canada, au cântat. E incredibilă poveste. Dar asta e har, har divin. Voce.
1: Până la urmă e o dovadă că muzica autentică rămâne vie
2: și în afara
1: indiferent de timp.
2: Da. De acord.
1: Cum crezi că influențează muzica felul în care scrii și cum vezi poezia?
2: Îți dau încă un exemplu. Noi am vorbit astăzi despre momentul în care am tras pe dreapta și am pus mâna pe pix. Mai puțin de un minut a curs poezia Nod în gât. Eu nu țin minte nicio poezie de mea. Nu prea țin. Ca să mă rogi tu.
1: Chiar sunt curioasă.
2: Nu știu de ce. Știu doar una, patru rânduri din 1997, asta o știu, dar în general nu le rețin. Și îți spuneam de poezia Nod în gât. Eu în momentul ăla, deci eu vineam de la Lăpușna, m-am oprit, am tras pe dreapta și eu în momentul ăsta ascultam o formație britanică de art rock, Yes, îi spune. Pentru cine știe. Cu muzica bună eu mă simt foarte bine. Și sunt situații, momente în care vrei să asculți una, altele în care vrei să asculți alta. Și nu înseamnă dacă mie îmi place Yes, eu pot să ascult asta non-stop. Nu. Sunt momente în care eu vreau să ascult Yes, eu revin la Yes, eu pun de pe YouTube și ascult Yes. Alte momente eu vreau să ascult jazz. În altele eu vreau să ascult Accept, de exemplu. Și așa mai departe, și așa mai departe. E foarte diferit. Iată, atunci ascultam asta și asta a influențat apariția acelei poezii. Că eu am tras pe dreapta, două, trei cuvinte au scăpărat efectiv ca un fulger. Ce am tras pe dreapta,
1: am scris. Te-ai inspirat mesajul versurilor sau mesajul melodiei?
2: Și una și alta. Și una și alta, pentru că un cuvânt de acolo este și în poezia. Și cuvântul ăla cumva a declanșat. Da. E foarte interesant. Eu n-am explicații cum se întâmplă asta. Eu doar încerc să găsesc prin cuvinte anumite explicații, dar nu le am.
1: Într-un interviu ai spus că noi, cei care ne credem zei atotputernici, ce înseamnă pentru tine această autoironie și ce se reflectă în scrisul tău?
2: Păi, dar nu suntem zei atotputernici. Noi suntem în împărăția negrului de sub unghie. Dar, revenind la un moment din discuția noastră, apropo de îngânfare, de aroganță, Nu știu de ce ne arogăm drepturile astea să credem mai presus ca alții. Că ce? Că tu ești la radio? Și omul ăla e în câmp. Și e foarte complicat și foarte nedrept să te crezi la icoană acolo. E foarte nedrept. Și Biblia spune că în momentul în care tu te înalți, vei cădea dureros. În momentul în care te smerești, vei fi înalțat. Dacă înțelegi lucrurile astea, atunci ce al tău e pus deoparte? Sau categoric îți va reveni? Am mai dat exemplu cu banii. Fă ce-ți place ție, banii vor veni din urmă. Dacă faci pentru bani, n-ai să obții exact ce. Ai să ai frustrări. Dar dacă faci cu plăcere ce ce faci tu, dar faci bine, banii o să te caute, pur și simplu. Exact asta e și cu faima, exact asta e și cu respectul și cu dragostea oamenilor, dacă asta urmărești. Exact asta e și cu, nu știu, vânzările cărților sau CD-urilor sau... Bine, trebuie timpuri în care CD-urile, așa?
1: Da,
2: ca vorbă. Da.
1: Am înțeles.
2: Adică, sau urmăritori, fii.
1: Cum îți imaginezi viitorul literaturii în era digitală? Crezi că tehnologia poate influența procesul creativ? Dacă tot ai vorbit despre
2: tehnologia
1: artificială.
2: Da, din păcate cred că în foarte scurt timp vom fi invadați de foarte multe lucrări scrise sau cel puțin redactate de inteligență artificială.
1: E bine, și cum să vezi dacă asta e inteligența artificială?
2: Nu știu cum să vezi. Habar n-am. Ieri citeam, chiar ieri, nu mai departe decât ieri, citeam o postare de unui om pe care nu-l cunosc, dar îl urmăresc pe Facebook, pentru că îmi place că noi gândim la fel, cu respect enorm pentru limba română. Îi spune Alex Păun, habar n-am cine, dacă sincer. Și el se referea, apropo de întrebarea ta, la inteligența artificială. Și-a dat exemplu unui tip, nu-i rețin numele, care s-a jurat că va spune întotdeauna adevărul, dacă s-a folosit de inteligență artificială sau munca lui este rezultatul minții lui. Printre altele, așa, un apropo, în foarte scurt timp, împreună cu scriitorul Igor Guzun, noi vom lansa o nouă carte împreună. Așa. Și printre altele ți-am adus o carte cadou,
1: da,
2: tot un produs al minților noastre, Igor Guzun și al meu, la blog. Dar cartea care urmează să apară se cheamă Ce fac cărțile din oameni. Și pe o pagină acolo este scris că această lucrare, nu mai țin minte exact cum, este un produs 100% al inteligenței umane. 100%. Și grafica, și scrisul, și ideile, tot.
1: În final, aș vrea, te rog, să împărtășești câteva rânduri din ceea ce ai scris până acum, fie că sunt poezii publicate sau pagini de jurnal, care sunt dragi.
2: Dacă îmi permiți, eu am să-ți citesc două poezii de ale mele și poate una nu de-a mea. Dacă o să ne permite timpul, tu să mă întrerup, dacă...
1: Da.
2: Care n-au fost nicăieri publicate, nici măcar pe Facebook, și să țin de viitoarea carte a mea personală de poezii. Una se cheamă Tu ești starea mea infinită de bine. Afară sunt 0 grade, dar am senzație că sunt minus 5. Te-ai rătăcit prin parade și eu te caut scandând lozinci. E început de săptămână, e luni, dar de parcă ar fi o zi de joi. Am ajuns la 49 de ani, dar mă simt de parcă aș avea 22. M-ai bătut ușor pe umăr, dar de parcă mi-ai dăruit 1 milion. Pentru că orice încurajare de ta mă face să mă simt campion. Suntem împreună de 20 de ani, dar de parcă am fi de un veac. Spun asta pentru că orice clipă petrecută alături de tine e un leac. Din orice unghi te-aș privi, aproape paradoxal, te văd tot pe tine. Această minune mă bucură, mă liniștește și îmi dă starea infinită de bine. Iată așa o declarație de dragoste și urmează una, tot o declarație de dragoste, doar că pădurii. Eu mă simt foarte bine în pădure. Poezia asta n-am citit-o niciodată nimănui. Acum este prima dată când o citesc. Se cheamă Tu pădure. Tu pădure, tărâmul rimelor, povestea nespuselor, foșnetul șoaptelor, simfonia trilurilor, geneza iubirilor, universul respirațiilor, nectarul buzelor, profunzimea gândurilor, necuprinsul nopților, liniștea secundelor, izvorul cuvintelor, cuibul îmbrățișărilor, chilie rugăciunilor, catedrala binecuvântărilor, pădure, tu.

0: Uite că ne apropiem încet de finalul ediției din această seară, dar nu înainte de a trece printr-un moment special al emisiunii cu rubrica Cu și despre. Sergiu, despre cine ai vrea să ne vorbești acum în câteva cuvinte? Hai să zic, un om care te-a marcat, te-a inspirat sau pur și simplu merită rostit.
1: Multă lume știe despre asta, Jim Morrison. Jim Morrison este poet, artist, compozitor, exact asta scrie pe piatra funerară la Père Lachaise și habar n-am de ce, dar Morrison avea un vorba lui Eminescu, nu știu ce și nu știu cum, care m-a atras în mrejele, între ghilimele, farmecului său și eu am învățat, nu că am învățat, dar m-am lăsat influențat pentru că libertatea înseamnă să poți alege de către cine să fii manipulat sau influențat. Asta e libertate. Că noi oricum suntem.
0: Da.
1: Și eu m-am lăsat influențat cumva în anumită măsură, în anumite aspecte de Jim Morrison.
0: Sergiu Beznischi a fost invitatul ediției de astăzi. Sergiu, îți mulțumesc pentru prezență și pentru gândurile împărtășite cu atâta sinceritate și multă, multă căldură.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: A fost o plăcere să stăm de vorbă. Eu, Cezar, am fost gazdă de acestei emisiuni și, desigur, ne întâlnim și săptămâna viitoare cu noi invitați. Seară frumoasă!

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Ultima săptămână a fost marcată de o schimbare de percepție a evoluției războiului ruso-ucrainean, după ce mai mulți oficiali occidentali au remarcat că forțele ucrainene par să fi recâștigat inițiativa strategică în confruntarea cu Rusia. În paralel, sprijinul occidental pentru Ucraina intră într-o nouă etapă, în timp ce Rusia continuă să promoveze o agendă de negociere incompatibilă cu poziția Kievului și a aliaților săi, reducând perspectivele de încheiere a războiului. Sunt Vitalie Enache și vă invit să analizăm principalele evoluții geopolitice din ultima săptămână. În ultima perioadă s-au intensificat declarațiile oficialilor occidentali, potrivit cărora Ucraina a preluat inițiativa în războiul cu Rusia. Această percepție se bazează pe eficiența operațiunilor aeriene ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice ruse, realizate prin utilizarea tehnologiilor moderne ale dronelor. Aceste capacități au permis Ucrainei să reziste pe câmpul de luptă și în același timp să lovească ținte strategice, afectând semnificativ imaginea Kremlinului. Unul dintre primele semne de slăbiciune remarcate de analiștii occidentali a fost rugămintea președintelui rus Vladimir Putin, adresată liderului de la Casa Albă Donald Trump de a convinge Kievul să nu atace Moscova în timpul paradei militare de 9 mai. O altă lovitură de imagine a urmat odată cu recentele atacuri cu drone asupra unei mari rafinării de lângă Sankt Petersburg, care tocmai găzduia un forum economic internațional. Iar mai nou, pe 16 și 18 iunie, dronele ucrainene au demonstrat că pot penetra apărarea aeriană concentrată în jurul Moscovei, incendiind marea rafinărie Gazprom Neft din capitala rusă, care a rămas nefuncțională cel puțin până la sfârșitul anului. Intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere a dus deja la opriri de producție și la restricții privind distribuția carburanților în peste 60 de regiuni ale Federației Ruse. În plus, capacitatea dronelor ucrainene a permis blocarea rutei terestre prin care Rusia asigură aprovizionarea peninsulei anexate Crimeea. Atacurile ucrainene au provocat o criză acută de carburanți în peninsulă, iar cele asupra infrastructurii energetice au dus la o penurie de electricitate, mai ales în Sevastopol. Potrivit mai multor analiști militari, Ucraina încearcă să izoleze peninsula, demonstrându-le aliaților occidentali că Rusia nu câștigă războiul și poate fi forțată să accepte un armistițiu și negocieri de pace. Aseară, președintele Vladimir Zelenski a reafirmat această poziție.
1: Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором.
0: Ocupantul suferă pierderi foarte semnificative pe pământul nostru, care se află acum sub steag rusesc. Logistica militară rusă pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și însăși prezența ocupanților acolo, au devenit extrem de dificile. Și acesta este un semnal corect pentru Rusia. Un semnal că Rusia, cu siguranță, nu va putea să fure ușor și nepedepsit pământul poporului ucrainean sau al oricărui alt popor amenințat de ambițiile rusești. Tehnologiile moderne fac ocupația extrem de dificilă pentru ocupant, poate chiar mai dificilă decât oricând în istorie. Ucraina va continua să-și consolideze baza tehnologică.
1: Ucraina bude posilovati nașu tehnologicnu bazu i nadal.
0: Președintele Ucrainei a sugerat că așteaptă un răspuns din partea liderilor din grupul G7 la propunerile pe care le-a făcut la summitul desfășurat săptămâna trecută în Franța. Zelenski nu a oferit detalii, dar s-a arătat încrezător că un răspuns pozitiv ar putea forța Rusia să accepte încheierea războiului.
1: Nașa operație, zocrăma și do Crimu, чітко прораховано.
0: Operațiunea noastră, inclusiv operațiunea din Crimeea, a fost planificată clar, iar modul în care se desfășoară dovedește în mod absolut că dacă Ucraina va primi exact ceea ce am discutat cu partenerii noștri în cadrul G7, iar acest lucru depinde de decizia partenerilor noștri, vom crea imediat condiții în care Rusia va fi forțată să aleagă pacea. Contăm foarte mult pe un răspuns pozitiv din partea partenerilor noștri. Ei înțeleg clar ce este în joc.
1: Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йде.
0: Un alt moment remarcabil prin care Ucraina și-a demonstrat forța e ultimatumul lui Zelenski adresat liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Zelenski ceruse acestuia să demonteze într-o săptămână releele de retransmisie de pe teritoriul Belarusului folosite pentru ghidarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, avertizând că, în caz contrar, această misiune va fi îndeplinită de forțele ucrainene. Ieri Zelenski a anunțat că instalațiile nu mai funcționează din 22 iunie, dar a precizat că deocamdată nu e clar dacă acestea au fost demontate sau doar dezactivate, dar situația este monitorizată constant de autoritățile de la Kiev. Toate aceste evoluții i-au făcut pe aliații occidentale ai Kievului să perceapă optimist capacitatea forțelor ucrainene de a face față conflictului armat. Până și președintele american Donald Trump, care susținea anterior că Ucraina nu are o poziție puternică pe câmpul de lupte, apreciază acum pozitiv ultimele operațiuni militare ale acesteia împotriva Rusiei. Trump a transmis asemenea mesaje mai întâi săptămâna trecută la summitul G7 din Franța și apoi ieri în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, susținută împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Întrebat de reporter dacă în prezent președintele ucrainean se află în câștig, Trump a declarat:
2: "Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own at least. A lot of people dying."
0: Păi bine, îi merge destul de bine. Oricum ai privi, îi merge destul de bine. Cel puțin se descurcă onorabil. Mulți oameni mor de ambele părți, dar cred că îi merge destul de bine. Trebuie spus că este curajos, are echipamente excelente, dar are și oameni foarte buni, are luptători.
2: He's got great equipment, but he's got great men, he's got fighters.
0: În finalul summitului G7 de săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara că liderii occidentali, inclusiv cel american Donald Trump, au ajuns la aceeași concluzie că Rusia nu câștigă războiul și că este necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea conflictului. Liderii G7 adoptaseră un comunicat privind principalele dosare geopolitice în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au promis intensificarea asistenței militare, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune. Aceste angajamente au fost asumate cu același scop principal, de a forța Rusia să pună capăt războiului și să înceapă negocieri reale de pace. De cealaltă parte, Moscova nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace. Președintele rus Vladimir Putin declara la începutul acestei săptămâni că tratativele pot avea loc doar pe baza așa numitelor acorduri de la Istanbul din 2022. Potrivit Moscovei, acel proiect de acord ar fi prevăzut neutralitatea Ucrainei, limitări privind cooperarea militară externă și menținerea sub control rusesc a unor teritorii ocupate. Kievul a negat în mod repetat că ar fi acceptat vreodată asemenea condiții, acuzând Rusia de invocarea unor pretexte pentru a-și justifica refuzul de încetare a focului. De altfel, Putin a menționat zilele trecute și alte principii de negociere, precum realitățile de pe teren, arătându-se convins că armata rusă își continuă ofensiva pe toată linia frontului. Șansele începerii unor negocieri de pace rămân mici, inclusiv din cauza deteriorării relațiilor dintre Moscova și Washington. Oficialii ruși de rang înalt acuză tot mai des Statele Unite că ar fi renunțat la o pretinsă înțelegere între Vladimir Putin și Donald Trump, care ar fi fost convenită în august anul trecut la întâlnirea celor doi din Alaska. Moscova susține că Trump s-ar fi angajat să convingă Kievul să renunțe la teritoriul întregului Donbass, însă liderul de la Casa Albă a negat ulterior în mod public că ar fi acceptat o asemenea propunere. Așa sau altfel, ministrul rus de externe Sergei Lavrov continuă să învinuiască Washingtonul că nu și-ar fi respectat obligațiile asumate și chiar a sugerat că întâlnirea putea fi doar o manevră tactică americană pentru consolidarea poziției Ucrainei.
3: În
0: august anul trecut, liderii Rusiei și Statelor Unite au ajuns la o serie de înțelegeri privind căile politice de soluționare a crizei ucrainene. Rămânem angajați față de aceste înțelegeri. În mare parte, autorul lor a fost partea americană, în timp ce președintele Putin doar și-a dat acordul asupra variantelor propuse, în special după o analiză atentă a acestora.
3: Для России вопрос имеет принципиальный характер. И размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать.
0: Pentru Rusia această problemă are un caracter fundamental și desigur nu o vom schimba pe soluții temporare sau intermediare și cu atât mai puțin nu vom accepta ultimatumuri dictate de oricine. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l ții de minte unii politicieni din țările aflate la vest de Rusia, cei care alimentează regimul de la Kiev cu arme și în același timp încearcă, probabil după ce au renunțat deja la rezultatele obținute la Anchorage, să impună propria viziune asupra negocierilor ca procese de oficializare a capitulării Rusiei.
3: И пытаются навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России.
0: Unele publicații scriu că pentru a continua războiul, autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armate implicate în războiul din Ucraina. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, citate de publicații precum Moscow Times sau Verska, mobilizarea ar fi prevăzută după alegerile pentru Duma de Stat programate în septembrie. Aceleași surse afirmă că pregătirile pentru recrutarea masivă ar fi în desfășurare de câteva luni, însă oficial operațiunea nu ar fi prezentată ca mobilizare. Din octombrie, armata rusă ar urma să fie pregătită să primească 10 30.000 de oameni pentru instruirea accelerată și trimiterea ulterioară a lor pe front, pe fondul deficitului de militari. Surse apropiate administrației prezidențiale de la Moscova precizează că nu există încă o decizie finală, dar sunt analizate mai multe scenarii de completare a armatei. Potrivit acestora, recrutarea voluntarilor pe bază de contract încetinește, iar numărul noilor militari nu mai acoperă pierderile de pe linia frontului. Militarii ruși ar fi reclamat lipsa acută de personal, în timp ce unele unități ar fi completate cu persoane slab pregătite sau cu probleme medicale. Printre motivele invocate pentru o eventuală mobilizare sunt eșecul unor operațiuni ofensive, pierderea inițiativei și dificultățile sistemului de apărare aeriană rus. Totuși, oficialii responsabili de politica internă se tem că o asemenea măsură ar putea provoca nemulțumiri sociale și accentua problemele economice. Prima mobilizare, desfășurată în toamna anului 2022, a afectat imaginea autorităților ruse și a determinat plecarea a sute de mii de cetățeni peste hotare. Cu toate acestea, sursele citate afirmă că Moscova ar fi pregătit noi mecanisme de recrutare, inclusiv prin sistemul electronic de citații militare. La rândul lor, serviciile occidentale de informații consideră posibilă atât o nouă mobilizare, cât și trecerea Rusiei la o economie mai puternic militarizată. Potrivit evaluărilor Institutului pentru Studiul Războiului, deși Rusia continuă operațiunile ofensive, nu a reușit să obțină o schimbare decisivă pe câmpul de luptă. Analiștii americani consideră că Ucraina încearcă să compenseze avantajul numeric al Rusiei prin utilizarea tehnologiilor moderne, în special a dronelor și prin lovirea unor obiective strategice din spatele frontului. În același timp, capacitatea Moscovei de a susține războiul pe termen lung depinde de resursele umane și economice pe care va reuși să le mobilizeze. Evoluția conflictului rămâne astfel legată de rezistența Ucrainei, sprijinul occidental și capacitatea Rusiei de a continua efortul militar. Strategia Ucrainei e dublată de eforturile aliaților de a asigura resursele necesare pentru continuarea războiului, dar și pentru etapa de după încheierea conflictului. Un nou semnal în această direcție a venit din partea Uniunii Europene la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, organizată azi în orașul polonez Gdansk. În deschiderea evenimentului, șefa executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, a anunțat acordarea primei tranșe de 3,2 miliarde de euro din împrumutul total de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei în următorii 2 ani. Președintele Comisiei Europene a subliniat că în zilele următoare, Uniunea Europeană va începe alocarea fondurilor dintr-un pachet de 6 miliarde de euro destinat dezvoltării producției de drone în Ucraina. Potrivit șefei Comisiei Europene, aceste măsuri reprezintă solidaritate în acțiune și fac parte din sprijinul european acordat Kievul. Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, prezentă la eveniment, le-a mulțumit partenerilor pentru susținere, remarcând rolul pe care l-are sprijinul lor pentru rezistența țării sale în fața agresiunii ruse.
4: Dear friends, the challenge facing our continent is existential. Our military heroic often say,
0: dragi prieteni, provocările cu care se confruntă continentul nostru au un caracter existențial. Eroii noștri militari spun adesea, trebuie să ne schimbăm sau să murim. Exact acest lucru a învățat Ucraina în fața războiului la scară largă. Suntem nevoiți să inovăm, să supraviețuim, iar acest lucru a devenit superputerea noastră. Astfel, Ucraina consolidează apărarea europeană, Ucraina consolidează reziliența energetică și Ucraina stimulează investițiile și reconstrucția. Dar forța Ucrainei constă în oameni.
4: Ukraine empowers investment and recovery. But Ukraine is empowered by people.
0: Evenimentul a reunit șefi de stat și de guvern din mai multe state europene, între ei numărându-se președintele României Nicu Șordan și premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. Șeful executivului de la Chișinău a condamnat războiul de agresiune al Rusiei și a exprimat recunoștință poporului ucrainean pentru lupta pe care o duce în numele viitorului Europei. Conferința pentru reconstrucția Ucrainei are loc pentru al cincilea an la rând și funcționează ca platformă internațională de coordonare a sprijinului pentru reabilitarea și integrarea europeană a statului. Securitatea Europei în fața amenințărilor Rusiei e principala temă pe care se pregătesc să o abordeze liderii țărilor NATO la summitul care va avea loc pe 7 și 8 iulie la Ankara. Reuniunea din acest an se va desfășura într-un moment de cotitură marcat de intenția reală a Statelor Unite de a-și reduce prezența americană în Europa. Summitul a fost precedat joia trecută de reuniunea miniștrilor apărării ai țărilor NATO, care a avut un ton mai tensionat decât în mod obișnuit. Secretarul general al Alianței Mark Rutte, cunoscut pentru felul în care explică și justifică deciziile dificile ale partenerilor occidentali, a abordat de această dată o comunicare mai directă. Înaintea ședinței, el a transmis un mesaj alarmant privind începutul unei retrageri organizate a trupelor americane din Europa. Nu era vorba despre o surpriză totală. De luni întregi apar semnale privind reduceri punctuale ale prezenței militare americane pe continent, prezentate însă ca ajustări tehnice sau rotații obișnuite de trupe. Statele Unite și-au micșorat contingentul din România, au operat schimbări similare în Germania, iar în cazul Poloniei au fost analizate planuri de reducere a efectivelor americane, însă decizia a fost ulterior amânată sau ajustată. Până acum, asemenea schimbări erau prezentate într-un limbaj tehnic ca măsuri de rutină și nu ca parte a unei reconfigurări strategice mai extinse. Până și statele afectate direct au evitat să interpreteze aceste măsuri ca o schimbare de strategie a administrației de la Washington. Dar în actualul context, percepția asupra situației începe într-adevăr să se schimbe. Scenariul privind retragerea trupelor americane din Europa, respins până de curând, devine treptat o realitate asumată deschis. Astfel, secretarul general al NATO a recunoscut înaintea reuniunii miniștrilor apărării din statele Alianței că începe o revizuire amplă a prezenței militare americane pe continentul european.
5: The NATO force model, and let me tell you, say this again, is a planning tool. So, what the US has said, and we knew this was coming, because the US
0: modelul de forță al NATO, și o spun din nou, este un instrument de planificare. Este un instrument de planificare, ceea ce au spus Statele Unite și știam că acest lucru ar urma să se întâmple. Este că Statele Unite trebuie să se ocupe de mai multe teatre de operațiuni. Nu își pot dispersa resursele prea mult. Așadar, ceea ce au anunțat deja Statele Unite este că trebuie să-și reducă într-o anumită măsură contribuția la modelul de forță al NATO. Întrebarea apărută a fost, este acest lucru imediat sau nu? Răspunsul este da, imediat. Totuși, de ce sunt puțin reticent să afirm acest lucru, este pentru că vorbim despre un instrument de planificare. Ce s-ar întâmpla în realitate dacă ar izbucni un război? Să presupunem că ar apărea o situație de tipul articolului 5. Atunci, toți aliații, inclusiv Statele Unite, și-ar mobiliza la maximum capacitățile pentru a ne asigura că putem duce războiul. Deci, ca instrument de planificare, trebuie să luăm în calcul faptul că Statele Unite își reduc contribuția. Totuși, una considerabilă, dar puțin mai mică decât în trecut. Ceea ce se vede este că europenii compensează acest lucru. O parte din acest proces este deja realizată. O altă parte este în desfășurare. Lucrăm la asta. Desigur, mai avem de lucru și pe alte subiecte, dar ne aflăm într-o poziție foarte bună. Concomitent, Mark Rutte a încercat să calmeze spiritele, precizând că noile schimbări nu implică riscuri și că partea americană nu va lua măsuri care să afecteze capacitatea de apărare a Europei. Totuși, explicațiile sale nu păreau încurajatoare în condițiile în care nu era încă definită oficial amploarea exactă a retragerii Statelor Unite din Europa. Altfel zis, rămânea deschisă întrebarea cum pot fi considerate lipsite de risc niște acțiuni ale căror dimensiuni nu sunt deocamdată clare. Precum remarcau unele publicații occidentale, Rutte făcuse declarațiile înaintea începerii oficiale a reuniunii NATO. Deși, în mod normal, secretarul general vorbește doar pe baza unui mandat explicit din partea aliaților. A atras atenția și faptul că niciunul dintre miniștrii europeni prezenți la Bruxelles nu a exprimat îngrijorări în fața presei, deși anunțul unei posibile retrageri americane ar fi trebuit în mod firesc să provoace reacții mai ferme. În cele din urmă, intervenția formulată în numele Statelor Unite a clarificat direcția discuției și a închis spațiul pentru interpretări. Încă din primele zile, administrația Trump a avut o atitudine mai degrabă sceptică față de NATO. Acest lucru nu a surprins pe nimeni, având în vedere poziția cunoscută a lui Donald Trump, care încă din primul său mandat a folosit frecvent o retorică dură la adresa alianței. Totuși, chiar și în interiorul acestei administrații, există figuri considerate și mai sceptice față de NATO. Și desigur, acesta e șeful Pentagonului Pete Hegseth. Încă din februarie anul trecut, la prima reuniune ministerială a NATO sub noua administrație americană, declarațiile lui Hegseth au șocat partenerii și au fost interpretate ca un semnal clar că revizuirea implicării Statelor Unite în alianță nu mai este o linie roșie. Hegseth nu și-a schimbat fundamental poziția nici acum, chiar dacă la reuniunea de săptămâna trecută, tonul său a fost mai puțin dur decât în intervențiile anterioare de la Bruxelles. Criticile nu au vizat întreaga alianță, ci doar statele care nu-și respectă obiectivele privind cheltuielile de apărare, în timp ce țările care îndeplinesc sau depășesc țintele cerute la summitul NATO desfășurat vara trecută la Haga au fost chiar lăudate.
6: Secretary General has done a fantastic job leading the way, working with us, working with President Trump, working with NATO to get to.
0: Secretarul general a făcut o treabă extraordinară conducând acest proces, lucrând cu noi, cu președintele Trump și cu NATO, pentru a ne apropia de NATO 3.0. NATO 3.0 înseamnă recunoașterea după perioada războiului rece a necesității revenirii la o alianță militară reală și solidă, cu capacități militare reale, capabilă să descurajeze orice agresiune chiar aici, pe continent, și care își asumă rolul principal în apărarea convențională a Europei. Acesta este obiectivul pe care l-ați susținut dumneavoastră, iar alte țări își intensifică efortul în această direcție. La summitul de la Haga au fost asumate numeroase angajamente. Multe state le respectă deja, iar altele mai au de făcut pași suplimentari. Vom fi sinceri în această privință, atât în discuțiile private, cât și în public. Cred că acest lucru este important. Prietenii trebuie să fie sinceri cu prietenii pentru a se asigura că aceștia pot face mai mult.
6: Candid about that both in private and in public. I think that's important. Friends being honest with friends, making sure that they can step up.
0: Ulterior, Pete Hegseth a explicat în detaliu planurile Statelor Unite la care făcuse referire anterior secretarul general Mark Rutte. El a anunțat oficial reducerea prezenței americane în Europa în următoarele 6 luni, dar a subliniat că acest proces va fi unul controlat și coordonat cu aliații.
7: And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense.
0: Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar fi trebuit să fie întotdeauna, o alianță echilibrată în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunț astăzi o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin. Să numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri. Dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și irreversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal.
7: This will be a real review. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
0: Aceste explicații suplimentare ale șefului Pentagonului au făcut mai clar motivul pentru care reacția oficialilor NATO a rămas una calmă. În esență, administrația de la Washington a acceptat să urmeze schema cerută de statele europene. O retragere controlată a trupelor americane din Europa, nu una haotică, așa cum s-a întâmplat în alte situații, inclusiv în cazul planului de reducere a contingentului militar din Polonia, abandonat ulterior. A doua condiție a acestui proces este coordonarea directă cu statele europene, astfel încât retragerea să nu afecteze capacitatea de apărare a continentului. Această etapă de consultare și planificare va dura cel puțin 6 luni, iar durata extinsă sugerează din perspectiva europenilor că rezultatul final va ține cont de realitățile de securitate. Secretarul general Mark Rutte a remarcat la rândul său acest aspect, explicând că o reducere controlată și coordonată a rolului Statelor Unite ar putea în timp să întărească Europa prin diminuarea dependenței de sprijinul american. Atât Mark Rutte cât și Pete Hegseth au explicat că Statele Unite vor reduce treptat participarea la forțele de reacție rapidă ale NATO desfășurate în diferite puncte ale Europei. Se știe de asemenea că această reducere va ține cont de comportamentul statelor gazdă în care sunt dislocate trupele americane, însă criteriile de evaluare nu au fost precizate. Nici secretarul general nu a oferit explicații suplimentare, deși a fost întrebat direct în repetate rânduri. Totuși, din declarațiile lor, reieșea destul de clar că unul dintre criteriile esențiale va fi loialitatea față de Statele Unite, inclusiv în contextul campaniei din Iran. Șeful Pentagonului nu și-a ascuns nemulțumirea față de unii membri NATO care nu au permis utilizarea bazelor lor aeriene pentru operațiuni logistice împotriva Iranului. Pentru a explica direcția viitoare a relațiilor dintre Washington și aliații NATO, Pete Hegseth a apelat de mai multe ori la rezultatele summitului liderilor țărilor din grupul G7, reuniți în primele 3 zile ale săptămânii trecute în Franța. Și asta în pofida faptului că declarația finală a grupului nu făcea nicio trimitere la alianță. În schimb, documentul conține numeroase mențiuni despre Iran, ceea ce a devenit unul dintre argumentele pentru configurarea unor relații mai echilibrate. Potrivit acestei interpretări, chiar la summitul G7, Donald Trump ar fi ajuns la concluzia că are nevoie de NATO. Statele Unite nu ar fi capabile singure să demineze strâmtoarea Ormuz, chiar dacă armistițiul cu Iranul s-ar dovedi funcțional, motiv pentru care ar depinde de sprijinul statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice. La rândul lor, partenerii europeni din G7 au transmis că sunt dispuși să ofere acest sprijin, însă în coordonare cu țările NATO, precum a precizat președintele francez Emmanuel Macron.
8: Wochen des Deutschen Bundestages vor uns, in die wir gehen könnten. Und ich denke, wenn wir zu einer entsprechenden Beschlussfassung in der Bundesregierung kommen, dann werden wir...
0: Am convenit că inițiativa multinațională și independentă de apărare creată de Franța și Regatul Unit e pregătită să joace un rol important în sprijinirea relorii navigație maritime prin strâmtoare Ormuz, prin protejarea navelor comerciale. Desigur, aceasta este o propunere care a fost făcută, însă totul depinde de acordurile încheiate între Iran și Statele Unite ale Americii, precum și de acordul Omanului, care se află de cealaltă parte a strâmtorii. În orice caz, am reafirmat disponibilitatea, iar mai multe țări din regiune, inclusiv Franța, sunt pregătite să reacționeze foarte rapid, dacă va fi necesar. Aproximativ 20 de țări și-au exprimat deja disponibilitatea fermă de a contribui la o astfel de operațiune.
8: Da hat es an keiner Stelle irgendwelche persönlichen Störungen gegeben, im Gegenteil, es gab eine hohe politische Übereinstimmung zu den großen Themen, über die wir gesprochen haben.
0: În concluzie, reuniunea de la Bruxelles nu a anunțat o desprindere a Statelor Unite de NATO, ci începutul unei redistribuiri a responsabilităților în interiorul alianței. Washingtonul pare decis să reducă treptat nivelul implicării militare în Europa, dar nu se renunță la rolul său strategic, iar europenii sunt chemați să preia o parte mai mare din povara propriei apărări și să sprijine Statele Unite în soluționarea unor conflicte geopolitice, precum e cel din Orientul Mijlociu. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
9: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Publicitate la Radio Moldova.
10: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
11: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu primării unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
9: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
12: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Сотни фермеров сегодня снова вышли на протесты в Молдове. Прием в 10 класс на 2026-2027 учебный год в Молдове будет проходить на конкурсной основе. Посольство США в Республике Молдова представило нового атташе по вопросам обороны. Детали в выпуске. Сотни фермеров сегодня снова вышли на протесты в Молдове. Они блокировали доступ к нескольким пунктам пропуска через границу, что вызвало недовольство у людей, оказавшихся в очередях на таможне. Параллельно представители ассоциации «Сила фермеров» встретились в парламенте с чиновниками, однако после нескольких часов переговоров покинули встречу без результатов. Новые консультации запланированы на следующую неделю, а фермеры заявляют, что продолжат протесты. Протесты фермеров продолжаются второй день подряд. Сначала они мирно стояли с сельхозтехникой вдоль дорог, затем начали перекрывать трассы и пограничные пункты. Позже ситуация обострилась возле границы. Люди, ожидавшие проезда, конфликтовали с протестующими из-за длительных задержек. В парламенте переговоры также не привели к соглашению. Власти заявляют, что продолжают искать решения, однако подчеркивают, что блокировка дорог не поможет решить проблему. Водитель, причастный к ДТП в селе Григореевка района Санжирей, в результате которого погибли двое патрульных полицейских, останется на свободе. Суд отклонил ходатайство прокуроров о его аресте на 30 суток. Мужчина проходит по делу о нарушении правил дорожного движения. По одной из версий следствия, он мог уснуть за рулем. Трагедия произошла 23 июня. Полицейские находились на обочине возле служебного автомобиля с включенными проблесковыми маячками, когда в них врезалась потерявшая управление машина. Оба сотрудника полиции скончались в больнице. Правительство выделит семьям погибших по 1 миллиону леев из резервного фонда. Путешественники, въезжающие или выезжающие из Республики Молдова и перевозящие товары, подлежащие декларированию, смогут подавать таможенную декларацию в электронном формате, начиная с 1 июля. По данным таможенной службы, форма будет доступна на платформе trade.gov.md. Ее можно будет заполнить с телефона, планшета или ноутбука, в том числе до прибытия на границу. Электронную декларацию можно будет предъявить при контроле с помощью регистрационного номера, что позволит сократить время ожидания до нескольких секунд. Власти заявляют, что новая система упрощает процедуру и снижает количество ошибок, характерных для бумажных форм. Европейская комиссия предложила включить Молдову в программу Discovery UA, которая позволяет молодежи бесплатно путешествовать по Европе на поездах. С 2027 года 18-летние граждане Молдовы смогут участвовать в конкурсе на получение бесплатного железнодорожного проездного на 30 дней для поездок по странам ЕС. Программа предусматривает возможность путешествий по Европе, участие в культурных и образовательных мероприятиях, а также получение скидочной карты на транспорт и услуги. концу 2027 года в Молдове подготовят технико-экономическое обоснование строительства первой электрифицированной железной дороги Европейской колеи по маршруту Унгенки-Шина-Уревака. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Буля. Новая линия станет частью трансевропейской транспортной сети ТЕНТ. Поезда смогут развивать скорость до 160 км в час. Тендеры на строительство планируется объявить в 2028 году. Проект предусматривает строительство новой электрифицированной железной дороги до района аэропорта Кишинев, а также создание современной железнодорожной станции для пассажиров. Власти ведут переговоры с Евросоюзом о финансировании работ. Кроме того, осенью планируется завершить тендер на расширение терминала.

0: Bună seara, drăguță! Mă asculți? De mult, tare de mult, pe când nu mai se iviseră pădurile pe pământ, zâna codrelor veni cu un sac de vietăți, se așeză într-un bravă pe un jos de flori și prinse a scoate câte o găză, dându-i povețe și prezicându-i rostul în pădure. Tu, furnico, să-ți faci mușuroi în pământ, să fii harnică și neobosită și să trăiești în bună înțelegere împreună cu soratele tale. Ca să-i poți dovedi cu munca, îți dăruiesc piciorușe multe și repezi. Furnica mulțumi zânei și fugi în pădure. Avea doar atâta de făcut. Apoi zâna scoase albina. Tu să fii aceea care să guste întâi din nectarul florilor. Îți dăruiesc aripi ca să zbori, lăbuțe ca să poți încărca polenul și ac ca să te aperi de dușmani. Să fii înțeleaptă și strângătoare, să slujești pildă tuturor gângânilor, să trăiești în stup și să huzurești. Pe urmă, zâna a scos buburuzul, licuriciul, carul, bondarul și multe alte găse. La toți le ură bună zână viață frumoasă, le dărui picioare, aripi, arme de apărare, le împărți casele și felul de trai. În cele din urmă, când băgă mâna în sac, nu mai găsi nimic. Scutură sacul și plecă fără să vadă că din sac mai căzuse o mică vietate moale și fără niciun veșmânt pe trupul ei firav. Zâna mulțumită că umpluse pădurea de zumzet, plecă să se odihnească în palatul de smarald de pe vârful muntelui. Când se dezmeteci, mica vietate, care nu era altceva decât melcul, rămase pe gânduri. Numai lui nu dăduse zâna nici aripi, nici picioare, nici măcar un lăcaș unde să viețuiască. Dar pentru că era tare voios din fire, melcul se hotărâ să se ducă până la castelul zânei și să o roage să-i dăruiască și lui niscaiva picioare sau aripi. Și apoi, unde să-și dureze casa? A pornit melcul dintr-un capăt al pământului ca să ajungă în celălalt, la palatul zânei. Greu era, dar melcul își vedea de drum. Istovit de atâta cale, ajuns în sfârșit la palat și bătu în poartă. Doi lei auriți care străjuiau porțele, când l-au văzut, au izbucnit în râs. Melcul aman se întristă și din ochi începură să-i picură și roaie de lacrimi. Când ieși zâna codrelor din curtea palatului și s-a apropiat de poartă, melcul își șterse ochii și zise: "Bună ziua, frumoasă zână! Am umblat lumea împrejur până te-am găsit. Dăruiește-mi, te rog, și mie picioare și casă. Vreau și eu să fiu în rând cu toate vietățile." "La ce-ți trebuie picioare, melc viteaz? Tu și fără de ele ai făcut atâta cale cât n-ar fi putut purce de o vietate cu zeci de picioare. Casă însă o să-ți dăruiesc." Făcu zâna și scoase din deget un inel cu o piatră de chihlimbar, în care era strânsă căldura soarelui, și o dădu melcului. "Ia acest chihlimbar și fă-ți lăcaș. Să fii tare la înveliș, frumos la vedere și de nădejde la ceasul încercărilor. Și să-l porți cu tine oriunde te vei duce. Nici iarna geroasă, nici arșița verii să nu te ajungă. Așa să fii pe veci." Și-a plecat melcul fericit de la palatul zânei, cu frumusețea de casă în spinare, pe care și-o poartă și azi prin poiene. Te-ai gândit vreodată la asta, dragul meu? Ei, dar ți se închid ochișorii că-i târziu. Dorm, noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Carburanții continuă să se ieftinească în Republica Moldova. Potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, pentru 26 iunie benzina va costa cel mult 27 de lei și 55 de bani per litru, cu 14 bani mai puțin față de ziua de 25 iunie. Totodată, motorina coboară sub 25 de lei și se va vinde cu 24 de lei și 78 de bani pentru un litru. Comparativ cu ziua precedentă, motorina se ieftinește cu 28 de bani. Prețurile maxime zilnice la pompă sunt stabilite de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar, fiind aplicabile în toate stațiile de alimentare din țară. Tendința de scădere a prețurilor la carburant se menține de mai multe zile, motorina înregistrând o reducere mai accentuată decât benzina. Evoluția prețurilor este legată de reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și premizele de revenire pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. Concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, iar părinții solitari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecția Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la Codul Muncii menite să ofere mai multe garanții sociale. Proiectul a fost aprobat și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a Codului Muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Acesta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Totodată, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse la Codul Muncii, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, eliminându-se astfel tratamentul juridic diferențiat care afectează drepturile beneficiarilor, în special în procesul de stabilire a pensiei. Inițiativa partidului nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională. Partidul a solicitat curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament. Membrii formațiunii afirmă că proiectul este susținut de către deputați din diferite fracțiuni parlamentare, subiectul depășește limitele politice și necesită o dezbatere amplă la nivel național. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra inițiative, iar în cazul unui aviz favorabil, proiectul va putea fi examinat de Parlament în procedură prevăzută de Constituție. Pentru adoptarea unei legi constituționale este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a respins anterior logica inițiativei, nu și obiectivul profesionalizării. O asemenea decizie ar putea fi luată doar în condiții de pace, a declarat deputatul. La rândul lor, experții Watchdog au calificat propunerea partidului nostru drept iresponsabilă și sinucigașă pentru securitatea Republicii Moldova, încadrând-o ca pe o inițiativă populistă cu motivație electorală. Menționăm că ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat după ședința guvernului că cetățenii Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile vor testa la sfârșitul acestei luni dacă prin intermediul liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău poate fi transportată energia electrică. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investigații strategice. Ministrul Dorin Junghietu a mers pe șantierul stației electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova. Menița asigură interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și implicit cu sistemul Uniunii Europene. Valul de căldură extremă care a lovit Europa face tot mai multe victime. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 decese asociate caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că ultimele zile au fost cele mai fierbinți din luna iunie înregistrate vreodată în țară. Situația rămâne critică și în Franța, unde temperaturile urcă din nou spre 40 de grade, iar valul de căldură se extinde către estul continentului. La noi în țară, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai așteptate lansări ale momentului. The Curl face parte din noul univers muzical pregătit de Olivia Rodrigo și a fost prezentată în premieră live la festivalul Primavera Sound din Barcelona. Momentul a atras atenția presei internaționale, mai ales pentru apariția surpriză alături de Robert Smith, legenda trupei The Curl.

0: Dragilor, continuăm cu una dintre revelațiile ultimului an. Lansată în 2025, Ordinary s-a transformat într-un fenomen internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial din Marea Britanie, unde a rămas săptămâni întregi în fruntea ierarhiei. Mai impresionant este că piesa continuă să se afle în topuri și în 2026, după un an de prezență constantă în clasamente. O dovadă că uneori cele mai simple povești ajung să aibă cel mai mare impact.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ariana Grande deschide un nou capitol muzical cu Hate That I Made You Love Me, lansată pe 29 mai 2026, ca primul single de pe viitorul album Petal. Piesa a fost produsă împreună cu Max Martin și a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, oferindu-i Arianei un al 10-lea numărul 1 în Statele Unite. În plus, melodia a urcat pe primul loc în 10 de țări încă din primele zile de la lansare, confirmând unul dintre cele mai puternice debuturi pop ale anului.

Dacă a existat o piesă care a intrat în forță în topuri anul acesta, aceasta este American Girls. Lansată în martie 2026, melodia a debutat direct pe locul 1 în clasamentul britanic și a cucerit simultan Billboard Global 200. Criticii au apreciat influențele disco și atmosfera inspirată din muzica anilor 80, iar publicul a răspuns imediat, milioane de ascultări și prezențe în topurile din întreaga lume. Pentru Harry Styles este încă o confirmare a statutului său de superstar global.

Ajungem la una dintre cele mai iubite balade ale anilor 2010. Lansată în 2013, Mirrors a urcat în topurile din întreaga lume și a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie. Cu o durată neobișnuit de mare pentru un hit radio și cu un videoclip premiat la MTV Video Music Awards, piesa este considerată una dintre cele mai personale creații din cariera lui Justin Timberlake, fiind inspirată de povestea de dragoste a bunicilor săi.

Kahan cu The Great Divide, o piesă care continuă direcția artistică ce l-a făcut celebru în ultimii ani. Noua lansare a atras rapid atenția fanilor și a playlisturilor importante de streaming, consolidându-i poziția printre cei mai apreciați cantautori ai generației sale.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm atmosfera cu Self-Aware de Temper City, una dintre piesele care și-au construit succesul prin recomandări online și prin comunitățile de muzică alternativă. Cu un mesaj despre autocunoaștere și evoluție personală, melodia a început să adune tot mai multe ascultări pe platformele digitale și să atragă atenția publicului care caută ceva diferit de hiturile comerciale clasice.

Dragilor, încheiem cu un adevărat imn al petrecerilor. Lansat în 2011, On The Floor a devenit una dintre cele mai mari succese din cariera lui Jennifer Lopez și a ocupat primul loc în clasamente din peste 15 țări. Colaborarea cu Pitbull a readus-o pe Jennifer în prim planul muzicii internaționale, iar videoclipul a depășit cu mult pragul de 1 miliard de vizualizări. Chiar și după mai bine de un deceniu, piesa rămâne nelipsită din playlisturile de petrecere și în topurile retro. Say low.

dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: afla.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii cu Radio Moldova.
2: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în care, alături de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, a evoluat trompetistul Andrei Cavalinski, prim solist al Orchestrei Naționale a Franței. Sună un fragment din suita numărul 2 în re major din ciclul Watch Music pentru trompetă și orchestră de Gheorghe

Născut în același an cu Johann Sebastian Bach, Händel a fost una dintre cele mai importante personalități ale barocului european. De origine germană, și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Anglia. A compus opere, oratorii, concerte, muzică instrumentală și lucrări corale de mari dimensiuni. Händel a avut un talent remarcabil pentru melodii expresive și construcții muzicale grandioase. Muzica sa îmbină eleganța italiană cu rigoarea germană și rafinamentul englez.

Jurnalul Water Music a fost creat în jurul anului 1717 pentru o festivitate regală pe fluviul Tamisa. Lucrarea a fost interpretată de muzicieni aflați pe o barjă care însoțea embarcațiunea regelui. Succesul a fost atât de mare încât unele părți ale creației au fost repetate de mai multe ori în aceeași seară. Water Music este alcătuită din mai multe suite orchestrale, pline de strălucire și vitalitate. Suita numărul 2 în re major se remarcă prin caracterul său festiv și prin rolul important acordat instrumentelor de alamă. Adaptările pentru trompetă pun în valoare noblețea și strălucirea sonoră a acestei muzici, care continuă să încânte publicul și după mai bine de 3 secole.

În concertul Selecțiuni din care ascultăm astăzi, în interpretarea lui Andrei Kavalinsky și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea, publicul de la Chișinău a avut ocazia să asculte și două concerte pentru trompetă și corzi. Giuseppe Tartini a fost unul dintre cei mai importanți violoniști și compozitori ai secolului al XVIII-lea. Este cunoscut mai ales pentru activitatea sa de violonist virtuos și pentru contribuțiile aduse tehnicii interpretative. Creația sa, reprezentând o punte între stilul baroc târziu și sensibilitatea preclasică, cuprinde numeroase sonate și concerte instrumentale.

Concertul pentru trompetă și corzi, atribuit lui Tartini, se bazează pe pagini instrumentale adaptate pentru acest instrument, solistului fiindu-i solicitate atât calități de virtuos, cât și expresivitate. Dialogul dintre trompetă și orchestră se desfășoară într-un echilibru permanent, limbajul muzical fiind luminos, transparent și accesibil. Astăzi, această creație ocupă un loc important în repertoriul trompetiștilor datorită frumuseții sale melodice și caracterului său festiv.

Invitat special al unui concert extraordinar ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău, trompetistul Andrei Cavalinski ocupă funcția de prim solist al Orchestrei Naționale a Franței, unul din cele mai prestigioase colective muzicale europene.

Activitatea sa artistică se desfășoară atât pe scenele de concert, cât și în cadrul unor importante proiecte educaționale. Este apreciat pentru sonoritatea amplă și pentru tehnica deosebit de rafinată, repertoriul său cuprinzând lucrări din toate epocele muzicale, de la baroc până la creația contemporană. Kavalinsky colaborează frecvent cu dirijori și orchestre de renume internațional. A susținut recitaluri și concerte în numeroase țări europene. Artistul acordă o atenție specială promovării repertoriului pentru trompetă, criticii evidențiind eleganța frazării și precizia interpretărilor sale. La Chișinău, el a impresionat prin naturalețea și expresivitatea interpretării, concertul de la sala cu orgă, oferind publicului ocazia de a descoperi multiplele valențe ale acestui instrument spectaculos.

Alături de Orchestra Națională de Cameră, Andrei Kavalinsky a interpretat încă o creație, concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planet.

Robert Planel, născut în 1908 la Montpellier, în sudul Franței, a provenit dintr-o familie de muzicieni, tatăl său fiind compozitor și profesor. Primele lecții de muzică le-a primit în mediul familial, manifestând de timpuriu aptitudini remarcabile. Și-a continuat studiile la Conservatorul din Paris, una din cele mai prestigioase instituții muzicale ale Franței, și s-a afirmat rapid ca un muzician talentat. În anul 1933 a obținut Premiul Romei, una din cele mai importante distincții acordate tinerilor compozitori francezi. După revenirea din Italia, a desfășurat o amplă activitate pedagogică și administrativă în domeniul culturii, ocupând funcții importante în cadrul Ministerului Educației și al instituțiilor muzicale franceze. Creația lui Robert Planel cuprinde lucrări orchestrale, camerale, corale și muzică de scenă, iar stilul său îmbină eleganța tradiției franceze cu un limbaj modern, accesibil și expresiv.

Concertul pentru trompetă și corzi de Robert Planel, compus în anul 1966, a fost dedicat celebrului trompetist francez Maurice André, unul dintre cei mai importanți promotori ai repertoriului modern pentru trompetă. Succesul interpretărilor sale a contribuit decisiv la popularizarea concertului pe marile scene ale lumii. Compozitorul valorifică în această creație atât strălucirea, cât și latura lirică a trompetei.

Concertul este alcătuit din trei părți contrastante, care evidențiază multiplele posibilități expresive ale instrumentului solist. Prima parte are un caracter energic și pune în valoare virtuozitatea interpretului. Mișcarea lentă aduce o atmosferă meditativă și cantabilă, rar întâlnită în repertoriul destinat trompetei. Finalul este plin de dinamism, ritm și strălucire sonoră. Orchestra de coarde nu are doar rol de acompaniament, ci participă activ la dialogul muzical cu solistul. Limbajul muzical al lucrării este modern, păstrând claritatea și eleganța caracteristice școlii franceze. Concertul solicită o tehnică instrumentală de înalt nivel și un control expresiv deosebit. Astăzi, creația lui Robert Planel este considerată una din lucrările de referință ale repertoriului pentru trompetă și este interpretată frecvent de soliști din întreaga lume.

prieteni, din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de trompetistul Andrei Kavalinski, am ascultat fragmente din creații pentru trompetă și orchestră ale compozitorilor Georg Friedrich Händel, Giuseppe Tartini, Robert Planel. Orchestra Națională de Cameră a fost dirijată de maestrul Cristian Florea. Eu sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european va fi realizat în anul 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea la Moldova 1. Oficialul a punctat că linia Ungheni-Chișinău-Revaca ar fi prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză medie de 160 de kilometri la oră.
2: Ceea ce am semnat la Bruxelles în prezența doamnei Kos a fost anume acea finanțare a studiului de fezabilitate și în 18 luni, la finalul anului 2027, noi acest studiu de fezabilitate îl vom avea și asta înseamnă că noi putem începe licitațiile începând cu anul 28 pentru a începe execuția acestor lucrări. Și este vorba în mod special despre sectorul de la orașul Ungheni, la gara unde se va finaliza primul tronson, până la gara după orașul Chișinău, cum a numit-o noi, Revaca Aeroport.
1: Noua infrastructură feroviară este proiectată la parametri tehnici comparabili cu cei din Statele Uniunii Europene, a precizat oficialul.
2: Până la Revaca Aeroport va fi construit drum european cu ecartament de la zero, cu ecartamentul european și totalmente electrificat. Mai mult ca atât, acest drum va fi un drum de viteză, pentru că noi construim drumurile conform prorocerilor din rețelele TNT, drumurile internaționale. Pe acest tronson de cale ferată va fi posibil de circulat cu o viteză medie de 160 km la oră. Deci acesta este obiectivul care este pus în fața persoanelor care vor proiecta.
1: Precizăm că proiectul noii linii feroviare reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții planificate de Republica Moldova în domeniul transporturilor. Conectarea rețelei feroviare naționale la infrastructura europeană sunt considerate elemente cheie ale procesului de integrare economică și logistică a Republicii Moldova în spațiul european. O femeie de 53 de ani din raionul Ungheni a rămas fără 229.000 de lei după ce a căzut în capcana unei escrocherii telefonice. Oamenii legii au reținut două femei din Ucraina venite să iau nouă tranșe de bani. Potrivit autorităților, victima a fost contactată inițial de persoane necunoscute, care au convins-o să le comunice codul de confirmare primit prin SMS. Ulterior, aceasta a fost apelată de alte persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci și au informat-o că pe numele său ar fi fost efectuat un transfer suspect de bani din străinătate. Escrocii au continuat să exercite presiune asupra femeii, pretinzând că sunt reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate și au avertizat-o că riscă să fie reținută. Speriată, aceasta a fost convinsă să le ofere bani pentru a soluționa problema. La 23 iunie, femeia a predat 229.000 de lei unei persoane necunoscute. A doua zi, în timp ce urma să transmită o nouă tranșă, polițiștii au intervenit și au reținut în flagrant delict două persoane originare din Ucraina, cu vârste de 44 și 45 de ani, oameni legii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul Italiei Giorgia Meloni au declarat după ce s-au întâlnit astăzi la Antibes că doresc să lanseze o coaliție pentru întărirea suveranității Libanului după încheierea misiunii ONU în această țară, UNIFIL, transmite France Press. Dispozitivul ar urma să fie realizat în coordonare cu Uniunea Europeană și Națiunile Unite pentru consolidarea forțelor armate libaneze și pentru a evita transformarea teritoriului într-un punct de sprijin pentru o escaladare regională, a precizat Macron. La rândul ei, Meloni a afirmat că Italia și Franța pot absolut să conteze. Este necesar, din punctul ei de vedere, să garanteze o prezență internațională în Liban ca să evite un vid de securitate extrem de periculos. A fost prima întâlnire la cel mai înalt nivel politic de la Paris pentru Meloni de la preluarea mandatului de șef a guvernului de la Roma din octombrie 2022. Totodată ultima pentru Macron, a cărui președinție se va încheia în luna mai anul viitor. Pe plan oficial, președintele și premierul au semnat astăzi 7 acorduri între Franța și Italia în domenii strategice, printre care apărarea, spațiul sau securitatea, precum și în altele de interes bilateral, cum ar fi transporturile și cultura. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei, victima celui mai puternic cutremur de pământ din ultimul secol, care a provocat cel puțin 164 de morți și aproximativ 1000 de răniți, potrivit unui bilanț provizoriu, în contextul în care și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare, informează France Press. Ajutorul internațional se organizează și va necesita un efort colectiv masiv, a declarat directorul biroului umanitar din cadrul ONU, Tony Fletcher. Datele meteo, mâine mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi între 16 și 21 de grade, iar mâine ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie vremea se va mai încălzi. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

câte un scaunel patruped, frații mei se joacă, dar războiul. Citorul și melesteul se prefac în săbii, iar capacele de la cratițe în scuturi. Nici gurarul nu rezistă mult timp la lovituri și cade cu zgomot peste cercurile de pe plită. Mirosul de prăjiței care răzbate din cuptor îi tunchește de tot la cap pe frații mei și se zvârcolesc ca apucați prin casă. Pofta de prăjiței e mai mare decât frica de balaur și decât frica de mama dacă ne prinde că am gustat din ei. Frate meu, măsoară mai întâi gura cuptorului cu șchioapa, apoi mă măsoară pe mine. Pe mine, căci numai eu pot încăpea pe gura lui și încă împinsă cu deasila din spate. Ca să nu priceapă mama că am umblat la prăjiței, frații mei mi-au spus că trebuie să iau doar câte unul din fiecare tavă, iar pe cei rămași să-i prăresc. Ușor de zis, să văd pe unde calc. Aprind un chibrit. De la flacăra lui, balaurul se trezește și începe să răsufle din greu. Mă învăluie cu răsuflarea lui fierbinte și pe mine. Tăvile se ridică în aer și se pornesc să plutească în jurul meu ca niște farfurii zburătoare, despre care ne-a povestit vecinul nostru Grișa. De când s-a întors de la armată, vorbește numai despre ele. Le-a văzut cu ochii lui cum zburau prin stepa Kazahstanului, unde și-a făcut slujba. Capul mi se face așa de greu că nici o farfurie nu-l mai poate ridica în aer. Mi-e greață și vreau să vomit, dar îmi astup gura cu mâinile să nu-i spurg mamei toți prăjiței. Pentru așa ceva, frații mei nu m-ar ierta. Mă trezesc când mama mă stropește cu apă rece și mă strigă pe nume. Eu am un nume? Nici nu pot deschide ochii. Mi-a lipit balaurul cu saliva lui grețoasă. Ar trebui să plâng, să-i desclei cu lacrimi. În locul meu plânge mama și iar mă cheamă pe nume. Gura spartă a cuptorului se rânjește la mine supărată. De parcă eu sunt vinovată că vecinul Grișa, chemat în ajutor de frații mei să mă scoată, a dat cu toporul ca într-un dușman adevărat. Cum l-au învățat la armată. Ar fi distrus toată casa dacă nu venea mama la timp să-l oprească. Pentru prima dată de sărbători, eu și frații mei am mâncat prăjiței pesăturate, presărați pe deasupra cu scorțișoară, amestecată cu cenușă. Când nu dorm noaptea, dimineața am capul umflat. Îmi ies în față lucrurile care trăiesc împreună cu noi. De la țintele de perete pe care mama nu le bate până la capăt, să poată scoate cât mai repede păretarul să-l scuture, mi s-a bortelit ceafa și îmi curg gândurile pe jos. Iar de la scaunele care aleargă pe patru picioare prin casa am vânătăi la genunchi. Și ușile nu mă prea lasă să trec. Iar de la sticlele ferestrelor am cucuie la frunte. Eu în locul mamei nu le-aș spăla. Să le văd. Nici în ogradă nu-i mai ușor. Ba grebla îmi iese în cale, ba coasa mă amenință cu tăișul ei lat. Latră gura deschisă a beciului și scârție amenințător acoperișul de la șopron. De frică să nu nimeresc între trunchi și topor, mai bine nici nu ies din casă. În zile din astea, mama îmi dă să beau ceaiuri de mușețel cu patru linguri de zahăr, ca să mă liniștesc, să nu cumva să pornesc iar aiurea. În grădina devastată de primele vânturi de toamnă nu mai rămase nimic frumos în picioare. Doar câțiva hlujeni de răsărită ale căror semințe noi le mâncaserăm încă de verzi. Și gutuiul bătrân, care își mai ținea câteva fructe galbene în dinți. Neamurile venite la hram din toate părțile își căutau un decor potrivit să se fotografieze. Ca să umple pustiul din jur, au adus din casă un scaun cu speteaza rotunjită.

pe care mama l-a cumpărat de la o evreică plecată pentru totdeauna din sat și din țară. Ca să fie ca în pozele vechi, s-au așezat pe scaunul cu spetează rotundă pe rând, când bunica, când bunelul, ceilalți mai tineri s-au grupat în jurul lor, ca un stol de hulubi. Mama cu surorile ei, bunica cu doi nepoți, un verișor drept cu un verișor de-al treilea, mătușile mele cu fratii meu. Nana Raia cu un măr roșu în mână, de mine, ca întotdeauna. Uitară toți, doar el mă privea, prin aparatul de fotografiat. Obiectivul, ca un ochi de ciclop, umbla după mine și eu mă ascundeam după trunchiul gutuiului bătrân, după fusta crețoasă a bunicii. Îmi turnam frunze uscate de nuc în cap, îmi acopeream ochii cu mâinile, mă uitam printre degete dacă nu cumva m-a pierdut din vedere, dacă nu cumva se uită la alții. Mă simțeam legată de el cu o funie invizibilă și nu mă duceam departe de el să nu se rupă cumva. Eram fascinată că se uită la mine, că mă vede. Simțeam cum mă prefac în pasăre zburătoare, în pasăre cântătoare, în veveriță mică și proastă, în pui de lup în fața focului pe care nu știe să-l ocolească. Din cauza aparatului de fotografiat pe care îl ținea tot timpul la ochi, nu i-am văzut fața, doar silueta lui înaltă și tristă. Parcă era acoperit cu ceață, parcă jumătate era aici, iar altă jumătate dincolo. Îmi venea să râd și să plâng în același timp, să fiu și totodată să dispar, să mor și iar să mă nasc, să expir aerul pe care îl inspiram, să aibă și el cu ce respira. Nici n-am observat cum seara s-a scurs printre nori și a întunecat ziua la față, cum toți s-au împrăștiat odată cu frunzele duse de vânt. L-am căutat cu privirea prin ceața de sub ploape și nu l-am găsit. Am răscolit aerul cu mâinile, m-am ridicat pe vârful cât am putut de sus, să văd zarea îndepărtată, să văd unde s-a dus, să mă duc după el. Am simțit durerea doar când m-am prăbușit pe pământ de pe nori și mi-am strivit suflarea cu propriul trup, ca pe un fluture alb. M-a dus tata în brațe în casă și mama, speriată că mor, a urlat la cer de durere și spaimă. Tot timpul cât am ars ca un rug, m-a ținut de mână și nu m-a lăsat să plec înapoi de unde căzusem. Mi-a dat apă cu lingura, mi-a scos arsura de pe frunte cu buzele, mi-a spus că o să-mi treacă. Mi-a trecut. Când Saca Vera a venit primăvara în haine negre de doliu să ne aducă fotografiile de la hram, eu mă jucam pe cuptor cu păpușa. Le-a pus pe masă și rușinată și a cerut scuze că nu sunt prea multe. A stricat toată plionca cu fata asta a voastră și le-am aruncat că nu erau bune, a zis. Era tare bolnav și a ars ca o lumânare sărmanul. Nici măcar nunta n-am apucat să o facem. După plecarea ei, m-am uitat cu mama la fotografii și mi-am adus aminte de toți care au fost în toamnă la hram. De bunica și bunelul, de nana Raia, de verișori și de mătuși. Numai pe el nu mi-l aminteam, fiindcă nu era în niciuna din poze. Nu mi-am amintit nici de mine. Nici eu nu eram.

0: Sora mea e fată mare. Eu o fac pe poșterița și car bilețele cu declarații de iubire de la băieți. Înainte să îi le dau, le citesc pe ascuns, iar ca să-i pară lui sora mea mai frumoase, le desenez pe margini floricele cu creionul chimic. Băieții nu se pricep singuri să facă așa ceva. Sora mea are două prietene, Zina și Tania. În fiecare duminică, ele se închid toate trei în casa mare și vorbesc despre băieți. Sau probează rochiile mamei, rămase de la tanti Muza. Au grămădit toate măturile din casă și învață să danseze cu ele vals. Cealaltă soră, fiindcă nu are țâțe și nu se pricepe la dragoste, nu-i lăsată să intre. Mai ales că și-a năsădit noada spinării când s-a urcat pe o căldare întoarsă, să se uită prin fereastră la ele ce fac. Acum geme de durere când spală podelele. Uneori ele mă ademenesc cu bomboane în casă și mă folosesc în loc de păpușă. Se învață pe mine cum să se pupe cu băieții. Tania se lipește cu toată fața ei rotundă de-a mea și își ține răsuflarea până se sufocă și tușește. Pe mine mă umflă râsul, dar îl țin în mine ca să nu o supăr cumva. E fata popii și mama zice că trebuie să-i purtăm respect. Cel mai grețos se pupă Zina. Are buzele groase și îmi bagă cu limba saliva ei putroasă în gură din vine să vomit. Pentru așa ceva am tot timpul un prosop la îndemână. Urmă șterg cu poala de la rochie. Sora mea abia de să atinge cu buzele ei de ale mele, mie îmi place. Mă uit la ea cum închide în acel moment ochii. Așa e sora mea, delicată și tare frumoasă. Tata zice că e prea de tot frumusețea asta ei și că trebuie bine păzită. Băieții răi numai la ea se gândesc. Umblă împrejurul casei noastre serile și rup ștachetele din gard. De aceea tata face în fiecare seară ocolul casei cu toporul în mână, să țină cavalerii lui sora mea dincolo de gard. Sora mea trebuie să termine mai întâi școala. După, tata zice, are să o ducă cu brișca la Chișinău, mai departe de necas. De parcă la Chișinău nu sunt băieți răi. Când Lica a căzut din cer, în pantofiori de lac și șosete albe, cu fustă plisată scurtă și cu două banturi mari pe cap, eu mi-am pierdut pentru totdeauna bunica. Chiar în prima zi, Lica a pus piciorul în prag și m-a întrebat dușmănos de ce eu îi spun bunicii ei tot bunica. Eu m-am uțit de atâta obrăznicie și m-am dus buhăind la bunica să-mi facă dreptate. Ea a bâlbâit ceva, că Lica e verișoara noastră, nu are tată și noi trebuie să avem grijă de ea. Eu însă am înțeles că e o trădătoare. Se simte vinovată bunica mea. Cândva i-a scos pe prag geamantanul ginerelui marinar și l-a trimis de unde a venit. Mătușa mea, supărată că a rămas fără bărbat, a plecat și ea cu Lica de țâțe în brațe unde au dus-o ochii. Câțiva ani n-a trimis o veste acasă, nimeni n-a știut unde-i și acum iaca. A venit cu capul plecat și cu Lica de mână.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: IA românească, de la tradiție la modernitate.
4: Toate femeile din sate, toate femeile din orașe care își găsesc un pic de timp Și dacă au prin lezele de zest măcar o bucățică mică, să o actualizăm, să comunicăm, să gândim cum a fost compoziția, să depistăm cum a fost în zona aceea sau în satul acela, culorile. Ea m-a fermecat. Eu am zis că de ce să stei doar în muzeu aceste frumuseți, că noi putem să le purtăm la sărbători. Eu, dacă m-am documentat poc mai mult, ei am deja o experiență și atunci este mai ușor când ai pe cineva care te poate îndruma.
5: Eu mi-aș dori să ajungă oriunde este nevoie să fie văzută, pentru că eu îmi doresc cel mai mult ca oamenii să fie prezenți în număr cât mai mare în preajma costumelor mele și să remarce geniul creator al strămoșilor noștri, care fără prea multă școală și fără mijloacele tehnice pe care noi le deținem astăzi, au creat adevărate bijuterii pe care noi astăzi le putem doar admira, nici de cum a ne încumeta să le recreăm. Sunt foarte puține femei care au curajul să înceapă prin șezători, acoase, cămeși sau să țeasă catrințe sau fote. Eu cred că este un regal de costum popular care merită văzut.
2: Cea mai veche mărturie iconografică a felului de a se îmbrăca al oamenilor din spațiul românesc datează din Neolitic și este reprezentată de figurine ceramice, cum este cea numită Venus din Craiova. Ornamentele ei au fost interpretate ca fiind reproduceri ale decorului de pe costum. În epoca bronzului, femeile purtau salbe, iar pe sumanele bărbaților au apărut cusături. Coborând pe firul vremii, vom vedea că fenomenele de port s-au perpetuat și pot fi găsite la urmașii dacilor, pe care îi vedem pe columna lui Traian de la Roma. Ajungem în romanticul secol al XIX-lea, când dezvoltarea artei populare a luat o amploare deosebită. Cei ce vedem astăzi în muzeile de etnografie, dar și în colecții particulare, cum este cea de Ani Toma de la Buzău, sunt produsele sfârșitului de veac trecut.
6: Peste 20 de costume de sărbătoare.
5: 20 de costume de sărbătoare și de ceremonial. Avem o colecție de costume domnești, le spun eu, pentru că în componența lor materialele folosite sunt foarte prețioase. Vorbim aici de fier de argint, de tel, de fluturi metalici, de mărgele. Toate acestea conferind și mai multă prețiozitate componentelor costumelor.
2: În această lume a veșnicei schimbări, cultura populară, care include meșteșugurile artistice, tinde să fie captată pe canalele mai multor discipline specializate. Doctor în etnologie, Varvara Buzilă, face cercetare, nu doar din curiozitate, dar și cu intenții reformatoare. De aceea s-a gândit la constituirea unei comunități, care este șezătoarea Basarabia.

0: Această comunitate, numită Șezătoare Basarabia, este după mine o manifestare a unei solidarități feminine multiseculare. Femeile întotdeauna s-au întrunit în diferite forme de șezătoare și au învățat una de la alta. S-au urmărit una pe cealaltă, s-au motivat una pe cealaltă, pentru că prin această solidaritate au descoperit fiecare în sine tot ce este mai profund feminin, tot ce este mai înălțător feminin. Și repede, repede, ca să fie o dovadă în fața lumii, au cusut aceste mărturii pe cămășile lor, pe cămășile bărbaților lor, pe cămășile copiilor lor. Vorbim acum despre cusut. Și când ieșau în lume și purtau aceste cămăși frumos, cusute, toată lumea zicea: vai mie, ce sunt frumoase! Ce îți iau ochii cămășile astea? Băi, dar știi ce cămășă frumoasă a cusut Saveta? Da, am văzut, dar ai văzut mărioara ce a făcut? Toate vorbeau despre cămăși, dar de fapt vorbeau despre sufletul frumos al acestor femei.
1: Mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, lasă-mă.
2: Îndrăgostiții de întâmplări vechi sunt preocupați de faptul ca portul popular să facă parte din prezent. Pentru Dina Voluc și Lilia Calancea din Strășeni, undele de demult se amestecă mereu cu cele născânde în fiecare clipă.
3: Cu mare plăcere și devenim la acest șezător în care discutăm, învățăm, studiem, reînviem arta cusutului ei.
4: Alți copilași, care avem șezătoare la Strășeni, o dată pe lună sau chiar de două ori ne întâlnim. Avem vreo 10-12 doamne care vin și vreo 3-4 copilași. Învățăm și noi la urmă ce învățăm de la șezătoare, de la muzeu, da, ducem mai departe, promovăm mai departe cum se coase o iei corect, anume corect.
5: Ce v-a atras să veniți aici? Ce veți prezenta în această expoziție?
4: Tind și vreau cu mare drag și cu mare plăcere să prezint o iei de pârlița ungheni, deoarece Lilia, a puțin am găsit la noi din Strășeni, Lilia va face una de rece. Eu aș vrea cu mare drag, dar cred că sper, vre proiectul Sudul de Cămăși să reușesc să termin iei de pârlița ungheni. Ii care a fost prezentată cândva a doamnei Varvara, dar eu am mai schimbat dintr-însă, adică am schimbat ceva în ochiță, ceva în încres și cred că până la urmă să reușăm să facem ceva frumos.
6: Este o cămașă din satul Recea, pe care am găsit-o în muzeu din sat, o cămașă foarte veche, o cămașă cu suveici și alunițe și am încercat să o aducem la viață și să o reproducem pentru a păstra și a continua tradiția noastră.
0: Pe ce fel de pânză?
6: Deci, coasem pe pânză de casă de la Mariana Neacșu. Este o pânză foarte deosebită, care se lucrează foarte bine. O pânză care ne oferă un lucru calitativ cu diferite tipuri de cusături și diferite tipuri de ațe.
2: Olesia Enache, artist plastic, este preocupată cum poate să fie utilizat rezervorul de apă vie al spiritualității noastre în condiții de modernitate. Iile cusute de ea, fie că sunt reconstituite sau nou create, pot fi regăsite în expoziții internaționale, la București, la Paris ori la Luxemburg.
7: Mă gândeam că eu nu sunt în stare, dar am căutat să-mi procur și nu am găsit ce am dorit și mi-am dat seama că cea mai bună ei am să o fac dacă am să o cos eu. Deci asta s-a întâmplat în 2013. Am urmărit prin pieți ce era și dacă piața de la noi practic erau niște simboluri, să zicem așa, asemănătoare cu bluza sau cu ia, nu erau ii de vânzare, pentru că teritoriul nostru nu prea s-au păstrat, după câte acum ceva timp încoace am început să ne documentăm și am înțeles că sunt sate unde s-au păstrat 3-4 ii, poate au mai multe familii, dar în alte sate nu s-au păstrat practic deloc. La început, când eram în căutare, mai puțin mi-am dat seama că iile adevărat se studiază în muzeu, ca până la urmă să găsesc toate răspunsurile tot la muzeu și nu doar la un singur muzeu, am mers în mai multe muzee din țară, vorbesc despre toată țara. Am mers și la București, la Muzeul Satului și la Muzeul Țăranului Român și la Iași și am fost la Muzeul Golești, am fost la Suceava. Deci am fost prin satele noastre, câteva sate am reușit să văd și atunci clar că s-a îmbogățit informația ce este OIE. De ce OIE? Pentru că este mai ușor de sud, ai luat o bucată de pânză, început, ai studiat ce motive ți-ar place, dar să știți că motivele uneori ne aleg singuri pe noi. Printre primele ei care le-am cusut, bine, eu cam am citit că era de centru și mi-am dat seama că trebuie să-mi fac, că eu sunt din Orhei și să-mi fac o ei de centru și am nimerit în fix. Și mi-am cusut o ei care are nuanțe de albastru, exact cum sunt porțile de la, pe la Orheiul vechi, cum sunt prispele sau fațadele pereților cu vopsit cu albastru siniliu. După ce am vizitat mai multe muzee, mi-am dat seama ce este o ei, mai ales de zona Moldova. Are o compoziție, o caracteristică, zic așa, mai specială. Tot aceeași ei, ca și la Olteni, ca și la Țara Românească, ca la Valahi.
8: Ia Românească. De la tradiție la modernitate.
9: Tare am vrut să vin la o șezătoare de asta de aici, că de mult îmi doresc lucrul ăsta și mi-a lăsat, cum mi-am găsit timp acum să vin și eu să văd. Zic, eu știu, poate eu nu cos chiar corect sau poate ele nu coasă corect să le fac o îndreptare sau nu, eu știu cum, că știți cum se bătrâne acum.
10: Coase seara, după cum a spus și ea, și doresc să-i calc și eu pe urme. Am și eu câteva animăluțe cusute, brodate. Mi-a plăcut când am văzut tablourile cusute în goblen ale mamei, care acum stau frumos la noi acasă. Și îmi place foarte mult să vin și aici la șezătoare și să privesc aceste capodopere ale mamei. Mă numesc Dumitrița Cocieru.
2: Dumitrița este fiica Ludmilei Cocieru, care activează la Agenția pentru Proprietate Intelectuală. Vine la șezătoare pentru a-și multiplica bucuriile. Folosește o mare varietate de puncte pentru a atinge o excepțională frumusețe.
11: Frecventez șezătoarea Basarabiei de un an jumătate. Am venit aici pentru a-mi învăța să cos corect o cămașă tradițională, pentru că am mai văzut diverse bluze tradiționale. Am înțeles, după ce am studiat structura unei ii autentice, că ceea ce vedem noi tare des la magazine sau chiar și la piață, sunt niște bluze artizanale, dar nu știu cum le putem numi cămași tradiționale. Cum am un model de cămașă tradițională de Basarabia, de la sudul Basarabiei. Am brodat altițele, partea de sus a unei cămăși tradiționale, apoi în crețul și râuri, partea din față și urmează să unesc toate părțile ca să mă bucur de cămașa, care mi-o doresc tare mult.
2: Coloritul este sobru. Prin prospețime și armonie, cele de bază, în afara fondului alb, sunt roșul și negrul, o trinitate imperială. Apoi se adaugă accente de galben, verde și albastru. Se ivesc noi variante pe care vrea să le promoveze Diana Roșca.
12: Am început a lucra un an de zile, mai întâi am analizat, am citit și când m-am simțit că un pic m-am copt, am venit la șezătoare și am cerut ajutor.
13: De unde este această ie?
12: Este de Basarabia, este un model selectat de pe internet, spunem așa, când l-am ales, fiindcă am în euforia coaserii, vroiam să încep ceva coase, am ales un model care mi-a plăcut, desigur, de Basarabia, am hotărât prima ei, trebuie să fie de Basarabia. Nu am folosit planșa 100% cum era acolo, am mai ales alte râuri tăișuri pentru mâneci. Am păstrat din planșa inițială doar altița și încrețul. Râurile pe mâneci au fost altele și alte râuri pe piept.
13: Cum lucrezi? Seara, dimineața, sâmbătă, când ai timp liber, cu ce te ocupi în general?
12: În general sunt designer grafic, lucrez de luni până vineri.
13: Unde lucrezi? Ce faci?
12: Ne ocupăm cu machetarea felicitărilor, să spunem așa, în general. Lucrăm în parteneriat cu companie germană și adică mai mult pentru ei facem, la dânsii o piață mai dezvoltată asta decât la noi. Lucrez seara, în general, trec o oră cu copilul, cam și copilaș, stăm copilul, pe urmă el se mai joacă, eu mă apuc de cusut, mai ignor treburile de acasă. Câteodată mi-au și zi de concediu, câteodată două când am de făcut, de exemplu, când am avut de făcut scrinciopelul cu firme tale, îmi trebuia pregătire morală ca să mă apuc de el și mi-am luat o zi de concediu și am stat acasă și am făcut scrinciopelul.
13: E o muncă foarte grea, migăloasă, cu multă răbdare.
12: Da, dar nu pot să spun că e grea, fiindcă nici nu mă focusez numai pe rezultat. În general, savurez procesul. Când am început să o fac, nu m-am gândit că o să fie pentru 100 de cămăși. Am zis că îmi dau un an de zile la dispoziție să o fac. Credeam că trebuie să ai un talent deosebit să te apuci de asta, dar nu chiar așa.
2: Nota dominantă o dă utilizarea țesăturilor albe, din fibre animale sau vegetale. Albul înseamnă putere, curățenie fizică și morală. Meșterița Nătăluța Crudu din Ciobălaccia Cantemir țese pânză pentru participantele la șezătoare. A venit la Chișinău cu o traistă plină de țesături și cu una de mere. Ne spune cu entuziasm cum a reușit să transforme în muzeu casa părintească.
14: Eu conduc un cerc de artizanat, se numește tip model, cu țesutul, cu pletitul, proșetatul, tot lucru de mână, care se face în gospodărie, noi îl facem acolo cu femeile. Ne găsim timp când avem răgaz seara și ziua, așa când iarna, zile de iarnă, eu fac focul la sobă acolo la muzeu și ne adunăm cu toatele și mai spunem și noi câte o poveste, câte o cântec acolo care cum îl putem să-l cântăm.
13: Ce fel de muzeu există la Ciobălaccia?
14: Am făcut muzeu în casa părintească. Casa am un frate acolo și el a rămas acasă. Și a făcut casa alături. Și asta de acum cam să dărâmaie. Dar el tot timpul spune că el așa spune țață, că e minica mea. Țață și face cu casa asta, că casa părintească nu se vinde. Eu mai știu că nu se vinde, dar și vrei să o vinzi? Ei, aș dau măcar de pomană, că nu vreau să o dărâm. Măi, cu ei să o dai de pomană, trebuie să o dregi întâi, că nimeni nu se vâră să o facă acum și amur să o lichească, să-ți facă ție. Vreau la niște băieți să o dea, băieți și aici că ei, dar eu am să fac un magazin de construcție și acolo au auzit toți că nu dau. Și ne dai în minte că de acolo avem 4 ani de zile când m-am apucat de dânsa. Apoi când l-am deschis, eu pus niște nepoți că de cuștă acasă părintească nu se vinde. Și că de acolo m-au filmat fratele, taman cum spune că cine are acum grijă de casa mea, o fel cu părinții, dar eu zic, mamă, eu am grijă și
2: din povestea interpretei Suzana Popescu vom învăța să punem preț pe valori.
15: Țineți minte când a fost schimbată rubla în poane.
13: Da, a fost o perioadă.
15: Atunci un 1000 de cupoane era un leu. Și lucru interesant, că lumea din perioada și de timp a ieșit în stradă cu ce și aveau în casă să-l vândă, fiindcă era un dezastru. Și mergând la piață, acum piața asta s-a mutat la gara, da, în piața centrală, toată lumea stătea cu vechituri, cu lucruri vechi de vânzare, chipurile, lucruri care nu le mai trebuiesc în gospodărie. Pe timpuri era consignație, unde puteai să mergi, lucrurile de care nu te foloseai în gospodărie, le puteai da la consignație. Acum consignație nu este, iese lumea singură în stradă. Bă, am mers la piață, să-mi cumpăr și eu de mâncare, fiindcă alimentarea vine din produsele de la piață. Și cum mergeam așa, mă uit pe un ziar, un costum național, ceva cusut așa frumos. M-am apropiat și întreb, zic, da, asta ce e la dumneavoastră? Și doamna, mătușa care, îmi spune, asta e un costum popular, dacă ai nevoie, ți-l arăt, dar dacă nu, îl lăsăm aici. Dar eu îi spun că mi-a arătat costumul. O întrebare de fiecare, are, nu are, dacă îți trebuie el. L-am adus, l-am arătat lui Tămăzlăcar, dar el a spus că, Doamne ferește, să-l pui undeva acolo, nici nu te atingi de dânsul. Și să nu cumva să-l dai cuiva.
5: Era valoros.
15: Dar eu nu înțelegeam. Eu mă uitam că era suriu tocmai materialul. El îmi spune că asta e o pânză de casă și este, îl învelește așa ea în pachetul ăsta și îl pui undeva să nici să nu te atingi de el. O trecut 10 ani și într-o bună zi găsesc eu costumul ăsta, mă gândesc, interesant, ce-a cumpărat eu atunci aia? 10 ani. Mă gândeam să-l pun în as sau să nu-l pun sau... și am găsit metoda cu săpun de haine. Am făcut soluția, l-am pus, l-am ținut acolo 24 de ore. Domnule, s-a curățat și s-a făcut un costum. De rochii de astea lungă până în pământ. Fota astea, am spălat-o și ea și s-a făcut așa frumoasă. Niște culori, liniile astea de sus până jos. Vai, frumusețe. În costumul ăsta mă îmbrac rar. Pentru ca să îmbraci așa costum, trebuie să ai și o broboadă. Cu cap gol nu poți ieși. Am încercat nu de mult și am ieșit la într-o emisiune în costumul ăsta și bai, m-a telefonat niște doamne și mi-a spus, Suzana, nu ți-e rușine așa costumul și la el, faci de râs. Faci de râs costumul. Chipui, păsărabezi și noastre. Așa mi-a spus, că l-am făcut de râs, că am ieșit fără broboadă. Și asta e foarte bine, înseamnă că...
5: Lumea e atentă.
15: Da, și lumea ține la ceea ce este sfânt.
2: Românii sunt conștienți de frumusețea portului lor, în care văd o moștenire a strălucitei tradiții populare. Ați audiat documentarul Ieia Românească, de la tradiție la modernitate. Regie Aurica Mirca, redactor Emilia Ghețu.

0: Univers poetic. Dumitru Matkovski, versuri în lectura autorului.
1: Acasă. Nicăieri în lume ca la noi acasă. Numele mai nume, pâinea mai gustoasă, vatra mai fierbinte, pomul mai stejar, pruncul mai cu minte, dorul mai plugar. Verdele mai verde, dar și mai destin, nu de a te pierde steblă de pelin. Roșule de astru, astrul de meleag, galbenul și albastru sunt mereu de steag. Fluturii de floare roditoare sunt, mai de sărbătoare, mai de legământ. Mai dușman dușmanul este și mai spân, mai țăran țăranul, dar și mai român. Mai furnic furnicul și mai muncitor, mai peltic pelticul și mai orator. Apele agale către mare duc jalea cea mai jale, cea de pui de cuc. Plouă, cade brumă, ninge cât în el, puiul n-are mumă, dar e pui și el. Să-l ajut anume sărmănielul voi, nicăieri în lume nu e ca la noi. Drumul nostru drum e, îl cobori, îl sui, nicăieri în lume ca în Moldova noi. Sufletul. Vorbele urâte, tu ce mi le spui, niște cuie sunt și tu ești cui. Veninoase cuie, veninoase, toate trec prin carne și prin oase. Aoleu, ciocanele mereu, sufletul îmi caută și eu îl ascund, îl tăinuiesc în gând, în cuvântul cel mai necuvânt, niciodată în lacrimă oftat. Și ciocane bat, nebune bat, cuie bat, în frunte bat, în piept, milă de la cine să aștept? Cred în mine, cred în steaua mea, luminează, arde undeva, fir de mac, un fir de mac, un pui, altă stea atât de mică nu-i. Nevăzut, necunoscut mi-e sufletul, nu mă plâng de nenoroc, o nu. Bate cuie venenoase cât poftești, niciodată nu mi-l răstignești pe acest mult pătimit pământ, dacă sunt eu numai suflet sunt. Nu sunt boț de lut cu ochi cu nas și nu sunt nici vită de prepas. Suflet sunt și am un singur dor, mare dorul, că e dor de zbor, de cocor și nu de meteor. Niciodată, niciodată nu sărut mâna care m-a lovit și m-a durut, iar lui Cain care cuie bate, niciodată nu-i voi spune frate, iar pe Iuda avansat în grad, Iuda-l voi numi neapărat și îl voi scuipa în față chiar. Locul Iudei nu e în altar, pacostea a fost dar și nevoie, a urcat chiar în corabia lui Noe, mască, mască, mască își pune, mască. Nimeni nicăieri să nu-l cunoască, pângărește sărutând icoana sfântă, Tatăl nostru spune, psalmii cântă și se jură zi de zi ca un plebeu că el crede într-unul Dumnezeu. Of, îți vine a râde și a plânge, lacrimile când îi curg nătânge, când îl vezi la putnă că se duce și cu mâna stângă își face cruce. Antichristofi, un antichrist? Nu insist că nu e, comunist când era și-a comandat statuie de granit, cu ea în cârcă suie către ceruri păcătos și sfânt. Plebe noi rămânem pe pământ și mă luminează astfel gând. Ale tale cele două cuie, totuși purici sunt, mi se cere patria să-mi vând, voi peri dar numai nu trădând. Voi peri arzând și luminând, ca o lumânare foarte mică, recunosc, să mor mi-e tare frică, niciun rai, dacă există rai, ia anume acest picior de plai, ia această margine de țară. Suverană, ziceți, suverană? Eu nu zic, eu zic de o satană care o va scoate la mezat. Îngerii la poarta raiului, că bat. Care pază? Sunt și ei vicleni, ne români, dar și ne moldoveni. Paloși să avem și sfântă cruce, cine, cine, cine ne conduce? Nu aștept răspuns la întrebare. Va reînvia Ștefan cel Mare, cu arcașii lui, cu ei, cu toți, vor scăpa Moldova de ne toți. Și de patrihoți, ciuperci nebune, s-au plodit ca-n vremurile bune. O dorință unică eu am, ca și voi, fărtații mei, mulți am, să trăiți mereu, să înfloiți, moldoveni să fiți, români să fiți, Hora mare, cea mai mare, să împletiți. Hora să vă fie cu noroc, verde să răsară busuioc, malul Nistrului să nu rămână hău și Dudeu să nu mai crească popândău. Sălcioară să înverzească, sălcioară, surioară de la margine de țară, iar pe mal de prut un plopușor veșnicească, frate, frățior, să oprească în vârf de plop cocor. Eu poemele, bestemele să-mi scriu doar cu pana lui, cum pot, cum știu. Și de-o fi, de-o fi să mor cândva, să nu plec de la Moldova mea, chiar și acolo, în țărâne, în pământ, moldovean-oștean să fiu oricând, moldovean-țăran, basarabean, niciodată, niciodată suveran, niciodată frate cu Ivan, crescător de pâine, nu de câine. Doamne sfinte, ce ne așteaptă mâine? Tot păgână sabia, plânge Basarabia, o ferfenețează, o găgăuzează, lăcrimează chiar și îngerul de pază. Cărmacii. Am iubit Moldova, ne-a iubit Moldova, am păzit Moldova, cuibușor de dor. Triumfau cărmacii, jubilau cărmacii, ne vindeau cărmacii veneticilor. Am luptat cu toții, am luptat cu hoții, dar și cu netoții, câinii cei turbați. Tare au vrut gradații să ne cază frații, au căzut bărbații și-au rămas bărbați. Grea de tot povara multe seculară, crâncenă ca fiara hoarda, aoleu, pătimește țara, Nistru mărgioara, primăvara-vara, sângeră mereu. Și se face, face, nu știu cum se face, Dumnezeu că tace neîndurerat, s-au deschis camacii inimile dace, bănuind cărmacii ei că le-au trădat. Oare, oare, oare, oare așa să fie? Oare nu-i minciună? Dar eu cred că nu-i. Înțeleaptă vorbă, tună și adună, ne-au lăsat străbunii de cărmaci sătui. Un prost. Sărmanele mele picioare, sărmanele mele mâini, și coastele mele sărmanele, și coapsele mele sărmanele, plămâiele mele sărmanele, sunt bune de dat la câini. Rămâne atât de haotică, rămâne atât de spasmodică, rămâne atât de erotică, rămâne atât de orfană, rămâne atât de tomnatică, lunatică, singuratică, o inimă basarabeană. La oră de șarpe, la oră de lună, la oră de înger, de țară și drept, ea bate, năvalnică bate, nebună, de parcă, of, cuie mi-ar bate în piept. Nimic, niciodată nimic nu mă doare, cu piatră de cremene gemene e. O scot la vânzare, o dau pe o floare, de robot îmi pare, vai, nu știu de ce. Sărmanele, betele mele cuvinte, bolnave și ele, nu au niciun rost. Când totul se cumpără, totul se vinde și crede în patimă numai un prost.
0: Ați ascultat versuri de Dumitru Matkovski în lectura autorului. Regia Elena Viero, redactor Ilie Teleșco, înregistrare din anul 1993.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația VAMAL în format electronic începând cu 1 iulie. Potrivit serviciului VAMAL, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trade.gov.md. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul VAMAL de frontieră. Potrivit autorităților, utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul VAMAL la doar câteva secunde. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularilor pe hârtie. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării, Marcel Bolboacă Negru. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a misiunii diplomatice de la Chișinău. Noul atașat afirmă că sosirea la Chișinău seamănă puțin cu întoarcerea acasă. El precizează că a crescut la Cluj-Napoca în România și că limba, cultura și modul de interacțiune din regiune îi sunt familiare. Marcel Bolboacă Negru menționează o experiență de peste 25 de ani în Armata Statelor Unite, cu misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait, precum și detașeri în alte regiuni ale lumii. Anterior numirii sale la Chișinău, acesta a activat la Departamentul de Stat de la Washington în calitate de consilier militar. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă nu au ajuns la nicio înțelegere după ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicu Șordan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu socialdemocrații. Partidul Național Liberal, USR și UDMR au propus două variante de guvern minoritar. Aceștia mai vor și un acord de reciprocitate cu PSD. Astfel, dacă PNL, USR și UDMR votează un guvern minoritar PSD, atunci socialdemocrații se obligă să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații exclud categoric această variantă și spun că aceste formațiuni politice blochează țara. Partidele discută între ele, urmând ca vineri să vină la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui concluziile privind noul guvern și un posibil acord semnat de toate partidele parlamentare și președinte. Potrivit presei de peste Prut, nominalizarea unui premier ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție după ce reprezentanții Teheranului au acuzat-o de complicitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane. Reprezentanții diplomației de la București au transmis că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice, care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător. Datele meteo, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie, vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Frano Paraci, Avro Pert și Berislav Șipuș. Audiție plăcută!

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est Iufon, în Varșovia, în noiembrie 2025.
1: Nerecohli ti da vjeruješ meni, a ne svojim očima i ušima. Nerecohli ti da dolazi vrijeme ispita, vrijeme predaje i posljednjega znanja koje te vodilo k meni. Nerecohli ti da na zemlji nema ničega tako bliskog meni, da bi zamijenilo mene u tvojemu srcu. Ne rekoh mi te. Vrati mi sada štab, cipele, sat i smjerokaz. Zatvori oči, zavrti se u krug i putuj bez nogu, onako kako se po mojoj zemlji

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Carburanții continuă să se ieftinească în Republica Moldova, potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Pentru 26 iunie, benzina va costa cel mult 27 de lei și 55 de bani per litru, cu 14 bani mai puțin față de ziua de 25 iunie. Totodată, motorina coboară sub 25 de lei și se va vinde cu 24 de lei și 78 de bani pentru un litru. Comparativ cu ziua precedentă, motorina se ieftinește cu 28 de bani. Prețurile maxime zilnice la pompă sunt stabilite de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar, fiind aplicabile în toate stațiile de alimentare din țară. Tendința de scădere a prețurilor la carburant se menține de mai multe zile, motorina înregistrând o reducere mai accentuată decât benzina. Evoluția prețurilor este legată de reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și premizele de revenire pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. Concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, iar părinții solitari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecția Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la Codul Muncii menite să ofere mai multe garanții sociale. Proiectul a fost aprobat și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a Codului Muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Acesta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Totodată, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse la Codul Muncii, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, eliminându-se astfel tratamentul juridic diferențiat care afectează drepturile beneficiarilor, în special în procesul de stabilire a pensiei. Inițiativa partidului nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională. Partidul a solicitat curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament. Membrii formațiunii afirmă că proiectul este susținut de către deputați din diferite fracțiuni parlamentare, subiectul depășește limitele politice și necesită o dezbatere amplă la nivel național. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra inițiativei, iar în cazul unui aviz favorabil, proiectul va putea fi examinat de Parlament în procedură prevăzută de Constituție. Pentru adoptarea unei legi constituționale este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a respins anterior logica inițiativei, nu și obiectivul profesionalizării. O asemenea decizie ar putea fi luată doar în condiții de pace, a declarat deputatul. La rândul lor, experții Watchdog au calificat propunerea partidului nostru drept iresponsabilă și sinucigașă pentru securitate Republicii Moldova, încadrând-o ca pe o inițiativă populistă cu motivație electorală. Menționăm că ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat după ședința guvernului că cetățenii Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme, în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile vor testa la sfârșitul acestei luni dacă prin intermediul liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău poate fi transportată energia electrică. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investigații strategice. Ministrul Dorin Junghietu a mers pe șantierul stației electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova. Menița asigură interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și implicit cu sistemul Uniunii Europene. Valul de căldură extremă care a lovit Europa face tot mai multe victime. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 decese asociate caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că ultimele zile au fost cele mai fierbinți din luna iunie înregistrate vreodată în țară. Situația rămâne critică și în Franța, unde temperaturile urcă din nou spre 40 de grade, iar valul de căldură se extinde către estul continentului. La noi în țară, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Pe 27 iunie vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Ultima săptămână a fost marcată de o schimbare de percepție a evoluției războiului ruso-ucrainean, după ce mai mulți oficiali occidentali au remarcat că forțele ucrainene par să fi recâștigat inițiativa strategică în confruntarea cu Rusia. În paralel, sprijinul occidental pentru Ucraina intră într-o nouă etapă, în timp ce Rusia continuă să promoveze o agendă de negociere incompatibilă cu poziția Kievului și a aliaților săi, reducând perspectivele de încheiere a războiului. Sunt Vitalie Enache și vă invit să analizăm principalele evoluții geopolitice din ultima săptămână. În ultima perioadă s-au intensificat declarațiile oficialilor occidentali, potrivit cărora Ucraina a preluat inițiativa în războiul cu Rusia. Această percepție se bazează pe eficiența operațiunilor aeriene ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice ruse, realizate prin utilizarea tehnologiilor moderne ale dronelor. Aceste capacități au permis Ucrainei să reziste pe câmpul de luptă și în același timp să lovească ținte strategice, afectând semnificativ imaginea Kremlinului. Unul dintre primele semne de slăbiciune remarcate de analiștii occidentali a fost rugămintea președintelui rus Vladimir Putin, adresată liderului de la Casa Albă Donald Trump, de a convinge Kievul să nu atace Moscova în timpul paradei militare de 9 mai. O altă lovitură de imagine a urmat odată cu recentele atacuri cu drone asupra unei mari rafinării de lângă Sankt Petersburg, care tocmai găzduia un forum economic internațional. Iar mai nou, pe 16 și 18 iunie, dronele ucrainene au demonstrat că pot penetra apărarea aeriană concentrată în jurul Moscovei, incendiind marea rafinărie Gazprom Neft din capitala rusă, care a rămas nefuncțională cel puțin până la sfârșitul anului. Intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere a dus deja la opriri de producție și la restricții privind distribuția carburanților în peste 60 de regiuni ale Federației Ruse. În plus, capacitatea dronelor ucrainene a permis blocarea rutei terestre prin care Rusia asigură aprovizionarea peninsulei anexate Crimeea. Atacurile ucrainene au provocat o criză acută de carburanți în peninsulă, iar cele asupra infrastructurii energetice au dus la o penurie de

0: Tehnologiile moderne fac ocupația extrem de dificilă pentru ocupant, poate chiar mai dificilă decât oricând în istorie. Ucraina va continua să-și consolideze baza tehnologică.
1: Ucraina bude посилювати нашу технологічну базу і надалі.
0: Președintele Ucrainei a sugerat că așteaptă un răspuns din partea liderilor din grupul G7 la propunerile pe care le-a făcut la summitul desfășurat săptămâna trecută în Franța. Zelenski nu a oferit detalii, dar s-a arătat încrezător că un răspuns pozitiv ar putea forța Rusia să accepte încheierea războiului.
1: Nașa operație, зокрема щодо Криму, чітко прорахована.
0: Operațiunea noastră, inclusiv operațiunea din Crimea, a fost planificată clar, iar modul în care se desfășoară dovedește în mod absolut că dacă Ucraina va primi exact ceea ce am discutat cu partenerii noștri în cadrul G7, iar acest lucru depinde de decizia partenerilor noștri, vom crea imediat condiții în care Rusia va fi forțată să aleagă pacea. Contăm foarte mult pe un răspuns pozitiv din partea partenerilor noștri. Ei înțeleg clar ce este în joc.
1: Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йде.
0: Un alt moment remarcabil prin care Ucraina și-a demonstrat forța e ultimatumul lui Zelenski adresat liderului de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Zelenski ceruse acestuia să demonteze într-o săptămână releile de retransmisie de pe teritoriul Belarusului folosite pentru ghidarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, avertizând că, în caz contrar, această misiune va fi îndeplinită de forțele ucrainene. Ieri Zelenski a anunțat că instalațiile nu mai funcționează din 22 iunie, dar a precizat că deocamdată nu e clar dacă acestea au fost demontate sau doar dezactivate, dar situația este monitorizate constant de autoritățile de la Kiev. Toate aceste evoluții i-au făcut pe aliații occidentale ai Kievului să perceapă optimist capacitatea forțelor ucrainene de a face față conflictului armat. Până și președintele american Donald Trump, care susținea anterior că Ucraina nu are o poziție puternică pe câmpul de lupte, apreciază acum pozitiv ultimele operațiuni militare ale acesteia împotriva Rusiei. Trump a transmis asemenea mesaje mai întâi săptămâna trecută la summitul G7 din Franța și apoi ieri în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, susținută împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Întrebat de reporter dacă în prezent președintele ucrainean se află în câștig, Trump a declarat:
2: "Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own at least. A lot of people dying when..."
0: Ei bine, îi merge destul de bine. Oricum ai privi, îi merge destul de bine. Cel puțin se descurcă onorabil. Mulți oameni mor de ambele părți, dar cred că îi merge destul de bine. Trebuie spus că este curajos, are echipamente excelente, dar are și oameni foarte buni, are luptători.
2: He's got great equipment. But he's got great men, he's got fighters.
0: În finalul summitului G7 de săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declara că liderii occidentali, inclusiv cel american Donald Trump, au ajuns la aceeași concluzie că Rusia nu câștigă războiul și că este necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea conflictului. Liderii G7 adoptaseră un comunicat privind principalele dosare geopolitice în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au promis intensificarea asistenței militare, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune. Aceste angajamente au fost asumate cu același scop principal de a forța Rusia să pună capăt războiului și să înceapă negocieri reale de pace. De cealaltă parte, Moscova nu desemne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace. Președintele rus Vladimir Putin declara la începutul acestei săptămâni că tratativele pot avea loc doar pe baza așa numitelor acorduri de la Istanbul din 2022. Potrivit Moscovei, acel proiect de acord ar fi prevăzut neutralitatea Ucrainei, limitări privind cooperarea militară externă și menținerea sub control rusesc a unor teritorii ocupate. Kievul a negat în mod repetat că ar fi acceptat vreodată asemenea condiții, acuzând Rusia de invocarea unor pretexte pentru a-și justifica refuzul de încetare a focului. De altfel, Putin a menționat zilele trecute și alte principii de negociere, precum realitățile de pe teren, arătându-se convins că armata rusă își continuă ofensiva pe toată linia frontului. Șansele începerii unor negocieri de pace rămân mici, inclusiv din cauza deteriorării relațiilor dintre Moscova și Washington. Oficialii ruși de rang înalt acuză tot mai des Statele Unite că ar fi renunțat la o pretinsă înțelegere între Vladimir Putin și Donald Trump, care ar fi fost convenită în august anul trecut la întâlnirea celor doi din Alaska. Moscova susține că Trump s-ar fi angajat să convingă Kievul să renunțe la teritoriul întregului Donbass, însă liderul de la Casa Albă a negat ulterior în mod public că ar fi acceptat o asemenea propunere. Așa sau altfel, ministrul rus de externe Sergei Lavrov continuă să învinuiască Washingtonul că nu și-ar fi respectat obligațiile asumate și chiar a sugerat că întâlnirea putea fi doar o manevră tactică americană pentru consolidarea poziției Ucrainei.
3: În
0: august anul trecut, liderii Rusiei și Statelor Unite au ajuns la o serie de înțelegeri privind căile politice de soluționare a crizei ucrainene. Rămânem angajați față de aceste înțelegeri. În mare parte, autorul lor a fost partea americană, în timp ce președintele Putin doar și-a dat acordul asupra variantei.

0: celor propuse, în special după o analiză atentă a acestora.
1: Прежде всего после того, как тщательно их проработал. Для России вопрос имеет принципиальный характер. И размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать.
0: Pentru Rusia această problemă are un caracter fundamental și desigur nu o vom schimba pe soluții temporare sau intermediare, ci cu atât mai puțin nu vom accepta ultimatumuri dictate de oricine. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l ții de minte unii politicieni din țările aflate la vest de Rusia, cei care alimentează regimul de la Kiev cu arme și în același timp încearcă, probabil după ce au renunțat deja la rezultatele obținute la Anchorage, să impună propria viziune asupra negocierilor ca procese de oficializare a capitulării Rusiei.
1: И пытаются навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России.
0: Unele publicații scriu că pentru a continua războiul, autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armate implicate în războiul din Ucraina. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, citate de publicații precum Moscow Times sau Verska, mobilizarea ar fi prevăzută după alegerile pentru Duma de Stat programate în septembrie. Aceleași surse afirmă că pregătirile pentru recrutarea masivă ar fi în desfășurare de câteva luni, însă oficial operațiunea nu ar fi prezentată ca mobilizare. Din octombrie, armata rusă ar urma să fie pregătită să primească 10.000 de oameni pentru instruirea accelerată și trimiterea ulterioară a lor pe front, pe fondul deficitului de militari. Surse apropiate administrației prezidențiale de la Moscova precizează că nu există încă o decizie finală, dar sunt analizate mai multe scenarii de completare a armatei. Potrivit acestora, recrutarea voluntarilor pe bază de contract încetinește, iar numărul noilor militari nu mai acoperă pierderile de pe linia frontului. Militarii ruși ar fi reclamat lipsa acută de personal, în timp ce unele unități ar fi completate cu persoane slab pregătite sau cu probleme medicale. Printre motivele invocate pentru o eventuală mobilizare sunt eșecul unor operațiuni ofensive, pierderea inițiativei și dificultățile sistemului de apărare aeriană rus. Totuși, oficialii responsabili de politica internă se tem că o asemenea măsură ar putea provoca nemulțumiri sociale și accentua problemele economice. Prima mobilizare, desfășurată în toamna anului 2022, a afectat imaginea autorităților ruse și a determinat plecarea a sute de mii de cetățeni peste hotare. Cu toate acestea, sursele citate afirmă că Moscova ar fi pregătit noi mecanisme de recrutare, inclusiv prin sistemul electronic de citații militare. La rândul lor, serviciile occidentale de informații consideră posibilă atât o nouă mobilizare, cât și trecerea Rusiei la o economie mai puternic militarizată. Potrivit evaluărilor Institutului pentru Studiul Războiului, deși Rusia continuă operațiunile ofensive, nu a reușit să obțină o schimbare decisivă pe câmpul de lupte. Analiștii americani consideră că Ucraina încearcă să compenseze avantajul numeric al Rusiei prin utilizarea tehnologiilor moderne, în special a dronelor și prin lovirea unor obiective strategice din spatele frontului. În același timp, capacitatea Moscovei de a susține războiul pe termen lung depinde de resursele umane și economice pe care va reuși să le mobilizeze. Evoluția conflictului rămâne astfel legată de rezistența Ucrainei, sprijinul occidental și capacitatea Rusiei de a continua efortul militar. Strategia Ucrainei e dublată de eforturile aliaților de a asigura resursele necesare pentru continuarea războiului, dar și pentru etapa de după încheierea conflictului. Un nou semnal în această direcție a venit din partea Uniunii Europene la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, organizată azi în orașul polonez Gdansk. În deschiderea evenimentului, șefa executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, a anunțat acordarea primei tranșe de 3,2 miliarde de euro din împrumutul total de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei în următorii 2 ani. Președintele Comisiei Europene a subliniat că în zilele următoare, Uniunea Europeană va începe alocarea fondurilor dintr-un pachet de 6 miliarde de euro destinate dezvoltării producției de drone în Ucraina. Potrivit șefei Comisiei Europene, aceste măsuri reprezintă solidaritate în acțiune și fac parte din sprijinul european acordat Kievul. Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, prezentă la eveniment, le-a mulțumit partenerilor pentru susținere, remarcând rolul pe care l-are sprijinul lor pentru rezistența țării sale în fața agresiunii ruse.
2: Dear friends, the challenge facing our continent is existential. Our military heroic often say,
0: dragi prieteni, provocările cu care se confruntă continentul nostru au un caracter existențial. Eroii noștri militari spun adesea, trebuie să ne schimbăm sau să murim. Exact acest lucru a învățat Ucraina în fața războiului la scară largă. Suntem nevoiți să inovăm, să supraviețuim, iar acest lucru a devenit superputerea noastră. Astfel, Ucraina consolidează apărarea europeană, Ucraina consolidează reziliența energetică și Ucraina stimulează investițiile și reconstrucția. Dar forța Ucrainei constă în oameni.
2: Ukraine empowers investment and recovery. But Ukraine is empowered by people.
0: Evenimentul a reunit șefi de stat și de guvern din mai multe state europene, între ei numărându-se președintele României Nicu Șordan și premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. Șeful executivului de la Chișinău a condamnat războiul de agresiune al Rusiei și a exprimat recunoștință poporului ucrainean pentru lupta pe care o duce în numele viitorului Europei. Conferința pentru reconstrucția Ucrainei are loc pentru al cincilea an la rând și funcționează ca platformă internațională de coordonare a sprijinului pentru reabilitarea și integrarea europeană a statului. Securitatea Europei în fața amenințărilor Rusiei e principala temă pe care se pregătesc să o abordeze liderii țărilor NATO la summitul care va avea loc pe 7 și 8 iulie la Ankara. Reuniunea din acest an se va desfășura într-un moment de cotitură marcat de intenția reală a Statelor Unite de a-și reduce prezența americană în Europa. Summitul a fost precedat joia trecută de reuniunea miniștrilor apărării ai țărilor NATO, care a avut un ton mai tensionat decât în mod obișnuit. Secretarul general al Alianței Mark Rutte, cunoscut pentru felul în care explică și justifică deciziile dificile ale partenerilor occidentali, a abordat de această dată o comunicare mai directă. Înaintea ședinței, el a transmis un mesaj alarmant privind începutul unei retrageri organizate a trupelor americane din Europa. Nu era vorba despre o surpriză totală. De luni întregi apar semnale privind reduceri punctuale ale prezenței militare americane pe continent, prezentate însă ca ajustări tehnice sau rotații obișnuite de trupe. Statele Unite și-au micșorat contingentul din România, au operat schimbări similare în Germania, iar în cazul Poloniei au fost analizate planuri de reducere a efectivelor americane, însă decizia a fost ulterior amânată sau ajustată. Până acum, asemenea schimbări erau prezentate într-un limbaj tehnic, ca măsuri de rutină și nu ca parte a unei reconfigurări strategice mai extinse. Până și statele afectate direct au evitat să interpreteze aceste măsuri ca o schimbare de strategie a administrației de la Washington. Dar în actualul context, percepția asupra situației începe într-adevăr să se schimbe. Scenariul privind retragerea trupelor americane din Europa, respins până de curând, devine treptat o realitate asumată deschis. Astfel, secretarul general al NATO a recunoscut înaintea reuniunii miniștrilor apărării din statele Alianței că începe o revizuire amplă a prezenței militare americane pe continentul european.
3: The NATO force model, and let me tell you, say this again, is a planning tool. So, what the US has said, and we knew this was coming, because the US
0: modelul de forță al NATO, și o spun din nou, este un instrument de planificare. Este un instrument de planificare, ceea ce au spus Statele Unite și știam că acest lucru ar urma să se întâmple. Este că Statele Unite trebuie să se ocupe de mai multe teatre de operațiuni. Nu își pot dispersa resursele prea mult. Așadar, ceea ce au anunțat deja Statele Unite este că trebuie să-și reducă într-o anumită măsură contribuția la modelul de forță al NATO. Întrebarea apărută a fost, este acest lucru imediat sau nu? Răspunsul este da, imediat. Totuși, de ce sunt puțin reticent să afirm acest lucru, este pentru că vorbim despre un instrument de planificare. Ce s-ar întâmpla în realitate dacă ar izbucni un război? Să presupunem că ar apărea o situație de tipul articolului 5. Atunci, toți aliații, inclusiv Statele Unite, și-ar mobiliza la maximum capacitățile pentru a ne asigura că putem duce războiul. Deci, ca instrument de planificare, trebuie să luăm în calcul faptul că Statele Unite își reduc contribuția. Totuși una considerabilă, dar puțin mai mică decât în trecut. Ceea ce se vede este că europenii compensează acest lucru. O parte din acest proces este deja realizată. O altă parte este în desfășurare. Lucrăm la asta. Desigur, mai avem de lucru și pe alte subiecte, dar ne aflăm într-o poziție foarte bună.
3: Some of this is in progress. We are working on that. And of course, we still have work to do on other issues. But we are really in a good place there.
0: Concomitent, Mark Rutte a încercat să calmeze spiritele, precizând că noile schimbări nu implică riscuri și că partea americană nu va lua măsuri care să afecteze capacitatea de apărare a Europei. Totuși, explicațiile sale nu păreau încurajatoare în condițiile în care nu era încă definită oficial amploarea exactă a retragerii Statelor Unite din Europa. Altfel zis, rămânea deschisă întrebarea cum pot fi considerate lipsite de risc niște acțiuni ale căror dimensiuni nu sunt deocamdată clare. Precum remarcau unele publicații occidentale, Rutte făcuse declarațiile înaintea începerii oficiale a reuniunii NATO, deși în mod normal, secretarul general vorbește doar pe baza unui mandat explicit din partea aliaților. A atras atenția și faptul că niciunul dintre miniștrii europeni prezenți la Bruxelles nu a exprimat îngrijorări în fața presei, deși anunțul unei posibile retrageri americane ar fi trebuit în mod firesc să provoace reacții mai ferme. În cele din urmă, intervenția formulată în numele Statelor Unite a clarificat direcția discuției și a închis spațiul pentru interpretări. Încă din primele zile, administrația Trump a avut o atitudine mai degrabă sceptică față de NATO. Acest lucru nu a surprins pe nimeni, având având în vedere poziția cunoscută a lui Donald Trump, care încă din primul său mandat a folosit frecvent o retorică dură la adresa alianței. Totuși, chiar și în interiorul acestei administrații, există figuri considerate și mai sceptice față de NATO. Și desigur, acesta e șeful Pentagonului Pete Hegseth. Încă din februarie anul trecut, la prima reuniune ministerială a NATO sub noua administrație americană, declarațiile lui Hegseth au șocat partenerii și au fost interpretate ca un semnal clar că revizuirea implicării Statelor Unite în alianță nu mai este o linie roșie. Hegseth nu și-a schimbat fundamental poziția nici acum, chiar dacă la reuniunea de săptămâna trecută, tonul său a fost mai puțin dur decât în intervențiile anterioare de la Bruxelles. Criticile nu au vizat întreaga alianță, ci doar statele care nu-și respectă obiectivele privind cheltuielile de apărare, în timp ce țările care îndeplinesc sau depășesc țintele cerute la summitul NATO desfășurat vara trecută la Haga au fost chiar lăudate.
4: Secretary General has done a fantastic job leading the way, working with us, working with President Trump, working with NATO to get to.
0: Secretarul general a făcut o treabă extraordinară conducând acest proces, lucrând cu noi, cu președintele Trump și cu NATO, pentru a ne apropia de NATO 3.0. NATO 3.0 înseamnă recunoașterea după perioada războiului rece a necesității revenirii la o alianță militară reală și solidă, cu capacități militare reale, capabilă să descurajeze orice agresiune chiar aici, pe continent, și care își asumă rolul principal în apărarea convențională a Europei. Acesta este obiectivul pe care l-ați susținut dumneavoastră, iar alte țări își intensifică efortul în această direcție. La summitul de la Haga au fost asumate numeroase angajamente. Multe state le respectă deja, iar altele mai au de făcut pași suplimentari. Vom fi sinceri în această privință, atât în discuțiile private, cât și în public. Cred că acest lucru este important. Prietenii trebuie să fie sinceri cu prietenii pentru a se asigura că aceștia pot face mai mult.
4: Candid about that both in private and in public. I think that's important. Friends being honest with friends, making sure that they can step up.
0: Ulterior, Pete Hegseth a explicat în detaliu planurile Statelor Unite, la care făcuse referire anterior secretarul general Mark Rutte. El a anunțat oficial reducerea prezenței americane în Europa în următoarele 6 luni, dar a subliniat că acest proces va fi unul controlat și coordonat cu aliații.
5: And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense.
0: Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar fi trebuit să fie întotdeauna, o alianță echilibrată în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunț astăzi o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin. Să numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri. Dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și irreversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal.
5: Make no mistake about it, this will be a real review. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
0: Aceste explicații suplimentare ale șefului Pentagonului au făcut mai clar motivul pentru care reacția oficialilor NATO a rămas una calmă. În esență, administrația de la Washington a acceptat să urmeze schema cerută de statele europene. O retragere controlată a trupelor americane din Europa, nu una haotică, așa cum s-a întâmplat în alte situații, inclusiv în cazul planului de reducere a contingentului militar din Polonia, abandonat ulterior. A doua condiție a acestui proces este coordonarea directă cu statele europene, astfel încât retragerea să nu afecteze capacitatea de apărare a continentului. Această etapă de consultare și planificare va dura cel puțin 6 luni, iar durata extinsă sugerează din perspectiva europenilor că rezultatul final va ține cont de realitățile de securitate. Secretarul general Mark Rutte a remarcat la rândul său acest aspect, explicând că o reducere controlată și coordonată a rolului Statelor Unite ar putea în timp să întărească Europa prin diminuarea dependenței de sprijinul american. Atât Mark Rutte cât și Pete Hegseth au explicat că Statele Unite vor reduce treptat participarea la forțele de reacție rapidă ale NATO desfășurate în diferite puncte ale Europei. Se știe de asemenea că această reducere va ține cont de comportamentul statelor gazdă în care sunt dislocate trupele americane, însă criteriile de evaluare nu au fost precizate. Nici secretarul general nu a oferit explicații suplimentare, deși a fost întrebat direct în repetate rânduri. Totuși, din declarațiile lor, reieșea destul de clar că unul dintre criteriile esențiale va fi loialitatea față de Statele Unite, inclusiv în contextul campaniei din Iran. Șeful Pentagonului nu și-a ascuns nemulțumirea față de unii membri NATO care nu au permis utilizarea bazelor lor aeriene pentru operațiuni rațiuni logistice împotriva Iranului. Pentru a explica direcția viitoare a relațiilor dintre Washington și aliații NATO, Pete Hegseth a apelat de mai multe ori la rezultatele summitului liderilor țărilor din grupul G7, reuniți în primele trei zile ale săptămânii trecute în Franța. Și asta în pofida faptului că declarația finală a grupului nu făcea nicio trimitere la alianță. În schimb, documentul conține numeroase mențiuni despre Iran, ceea ce a devenit unul dintre argumentele pentru configurarea unor relații mai echilibrate. Potrivit acestei interpretări, chiar la summitul G7, Donald Trump ar fi ajuns la concluzia că are nevoie de NATO. Statele Unite nu ar fi capabile singure să demineze strâmtoarea Ormuz, chiar dacă armistițiul cu Iranul s-ar dovedi funcțional, motiv pentru care ar depinde de sprijinul statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice. La rândul lor, partenerii europeni din G7 au transmis că sunt dispuși să ofere acest sprijin, însă în coordonare cu țările NATO, precum a precizat președintele francez Emmanuel Macron.
6: Das Wochenende des Deutschen Bundestages vor uns, in die wir gehen könnten. Und ich denke, wenn wir zu einer entsprechenden Beschlussfassung in der Bundesregierung kommen, dann werden wir...
0: Am convenit că inițiativa multinațională și independentă de apărare creată de Franța și Regatul Unit e pregătită să joace un rol important în sprijinirea relorii navigației maritime prin strâmtoare Ormuz, prin protejarea navelor comerciale. Desigur, aceasta este o propunere care a fost făcută, însă totul depinde de acordurile încheiate între Iran și Statele Unite ale Americii, precum și de acordul Omanului, care se află de cealaltă parte a strâmtorii. În orice caz, de-am reafirmat disponibilitatea, iar mai multe țări din regiune, inclusiv Franța, sunt pregătite să reacționeze foarte rapid, dacă va fi necesar. Aproximativ 20 de țări și-au exprimat deja disponibilitatea fermă de a contribui la o astfel de operațiune.
6: Da hat es an keiner Stelle irgendwelche persönlichen Störungen gegeben. Im Gegenteil, es gab eine hohe politische Übereinstimmung zu den großen Themen, über die wir gesprochen haben.
0: În concluzie, reuniunea de la Bruxelles nu a anunțat o desprindere a Statelor Unite de NATO, ci începutul unei redistribuții a responsabilităților în interiorul alianței. Washingtonul pare decis să reducă treptat nivelul implicării militare în Europa, dar nu se renunță la rolul său strategic, iar europenii sunt chemați să preia o parte mai mare din povara propriei apărări și să sprijine Statele Unite în soluționarea unor conflicte geopolitice, precum e cel din Orientul Mijlociu. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
7: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Voci

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră vom reasculta o voce de altă dată, o voce de neuitat a muzicii populare românești, cea care de multe ori se întreba de unde vin cântecele și tot ea răspundea: cântecele vin din adânc de vremi, de la oameni cu inima aprinsă, plină de of și jale. Leacul cel mai bun împotriva mâhnirii este cântecul.

0: necăjește, îl de moare utrezește lume, soră lume.
1: Maria Tănase, născută la 25 septembrie 1913 în București, cea care în cei 50 de ani de viață, a decedat la 22 iunie 1963, a reușit să se impună ca o inegalabilă interpretă de muzică populară, una de neîntrecut, dar și de muzică ușoară, lăutărească, romanțe și teatru de revistă, cea care, chiar în primii ani de activitate, a fost supranumită Pasărea Măiastră de către Nicolae Iorga în anul 1938.
2: Vai, verde,

Maria Tănase, în luna mai 1934, s-a angajat la Teatrul Cărăbuș, iar la 2 iunie debutează în revista Cărăbuș Express, cu pseudonimul Marea Tănasiu, ales de Constantin Tănase. În același an, în prima mansarda, romanță de Nelo Manzati, la casa de discuri Lifa Record, aceasta fiind prima înregistrare a artistei. Iar în vara anului 1937, înregistrează primele cântece populare la casa de discuri Columbia, sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Browner. Data de 20 februarie 1938 reprezintă debutul radiofonic al artistei. Acompaniată de Taraful Ion Matache din Argeș, a susținut pe viu un program de cântece românești la emisiunea Ora Satului. Printre acestea și Mărie și Mărioară, care ulterior a fost preluat de mai multe interprete, ca de altfel și alte cântece ale celebrei artistei.

Chiar în primii ani de activitate evoluează în mai multe țări. În anul 1939 a cântat la expoziția universală de la New York, împreună cu orchestra lui Grigore Ajdinicu și cu naistul Făni Căluca, la Casa Românească, unul din pavilioanele României. Aici, Maria Tănase are ocazia să-i cunoască pe George Ionescu și pe Constantin Brâncuș, conform Wikipedia. Oaie.

E nu le mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui nenicu mai măi. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică.

Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu mei, măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

Genova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Căltoduși și Locolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București.

0: seara, mari în brațe mă strângea, dar era dire da. Da, noroc că vântul a stat, dar era dire da. Și mărița m-a lăsat, dar era dire da.
1: Spre sfârșitul anului 1940, Garda de Fer interzice Marei Tănase să mai apară în public și, din ordinul Ministerului Propagandei, au fost distruse toate discurile de patefon existente cu Marea Tănase în discoteca radiodifuziunii, precum și matrițele acestora de la Casa de Discuri Columbia, sub pretextul că distorsionau folclorul românesc autentic. Marea Tănase a revenit în fața publicului admirator la 16 februarie 1941 cu un program radiofonic.

măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai da, hai da, trei ori, că-ți miroase gura flori. Și

0: n-aș mai trage cât am tras o foc. Și de tine nu mă las, că fac trei pași o săritură, sunt la tine tot de dură. Și mai fac trei pași de-i mei, sunt oi chișorii tăi. Hai la, hai la, le trei ori, că-ți miroase gura flori. Și buzele niciunele, oare ne-i cad pe ele. Hai la, hai la, le trei ori, că-ți miroase gura flori. Și buzele niciunele, oare ne-i cad pe ele.
1: După o pauză discografică de 11 ani, din anul 1954, înregistrează frecvent la radio și la casa de discuri Electrecord. Unele cântece interpretate în limba română au fost incluse pe un disc editat în colaborare cu casa franceză lui Chandemont. Disc distins în anul 1965 cu Grand Prix du Disc, marele premiu al discului, decernat de Academia Charles Gros din Paris.

Mare Tănase a avut un repertor extrem de vast, ce a cuprins cântece din toate zonele folclorice ale României și din toate categoriile. Doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de jocore, sârbe, învârtite, jienești, de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, chiar și bocete.

Nici eu, bage, nu zic bage.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația VAMAL în format electronic începând cu 1 iulie. Potrivit serviciului VAMAL, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trait.gov.md. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul VAMAL de frontieră. Potrivit autorităților, utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul VAMAL la doar câteva secunde. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării, Marcel Bolboacă Negru. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a misiunii diplomatice de la Chișinău. Noul atașat afirmă că sosirea la Chișinău seamănă puțin cu întoarcerea acasă. El precizează că a crescut la Cluj-Napoca, în România, și că limba, cultura și modul de interacțiune din regiune îi sunt familiare. Marcel Bolboacă Negru menționează o experiență de peste 25 de ani în Armata Statelor Unite, cu misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait, precum și detașeri în alte regiuni ale lumii. Anterior numirii sale la Chișinău, acesta a activat la Departamentul de Stat de la Washington în calitate de consilier militar. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă nu au ajuns la nicio înțelegere după ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicu Șordan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu socialdemocrații. Partidul Național Liberal, USR și UDMR au propus două variante de guvern minoritar. Aceștia mai vor și un acord de reciprocitate cu PSD. Astfel, dacă PNL, USR și UDMR votează un guvern minoritar PSD, atunci socialdemocrații se obligă să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații exclud categoric această variantă și spun că aceste formațiuni politice blochează țara. Partidele discută între ele, urmând ca vineri să vină la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui concluziile privind noul guvern și un posibil acord semnat de toate partidele parlamentare și președinte. Potrivit presei de peste Prut, nominalizarea unui premier ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție după ce reprezentanții Teheranului au acuzat-o de complicitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane. Reprezentanții diplomației de la București au transmis că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice, care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător. Datele meteo, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie, vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei vă propunem să ascultați selecțiuni de la Conferința Internațională Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia, conferință care s-a desfășurat la Chișinău între 26-28 iunie anul 1991, înregistrare istorică din Arhiva de Aur.
2: În calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, gazda acestei reuniuni, să declar deschise lucrările primei conferințe internaționale consacrate pactului Ribbentrop-Molotov și consecințelor sale pentru Basarabia. Am plăcerea să adresez un călduros bun venit colegilor, membri ai parlamentelor din Armenia, Cehoslovacia, Georgia, Lituania, Polonia, România, distinșilor oameni de știință din domeniile istoriei, dreptului internațional, politologiei, din Canada, Marea Britanie, Germania, Israel, Lituania, România, Franța, Statele Unite ale Americii, Ucraina, URSS, Moldova, precum și celorlalți participanți care ne onorează cu prezența și contribuția lor la această reuniune. Îmi exprim convingerea că această reuniune, izvorâtă din imperativul abordării imparțiale și riguros științifice a unei problematici atât de complexe, este în concordanță deplină cu evoluția firească a procesului edificării unei noi Europe, bazată pe ideile și principiile generoase ale democrației, adevărului istoric și justiției. Cu aceste gânduri, dați-mi voie să urez succes deplin lucrărilor reuniunii noastre. Stimați oaspeți și colegi, reuniunea noastră este onorată de prezența președintelui Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, care acordând o importanță deosebită acestei manifestări, dorește să se adreseze

independenței au fost dintotdeauna proprii tuturor popoarelor lumii, ele sunt confirmate de întreaga evoluție a istoriei. Numai vicisitudinile timpului și ale istoriei au împiedicat unele popoare să-și realizeze aceste dezederate sacre. Prezent pe harta politică a Europei de mai bine de două milenii, cunoscând și prețuind libertatea, democrația și independența statală, poporul nostru, ca o străveche parte organică a omenirii, timp de aproape două secole a fost exclus din viața internațională de către diferite forțe ostile democrației și independenței naționale. Sper că asistența din această sală își dă seama despre cine este vorba. Ca urmare a dezmembrării de către imperiile hrăpărețe, la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, a pământurilor statului moldovenesc, apare una dintre cele mai complicate probleme politice în sud-vestul Europei, cunoscute sub denumirea de problema Basarabiei și a nordului Bucovinii. După primul război mondial, ca urmare a prăbușirii Imperiului Rus și Imperiului Habsburgic, populația acestor teritorii ocupate și-a realizat dreptul ei firesc la autodeterminare și independență. A fost restabilită dreptatea istorică. Dar istoria ultimului secol, al mileniului II, în pofida succeselor mari obținute în toate domeniile vieții omenirii, s-a dovedit a fi dură și tragică pentru un șir de popoare și state. O etapă de cotitură care și-a lăsat amprenta implacabilă asupra destinului unui șir de popoare și state din Europa a fost protocolul adițional secret la pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, precum și alte protocoale secrete semnate de URSS și Germania în anii 1939-1940. După cum s-a menționat la Congresul 2 a deputaților poporului din URSS, delimitarea făcută în ele a sferilor de interese ale URSS și Germaniei, precum și alte acțiuni, se aflau din punct de vedere juridic în contradicție cu suveranitatea și independența unei serii de terțe țări. Protocoalele au fost folosite de Stalin și de anturajul lui pentru formularea de ultimatumuri și exercitarea de presiune asupra altor state, încălcându-se obligațiile juridice asumate față de ele. Pășând pe calea împărțirii prăzii cu jefuitorul, Stalin a început a vorbi cu țările vecine, în special cu cele mici, în limbajul ultimatumurilor și amenințărilor. El nu s-a sfiat chiar să recurgă la forța armelor, după cum s-a întâmplat la litigiul cu Finlanda. Într-o manieră caracteristică marelor puteri, el a înfăptuit întoarcerea în componența Uniunii a Basarabiei, restabilirea puterii sovietice în Republicile Baltice. Toate acestea au deformat politica sovietică și morală de stat. Am încheiat citatul. Adevăratele consecințe pentru țările baltice și pământurile moldovenești de pe malul stâng al Prutului au survenit însă după ocuparea de către Armata Roșie și includerea lor în componența statului sovietic. Ignorând dreptul la autodeterminare, normele de drept internațional, populații din Basarabia, Bucovina de Nord și din Ținutul Herței, precum și din țările baltice, le-a fost impusă o statalitate străină, ostilă și incompatibilă cu caracterul lor etnic, cu tradițiile istorice și culturale, fiind astfel izolate pentru mai bine de 50 de ani de viața internațională, rupte de progresul omenirii. O Europa cu adevărat nouă și democratică nu va putea exista dacă nu vor fi înlăturate toate consecințele celui de-al doilea război mondial, mai ales pentru unele teritorii din sud-estul Europei și pentru țările baltice. Aceasta nu este o problemă locală, ci o problemă de ordin internațional. Numai cu concursul comunității internaționale, mișcările de eliberare
națională din republicile care și-au

0: Proclamat și pășesc ferm spre suveranitate statală, vor avea sorți de izbândă. Această mișcare va fi mai bine înțeleasă la apus și sperăm susținută mai consecvent, dacă va fi elucidat în modul cel mai obiectiv adevărul care a determinat această situație tragică pentru un șir de popoare și state. Anume, în dezvăluirea acestui adevăr rezidă misiunea nobilă a Conferinței Internaționale de la Chișinău, de la care noi, oamenii politici și întreaga opinie publică, așteaptă foarte mult, sperând că vor fi elucidate unele evenimente care și până în prezent, după cum mărturisesc publicațiile de ultimă oră, se află în centrul luptei politice dintre forțele care depun eforturi și care fac tot posibilul pentru ca mișcarea de eliberare națională să se încununeze de succes, pentru ca vitriga și nelegiuita stăpânire să se prăbușească sub povara păcatelor și fără de legilor sale, pentru ca de sub ruinele ei să renască o viață nouă, caracterizată prin dreptate și libertate, în conformitate cu străvechile tradiții politice și culturale ale acestei frumoase și binecuvântate părți a Moldovei lui Ștefan cel Mare. Și forțele care vor să ne mențină cu orice preț în sistemul politic totalitar al URSS, sistem care timp de 50 de ani a dus o politică colonială de deznaționalizare față de popoarele ce trăiesc pe aceste pământuri. Evenimentele istorice de cotitură, atât de ordin pozitiv cât și de ordin negativ, pentru soarta oricărui popor și stat, întotdeauna au trezit, trezesc și vor trezi interesul specialiștilor într-o accepțiune mai restrânsă sau mai amplă a noțiunii, precum și interesul iubitorilor de istorie. Anii 1939-1940 nu constituie în acest sens o excepție. Dimpotrivă, cu cât mai mult se îndepărtează istoria de acele evenimente dramatice pentru bătrâna și mereu tânăra Europa, cu atât mai mult sporește interesul față de ele. Pentru că anume în acea perioadă își au rădăcinile numeroase probleme, fără de a căror rezolvare Europa nu poate păși în mileniul 3, având garanție că întregii ei comunități este asigurat și garantat dreptul la democrație, libertate și independență națională. Fiecare nouă încercare a noastră de a elucida evenimentele din trecut se va încununa de succes numai atunci când vom reuși să ne rupem din mrejele fantomelor și stereotipurilor care suprimă rațiunea și inspiră o atitudine de servilism față de autoritatea așa numitei comenzi sociale. Iată de ce, domnilor și doamnelor, cred că este necesar ca istoria să fie abordată ca o știință. Da, este adevărat că istoria e foarte aproape de politică, dar istoria nu poate fi comunistă sau anticomunistă. Ea, fie că este adevărată și obiectivă, fie că este falsificată și denaturată. De aceea vă doresc ca în procesul discuțiilor pe care le veți avea să triumfe numai adevărul. Ori, după cum se știe, două adevăruri nu există. Adevărul e unul singur. Vă mulțumesc pentru atenție.
1: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvântul introductiv plin de sens și conținut.
2: Și acum îmi permiteți să ofer cuvântul domnului doctor profesor Alexandru Moșanu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, care va prezenta o amplă comunicare intitulată Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia.
3: Onorată asistență, doamnelor și domnilor, problema propusă spre discuții la conferința de față are o semnificație și o importanță deosebită pentru elucidarea proceselor ce au loc în ultimii ani în țările Europei de Est și, în special, în cele trei state baltice și în Republica Moldova. Fără a scoate în evidență toate aspectele și nuanțele ei, nu vom putea înțelege până la capăt impresionanta mișcare de eliberare națională ce s-a declanșat în aceste zone, tendința popoarelor spre libertate și autodeterminare. Totodată, problema în cauză are multiple antecedente istorice, fără examinarea cărora elucidarea ei ar fi incompletă și neconcludentă. Deși divizat pe parcursul evului mediu în trei formațiuni statale, poporul român a păstrat mereu nealterată conștiința unității sale de neam și de limbă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost dintotdeauna părți componente ale statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea pe pământul strămoșilor românilor, geto dacii. Apusul evului mediu și trecerea la perioada modernă au fost însoțite de constituirea în sud-estul Europei a trei mari forțe imperiale, Austria, Rusia și Turcia, angajate într-o crâncenă și îndelungată luptă între ele pentru supremație în această parte a continentului european. Hazardul istoriei a vrut ca românii să se afle la confluența acestor trei imperii, iar teritoriile românești să devină obiect de dispută între Petersburg, Viena și Istanbul. Către mijlocul secolului al XVIII-lea, țările române, Moldova și țara românească au continuat să rămână sub regimul suzeranității otomane, care în diferite timpuri a înregistrat perioade de atenuare sau intensificare în funcție de rezistența românilor, de situația internă a Imperiului Otoman, precum și de circumstanțele politice internaționale. Evoluția raporturilor dintre țările române și poarta otomană pe parcursul mai multor secole a fost determinat de o serie de tratate încheiate de unii domnitori și numite capitulații sau acte de închinare cu obligații bilaterale. Prin aceste documente se recunoștea că Moldova și țara românească nu au fost cucerite pe cale militară, ele aveau statut de țări închinate, vasale, în schimbul unui tratat stabil, unui haraci pe care îl achitau anual sultanului, principatele române aveau dreptul de a se cârmuie după propriile lor legi, de a-și alege domni pământeni și de a folosi limba poporului țării în școală și în biserică. Totodată, poarta otomană se angaja să respecte autonomia și integritatea țărilor române și să le apere de orice agresiune externă. Este adevărat că Imperiul Otoman nu și-a respectat obligațiile asumate prin aceste capitulații. Începând cu secolul al XVIII-lea și până în anul 1821, domni nepământeni, fanarioți și mărind continuu haraciul. Însă cea mai flagrantă încălcare a capitulațiilor de către puterea suverană a fost nerespectarea angajamentului său de asigurare a integrității teritoriale a principatelor. Politica Imperiului Otoman de creare a raialilor în principatele române a avut cele mai nefaste urmări pentru istoria acestora. Integritatea țărilor române a fost supusă unor noi încercări grele în secolul al XVIII-lea. În ultima parte a dominației otomane, confruntările armate între cele trei imperii pentru dominație în sud-estul Europei s-a încheiat în defavoarea Turciei. Slăbiciunea militară crescând a porții s-a soldat cu pierderi teritoriale. Într-o atare situație erau amenințate nu atât pașalâcurile turcești de centru, cât teritoriile periferice și mai ales țările române, care astfel au devenit monedă de schimb pentru răscumpărarea insucceselor de pe câmpul de luptă. Prin tratatul de la Pasarovitz din 1718, poarta a cedat Austriei Oltenia, pe care a recăpătat-o ulterior 1739 prin pacea de la Belgrad. Cedări teritoriale asemănătoare au fost făcute și pe seama Moldovei, cu consecințe mult mai grave pentru soarta ulterioară a românilor. În condițiile create, la finele războiului ruso-turc din 1768-1774, caracterizate prin epuizare reciprocă a părților beligerante, Imperiul Austriac a ridicat pretenția asupra ținuturilor din nordul Moldovei, Cernăuți, Câmpul Lung și Suceava. Deși, așa cum am arătat mai sus, poarta, cu calitatea sa de suzeran, nu avea dreptul să dispună de teritoriul Moldovei, ea a consimțit să satisfacă pretențiile Imperiului Austriac. Răpirea Bucovinii la 1775 a fost primul act de dezmembrare a Moldovei și, din păcate, n-a fost ultimul. În perioada 1806-1812 a avut loc un nou război între Rusia țaristă și Imperiul Otoman. Prin caracterul și consecințele sale, această confruntare armată a avut repercusiuni nefaste față de tendința firească a românilor către unitate și independență. Declanșarea războiului a fost un rezultat al politicii Imperiului Rusiei, care urmărea încorporarea principatelor române. Încă în timpul tratativilor de la Cuciuc-Cainarji, 1774, diplomația rusă a cerut partea meridională a teritoriului dintre Prut și Nistru, mai ales Raiaua de Bender, cerere rămasă atunci nesatisfăcută. În 1792, prin tratatul ruso-turc încheiat la Iași, Imperiul Țarist a reușit să-și fixeze hotarul pe Nistru. Pe această linie politică se înscrie și obținerea în 1802 a angajamentului porții de a desemna și destitui domnitori în țările române cu acordul prealabil a Petersburgului. Eforturile Imperiului Rusiei s-au ciocnit însă atât de rezistența Turciei, cât și de poziția Franței. Astfel, drept rezultat al acțiunilor lui Sebastiani, ambasadorul francez la Constantinopol, sultanul a destituit în august 1806 pe domnitorii filoruși din Moldova și țara românească, înlocuindu-i cu domnitori adepți fideli ai politicii franceze. Acest act a servit drept pretext pentru declanșarea ostilităților militare în vederea ocupării țărilor române de către Rusia. Luptele s-au desfășurat în defavoarea trupelor sultanului. În 1810 au început tratativele ruso-turce în vederea încheierii păcii. Rusia a condiționat încheierea păcii de acceptarea Dunării ca hotar între cele două imperii, pentru care scop a și început acest război. În cadrul discuțiilor dintre delegații ruși și turci, reprezentanții populației din Moldova și țara românească nu au fost prezenți, voința românilor fiind total neglijată. Era un caz tipic când două forțe imperiale negociau și hotărau soarta unui stat terț în lipsa acestuia la tratative. Confruntată cu ostilitatea Angliei și menținându-și neîncredere față de promisiunile lui Napoleon, fiind măcinată de contradicțiile interne și de pierderile în războiul de la Dunăre, Turcia a semnat precipitat la 28 mai 1812, tratatul de pace de la București. Prin aceasta, Rusia țaristă a încorporat mai mult de jumătate din teritoriul Principatului Moldova, mai exact întreg spațiul dintre Prut și Nistru. Astfel, prin simple trăsături de condei ale semnatarilor tratatului de pace de la București, în 1812 s-au pus bazele începutului unei autentice tragedii naționale. Hotarul politic, săpat arbitrar pe trupul viu al Moldovei, avea să-i separe prin forță pe românii din acest principat. În interesul unei politici imperiale ambițioase, a fost sacrificată integritatea unei țări, așezate de secole între Nistru și Carpați. În dorința de a șterge orice referire la Moldova, în spațiul dintre Prut și Nistru, Rusia țaristă a denumit noua sa achiziție teritorială Basarabia. Noțiunea de Basarabia trebuia să ascundă adevărul despre Moldova sfârtecată. În primii ani după anexare, Curtea de la Petersburg a menținut vechea structură administrativă românească și a introdus-o chiar în fostele raiale turcești anexate între timp. Au fost păstrate legile și obiceiurile pământului, limba populației locale, atât în administrație cât și în biserică și școală. Basarabiei s-a acordat statutul de oblast. Foarte curând însă, regimul pământean a fost suprimat. Prin actul de la 1828 a fost anulată bruma de privilegii acordată inițial Basarabiei. Întreaga putere administrativă a trecut în mâinile guvernatorului general rus, prerogativele sfatului oblastei au fost reduse practic la zero, limba rusă a fost introdusă în mod obligatoriu în instituțiile de stat, punându-se bazele aplicării forțate a legilor rusești. Procesul rusificării și înglobării Basarabiei la Imperiul Rusiei a cunoscut o nouă etapă, odată cu lichidarea statutului de oblast în 1871, Basarabia devenind o simplă gubernie a Imperiului Țarist, urmând a fi administrată totalmente după legile rusești. Istoria Basarabiei în anii 1812-1918 a fost strâns legată atât de evoluția Imperiului Rusiei, în cadrul cărei era încorporată, cât și de evenimentele din Principatele Române, rămase până în 1878 sub suzeranitate otomană, precum și de evoluția internațională din această perioadă. Așa se explică și faptul că lichidarea regimului pământean în Basarabia coincide cu instaurarea regimului reacționar al țarului Nicolae I și cu introducerea protectoratului rusesc asupra principatelor române la 1829. Înfrângerea Rusiei țăriste în războiul Crimeei și oprirea înaintării ei în Balcani, prin prevederile tratatului de pace de la Paris, 1856, au permis revenirea la Moldova pentru o perioadă de 22 de ani a trei județe din sudul Basarabiei, Ismail, Cahul și Bolgrad. Populația din acest teritoriu a fost prezentă și participantă la reformele lui Alexandru Ioan Cuza, care au pus bazele statului român modern. Însă transformările din România nu puteau fi privite cu ochi buni de regimul absolutist din Rusia. Curtea de la Petersburg își dădea seama de posibilitatea creșterii influenței procesului reformator din România asupra românilor basarabeni. În scopul preîntâmpinării unei asemenea situații, țarismul a năsprit regimul reacționar și prigoana antinațională în Basarabia. În acest sens, se înscrie transformarea Basarabiei în anul 1871 într-o gubernie obișnuită a Imperiului Rusiei, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. În urma războiului ruso-româno-turc din 1877-1878, România și-a dobândit independența. Dar fostul aliat al României în acest război, Imperiul Rusiei, încălcând prevederile Convenției Româno-Ruse de la Livadia, semnată la 4 fracție 16 aprilie 1877, și profitând de prezența trupelor sale pe teritoriul României, a cerut și a obținut la Congresul de la Berlin cele trei județe din sudul Basarabiei. Marile puteri europene, și în primul rând Germania, Austro-Ungaria și Anglia, au acceptat la Congresul de la Berlin această nouă dezmembrare teritorială a României, fără să țină seamă de punctul de vedere al acesteia, ignorând astfel jertfa și eroismul ostașilor săi care luptaseră pentru independență. În pofida procesului de deznaționalizare, la care au fost supuși pe tot parcursul secolului al XIX-lea, românii din Basarabia și-au păstrat limba și obiceiurile. Acest lucru s-a vădit mai ales la începutul acestui secol, când odată cu începutul Revoluției din 1905 se remarcă la moldoveni o renaștere a curentului național, care nu a putut fi înnăbușită de perioada de reacțiune ce a urmat evenimentelor din 1905-1907. Odată cu declanșarea Revoluției din anul 1917 și începutul destrămării Imperiului Rusiei, lupta românilor din Basarabia și a celor de peste Nistru pentru autonomie și exercitarea dreptului lor legitim la autodeterminare, autoadministrare, se intensifică, ceea ce se înscrie în contextul mișcării de eliberare națională a popoarelor neruse de la periferiile Imperiului Țarist. Sutele de mii de români din Basarabia și din stânga Nistrului, treziți la viață politică, se constituie cu concursul energic al fruntașilor mișcării naționale în partide, cercuri, societăți, organizații politice și profesionale, în cadrul cărora se pun în discuție problemele destinului Basarabiei și populației românești. La 22 martie 1917, ziarul Cuvânt Moldovenesc cheamă populația Basarabiei să ceară autonomie națională. La 3 aprilie 1917, la Chișinău se constituie Partidul Național Moldovenesc, care în programul său milita pentru, citez, introducerea autonomiei Basarabiei, ce se deosebea de restul Rusiei prin istorie, rasă, limbă, ca și prin obiceiuri, codice civil, diferite forme de stăpânire de pământ. S-a încheiat citatul. În programul său, Partidul Național Moldovenesc milita, de asemenea, pentru, citez, dobândirea drepturilor cetățenești și naționale pentru moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru. În același timp, în capitalele județelor din Basarabia, Chișinău și Odessa, au loc un șir de alte manifestări la care participanții își exprimă opiniile în problema noii organizări a patriei lor. La 6-7 aprilie, delegații Congresului General al Cooperativelor Sătești votează o moțiune prin care cereau autonomia administrativă, religioasă, școlară și economică a Basarabiei, precum și convocarea unei adunări legislative care să voteze legile. Aceleași cerințe au fost înaintate și la mitingul ostășesc ce a avut loc la 18 aprilie la Odessa, miting la care au participat aproximativ 10.000 de soldați moldoveni veniți de pe diferite fronturi, precum și un număr considerabil de studenți. Și la Congresul Învățătorilor din Basarabia, care a avut loc la Chișinău în perioada 10-13 aprilie 1917. Preoțimea basarabiană, întrunită și ea la Congres la 19-20 aprilie 1917 la Chișinău, a cerut ca în fruntea Bisericii Basarabiene să se afle un mitropolit român, precum și autonomia politică a Basarabiei, convocarea unei adunări naționale și constituirea unui înalt sfat cu atribuții legislative și executive. Moțiuni similare au votat și alte partide și grupări din Basarabia ce exprimau interesele țăranilor moldoveni și ale altor categorii ale populației, precum și toate circumscripțiile administrative din Basarabia. Aceste întruniri și manifestări spontane, precum și revendicările lor care erau identice, sunt o dovadă elocventă a voinței populației de a obține autonomia deplină a Basarabiei. În acest context trebuie menționată și crearea de grupări și formațiuni militare naționale. În rândurile ostașilor și ofițerilor moldoveni care își efectuau serviciu militar în rândurile armatei ruse și care, contrar propriei voințe, erau mânați la război, se desfășura o propagandă intensă pentru autonomia Basarabiei. Drept urmare, la Chișinău, Odessa, Sevastopol, Novogheorghevsk, pe frontul român, se organizează comitete executive ale sovietilor de deputați ai ostașilor și ofițerilor. Munca pentru organizarea națională moldovenească în armată începe încă în martie 1917 la Odessa, unde a fost ales un comitet și a fost elaborat în linii generale programul organizării militare moldovenești. Comitetul își propunea drept scop lupta pentru autonomia Basarabiei, cu condiția egalității tuturor popoarelor și păstrarea drepturilor autorităților naționale. Restabilirea autonomiei din 1818, desființată fără lege, cu modificările democratice corespunzătoare timpului de astăzi. Am încheiat citatul. În cea de-a doua jumătate a anului 1917, când situația fostului Imperiu Țarist devenise de-a dreptul dezastroasă, când zeci de mii de soldați armate ruse, flămânzi și dezbrăcați, părăseau frontul invadând teritoriul Basarabiei, provocând dezordine și anarhie prin ciocnirile dintre diferite grupări, prin amenințări și acțiuni represive împotriva populației civile, era necesar ca problema autonomiei Basarabiei și creării unui organ reprezentativ suprem de conducere să fie soluționată de urgență. Congresul Țăranilor din Basarabia, ce a avut loc la 1-2 octombrie 1917, a adoptat o hotărâre cu privire la necesitatea convocării unui sfat al Ținutului. Rolul hotărător în această problemă l-a avut însă Congresul Ostașilor Moldoveni și a ținut lucrările la Chișinău între 20 și 27 octombrie 1917. Cei peste 600 de delegați reprezentau mai mult de 300.000 de soldați și ofițeri moldoveni de pe toate fronturile. Luând în considerație faptul că grosul armatei ruse îl constituiau țăranii mobilizați la război, Congresul reprezenta, de fapt, voința majorității populației Basarabiei și a moldovenilor din stânga Nistrului. Condus de necesitatea dezvoltării culturii naționale și luând în considerație trecutul Basarabiei, precum și principiile libertății și ale dreptului națiunilor la autodeterminare, Congresul Ostașilor Moldoveni a proclamat autonomia teritorială și politică a Basarabiei, urmând ca în timpul cel mai scurt să fie convocat Sfatul Țării, organul suprem al puterii de stat. Congresul a hotărât ca din componența Sfatului Țării să facă parte reprezentanți ai populației din Basarabia și ai moldovenilor de peste Nistru. În total, în componența Parlamentului Basarabiei, Sfatul Țării, au fost aleși 150 de deputați. Constituit pe baze legale de reprezentanții tuturor naționalităților, tuturor păturilor sociale și a organizațiilor politice, profesionale și confesionale, Sfatul Țării s-a întrunit la prima lui ședință, la 21 noiembrie 1917, la Chișinău, într-o atmosferă înălțătoare de entuziasm și bucurie a tuturor celor prezenți. La 2 decembrie 1917, în baza dreptului popoarelor la autodeterminare, Sfatul Țării a adoptat o declarație oficială prin care a proclamat Republica Populară Moldovenească, care va intra ca membru cu drepturi egale, se spune acolo în hotărârea respectivă, în componența Republicii Federative Democratice Rusie. Sfatul Țării și guvernul creat de acesta au fost recunoscute de diverse partide și organizații din ținut, precum și de multe soviete de deputați ai țăranilor și muncitorilor. Parlamentul Republicii Moldovenești își desfășura activitatea în condiții extrem de grele, anarhia totală care a cuprins întreaga Rusie s-a răsfrânt și asupra Basarabiei. Pe frontul românesc, armatele ruse s-au destrămat, iar Basarabia, zona din imediată apropiere a frontului, a fost inundată de ostași dezertori, demoralizați, care se dedau la javuri și violuri. Republica Populară Moldovenească era tot mai mult antrenată în cataclismul social general, fiind amenințată cu pericolul de a se scufunda în oceanul ce clocotea de patim, ură și sete de răzbunare. Situația era agravată și de acțiunile agresive ale fracțiunilor unor soviete, formate în majoritatea lor din elemente etnice străine, trimise în Basarabia de diferite organizații bolșevice din exterior. Tinzând să ia puterea în stat, fracțiunea bolșevică a Sovietului din Chișinău a cerut ajutor Congresului II al Rumcerodului, care s-a desfășurat între 10 și 23 decembrie la Odessa. Secția acestuia trimisă la Chișinău la sfârșitul lunii decembrie nu deținea și nu a avut niciodată putere reală, cu atât mai mult cu cât nu era un organ reprezentativ. Tendința unor istorici de a demonstra că la sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918 în Basarabia a fost instaurată puterea sovietică este lipsită de orice temei și nu este animată decât de dorința de a justifica cu orice preț ultimatumurile guvernului sovietic din 26-27 iunie 1940, prin care URSS a cerut României să restituie Basarabia. Încercările Parlamentului și ale Guvernului Republicii Populare Moldovenești de a ameliora la sfârșitul anului 1917 situația în Basarabia nu s-au soldat cu rezultate pozitive. Cele câteva unități militare moldovenești, ce le avea la dispoziție Sfatul Țării, erau insuficiente pentru a menține situația sub control. În același timp, se întețesc acțiunile de teroare și jaf, sunt devastate și incendiate depozitele și magazinele de cereale, crește numărul cazurilor de viol, în unele localități încep pogromurile antisemite, au loc ciocniri între diferite grupuri ale soldaților dezertori din armată. Sub presiunea evenimentelor, după discuții îndelungate, Parlamentul și Guvernul Republicii Populare Moldovenești au solicitat ajutor Comandamentului Armatei Ruse de pe frontul român, Guvernului României și reprezentanților Antantei aflați la Iași. Trupele române au venit în sprijinul tinerii Republici Moldovenești. Evoluția situației interne în fostul Imperiu Țarist, la sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918, a permis ca în procesul exercitării dreptului la autodeterminare, popoarele subjugate să treacă de la autonomie la independență statală. Drept exemplu, în acest sens, Finlanda a fost recunoscută ca independentă de Comitetul Executiv Central din toată Rusia la 22 decembrie 1917, proclamarea independenței unor state autonome din fostul Imperiu Rusesc și, în primul rând, proclamarea la 12 ianuarie 1918 a independenței Republicii Populare Ucrainene au dus inevitabil la proclamarea independenței Republicii Populare Moldovenești de către sfatul țării în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1918. În declarația sfatului țării adoptată cu această ocazie se menționa între altele, citez: Republica Democratică a Ucrainei, vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat independentă și noi astfel ne-am despărțit de Rusia și republicile alcătuite în vechile ei hotare. În astfel de împrejurări și noi suntem siliți să ne proclamăm, în unire cu voința norodului, Republica Democratică Moldovenească, slobodă, de sine stătătoare și neatârnată, având ea însăși dreptul de a-și hotărî soarta în viitor. Am încheiat citatul. În condițiile de atunci, când pe ruinile vechiului Imperiu Țarist, sub conducerea arhitecților Partidului Comunist, lua naștere Imperiul Sovietic, cu intenții agresive față de popoarele ce dădeau dovadă de nesupunere, existența unui stat independent al Basarabiei era imposibilă. Asupra tinerii republici independente plana permanent pericolul invadării de către cohortele bolșevizate ce își aveau sediul la Odessa. Situația se complică și mai mult în legătură cu noile pretenții ale Republicii Ucrainene asupra Basarabiei. Guvernul Ucrainei a intervenit pe lângă oficialitățile de la Berlin, cerând ca la tratativele de pace dintre România, Austro-Ungaria și Germania să ia parte și reprezentanții Ucrainei care revendicau părți din Basarabia. Situația a devenit de-a dreptul amenințătoare odată cu intrarea, la 9 martie 1918, a trupelor puterilor centrale aflate în război cu România pe teritoriul Basarabiei, după pace de la Brest-Litovsk. Protestul Guvernului Republicii Moldovenești Independente în legătură cu acest fapt nu a fost luat în considerare de puterile centrale. La 16 martie 1918, Ucraina Sovietică a trimis guvernelor german, austro-ungar, turc, bulgar și român o notă în care se afirma în mod eronat că Basarabia, citez, că Basarabia din punct de vedere etnografic, economic și politic formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei. Am încheiat citatul. Nedispunând de o armată proprie, fără unitate internă, fără instituții proprii, cu o stare financiară ce se înrăutățea în continuu, întrucât moneda se devaloriza tot mai mult din cauza nenumăratelor emisiuni de la Petrograd, Moscova, Kiev și Odessa, fără buget, tânăra Republică Moldovenească independentă nu putea să facă față tuturor chestiunilor pe care trebuia să le soluționeze în condițiile unor amenințări permanente din partea vecinilor mai puternici. În aceste împrejurări, o mare efervescență cuprinse cele mai largi pături ale românilor basarabieni. Simțul național, conștiința că Basarabia a fost cândva ruptă printr-un act de silnicie din trupul românismului, situația complicată în care se afla tânăra Republică Moldovenească Independentă, demonstrau tot mai mult că unica soluție pentru Republica Democratică Moldovenească, singura cale firească de evoluția ei, era unirea cu România. Mișcarea pentru unire ia avânt la începutul lunii martie 1918. Astfel, la 3 martie 1918, adunarea oficială a zemstei din Bălți a proclamat unirea cu România și a făcut apel, citez, la toate adunările din întreaga Basarabie, de la Hotin până la Ismail, să susțină hotărârea adoptată. Moțiuni similare au adoptat adunările generale ale zemstilor de la Soroca și Orhele 13 martie 1918. Citez, toată nădejde ne opunem în viața la un loc cu toți frații români. Noi vrem o Românie a tuturor românilor, se menționa în chemarea adresată de Comitetul Central al Studenților din Basarabia, tineretului basarabian. Aceste sentimente erau împărtășite de întreaga suflare românească din Basarabia. La 27 martie 1918, dând glas voinței maselor largi populare, sfatul țării a adoptat prin vot hotărârea unirii Republicii Democratice Moldovenești cu România. Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, citez, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, se spune în declarația oficială de unire, ruptă de către Rusia acum 100 și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărească soarta lor, de azi înainte se unește cu mama sa, România. Actul istoric de la 27 martie 1918 a fost o încununare a luptei de eliberare națională a românilor din Basarabia, desfășurată timp de peste un secol pentru păstrarea ființei lor naționale, pentru obținerea drepturilor politice și sociale. El s-a înscris în amplu și impresionantul proces de autodeterminare națională și politică a popoarelor ce se desfășura în Europa în acea perioadă. Lupta celor aproape 5 milioane de români din Bucovina împotriva dominației habsburgice pentru exercitarea dreptului lor legitim la autodeterminare se împlini prin convocare la 27 octombrie 1918 la Cernăuți a adunării constituante a Bucovinei și constituirea Consiliului Național. Ca urmare a dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, populația din Bucovina a avut posibilitatea de a-și exercita liber dreptul la autodeterminare. La 15 și 28 noiembrie 1918 a fost convocat Congresul General al Bucovinei pentru stabilirea raportului politic al Bucovinei față de regatul român. În virtutea dreptului istoric și de neam și în baza dreptului la autodeterminare, cităm în documentul oficial, organul reprezentativ al Bucovinei a votat unirea necondiționată și pentru vecia Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României. Actele unirii, votate de organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei, au fost recunoscute prin tratate internaționale încheiate în Paris în anii 1919-1920. Aceste tratate constituiau instrumentul juridic fundamental de organizare și consolidare a noii comunități internaționale. Desăvârșirea unității național-statale a României se înscrie în procesul integrării, formării și reconstituirii statelor naționale independente în Europa de Est și cea de Sud-Est, ca urmare a prăbușirii Imperiului Țarist și a Monarhiei Austro-Ungare. Guvernul sovietic a cerut în repetate rânduri să îi se recunoască pretinsul drept de stăpânire a Basarabiei, acționând după aceasta atât pe cale diplomatică, tratative, proteste, propuneri, cât și militară, organizarea de intervenții, rebeliuni, sabotaj. A organizat o susținută propagandă antinațională și chiar a cerut retrocedarea Basarabiei în schimbul tezaurului de stat al României, confiscat în mod nelegitim în decembrie 1917. Astfel, în timpul convorbirilor româno-sovietice de la Varșovia, reprezentantul comisarului pentru problemele externe ale Rusiei sovietice, Karahan, a propus în mod deschis această răscumpărare, ceea ce dovedește că pretinsa poziție principală a guvernului sovietic în problema Basarabiei, precum și toate teoriile despre statul multinațional în ghilimele român în care națiunile erau ținute prin forță, nu era nimic altceva decât o farsă regisată de pretinși luptători pentru drepturile poporului din Basarabia. Guvernul României a depus, pe parcursul anilor 20, eforturi susținute în scopul stabilirii unor raporturi normale cu statul sovietic, bazată pe recunoașterea reciprocă a suveranității și integrității teritoriale. La conferința de la Genova, 1922, delegația română a venit cu propunerea ca toate statele să se abțină de la orice acțiune menită să încalce status quo-ul politic și teritorial. Rusia sovietică a respins această propunere. Din aceeași cauză, la începutul anilor 20, n-a putut fi semnat un pact de neagresiune între cele două state. La 17 mai 1922, în cadrul conferinței de la Genova, reprezentanții României au făcut public angajamentul unilateral al României de neagresiune față de Rusia sovietică, reafirmat la 10 iunie 1922 și de guvernul român. Un moment important în evoluția problemei basarabene l-a constituit Conferința Politică Română-Sovietică de la Viena din martie-aprilie 1924. Discuțiile dintre participanți s-au axat exclusiv în jurul Basarabiei, deși Krestinski, șeful delegației sovietice la această conferință, declarase că guvernul URSS în problema Basarabiei nu susține deloc, citez, guvernul URSS în problema Basarabiei nu susține deloc teza drepturilor sale istorice față de Basarabia, drepturi care i-ar fi fost transmise după căderea țarismului. Am încheiat citatul. Partea sovietică insistă asupra organizării referendumului în rândul populației din această provincie a României. În cuvântarea sa, Krestinski menționa, citez, guvernul URSS consideră că însăși populației Basarabiei îi revine dreptul de a hotărâ dacă vrea sau nu să rămână încorporată în URSS, dacă vrea să părăsească această uniune și să se încorporeze în România sau în sfârșit preferă să existe ca stat independent și suveran. Am încheiat citatul. Acest principiu, enunțat în 1924, a fost definitiv dat uitării de conducerea URSS în vara anului 1940. Cauza acestei evoluții a poziției sovietice trebuie căutată în însăși nota ultimativă a guvernului sovietic din 26 iunie 1940, în care se menționa că slăbiciunea militară a URSS este de domeniul trecutului. La conferința de la Viena, delegația României a respins ideea consultării populației Basarabiei, subliniind că statele limitrofe Uniunii Sovietice, al cărui teritoriu făcea parte din vechiul Imperiu Rus și în special cele de la frontiera occidentală, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, s-au format cu asentimentul guvernului sovietic, fără a fi pusă condiția recunoașterii lor prin referendum. La fel ca și aceste state, Basarabia, Republica Moldovenească, și-a exercitat dreptul său legitim la autodeterminare prin organele reprezentative legitime și din această cauză nu trebuie să constituie în această ordine de idei o excepție. Eșecul conferinței de la Viena a tensionat și mai mult relațiile româno-sovietice. A urmat un șir de evenimente ce au agravat și mai mult raporturile dintre cele două state vecine. În acest context se înscriu acțiunile de la Tatar Bunar, septembrie 1924, crearea în stânga Nistrului în octombrie 1924 Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. În memoriul cu privire la necesitatea creării Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, februarie 1924, se menționa că organizarea populației moldovenești de stânga Nistrului, citez, din punctul de vedere al URSS, este cu atât mai necesară cu cât este posibilă eventualitatea, mai devreme sau mai târziu, a apariției conflictelor militare, în timpul cărora este necesar un spate al frontului bine asigurat, lipsit de stări de nemulțumire. Republica Moldovenească ar putea juca, continuez, citez, Republica Moldovenească ar putea juca același rol de factor politico-propagandistic pe care îl joacă Republica Belorusă față de Polonia și cea carelă față de Finlanda. Unirea teritoriilor de ambele părți ale Nistrului, se menționează în acest memoriu, ar servi drept cuțit strategic al URSS față de Balcani, prin Dobrogea, și față de Europa Centrală, prin Bucovina și Galiția, pe care URSS le-ar putea folosi drept cap de pod în scopuri militare și politice. În vara anului 1924, în cercurile conducătoare sovietice, apare ideea cuceririi Basarabiei pe cale armată. Printre inspiratorii acestei idei se numără însă Stalin, care considera că dacă Basarabia, îl citesc, dacă Basarabia va fi propagandistic pregătită pentru unirea cu Republica Autonomă Sovietic-Socialistă Moldovenească și dacă se va depune efortul necesar, ocuparea acestei provincii de către Armata Roșie poate fi realizată cu rapiditate. Am încheiat citatul. La propunerea lui Stalin, conducerea de partid a URSS a dat dispoziție statului major al Armatei Roșii să pregătească un plan concret de acțiuni militare. Conștientă că forțele armate și potențialul economic de care dispune nu-i permiteau o incursiune militară în Europa de Est și cea de Sud-Est, URSS în perioada imediat următoare a promovat o politică echilibrată pe arena internațională. În rezultatul eforturilor de apropiere și normalizare a relațiilor dintre România și URSS, care împreună cu Estonia, Letonia, Polonia au semnat la 9 februarie 1929 protocolul de la Moscova aderând la tratatul de renunțare la război ca instrument de politică națională, pactul Briand-Kellogg, încheiat la Paris la 27 august 1928, și au decis ca prevederile acestui pact să intre în vigoare fără întârziere pentru popoarele acestor țări. Odată cu semnarea protocolului, începe în prima jumătate a anilor 30 o perioadă de relativă îmbunătățire a relațiilor româno-sovietice. La 4 iulie 1933, România și Uniunea Sovietică se aflau printre semnatarii Convenției de la Londra pentru definirea agresorului. Acest fapt a contribuit la întărirea premisilor unei cooperări efective în asigurarea securității și a deschis perspectiva normalizării și dezvoltării relațiilor dintre cele două state. Ameliorarea raporturilor dintre URSS și România au culminat cu restabilirea la 9 iunie 1934 a relațiilor diplomatice întrerupte în 1918. În cadrul tratativelor ce au anticipat acest eveniment a fost abordată și problema Basarabiei.
4: La revelația Arhivei, ați ascultat selecțiuni de la Conferința Internațională Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia, conferință care s-a desfășurat la Chișinău între 26-28 iunie anul 1991, înregistrare istorică din Arhiva de Aur.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Carburanții continuă să se ieftinească în Republica Moldova, potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Pentru 26 iunie, benzina va costa cel mult 27 de lei și 55 de bani per litru, cu 14 bani mai puțin față de ziua de 25 iunie. Totodată, motorina coboară sub 25 de lei și se va vinde cu 24 de lei și 78 de bani pentru un litru. Comparativ cu ziua precedentă, motorina se ieftinește cu 28 de bani. Prețurile maxime zilnice la pompă sunt stabilite de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar, fiind aplicabile în toate stațiile de alimentare din țară. Tendința de scădere a prețurilor la carburant se menține de mai multe zile, motorina înregistrând o reducere mai accentuată decât benzina. Evoluția prețurilor este legată de reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și premizele de revenire pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. Concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, iar părinții solitari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecția Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la codul muncii menite să ofere mai multe garanții sociale. Proiectul a fost aprobat și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a codului muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Acesta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Totodată, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse la codul muncii, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, eliminându-se astfel tratamentul juridic diferențiat care afectează drepturile beneficiarilor, în special în procesul de stabilire a pensiei. Inițiativa partidului nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională. Partidul a solicitat curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament. Membrii formațiunii afirmă că proiectul este susținut de către deputați din diferite fracțiuni parlamentare, subiectul depășește limitele politice și necesită o dezbatere amplă la nivel național. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra inițiativei, iar în cazul unui aviz favorabil, proiectul va putea fi examinat de Parlament în procedură prevăzută de Constituție. Pentru adoptarea unei legi constituționale este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a respins anterior logica inițiativei, nu și obiectivul profesionalizării. O asemenea decizie ar putea fi luată doar în condiții de pace, a declarat deputatul. La rândul lor, experții Watchdog au calificat propunerea partidului nostru drept iresponsabilă și sinucigașă pentru securitate Republicii Moldova, încadrând-o ca pe o inițiativă populistă cu motivație electorală. Menționăm că ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat după ședința guvernului că cetățenii Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme, în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile vor testa la sfârșitul acestei luni dacă prin intermediul liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău poate fi transportată energia electrică. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investigații strategice. Ministrul Dorin Junghietu a mers pe șantierul stației electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova, menit să asigure interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și implicit cu sistemul Uniunii Europene. Valul de căldură extremă care a lovit Europa face tot mai multe victime. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 decese asociate caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că ultimele zile au fost cele mai fierbinți din luna iunie înregistrate vreodată în țară. Situația rămâne critică și în Franța, unde temperaturile urcă din nou spre 40 de grade, iar valul de căldură se extinde către estul continentului. La noi în țară, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Pe 27 iunie vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicei din Zagreb, condusă de Ivan Iosip Skender, în Slatina, în octombrie 2024.

Am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii din Zagreb, condusă de Ivan Iosip Skender, în Slatina, în octombrie 2024.